0: Hit Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Nu știu ce tu vorbești aici, Marian, în spate, domnul Nazare. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Tu vorbește cu regia, cu chestii de astea.
3: Face calcule.
2: Calculele, 3 secunde, 5 secunde.
3: Să vadă cum este steaua de pe ultimul loc.
2: Bă, fraților, vă rog frumos, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Sunt un pic confuz. În general sunt confuz, dar la ora asta sunt foarte confuz. Am înțeles că azi noapte au sosit în București Julian Alvarez. Nu mai râde așa ca, bă, să nu zic ce, da? Julian Alvarez și Enzo Fernandez, e adevărat?
3: Da, da, Alvarez ăsta al nostru nu e atât de nervos ca al.
2: Stai o puțin, dar n-ai văzut, mă, nene, ce jucători fenomenale au venit de... I-au așteptat ăștia, i-au urmărit pe la aeroport azi noapte, frate. Deci nu sunt ăștia doi? Nu sunt ăștia doi argentineni ăștia?
3: Dacă s-a deviat avionul, s-a deturnat...
2: Băi, am asistat la un nou low time history al presei din România. Bă, fratele meu, Corenița și Muhar, nene, doi fotbaliști banali din campionatul României, doar pentru că vin la FCSB, îi așteptăm noaptea pe aeroport să facem clickbait-uri și alte chestii.
3: Ei au fost banali până azi noapte, din noaptea asta nu mai sunt banali. Pentru că au semnat cu FCSB.
2: Asta era, mă, nene, asta
3: dacă
2: era.
3: Semna cu o altă echipă, unul dintre ei...
2: Auzi, știi ce sunt ei doi? El zice, nu noi. Sunt bombe nucleare.
3: Da.

0: Deci trei bombe nucleare, da? Deci eu știam că în Uniunea Europeană singura țară care deține focoase nucleare este Franța. În acest moment, trei focoase nucleare sunt în Bercem Pipera.
1: Da, unul a ajuns de ieri și doi azi noapte, nu?
0: Da, asta-i viață.
1: Parcă unul era...
0: El a deja ajunsese?
1: El a ajunsese.
0: Am înțeles, da. Și că și cooperare, că de fapt, acum ca să fim sinceri, ci că primul focos nuclear a ajuns pe cooperare cu Erdogan. Ai înțeles tu?
1: Da.
0: Da, da, da.
1: Eu știi ce mi-ar plăcea așa?
0: Ce ți-ar plăcea? Ce ți-ar plăcea, domnul Nazare?
1: Să fac o trecere în timp așa, să ajung peste, nu peste un an sau doi. Peste vreo 6 luni.
0: Așa, da, știu ce spui.
1: Să mă duc un pic în timp așa 6 luni și să văd ce se întâmplă cu ăștia trei. Care e relația?
0: Vezi că nu e bine ce-ți dorești.
1: De
0: știi
1: ce?
0: De ce?
1: De ce?
0: Păi Marian, domnul Nazar nu e fan așa în general filmul. Mă, dar filmul Click l-ai văzut?
1: Nu.
0: Ăla cu Adam Sandler?
1: Nu.
0: Când era nemulțumit de anumite momente din viața lui
1: și
0: se duce într-un magazin și un magician îi dă o telecomandă cu care poate să dereuleze pe fast forward de viața
1: trecutul,
0: lui.
1: Nu?
0: Nu, viitorul.
1: Viitorul. Ah, okay.
0: Și la un moment dat observ tot dânsă sară peste anumite momente, ajunge să-și dea seama că nu și-a trăit viața, înțelegi? Așa că lasă-i Dumnezeu cu FCSB-ul și cu becaliul lor, mă. Trăiește-ți, mă, viața.
1: Știi
0: ce Dumnezeu?
1: E problema că atunci când ții fotbaliști necunoscuți, tineri, ai o șansă să-i dezvolți și să-i vinzi, cum au fost și Man și mulți alții.
0: Da, da.
1: Dar când ai luat din ăștia buni, confirmați,
0: da.
1: Păi îți dau cazul Marica. Mai ții minte ce era când l-a dus pe Marica? Mamă, ce o să facă Marica?
0: Daniel, pe cuvântul meu de onoare, că știu că a dat un gol, dar nu mi-aduc aminte. Ce, eu zic că
1: era
0: e mai mare
1: frenezia,
0: eu zic că e frenezia mai mare cu ăștia. Păi, dar unde a venit Marica, mă?
1: Nu știu ce
0: a venit la Dinamo, la FCSB sau la Steaua? Nu! A venit la Dinamo, nu?
1: Nu, când a venit la FCSB.
0: N-a fost, mă, nebunia asta.
1: N-a fost.
0: Hai de bre.
1: Nebunia,
0: hai de bre, cum zic turcii, că
1: eu mă refer la frenezia lui Gigi, nu la nebunia
0: presă.
1: Stai,
0: dar acum ai frenezia presă, papam, trebuie să îi cântăm stăpânului.
1: În fotbalul ăsta lui Justin Ștefan și Gino Iorgulescu o să vină să se laude luni că s-a ajuns la salarii de milioane de euro.
0: Nu știu dacă se laude.
1: Să se laude,
0: păi da,
1: să
0: da,
1: uite
0: toată
1: competiția care face, drege, meciuri bune, uite, generează bani, patronul a dat 1 milion pe an.
0: Mă, dacă e 1 milion pe an, asta înseamnă că se apropie cât, la cât, ce salariu lunar? Da, vreo
1: 80 ceva de mii,
0: da?
1: Da.
0: Cel mai mare salariu, din câte știu, în fotbalul românesc, la un moment dat, a fost chiar pe la CFR, dacă nu mă înșel. A fost 35.000?
1: Da.
0: Da, bun, ok.
1: Cam jumătate de milion pe an luau atunci. Fabiani, sau nu mai știu. Julio,
0: ok. Dar astăzi să dai unui fotbalist care nici măcar n-a mai jucat 1 milion de euro pe an, să nu-mi spui tu mie că aia prin vestiar nu o să-și dea coate.
1: Da, eu sunt de acord.
0: Că e firesc. Noi doi dacă am fi.
1: Păstrăm proporțiile ducându-ne în Premier League cu fotbaliști de 100 de milioane. E cam tot la fel, că sunt unii care sunt plătiți prea mult. Așa și aici.
0: Da, stai puțin.
1: Dar e diferență. Știu
0: diferența este mult mai, nu prea mare. Adică nu te supăra.
1: Știi când apare?
0: Da.
1: Dacă nu dă niciun gol în 7 etape, apare. Dacă o să dea gol meci de meci, punem și varianta asta, o să fie toată lumea mulțumită. N-ai văzut că am discutat noi ieri, cred, am spus, doamne, pe ăștia nu poate să-i mai vândă. Ai văzut ce a spus Gigi? Pe el, pe Drăguș, vrea să-l vândă. Clauză 4 milioane.
0: Da, să spună ce vrea. Auzi că a avut totuși Chiricheș 50.000, mă.
1: Da, mai când s-a întors.
0: Da, când s-a întors, da. Ci că a avut 50.000.
1: Da, 1 milion n-a avut nimeni.
0: Da, și când s-a întors a jucat prost. Hai să fim sinceri.
1: Da. Nu mai putea, în primul rând, că era accidentat.
0: Corect.
1: Dar eu te întreb dacă se accidentează Drăguș. Că la FCSB am văzut, Tănase se accidentează fiecare și Drăguș a mai fost accidentat.
0: Eu aici vreau să te aduc, nu că la FCSB, că nu dau vina pe FCSB.
1: Nu,
0: un fotbalist care nu joacă atâta timp este expus riscului de accidentare mult mai mult decât unul care este activ în permanență. Deci unul să zică, da, domnule, l-ai odihnit. Nu, mă, una este să antrenezi ca lumea și alta e să stai, înțelegi? Sau să te antrenezi așa.
1: Fiecare fotbalist are un istoric cu accidentările, da?
0: Da.
1: La unii indicele ăsta e mai ridicat, la alții mai puțin ridicat. La Drăguț s-a accidentat și el. De foarte multe ori, inclusiv la echipa națională, când ai avut nevoie de el. Lobonț 800 de mii, unde 800 de mii? La Roma, poate. Cum în România n-a avut
0: cum să aibă Lobos la Dinamo 800.000?
1: Nu, dar era atunci era plătit de Roma, era altceva.
0: A, cu împrumut, cu da. Nu știu ce. Lasă-mă chestiile alea,
1: mă. Un club românesc să plătească salariul unui
0: păi,
1: fotbalist.
0: Păi, vă mai dau, să nu greșesc. Nu cumva Pio Vaccari, când a venit, era plătit de unde venea cu salariul ăla mare?
1: Nu știu dacă...
0: Nu Pio Vaccari a fost? A fost un fotbalist, tot pe la FCSB venit și suporta ăia o mare parte
1: da,
0: din salariu.
1: Da, dar se împărțea cum ar veni.
0: Da, da, mare da. Parte ăla suporta. Aici este totul din buzunarul FC, FCSB, ăsta. Da. Da? Adică, da. A,
1: îți spun eu, el visează să joace bine, dar visează să-l și vândă. Două coordonate.
0: Bine, el visează degeaba. Da. Lasă-mă pe Wesley și pe aia, că n-avea Wesley un milion, n-a avut Wesley niciodată un milion. Cel mai mare salariu, cred că l-a avut, într-adevăr, Chiricheș 50.000 și băiatul ăla de la Rapid, pe care l-a adus Copos pe banii lui Taher, da. De după aia a trebuit să-i plătească clubul, știi la ce mă refer, am mai discutat noi cum îl chema pe mijlocașul ăla. Bun de altfel, nu-mi zic nu, dar lasă chestiile astea. Pe vremea aia când nu se plăteau taxe și toate celelalte, acum se plătesc taxe.
1: Da, și acum trebuie să plătești din contul clubului, nu mai merge să...
0: Dar atunci făceau...
1: Știi cine a mai avut? Cred că Wesley Lopez l-a mai avut vreo 500.000 da, la vas lui.
0: Da, dar nu plătea taxe, las că știm
1: da,
0: cum era.
1: Știu,
0: da,
1: știu, îi dădea din buzunar.
0: Pio Vaccari de la Sampdoria, mă, ci că Sampdoria plătea o mare parte din salariu.
1: Da, dar n-avea un milion.
0: Nu, da, avea 700 da, de mii da, sau da, ceva da, de genul ăsta. Era un salariu mare, dar nu-l suporta FCSB pe tot sau, mă rog, ok, să ziceți. Bine, am început cu subiectul ăsta, pentru că m-a amuzat și m-a enervat în același timp să văd câtă paradă să face de chestia asta. Mă, dacă, știi, acum vorbesc serios, dacă îi așteptau la aeroport măcar 20 de suporteri ai FCSB-ului și ziceau
1: la noi nu există chestia.
0: Păi nu, atunci spuneam, uite mă, au venit seara târziu suporterii FCSB-ului să-i aștepte. Da, ei săracii veneau ca niște oameni normali care circulă
1: nu
0: cu avionul.
1: Nu avem
0: și...
1: tradiția asta. Eu nu mi-aduc aminte de niciun jucător adus în România, la o echipă din România, român sau străin, care să fie așteptat de suporteri la aeroport. Tu ți-aduci aminte?
0: Nu mi-aduc aminte.
1: La transfer mă refer, nu
0: da,
1: că au venit și au bătut.
0: Am înțeles, nu.
1: Meci,
0: nu, aia e altceva. Da.
1: Nu
0: da.
1: Mi-aduc aminte, așa că nu avem cum să... În primul rând, acolo trebuie să te interesezi, că vine, ai văzut cum e la turci. Ia știu pe grupuri, își dau, vezi că vine Salah la 20-20 cu cursa de Londra și ne întâlnim acolo. No, nu există așa ceva.
0: Spadasio nici pe departe n-avea salariul acelui jucător de care vorbesc eu. Și Spadasio a stat la Rapid. N-a plecat după 6 luni ca ăla sau după un an. Spadasio a stat la Rapid.
1: Și dacă e să ne referim la jucător român, cred că Chiricheș, nu? Este singurul care să
0: fie avut dacă
1: dintre români mă refer.
0: Dar acum, pe primul loc, este domnul Drăguș, care are realizări. Bă, știi ceva? Chiricheș, chiar dacă a jucat la când s-a întors, bă, da, cariera lui Chiricheș nu se pare că e una mult mai, semnificativ. Adică nu poți să îl pui pe Drăguș lângă Chiricheș.
1: A jucat în două campionate puternice.
0: A jucat în două campionate puternice când era la FCSB. A jucat excepțional. Înainte de a pleca la Tottenham, excepțional juca. Da, era un fotbalist inteligent, conducea și jocul venind din apărare, plus niște goluri meseriașe, mai ții minte ce
1: plus
0: goluri a dat.
1: Plus vreo 70 de selecții la echipa națională.
0: Nu mai vorbesc de chestia asta. Adică, oricum, și știi, bă, păi afară îi mai înțelegi când... Nu, lasă, e vesticii. Dar măcar turcii ăștia de la Trabzon, chiar dacă fac o mizerie, că și ea sunt tot cu exceptări de taxe, nu plătesc și așa mai departe, măcar ăsta Salah a vândut, de când a ajuns acolo, 500.000 de tricouri.
1: Da, mă, nu facem comparație.
0: 500.000 de tricouri cumpărate de tot ce e în zona Mării Negre acolo, vorbim, nu doar din Trabzon, înțelegi? 500.000 de tricouri. Ăsta, Drăguș, crezi că o să vândă 50 de tricouri?
1: Nu cred.
0: Eu nu cred că o să vândă 50 de tricouri.
1: O să dea 50 de tricouri gratis la prieteni.
0: Nu există
1: chestia asta.
0: Da.
1: Iar aici, cum să spun, acolo totul e comercial și în Turcia și dar ăia vor să facă bani, dau bani mulți, fac bani mulți. Aici e vorba de niște ambiții, nu? Niște orgolii.
0: Da.
1: Adică să nu crede... Are și el o mândrie, Gigi, știi? Bă, stai mă, cum să mă bată ăștia?
0: Nu, mândrie, aia e mândrie? Băi, o mândrie prostească asta.
1: El așa o percepe, eu spun cum o percepe el. Cum o vedem noi
0: din afară.
1: Vezi de
0: ce ai ajuns la vorba mea de ieri, că e de fapt mult orgoliu la mijloc.
1: Da, este, dar a recunoscut și el, că a zis, domnule, eu nu stau eu să mă bată pe mine. Și ai văzut ce a spus? Doar Craiova mă putea bătea până acum. Acum trebuie să batem pe Craiova. Adică pe celelalte nici nu le-a băgat în seamă.

0: Da.
1: Da, asta este. Acum știi cum e, calculele astea nu e ca la...
0: Auzi?
1: Nu e ca în bancă, știi? Băi, ai băgat banii, ai adus jucătorul ăla, gata, ești bogat. Nu, aici poți să bagi banii jucători și...
0: Au băgat alții pe afară.
1: Bineînțeles.
0: Vezi ce a făcut Liverpool cu Virți, da, cu Isak și
1: cazuri.
0: Cu... Și acolo vorbim de sume mari. Da, mă rog, acolo sunt bani altfel. Că... Da. Auzi, întreabă cineva dacă este recesiune în gazetărie. Da, este. Chiar așa niciun reporter n-a adus un buchet de flori? Adică tot v-ați dus să întâmpinați ăștia care v-ați dus.
1: Suporterii.
0: Păi da, da, da, da, ăștia sunt oameni.
1: Bine, în Turcia cred că și jurnaliștii aduc flori acolo.
0: Eu sunt convins de chestia asta. Da, da, da, da.
1: Săracul Salah câte flori a primit.
0: Da, lasă pronosticul, ajungem și la meciul de sâmbătă. Mamă, m-au ținut nebunii cu meciul ăsta. Am o întrebare. Eu deja nici nu i-am spus domnului Nazar. Am o întrebare, dar mai încolo o pun, ca un fel de dezbatere așa a dimineții, dar nu vreau să o spun nici domnului Nazar. Băi, ok, ne-am lămurit? Gata, suntem lămuriți?
1: Eu am o singură problemă la fotbalul românesc.
0: Așa?
1: Că întotdeauna salariile astea se dau ca și când te-i duce la muncă, la nu știu ce post bugetar sau la... Bă, trebuie să condiționezi puțin și de performanță. Pe cuvânt, eu așa văd. La fotbalul care îl avem, nu poți să dai salarii între ei.
0: Fotbalul pe care îl avem e vai de mama lui.
1: Păi,
0: adică...
1: Da, dar îi dai 1 milion de euro, ești pe locul 4 și...
0: Da.
1: Să vezi ce o să fie la gura lui. Doamne, m-am păcălit ăsta, mă, nu știu ce. Păi stai, trebuie să-i spui, bă, uite, îți dau 500 de mii, dacă luăm titlul, îți mai dau 500 de mii. Eu așa aș fi făcut. Bine, nu știu dacă...
0: Da, dar nu venea așa. Pentru că tu ieri, nu știu dacă și din informații sau doar dintr-o logică, evident corectă, ai spus așa, domne, zice, îi dau ăia vreun 1 milion de euro, dăm 3.200.000.
1: Am văzut acum, că 1 milion i-a dat.
0: Păi nu, dar ce ai spus tu ieri, uite că s-a adeverit, tu doar bănuiai. Exact, da. Asta s-a întâmplat. 1 milion i-au dat ăia și ăsta i-a oferit un contract de 3 milioane pe 3 ani.
1: Exact.
0: 1 cu 3 fac 4, da. Iar el avea de luat acolo 3,2. De, da. Deci, iese mai bine așa, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Să mai joace și fotbal.
0: Bine, asta e partea a doua.
1: Acum are șansa să joace. Da? Da, da, acolo, da. Era Salah, nu puteai să joci. De aici e singur, ești cu garita.
0: Dar tu realizezi, voi realizați, oameni buni, că acel club de fotbal a fost dispus, adică nu știa cum să scape de salariul lui și a fost dispus să dea 1 milion, să-i dea 1 milion fără să joace. Deci i-a dat 1 milion fără să joace.
1: Ca să salveze al milion.
0: Și ca să scape de el, era un balast. Și tu vii aici și dai 1 milion unui balast. E, chestia asta, mă, poate are succes.
1: Da.
0: Dar mișcarea într-o primă fază, economic vorbind, este o tâmpenie fără de margini. Da?
1: Tu ai,
0: da,
1: dreptate, dar Gigi, ai văzut cum a spus. Dom'le, eu am dat cu 1,5 milioane și am dat 1 milion salariu ăspre.
0: Da, dar nu așa faci calculele,
1: mă. Știu, el așa a calculat.
0: Nu așa faci calculele, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Nu despre asta e vorba. Dacă mintea lui e vorba despre asta...
1: Aici nu e marfă, asta e problema. Știi că ai luat niște biscuiți cu 1 milion și îi dai nu știu ce. Ea există, dar aici se poate întâmpla orice.
0: Da.
1: La fotbal, în general.
0: Da.
1: Adică azi poate să fie 4 milioane, cazul lui Denis Șerban, și mâine nu mai e nimic.
0: Uh-huh,
1: da? Mai ții minte, mamă, îl ia cine, Marseille sau nu mai știu cine, 4 milioane, s-a accidentat a doua zi.
0: Da, bineînțeles.
1: Da, așa și aici. Adică fotbalul nu e o chestie în care, domnule, dacă ai băga bani, gata. A dat și Real Madrid pe Hazard, nu? 100 de milioane. A fost catastrofă.
0: E puțin spus. Păi, ca și Florian Pârță ăsta de la Liverpool, da, e catastrofă. Și catastrofă.
1: Ăștia, auzi, și ăștia au departament de scouting, adică
0: da,
1: l-au urmărit,
0: da,
1: l-au văzut ce face, cum face.
0: Da.
1: Cu, dacă are amantă, n-are amantă, dacă bea la berărie, dacă...
0: Da, corect.
1: Și că olandezul de la Dinamo are 8.000 plus bonusuri.
0: Așa și ce? N-are, nu știu care legătură. E relevanța.
1: Nu
0: că
1: știu ce
0: în discuția de acum, nu știu care, doar ca să vorbim despre Dinamo? Nu. Deci dacă vii cu ceva relevant în discuția asta, mai discutăm.
1: Fiecare investește cât dorește. Problema e dacă ai succes. Aici e. Că poți să dai și 1 milion și 8.000 și să n-ai succes sau să ai succes. Da.
0: Sigur că da. Dar știi ceva? Și dacă... Bine, el nu va rupe norii. Să zicem că va juca bine. Că n-are cum să rupă norii, că îl cunoaștem. Dar să zicem că va juca bine. Face milionul ăla? Salariul ăla? Am zis că va juca. Tu ce înseamnă la milionul ăsta pentru campionatul României? Ca el să dea până la finalul campionatului cel puțin 20 de goluri și să mai aibă și vreo 5-6 asisturi. Și atunci, oricum e mult, dar măcar te lauzi cu cifrele astea. Dacă vine și îți dă 10-12 goluri și 2 asisturi și are vreo 40 de ratări, ce mai faci atunci? Chit că echipa, să presupunem că echipa este campionă, dar el dând 10 goluri, mai ți se pare ceva, că merită banii ăștia?
1: Nu merită, el trebuie să mai joace și la echipa națională, să dea goluri, să se califice la european sau unde e, adică de asta are nevoie ca să se transfere în altă parte, da? Ți-am spus, eu nu am încredere nu în fotbalistul Drăguș, ci în capacitățile intelectuale, să spun așa, nu știu cum. Adică el de-a lungul timpului la Faru s-a certat, la Standard Liège s-a certat, cu taicăsu s-a certat, adică are tot felul de conflicte din astea care nu l-ajută. La ăștia la Trabzon s-a certat, nu? Adică el peste tot unde a fost, a fost o sursă de conflict.
0: Da, așa.
1: Bă, poți să te duci odată undeva, nu te
0: înțelegi. Dar poate aici o să fie senzațional.
1: Bun, deci a fost 4 locuri, nu m-a putut și acum e lapte și miere la
0: asta este.
1: Piperă.
0: Asta este, da, ce să faci?
1: Da, foarte bine.
0: Foarte bine.
1: S-ar bucura și Gică Hagi dacă ar da gol.
0: Să știi că cel mai bucuros n-ar fi Gigionea, ci ar fi selecționerul, da, care n-are atacanți.
1: Da, și gândește-te că atacantul ăsta nu juca acolo sau n-avea șanse să joace.
0: Da.
1: Acum vine și joacă. Nu că joacă, ai văzut? Gata, intră 2 din 3, da, la meciul de mâine.
0: A, și chestia asta, intră 2 din 3, nu știu, n-am înțeles.
1: Adică unul n-a jucat de nu știu când, Drăguș. Ăla altul de o lună, nu știm dacă s-a antrenat sau nu s-a antrenat.
0: Eu zic că s-a antrenat mai prost ca Drăguș. Asta e părerea mea.
1: Da, să spun, deci sunt doi care nu s-au antrenat.
0: Da, Corenița a jucat. Deci Corenița ăsta e singurul care poate să intre cu adevărat.
1: După o analiză logică, așa. Dar el vrea să-i vadă pe toți.
0: Stai puțin așa. Drăguș, că nu e atacant, e aripă. Păi și aripă e tot atacant. Nu te supăra.
1: Ofensiv,
0: da. Da, nu, pe nouă chestia. Iar Gigi a spus că vrea, lui place să-l vadă ca buldozerul din banda stângă. Așa a zis, mă. Nu știi că așa
1: eu
0: a zis?
1: Eu cred că un antrenor normal, cum nu are FCSB în momentul de față, din păcate, nu că îl cheamă Marius Baciu, în general, ar trebui să explice. Băi, nu-i bine să-i băgăm din prima păște. Crezi că va avea succes?
0: Când scoate banul gros din buzunar, să mai vii tu să spui că pam, pam, pam, nu
1: merge. Baciu și Meme, eu sunt convins că ar folosi unul din ăștia trei. Doar unul. La cum îi știm noi așa. Cu bune și cu rele, înțelegi? Dar el, dacă am dat banul, să joace.
0: Dacă l-am dat banul, dacă le întreb pe Meme, Meme îți va spune că el ar juca cu Bututu. N-a jucat cu...
1: Ăla e titular.
0: Păi nu, dar e corect ce spune. Că Bututu n-a jucat atât de slab pe cum spune Gigi. Da? Joc cu Bututu și cu Miculescu, nu?
1: Bine, acum să facem analizei lui Gigi Becali.
0: E complicat, știi.
1: Nu, n-are rost.
0: Da.
1: Adică el înțelege, știi, ai văzut cum vorbea Gâlca anul trecut, știi, de se uita la alt meci.
0: Da,
1: așa
0: da,
1: e
0: da.
1: Și Gigi. El vede altceva.
0: O să luăm o pauză și pe aia vorbim și de scupa României. Știi că așa e spune de acum? Scupa României.
1: Ce bine că s-a terminat prima fază.
0: Și eu zic același lucru.
1: Dar mă doare capul.
0: Bine că s-a terminat scupa
1: atâtea
0: României.
1: Atâtea meciuri, unele nu știu ce, nu le-am văzut, altele.
0: Nu, mai plângeți de întrebări de astea. Unde joacă George dacă intră Ari pe stângă?
1: Care George?
0: Popescu.
1: Păi tu n-a auzit că n-a venit la antrenament?
0: Păi George nu mai joacă, mă, n-ați înțeles? Ce Dumnezeu? Gândiți, scuză-mă, și am terminat.
1: Da.
0: Corenița și cu Drăguș vor juca, unul din ei joacă în banda stângă. Nu joacă Drăguș, joacă cu Corenița. Dacă joacă Drăguș, Corenița e trecut mai în centru, Inter. A zis că vreau să-l văd pe Corenița, Inter. Deci George... poate merge la școală în timpul ăsta.
1: Nu,
0: ce
1: cred
0: zici?
1: Că ar fi bine. Măcar ar salva ceva, dar nu cred.
0: Da?
1: Nu, dar în ziua bine. Meciului să nu te găsesc nimeni,
0: da,
1: iar după meci, la primul antrenament, să nu fii. Nu ți se pare că
0: păi
1: e ceva
0: dubios? Păi și ce, mă, trebuie să vii cu picioarele în viața mea? Te bagi cu asfaltul? Pe ce Dumnezeu?
1: Asta e diferența între un fotbalist profesionist și George Popescu. Un profesionist vine la meci, intră când trebuie, e la antrenament, asta a jucat două meciuri, n-a mai venit la două antrenamente.
0: Domnule Marian, ne adresăm, știi, ca pe vremul la congres. Tovarășe Marian, vă rugăm să ne permiteți a vă adresa rugămintea să luăm publicitate.
1: Ai
0: e bine?
1: Ce frumos.
0: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul

0: Stop Shop, reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lu copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Răposatul Ardanu ne-a cântat despre bani, că doar despre bani am vorbit, domnul Nazare, la începutul acestei emisiuni, numai despre bani. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Și s-a dus și scupa României, prima etapă.
3: Hai de capul nostru!
2: Văd eu la etapa a treia când facem calcul la locul 2-3.
1: Nu mai fac niciun calcul, dar după etapa de ieri, un singur lucru pot să scot în evidență, după meciurile de ieri, atmosfera frumoasă de la Sibiu, vorbesc foarte sincer aici, chiar a fost frumos în tribune, a fost frumos. 8.000 de spectatori, nici nu mă așteptam să fie atâția, s-a cântat, s-au veselit și așa mai departe. Cu fotbalul, ăsta e fotbalul din România, ce am vrea mai mult, da?
2: Ți-am zis, hai să mai așteptăm etapa a doua și în a treia să facem calcule, că Federația Română de Fotbal a schimbat regulamentele. Ții minte?
1: Da, știu că a schimbat regulamentele. Dar
2: adică înțelegi... mai băga niște criterii de departajare care ajungeam la meciuri de baraj.
1: Am văzut și eu pe ce tăpșan s-a jucat la Bacău.
2: La stadionul Ruș, nu știu cum se numește.
1: Uite, v-ați uitat măcar 10 minute la meciul ăsta dintre Bacău și Craiova?
2: Eu am mai văzut la Bacău meciul la Liga a doua pe acela stadion.
1: Nu, dar răspundeți la
2: întrebare. Un pic am văzut.
1: Nu mult, 10 minute măcar.
2: Nu știu câte minute.
1: Vreau să-mi spuneți dacă v-a atras atenția ceva, nu la fotbaliști, nu la gazon, nu la tribune. Dacă v-a atras atenția ceva.
2: Ce, că e gazonul bun sau ce?
1: Nu, am spus, nu e vorba de gazon, nu e vorba de jucători, nu e vorba de tribune. Dacă v-a atras ceva atenția.
2: Nu știu la ce te referi.
1: Omule, în viața vieților mele, eu n-am văzut un meci jucat cu o minge care nu se vede.
2: Ha.
1: Oameni
2: buni.
1: Mariane, tu ai
2: trofeului.
1: Văzut? Stai mă, dar cea trofeului s-a jucat, scuză-mă, dau peste asta lui zile pe aici.
2: Are o minge.
1: Stai mă, tu aseară ai văzut meciul? Era minge cu alb. Aia era o minge, deci zici că ai dat-o prin noroi și nu o vezi la televizor. Sigur, fotbaliștii o văd. Cine a văzut meciul? Era o culoare, vă rog să mă iertați, căcăniu griuliu.
2: Era un model de minge, domnul Maricescu.
1: Suțe-mă cu modelele tale de aici.
2: Era un model căcăniu de minge. Ce
1: nu, am zis căcăniu griuliu. Știi? Da. Dar nu se vedea, mă, frate. La televizor nu se vede. Ei acolo o văd, eu nu spun. Dar de asta-s meciul. Dacă nu era televizat, nici nu știam cu ce minge au jucat. Era o minge de o culoare, arăta și urât.
2: Nu mă, dar au fi băgat-o noroi înainte și a rămas cu noroi.
1: Bine,
2: pe ce vrei să spun la ea?
1: Cineva zice că a fost mingea neagră. Mă, și mie mi se părea, dacă e mingea neagră, nu era neagră, într-adevăr.
2: Știi de ce mi-aduce aminte mingea asta? Când jucam prin curtea școlii, știi? Și era o minge din aia mai coșcovită, care nu mai era albă, știi? Se luase de la bitum, se făcuse într-un fel.
1: Eu bănuiesc că aveau mingi și de alte culori. Eu așa bănuiesc, că am văzut.
2: Eu știu ce bănuiesc, vorbesc serios.
1: Da.
2: Cine trebuia să aducă mingile cu care să joace meciul,
1: da,
2: le-a uitat pe undeva și ăștia au folosit niște mingi de la antrenament.
1: Și că se face neagră din cauza gazonului.
2: Pe ce, e sintetic?
1: Și că e sintetic, auzi.
2: Păi da mă, și ce? Mai...
1: Bun.
2: S-a jucat pe terenuri cu din astea sintetice.
1: Dacă tot atâta... își bat joc de viața noastră televiziunile cu orele de programare ale meciurilor, pentru că au un cuvânt de spus, cei care au transmis meciuri, că și prima a transmis, nu doar Digi, eu am văzut la Digi.
2: Da.
1: Când înainte de meci fac și ei niște probe. Băi, ce aia pe teren? Fraților, luați altă minge, dar nu se vede la televizor cum

0: Trebuie. Sigur că o dibuiam, am dibuit mingea în multe faze. Dar televiziunea ar trebui să spună, oameni buni, papașa, fratele meu alb, schimbați mânene mingea.
1: Așa
0: aia,
1: cum le-a zis alora de la Metaloglobus, să schimbe tricourile, că nu se văd numerele. E același lucru.
0: Eu vă mulțumesc pentru explicația științifică, dar problema rămâne. Și dacă se negrește, ce? Pui o alta, măcar la meciurile astea în care te vede o țară.
1: S-au mai jucat meciuri pe terenuri sintetice și nu s-a negrit mingea.
0: Ce, mă, când se juca la Chindia, când avea la Concordia, avea la Chiajna teren sintetic. Tu ai văzut mingile negrite pe
1: terenuri? Nu, niciun meci. Au mai fost Dumnezeu, pe la Metalul Buzău, nu știu pe la ce meciuri, și s-a jucat.
0: Mama, dar stai așa că sar toți acum. Da, m-am înțeles, gata, nu mai dați mesaje cu granulele ei de... Nu se vede.
1: Băi, n-am mai
0: nu
1: auzit.
0: Nu înțelegeți că nu se vede.
1: Nu, dar eu n-am mai auzit chestia asta să negrească mingea.
0: Ai, ai, ai,
1: și că se dă astea granulele negre. Da. Am înțeles, să le facă albe atunci.
0: Bă, nu s-a negrit pe parcurs meciului. A fost neagră de la început.
1: Da? Sau au fost la încălzire.
0: Păi da, ea este folosită la mai multe meciuri. Mă, pentru meciul ăsta luăm una nouă, mă, fratele meu. Sau știi ceva? Cerem celor de la Craiova o minge. Că au și ei mingi. Bă, jucăm cu o minge de-a voastră.
1: Trebuie cu mingea competiției.
0: Da, mingea competiției să se vadă, nene. Că mingea competiției e făcută pe o sponsorizare, da? Ești de acord? Bine.
1: Probabil că da.
0: Eu ca pe altfel nu văd care e șmecheria. Eu ca sponsor,
1: or
0: da.
1: Fie din alea de la care e și sponsorul tehnic al
0: naționalei. Eu ca sponsor a spune, băi, vă bate joc de noi? Noi nu v-am dat mingi negre, nene. Ce e asta? Hai să o luăm așa, o luăm din aproape în aproape, știi?
1: Deci eu fac pariu că mingea aia e sponsorului tehnic al Federației Române de Fotbal, fiindcă Federația Română de Fotbal organizează competiția.
0: Da, și eu cred că e așa, da, da, da.
1: Dar nu cred că ăia când au mai jucat pe alte stadioane s-a negrit mingea.
0: Uite, cineva zice că noi avem o minge la sintetic de vreo 2 ani și nu arată ca aia.
1: Vezi? Păi da, dar n-aveți nici granule din alea de la bacă. Negre.
0: Doamne, bine, mă. Ok, hai că am trecut. A fost doar așa, o pată de culoare așa, neagră.
1: Știi când se mai întâmplă să mai negrește așa un pic? Când e noroi, ai văzut? Și se mai prinde noroi.
0: Dar acolo
1: n-a plouat.
0: Dar nu, n-avea nicio treabă. Ea era neagră de la început. Da, măcar am văzut eu din primele minute când m-am uitat și eu la meci, că după aia n-avea niciun sens.
1: Bă, aseară a fost Omonia Nicosia Pafos, Vlad Dragomir cu Florin Tănase.
0: Bă, au jucat amândoi? Păi mie spune dacă a jucat amândoi, nu mă lua așa cu de-astea.
1: Așa, Tănase a debutat la Omonia. Așa, Dragomir a fost integralist și a avut o prestație solidă.
0: Da, a bătut Pafos, bă.
1: Da, și a luat galben încă din minutul 8.
0: Cine?
1: Ăsta,
0: Dragomir,
1: da.
0: Iar Tănase a intrat a intrat la pauză, mă.
1: Da, da, a jucat.
0: Dar a jucat o repriză, da. Iar golul știi cine l-a dat? Lele. Fecior de Lele, minutul 74.
1: Ce
0: Fecior...
1: faci, Lele?
0: Ce așa faci, Lele?
1: Spune la țară.
0: Fostai Lele cât am fost, nu? Sau cum era? Fostai Lele cât am fost. Ia să vedem. Dragomir.
1: Da, Gigi Becali de la Omonia, de ce nu l-a băgat titular pe Tănase? Că a dat bani pe el.
0: Stai, mă, puțin. Stai așa, nu te... Faci riduri prea multe.
1: Nu vreau să știu și eu.
0: Vrei tu să știi multe, da. Bă, revenim la meciul de la Sibiu cu un Rapid jalnic în prima repriză. Nu că n-ar fi controlat meciul, că ea n-au dat niciun șut la poartă. Dar Bunicel în al doilea, la poartă n-au dat aia în prima repriză. Ce pe poartă. Dar mai bun în a doua cu schimbările făcute. Și cu o veste... rea pentru el ca persoană, dar o veste bună pentru echipă. S-a accidentat Ioani. Deci Ioani și în meciul de ieri, fără să aibă probleme, a avut niște ieșiri până să se accidenteze de noaptea minții. Deci este omul, e și psihic probabil că e doborât. Acum să-l vedem pe puștul ăsta, pe Ungureanu. Dar de ce am făcut introducerea asta atât de lungă? Pentru că avem niște declarații de-a lui Pancu.
1: Pancu italian,
0: da. Și atunci hai să-l ascultăm pe domnul Pancu și după aia mai vorbim.
2: Prestație sau de evoluția noastră, oricum a doua repriză s-a jucat la o singură poartă și nu cred că poate pune cineva la îndoială victoria noastră. Sigur că am cheltuit mai mult decât preconizam și ne gândim și la jocul de duminică. Ăsta e singurul, să spun, singura mea nemulțumire, pentru că a trebuit să intre jucători de la pauză și nu erau prevăzute schimbările astea.
3: Vă gândea să introduceți în a doua repriză sau să nu introduceți
2: deloc? Jumătate de oră, 20 de minute, ca un antrenament. Mai avem mâine, poi mâine puțin organizare și

0: jocul de la Galați de duminică, dar ne refacem. Până la urmă sunt cu 15 minute în plus, nu cred că va fi o problemă.
1: Da, să înțeleg că v-a nemulțumit oarecum jocul din prima repriză, de ați venit cu modificările alea?
0: Am fost lenți și în gândire și în mișcare. Așteptam să plouă cu vreun gol, nu știu de unde, în condițiile în care adversarul și-a creat două ocazii mari, a avut și o bară. La pauză am intervenit normal și nu doar cu schimbările și verbal. Am procedat bine, cred, și a doua repriză chiar nu am ce să reproșez absolut nimănui. Nu că în prima aș fi avut cuiva, doar că suntem în continuare în proces, noi vorbim de proces aici. Jucători care nu se cunosc între ei și e normal ca și momentele astea de lentoare, de nesincronizări să apară.
1: Care e situația lui Ioani? Ce a simțit
0: exact,
1: la prima vedere?
0: Nu știu exact. Va face mâine un remene, am înțeles atât. Sper să nu fie nimic grav.
1: Dar e conectată această accidentare cu cea pe care a pățit-o sezonul trecut la meciul cu Dinamo în perioada aceea?
0: Acum l-am văzut la coapsa stângă, în spate, în lateral, cu gheață. Nu știu cum a fost cu Dinamo în ce loc.
1: Vă aștepta să nu-l aveți o perioadă și dacă e poarta asigurată cu Bogdan Ungureanu și cu noul transfer?
0: Ungureanu a mai apărat și anul trecut, a promovat cu o echipă. Până la urmă, deși e încă foarte tânăr, are și meciuri în play-off la Rapid, nu văd niciun fel de problemă. Astăzi decizia de a apăra cu Aioane a venit pe fondul greșelii lui din jocul cu Craiova și a faptului că aveam nevoie de încredere și el, nu că ar fi un tip care suferă, că nu suferă deloc, nu, e mental este foarte puternic, dar ne gândeam la 3 puncte, astăzi să plecăm cu 3 puncte. Am căutat pe ax să joc cu câte un jucător care a jucat luni cu Craiova în atac. A intrat Stoilkovici a doua repriză, în rest am avut Aioane, am avut Cramer în apărare, am avut Grameni la mijlocul terenului, deci așa gândisem eu jocul de astăzi. Asta a fost raționamentul pentru care Aioane a intrat în poartă.
1: Cum vi s-a părut atmosfera?
0: Minunat,
1: destul de ciudat
0: minunat,
1: să vezi o galerie
0: minunat,
1: cântând numele celelalte echipe
0: da,
1: și tot așa.
0: Da, minunat, așa în tribună a fost minunat, eu știam că pe teren nu va fi la fel de ușor. În fine, deci rămân 3 puncte importante, foarte importante pentru noi. Mai avem două jocuri cu Corvinul și cu UTA. Le vom trata la fel de serios la momentul respectiv. Ne dorim foarte mult să trecem de grupe, să ajungem cât mai departe în cupă, dacă se poate să o și câștigăm.
1: Și mai am o singură întrebare, n-are legătură cu meciul, dar Billy Boc e aproape de Legia Varșovia, a fost unul noastră jucător și vreau să vă întreb dacă o vedeți o mutare bună și dacă poate să se impună și să facă pasul chiar mai departe. Parte de Legia Varșovia.
0: E un talent uriaș în opinia mea. Mă bucur că a explodat cumva cu mine, pentru că am venit acolo într-o perioadă în care lucrurile nu mergeau bine pentru el. De fapt, la început jucam cu Kun. Kun a fost jucătorul under, dar e cu siguranță o mutare bună pentru el. E un campionat cotat mai bine decât cel al României. Legia este o echipă de mare, mare tradiție și da, și el reprezintă unul din pariurile mele pentru viitorul fotbalului românesc, Lorenzo Billy Boc.
2: Lorenzo
3: deci nu mai
2: la
3: pleacă
2: Legia.
3: La Ucluj, pleacă
2: nu,
3: la Legia.
2: Nu, da, că discutam noi despre chestia asta.
3: Vezi cum face CFR Cluj, 600 de mii pola, 500 de mii pola, să vedem cu cine mai joacă și Mudică.
2: Păi, după ora 8 îl ascultăm și pe și Mudică, pentru că până la pauză,
3: milă de el un pic.
2: Până la pauză o să-l ascultăm un pic și pe Alexa, că dacă e normal, dacă îi avem pe amândoi să...
3: Chirurgul.
2: Da. Bara nu se pune și pe poartă. Ăștia de la Dinamo reinterpretează regulamentul.
3: Pe poartă, adică pe poartă intră mingea în poartă, nu?
2: Sau respinge portarul.
3: Sau respinge portarul.
2: Sau respinge portarul.
3: Dar dacă se duce în bară, nu e în poartă.
2: Da.
3: Nu?
2: Oricum, asta că suntem într-un proces, nu de la Nuremberg, tot vorbește procesul de formare. E adevărat ce spune. Eu sunt de partea lui la chestia asta. Da, le spuneam și colegilor, sunt niște fotbaliști în prima repriză la Rapid, încercau să joace repede și era, cum zice, lenți în gândire, lenți și în picior. De exemplu, a greșit o preluare într-o situație importantă Grameni, după aia și-a pus mâinile în cap, cum a putut să o greșească. Ăsta la altul, Ciobotariu, marele fundaș văzut, mare fundaș, mai ții minte cine l-a vrut pe ăsta, mai ții minte, spunea antrenorul care l-a vrut la Rapid pe ăsta.
3: Și Mudică.
2: A fost o fază în prima repriză, pe la 35-40 de metri de poarta Rapidului, nicio problemă, el dă pasă direct la adversar. Din ce motiv? Face preluare greșită. Înțelegi? Și am mai văzut în astea la Rapid. Când intră ceilalți

0: Sigur, lucrurile se schimbă, dar e cam greu și cu băieții ăia care au venit, băieții înalți și tineri, tot așa, destul de îndoielnici la capitolul tehnică individuală. Da,
1: mă rog. Știi cum e? Până acum rezultatele nu sunt rele pentru Pancu. Echipa e pe locul 2, s-a bătut în Cupa României, a pierdut un singur meci. Nu e rău să știi, adică...
0: Da.
1: Dacă stai să analiză pe rezultate.
0: Ca rezultate?
1: Da.
0: Deși, scuză-mă, când pierzi 5 puncte din 6 pe derbiuri pe teren propriu, știi, nu e bine. Noroc că e campionatul foarte echilibrat în jos și distanțele nu sunt mai mari. Dar dacă va continua să piardă puncte așa, distanțele față de primul loc se vor majora, ca să folosesc un termen la mod. Se vor majora.
1: Deocamdată te uiți la clasament, adică Pancu se uită la clasament și bine, acum știe el. Dar totuși la apărare stau bine, au 4 goluri primite în 7 meciuri.
0: Da, ok.
1: Dar la atac ar trebui să dea mai multe goluri.
0: Știi care e chestia? Evident că din punct de vedere al atitudinii, progresul este gigantic față de sezonul trecut. Deci cu Gâlcă erau leșinați de la început până la sfârșit și când făceai niște modificări după pauză și jucau mai bine, tot leșinați păreau că sunt. Acum au energie foarte multă. Contează în fotbalul de astăzi să ai energie foarte multă. Că așa se joacă astăzi, nu mai merge să o lălăiești. Depinde cât te ține energia și când alegi foarte mult, dacă reușești să faci prelorile corespunzătoare. În rest, ce să mai comentez despre
1: noi vorbim ăsta? Despre apărare, că nu e așa, dar încă sunt bine. Deși fac... Adică eu văd un singur fundaș central acolo, restul...
0: E Kramer, nu?
1: Kramer, atât.
0: Ăla, îl știm și pe accidentatul, multi-accidentatul jucător de la Sporting Gijón, că eu așa îi zic. Îmi pare un băiat foarte bun. E un băiat educat, un băiat cu minte. Dar ce să-i... Dacă...
1: Nu știu, nu
0: da, n-am ce să zic. Adică, da. Hai să-l ascultăm și pe Alexa. Acum Alexa vrea... A terminat acum emisiunile cu chestiile astea.
1: Noroc
0: acum,
1: cu mondialul că s-a terminat.
0: Așa, s-a terminat și mondialul. Hai să-l
1: și furnicuțele s-au terminat?
0: Nu, furnicuțele continuă, dar... Ce, nu mai e în relație cu... Cu furnicuța șef.
1: Mai era pe la emisiuni, Paul.
0: Da, da, a fost într-o relație, nu? Cu furnicuța șef.
1: A fost. De scurtă durată.
0: E adevărat.
1: Sau cum se spune, pasager.
0: Hai să-l auzim și pe...
2: Atacantul sârb sau bosniac s-a văzut diferența, au avut o viteză în plus. Sunt supărat pe rezultat, dar țin să-mi felicit jucătorii pentru că s-au luptat, Am fost așa o echipă organizată, din păcate am pus probleme doar în prima repriză pe contraatac. Rapid, o echipă bună cu jucători foarte buni care fac diferență.
3: Simțiți că ați fost aproape de un rezultat mare?
2: Da, când iei gol în minutul 84, dacă nu mă înșel, sau 83, nici nu mai știu, dintr-o fază fixă, supărarea mea era că am luat gol dintr-o fază fixă, prea liber Camara, dacă nu mă înșel, a înscris. Prea liber, a avut și din două a reușit să o bage în poartă. Da, nu-mi place când pierd, indiferent de cei care au jucat, îi felicit pentru că ne-am ridicat în anumite momente și în multe momente la nivelul Rapidului și Rapidul este una dintre cele mai bune echipe din România în momentul ăsta.
3: În ciuda acestui rezultat, vă mai face speranțe la calificare, la calificarea din grupe?
2: Am mai spus-o, astăzi am amenajat 8 jucători, adică pentru noi obiectivul principal este campionatul. Sigur, și cei care au intrat am pretenții foarte mari de la ei. Cu aceeași echipă aproape am bătut Târgu Mureșul la Timișoara în cupă și pe un joc foarte bun cu un rezultat 2-1, dar trebuia să fie un scor mai mare. Sunt meciuri în care jucătorii noștri tineri cresc. Felicit jucătorii, mai ales jucătorii tineri, Burlacu, Vlaicu, care așa au avut un joc consistent și... Până una peste alta ne gândim la jocul de duminică, care pentru noi e foarte important.
0: Mă, cât îl ascultați pe Alexa, curgeau imaginile. Mă, crezi că mai dă Bubania un gol de la în viața lui? În viața lui? N-am spus campionatul ăsta. Da.
1: Știi cum e? E bun la un meci important ăsta, știi să-l zici.
0: Da, e adevărat. Da, a fost frumos golul. Da, da. Nu frumos, senzațional golul. Dar de-aia și întreb. Știi că și pe Bubania toți îl acuzau că, domne, e mare, puternic, dar... prea le are cu obiectul cu muncii. Nu, cu obiectul muncii în general, știi? Da, șutul ăsta a fost perfect, chiar perfect, da.
1: Am vorbit despre Dragomir și Tănase, să spunem că și Ionuț Radu a fost titular ieri în La Liga, Real Sociedad, Celta Vigo, s-a încheiat 0-0. Am văzut că e un meci pentru etapa 6, probabil că se joacă în avans, ca în devans.
0: A fost curând, nu m-am uitat, dar da. Ai văzut numai

0: Dar n-am înțeles de ce un avans, un devans față de etapa aceasta.
1: Nu știu cine este, ce program au ei pe acolo, habar n-am despre programul lor, dar într-adevăr e mai ciudățel așa. Însă aseară bine, la Rapid să zicem că s-au dat alea două goluri pe final, dar te uitai și era așa, Toulouse, Lille aproape de final 0-0, s-a terminat 1-0 pentru Lille, Sociedad cu Vigo, băi, apropo de Sociedad cu Vigo, n-am văzut tot meciul, bă, da, a avut două intervenții Ionuț Radu,
2: da, în formă,
1: senzaționale, bă, una dintre ele, toamna, a doua, cum a putut să scoată minte, ce reflex, măi, pe cuvântul meu de onoare. Bine, e titular, e, cum zice domnul Dinu, incontestabil, da, în naționala lui Hagi, dar excepționale intervenții, mă.
0: Ăsta e postul acoperit.
1: Ăsta e postul acoperit. Doamne,
0: că e singur.
1: Pe cuvânt, știi că eu nu mă entuziasmez ușor, dar a fost absolut... Ia, așa cum se dau note. Are cea mai mare notă din meci. Ba nu, Marcos Alonso are, colegului din apărare, 7,9, el are 7,8.
0: Totuși cu el s-a salvat un punct, nu? S-a adus un punct.
1: Dacă nu avea intervențiile alea, bineînțeles, bineînțeles. La a doua, la Oyarzabal, a avut intervenția absolut excepțională. Cine a văzut, cred că e de acord cu mine. Da. Ok. Bine. Am terminat și cu Cupa României. Astăzi eu am alte probleme pentru că jucăm la Ipswich Town, adică fiecare
0: la
1: cu cel doare.
0: Cu bani.
1: Bine, cu bani, nebani.
0: Cu bani pentru promovare.
1: Problema e la noi, nu la Ipswich.
0: Mai e și, da, un Paris Saint-Germain cu Monaco diseară, să știi.
1: Da, așa, sigur. Cine nu ține cu Liverpool se poate uita la Paris Saint-Germain
0: Monaco. Și Dan Șucu e plecat la Genova. Genoa acum.
1: S-a dus și un pic și pe... Deci s-a dus și pe la Cinque Terre, s-a dus puțin, da, și pe la Lacu Como.
0: Și joacă, adică... și Mourinho diseară, că e Betis cu Real.
1: Viață grea pentru Genoa anul ăsta. Nu știu de, da, ce am un feeling că se... Anii trecuți era la retrogradare, 2 ani la rând a fost și n-a fost.
0: Da.
1: E anul ăsta, am așa un feeling nasol.
0: Am mai spus, au un plan pe 5 ani în care nu trebuie să retrogradeze ca să acopere datoria aia de 200 de milioane.
1: Nu știu ce, că am văzut ce împrumută pe la Rapid, ce jucători.
0: Bine, au și mulți jucători.
1: Păi da, mă, dar lasă-mă. Și mai vine și spune Pancu, am vorbit cu De Rossi și domne, nu? Zice că n-a vrut să renunțe la el.
0: Păi, bine, dacă e bun, de ce să renunțe?
1: Păi da, dar renunța la el. Bine. Dacă era bun, ce? Da, mă rog, mai vedem. Mai vedem. Până să luăm pauză, să vă spun că încă se joacă la ora asta la Flash Meadows. E clar că nu e într-o formă grozavă Zverev, a avut nevoie de 5 seturi în primul tur, acum cu francezul Halis e în setul 4, 6-4, 4-6, 7-6 și 3-2 pentru german, servește francezul. Monfils, care la 40 de ani își făcuse cadou o victorie, a fost eliminat foarte ușor, dar am sesizat așa, fii atent, el a fost eliminat de americanul Tien, care este chinez. Chinezul Bu a fost eliminat de americanul Zheng, care este chinez. Deci numai...
0: E frumos.
1: La bărbați e cu chinezii, la fete e cu rusoaicele, astea care ajung prin Sofia Kenin, Anisimova, care reprezintă Statele Unite și tot așa. Apropo de rusoaice, Andreeva, fără probleme, a trecut în turul următor. Jovic a învins-o pe Jones, Coco Gauff a trimis-o acasă pe Badosa, iar Rubachina pe Buzas Maneiro. Meci interesant astăzi la ora 18, Jasmin Paolini cu Sorana Cârstea. Hai să vedem, favorită Paolini, ca să nu fim, chiar dacă stă excepțional în clasament.
0: E favorita noastră Sorana, dar favorita e Paolini.
1: Nu, Cârstea e mai bine în clasamentul mondial. Paolini 21. Dar Paolini a avut rezultate în turneele de Grand Slam, cum n-a pupat niciodată Sorana. Adică în ultimii 3 ani Paolini a apărut de niciun de micuț, așa cum e ea, și știi foarte bine că a jucat și finală și toate celelalte. Dar n-am spus că nu poate să bată Sorana. Mă, sper să nu fie iară pe vreun teren. Scrie aici pe ce teren este? Billie Jean King. Mm-hmm. Da, înseamnă, nu e 12, 13, 14. E, măcar chestia asta să fie primită.
0: Vorbeai de Genoa mai devreme, a făcut două transferuri în ultima zi de mercato.
1: Zine, da.
0: Ăla Stefan El Shaarawy, care a fost, i s-a terminat contractul cu Roma, a semnat cu Genoa, care a jucat vreo 3 ani la Roma, și Robinho Junior. Știi cine e Robinho Junior? E băiatul lui Robinho

0: cu Brazilia.
1: La mai închisoare?
0: Băi, cred că a ieșit, dar a stat ceva. Sau dacă mai stă acum.
1: Păi nu era prin închisoare?
0: Era, asta, era, cu... a avut la... viol, viol.
1: Da, ca și Neymar, da. Neymar, ca și Alves, Dani Alves.
0: Da, da.
1: Da, da, tot pe acolo.
0: Mi se pare că Robinho a fost condamnat mai mult. Adică a stat mai mult.
1: Păi ăsta a stat doar preventiv, da, cum da. Să zic, în închisoare. Da, da, da. Ok. Domnule Marian, a dumneavoastră mergem, să știți. Am ajuns acolo deja.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Motorina 10 lei la toți furnizorii, peste 10 lei la toți furnizorii, domnul.
2: Am văzut și 11 lei la unii furnizori.
1: L-ai văzut și 11 lei? Da, ai văzut și 11 lei?
2: Știi că e motorina din aia mai... cu cifra octanică.
1: Meciul este mâine, da?
2: Da. Derbiul este mâine.
1: Stai, lasă că ajung și la faza cu
2: derbiul. Meciul sunt multe, domnul Maricescu.
1: Meciul este mâine și se joacă pe?
2: Arcul de Triumf.
1: Bun. Nu se joacă pe Arena Națională, l-am auzit pe primarul Ciucu că spune că va regândi totuși, că nu urăște FCSB-ul, așa cum zicea domnul, așa. Dar în acest weekend vă propun Asia Fest.
2: Da. Dar nu pe stadion.
1: Nu, în jurul stadionului. Da. Asia Fest. Asia Fest e pe acolo, pe la Arena Națională, prin, cum zic ăștia, în curtea Arenei Naționale. Asta nu înseamnă că e pe stadion.
2: Dar ci că s-a ocupat să avem gazon mai bun, așa a spus domnul primar.
1: Da,
2: foarte bine.
1: Foarte bine.
2: Tot cu firma aia?
1: Dacă e tot cu firma aia, s-ar putea să... Da.
2: Adică ia... nu, gazonul e cumpărat, dar cine se ocupă de gazon? Asta e problema.
1: Da, da, da. Te blochez, să știi dacă mai...
2: Pe mine? Ce-am
1: zis? Nu, unul, e unul în dinamovist ăsta care mine nebunește cu mesaje...
2: Blochează-l fără să-i mai
1: amintești. Dacă mai faci glume sau bai mesaje politice, te blocăm. Nu discutăm despre chestiile astea. Hai mă să lansez dezbaterea aia. Și de ce mi-a venit ideea? Nu e o idee, că nu e mai mare filozofie. Aseară, după ce s-a terminat meciul de cupă, Legătura în studio... Radu Naum zice, da, Rapid, a făcut niște considerente, așa, o să luăm publicitate, nu știu ce, dar o să discutăm

0: și despre apropierea acestui mare meci, derby de România. Mă, întrebarea mea este următoarea. Este Dinamo FCSB? Atenție la nuanțe.
1: Atenție la partea a doua.
0: Este Dinamo FCSB derby de România? Este o întrebare la care ascultătorii Radio Sport Total FM și în aplicații și telespectatorii Metropola TV ne pot răspunde pe WhatsApp. Pur și simplu.
2: Pot să zic și eu?
0: Păi bineînțeles că doar nu. Și Marian. Îl întreb și pe Marian. Stai așa puțin.
2: Păi
0: că
2: nu. Pe Marian dacă îl întreb și tu
0: răspunzi. Băi, nu, stai mă. Vezi, ești foarte rău. Adică el n-are voie să vorbească sau
2: ba,
0: ce?
2: Ba, da, are voie să vorbească.
0: Da,
2: pentru dar e mine. Producător. Mă, uite. Producătorii nu vorbesc, domnul Marian.
0: Așa, spune, este derby de România sau nu?
2: Cine? Eu?
0: Din, păi tu cât acum
2: vorbesc. Că dacă îl întrebi pe Marian.
0: Îl întrebi pe Marian, stai așa.
2: Din punct de vedere al suporterilor, da.
0: Așa.
2: Da.
0: Din punct de vedere al suporterilor?
2: Că sunt foarte mulți suporteri și într-o parte și în altă.
0: Bun,
2: și atunci e un derby că...
0: Eu zic Atletico Madrid...
2: Stai mă, noi vorbim
0: Real
2: România,
0: Madrid, mă. Real Madrid, Atletico Madrid e mai derby de Spania.
2: Auzi,
0: decât...
2: când îți dau și un argument pentru Superliga, spui de Premier League sau de La Liga.
0: Păi nu, mai
2: vorbim
0: cu,
2: de România.
0: Mai lua cu suporteri.
2: Da, dar eu vorbim de România. Să nu mai treci granițele, te rog frumos. Rămânem aici, da?
0: Bun. Din punctul ăsta de vedere, da. Din alt punct de vedere nu.
2: Din punct de vedere istoric e o problemă la FCSB / Steaua, că nu e Dinamo Steaua, e Dinamo FCSB. Când eram eu mic, derbiurile erau Dinamo Steaua, nu Dinamo FCSB. Așa mi-aduc eu aminte.
0: Domnule Marian, pentru dumneavoastră Dinamo FCSB este derby de România sau nu?
2: Nu. Nu. Nu. Eram sigur.
0: Domnule Maricescu, pentru dumneavoastră Dinamo FCSB este derby de România? Nu. Și acum trecem la ascultători și la telespectatori.
2: Deci eu am găsit argumente, da? Și auzi, dar fii atent.
0: Zi.
2: La această dezbatere,
0: da.
2: Nu participă FCSB-iștii și Dinamo.
0: Ete, nu.
2: Păi nu, păi da. Păi și ce vrei să zic?
0: Păi
2: o să spună un FCSB-ist că nu e derby,
0: păi nu,
2: sau un dinamonist
0: păi
2: că nu e derby.
0: Și niciun rapidist nu o să spună că nu, că păi
2: exact,
0: nu e derby.
2: Exact,
0: păi așa
2: da.
0: Nu mai întrebăm pe nimeni, nu?
2: Întrebăm.
0: Nu mai mergem la vot atunci pe chestia asta, că păi unii nu, țin da. Cu unii și unii țin cu și alții țin cu
2: da,
0: ceilalți.
2: Da. Noi avem pretenții aici că suntem voci, cum să spun, din astea fără partid.
0: Suntem mezzo-soprane amândoi.
2: Nu avem niciun partipri.
0: Noi suntem mezzo-soprane și Mariani bariton, că se audă mai
2: ia
0: așa, mai
2: ce
0: grozul.
2: Spune prietenul nostru. Conform definiției, da. Păi dă-ne definiție.
0: Deci fii atent, stai că-s multe, îți dai seama.
2: Nu, dar Nea, cum îl cheamă pe prietenul nostru care ne scrie mereu? Cu pălărie. Domnul Marcel.
0: Stai că sunt multe,
2: Daniele. A zis conform definiției, da. Vreau să văd care e definiția. Cu argumente, vă rog, adică nu, da, nu.
0: Hai să fim atenți că oricum le vizualizăm amândoi și n-apucăm
2: da.
0: Să le citim pe
2: da,
0: toate.
2: Dar vreau cu argumente.
0: Da, fii atent, hai să vedem. Nu, deci, salut, este din 47, zice Radu.
2: Da, 47 nu era FCSB.
0: Marian din Liverpool. Nu e derby, e stână, câini, oi, derby e con cavalo. Are dreptate, mă!
2: Are
0: dreptate, ți-a spus și Cornel Dinu. Derby este un termen hipic. Da?
2: Am înțeles. Și hat-trick-ul e tot un termen din ăsta care la noi se folosește greșit.
0: Nu este derby, ne zice... Cine ne zice? Ne zice un alt Florin. Așa, nu înțeleg asta. Bun. Iar o luați de la capăt cu derby de România? Bine că nu întrebați treaba cu ou sau găină.
2: Hai să cităm din...
0: Păi ți-a spus domnul Radu Naum că e derby de România.
2: Dar lasă-mă că Naum poate să-mi spună orice. Un derby este un meci sau o competiție sportivă de mare importanță între două echipe cu o rivalitate puternică, de obicei din același oraș sau regiuni.
0: Uh-huh.
2: Da? Asta e definiția.
0: Bine.
2: Există o rivalitate mai mare în
0: așa?
2: Superliga în afară de cea dintre cele două echipe? Asta e întrebare.
0: Băi, derby de România... După...
2: Nu, a zis derby.
0: Nu,
2: derby de România.
0: I-am întrebat dacă este derby de România. N-a spus dacă este derby, derby de trebuie clasament,
2: om,
0: derby de tradiție. Eu v-am întrebat pe voi,
2: auzi?
0: Da, și pe ascultători, dacă e derby de România.
2: Vezi că ăștia la Digi, la emisiune, acolo au și grup de WhatsApp. Întreabă-l pe Naum.
0: Nu, eu vreau doar pe George Dobre să-l întreb, că el,
2: a, nu, că
0: el,
2: răspuns...
0: el e băia bun.
2: Da,
0: și nu...
2: da, o să dea un răspuns din ăsta.
0: Stai așa. Ce derby? Păi câte trofee are FCSB?
2: Păi nu e vorba de trofee, e vorba de rivalitate. Echipe cu rivalitate puternică.
0: Asta e răspuns de dinamovist?
2: Cine? Al meu?
0: Nu ăsta, ce-a zis. E un dinamovist politicianist? Nu
2: da.
0: Politician, politicianist.
2: Bine, poți să-l întreb și pe dinamovistul ăla câte dinamo există azi?
0: De la otopenii se spune, de la Ionuț, bineînțeles că este derby. Mă, nu! Derby de România. Atenție, Ionuț. Ioane, m-am gândit să-ți fac derby de România. Derby este. E derby de România.
2: Deci o nuanță la tine. E derby, dar nu e de România.
0: Păi derby este. Da, normal. Bun.
2: Da, dar unii spun că nu e nici derby.
0: Nu, eu nu spun chestia asta. Da. Nu pot să spun. Așa spun că sunt derbiurile noastre. Zice că dacă o luați din punct de vedere istoric, Rapid nu e Rapid, Craiova nu e Craiova și așa mai departe. Da, eu am întrebat dacă e derby de România, nu dacă e derby.
2: Dacă era, spunea Nauma seară, derby de București.
0: Da, era corect. Era corect. Era corect. Hai să-ți dau,
2: da, dar nu suna bine.
0: Hai să-ți dau un argument.
2: Derby de capital.
0: În favoarea. Aici nu e de favoare, dar în sprijinul ideii că folosim termenul ăsta de derby în general, așa, cu o ușurință teribilă. Când echipa lui Mititelu încă activa și avea meciuri Dinamo, FCU și Dinamo, Universitatea Craiova, se vorbea, presa vorbea la înaintea ambelor meciuri de derbiurile dintre Dinamo și Craiova. Păi cum e chestia asta? Explică-mi și mie. Că una era FCU, alta era... Dacă era Universitatea Craiova una singură, mă puteam să zic. Dar atunci chiar ziceam, nu mai contează că ai venit din Liga a doua sau nu știu ce. Dar presa le făcea pe amândouă derbi între Dinamo și Craiova. Mm. Poți să-mi explici chestia asta?
2: Nu.
0: Nu poți. Bun,
2: mersi. Vreau să te întreb altceva.
0: Hai că mai am, ascult, zic,
2: că mai am.
0: Mai avem multe mesaje.
2: Există un singur derbi, da? Derbi.
0: Da?
2: Sau există mai multe derbiuri?
0: Păi da, derbiuri sunt mai multe. Asta pot fi derbiuri de clasament, derbiuri de tradiție, și astea de tradiție sunt multe. Cum e ăla, Primus Derby. Dar nu e derby de România, e Primus Derby.
2: Și mai e și ăla, CFR Cluj cu Cluj, care e derby,
0: derby
2: de,
0: local.
2: De Felec, de ce e acolo?
0: De local acolo, da. Așa.
2: Înțelegi.
0: Derby de la Miorița. Altcineva. Este derby pentru că nu poate fi derby Dinamo CSA.
2: Da, unii o să spună că ăla e derby. Unul din spatele
0: tău. Eu nu pot să spun chestia.
2: Unul din spatele tău.
0: Poate să zică Marian Ciovea, Dinamo CSA nu e derby. Deci n-are cum să fie derby.
2: Și de ce nu poate să fie derby?
0: Nu.
2: Că echipa CSA Steaua nu a existat o perioadă.
0: Exact.
2: Aici e singura problemă. Că ei, dacă ar fi existat în momentul 2003, s-ar fi despărțit. Da, unii erau în Liga 4-a, 5-a.
0: V-ați vândut pe doi arginți, băi. Și acum vreți, da, să
2: vezi,
0: faceți...
2: Că ideea asta de tradiție și de așa s-a cam dus după 90. Pentru că echipele astea s-au transformat.
0: Mm-hmm.
2: Unele au dat faliment, s-au reinventat, altele...
0: Bă, este incredibil. Eu cred că trebuie să repet încă. Este derby de România. E derby. Am stabilit că e derby. Nimeni nu contestă că e derby.
2: Este El Clasico de România?
0: Aia chiar că te arunc pe ușă dacă mai spui prostia asta odată.
2: El Clasico? Ai văzut că zic ăștia Clasico de România. Nu, El Clasico de România, așa s-ar numi.
0: Băi, o luăm așa.
2: Da.
0: Fratele, nu de tine vorba, ascultătorii și telespectatorii, frații mei albi, frații mei, este derby de România? Mă, pune mă întrebarea aia pe ecran, măi, Mariane, mă. Nu derby. Că
2: și
0: derby
2: cu Y.
0: E. It's a derby de România. Înțelegeți ce înseamnă chestia derby de România? Eu asta am întrebat, nu dacă e derby.
2: Știi de ce este derby de România?
0: Dumneata răspuns corect.
2: Știi de ce? Pentru că în București nu avem hipodrom. Că altfel era derby de București.
0: Păi și la Ploiești că avem hipodrom.
2: Da, dar nu joacă echipe din Ploiești.
0: Da, e adevărat.
2: Deci cursă specială de trap sau de galop a celor mai buni cai de 3 ani, care are loc o dată pe an.
0: Aha, da.
2: Dar ăsta nu are loc o dată pe an. Se joacă de 4 ori sau de 2 ori sau de 5 ori. Se mai întâlnești prin cupă și prin play-off și așa mai departe.
0: Un alt Ionuț spune, bună dimineața, este derby de România din punct de vedere al rivalității. Da, și de fapt rivalitatea asta...
2: Ăsta e singurul argument.
0: Ce a spus și domnul Nazare, că ăsta e singurul argument, pentru că rivalitatea dintre suporteri, nu dintre echipe, pentru că una a fost cum a fost, s-a dus, s-a întors, s-a preschimbat, este rivalitatea dintre suporteri și fiind echipele cu cei mai mulți suporteri din România, poți să forțezi nota să spui că e derby de România. Pe mine un singur... De ce nu e derby de România pentru mine? Pentru că încercăm să dăm o imagine atât de bombastică acestui meci. Mă, Steaua Dinamo, Lucescu versus Ienei, 88-89 și așa mai departe. Bă, ăla era derby de România. ăla era derby de România, înțelegi? Ăla era într-adevăr derby de România. Ori astăzi, în

0: fotbalul nostru jalnic, care a fost măcinat de insolvențe, de procese, eu sunt aia, eu sunt, tu ești. Mi-e greu să spun derbi de România. Este un derbi de tradiție și cum vrei. Tradiție e până la urmă tradiție, că FCSB există din 2003 totuși, dacă e să o luăm așa, da? De când a preluat-o Gigi. Are 23 de ani.
1: 4 titluri sau 3 titluri.
0: Câte titluri avea? Cred că are mai multe.
1: Da,
0: așa. Bun, participări prin Europa, e derbi de tradiție. Da, tradiție mai nouă, e adevărat, nu de aia de 100 de ani. Dar lasă-mă, mă, ne spunem cu derbi de România, ca să vindem presa.
1: Aia e ideea.
0: Aia e, domnule.
1: Ei promovează un meci ca să facă audiență.
0: Da.
1: Și știi foarte bine că marketingul nu folosește întotdeauna datele concrete. Le umflă. Asta face și Digisport ca să facă audiență la un meci.
0: Este derbi de România cum e El Clasico de Spania. Da. Asta este,
1: ai văzut la...
0: asta e cea mai tare.
1: Ascultă-mă
0: până acum,
1: puțin.
0: Da.
1: La, când a fost Petrolul Rapid, ai văzut cât au dat cu Primus, derbi.
0: Păi Primus.
1: Din același motiv.
0: Da, dar nu ați zis derbi de România. Ăla e Primus din...
1: Da.
0: Au găsit o chestie de marketing.
1: Exact.
0: E aici, da, poți să
1: păi
0: găsești...
1: Păi și aici e tot de marketing, ce?
0: A, da, bine.
1: Păi ce?
0: Atunci nu e derbi de România, dacă e doar de marketing.
1: Chestiile astea sunt făcute cu Primus, cu marele derbi, cu derbi așa, ca să-și vândă produsul. Tu crezi că la cât îl știi tu pe Naum, chiar el crede în chestia asta?
0: Păi nu crede, stai
1: liniștit.
0: Mai curând îl întreb de Pogacar dacă vrei.
1: Păi nu, dar nu.
0: Și Vingegaard. Și
1: el o face că îi spune aia, bă, vezi, bagă, bă, cu derbi de România, că se dă, că se face. N-ai văzut aseară, l-au luat pe Balint, l-au întors 40 de ani în urmă, cum a dat gol cu Chelie.
0: Știu, dar n-am urmărit. Deja mă plictisea chestia asta. Tu vorbești Balint, care nu recunoaște FCSB-ul, și tu îl întrebi pe Balint despre derbiul de acum 40 de ani, extrapolând la derbi de România de mâine seară. Exact. Haide, mă, las-o încolo.
1: Dar i-a plăcut lui Balint.
0: Balint așa că și e. Cineva are cel mai bun răspuns. La cât de prost e campionatul nostru, toate meciurile din Superliga sunt derbiuri. Pentru că sunt toate echilibrate.
1: Nu, dar s-au întâlnit odată în cupa, am impresia, CSU Craiova cu FCU Craiova. Când a fost scandalul ăla cu Badea, cu Mititelu.
0: Da.
1: Ăla a fost un derby al Craiovei, da?
0: Da.
1: Dar, practic, e aceeași echipă.
0: Da, da.
1: Dacă stai să te gândești, nu știu. Când va juca CSA Steaua cu FCSB, să spunem că va promova CSA Steaua, e derby? Nu, pe bune.
0: Nu e,
1: practic aceeași echipă.
0: CSA Steaua derby
1: cu CSA Steaua cu FCSB.
0: Du-te, măi, dai și lasă-mă, caută-mă pe afară.
1: Păi așa era și ăla, derbiul Craiova. Ăsta o să fie derbiul stelei, derbiul stelar, nu știu ce o să fie.
0: Sunt foarte multe mesaje, unii se oftică, dom'le, dacă puneți întrebarea și răspundeți, sau citiți răspunsurile.
1: Dacă
0: citiți
1: e dezbatere, nu trebuie să răspundem,
0: nu
1: dăm cu părere.
0: Am greșit eu, să citiți răspunsurile. Și am spus, stai la rând, că sunt multe, ce să-ți fac?
1: Da.
0: Apropo, voi de ce credeți, mă, că am pus întrebarea asta? Că știam că o să reacționați mai ceva ca la invazia Rusiei în Ucraina, pe cuvântul meu.
1: Deci,
0: sau la ajutoarele României către Ucraina.
1: Generează interes, de ce derbi?
0: Derbi este, mă, iar o luăm de la capăt. De România este orice meci între Rapid, Dinamo Craiova și Steaua, fără FCSB.
1: Da, mă, așa sunt toate meciurile, sunt derbi.
0: Da,
1: nu e nici așa.
0: Da. Nu este derbi, este un joc patetic și o tentativă de fotbal. Este cu totul mult prea mare pentru o mizerie de joc. Mă rog, fiecare cu supărările
1: știi
0: lui.
1: Știi că la un moment dat în Liga 1, cred că prin 2000 și ceva, 2008, au fost două echipe din Brașov în prima ligă. FC Brașov și Corona. La Corona antrena Naie Manea, dar...
0: Ăla nu era cel, era derbi.
1: Păi cum? Derbi de Brașov?
0: Da.
1: De sub tâmpă. Păi cum?
0: Dacă FCSB ar fi continuatoarea Stelei, da, dar legal nu. Și cum o să scandeze FCSB-iștii?
1: Da,
0: aia nu pom îmba pe chestia aia.
1: Nu spune.
0: Nu, nu știu ce întrebare e asta, Emanuel, ci care ar fi sinonimul Gabi. Poate ne lămurești, poate dai ceva mai multe detalii, că n-am înțeles. Stai să ajungem la omul care fiat ne-a explicat, zice, cel care zice că nu răspundem la, adică nu dăm răspunsurile. Contează jocul dacă nu se cheamă derbi sau nu? Este derbi de România? Clar! Este, da! A fost derbi din totdeauna România! Ce să mai discutăm? Adică el vrea să... Dă-ne mă cu pumnul în gură, că ți-am citit răspunsul, mă.
1: Auzi, dar cum ai fi vrut să vândă Digi meciul? Derby?
0: Da, mă, derby. Da, derby de tradiție. Băi, tot îl vindeau. Scuză-mă, îl vindeau oricum.
1: Da, derby da, știu. Să-l vândă cumva protevistic, știi?
0: Bravo, da.
1: Păi nu, așa e.
0: De fapt, știi cum vor să-l vândă ei? Proto-Străbun.
1: Da.
0: Da, despre chestia asta. Că de pe vremea dacilor, de fapt, da, ca să parafrazăm niște niște ciudați în viață, da, da, protostrăbunii, de fapt, că Dinamo nu venea de la grecescul Dinam, da? Venea sau de la Rusescu, așa, sovieticul. Venea, de fapt, de la Decebalus Perscorilo Dinamo. Iar Steaua venea de la, nu știu,
1: hai eu să știi cum i-aș fi spus, ca să nu mai apără? Super derby, colegai și cu campionatul.
0: Bă, de acord,
1: și cu derby.
0: Bagă ceva bombă. Da, da,
1: super derby.
0: Derby. Derby de România deja implică atât de multe și cu tradiții și cu astea și cu astea.
1: Și cu istorie.
0: Și cu istorie. Nu e cazul că s-a întrerupt undeva. Nu mai merge. Nu înțelegeți?
1: Super derby, cred că era cel mai
0: bravo,
1: mai super ligă,
0: de acord cu
1: super
0: tine.
1: Derby.
0: Super derby, sigur că nu e un super derby, dar pentru, da, pentru marketing e un super derby.
1: Da, dar ar fi fost varianta corectă.
0: Pe care îl va câștiga, repet, atenție.
1: La mare diferență?
0: Nu, mare diferență nu. FCSB. Deci FCSB mâine seară,
1: păi nu știi,
0: între dărâmă Castelul de Nisip,
1: mulți
0: spaniolezi și dinamovist.
1: Neagigi,
0: iată ce zic.
1: Deci iată, FCSB a bătut la Mioveni 5-0 și Neagigi a zis că următoarele scoruri vor fi 2-0, 3-0, 4-0.
0: Știi cum,
1: plajă.
0: Știi cum e chestia asta? Fiți atenți la mine, domnule doctor, sfinția ta. Da?
1: Părinte.
0: Nu, i-a zis părinte sau sfinția ta?
1: I-a zis părinte la un,
0: da, la un dat. Domnule doctor, al mai prost om de pe lumea americană. Așa zicea în Balanța. Eu vă spun, domnul Nazare, domnul Marian, FCSB câștigă mâine seară. Mark my words, eu care v-am fost baci.
1: Fotbalul e loterie, domnul Maric. Mă, dar cum ar fi,
0: da,
1: să bată FCSB cu 3-0, să dea
0: n-am
1: gol
0: zis
1: Drăguș,
0: scur, n-am zis de 3-0.
1: Să dea gol Drăguș, Corenița, Muhar.
0: Și toate centrările să vină de la Crețu.
1: Butatu.
0: De la Crețu.
1: Păi, da,
0: păi nu, de la Crețu, asta e să fie și... Da, mă, duel clasic merge, un clasic al fotbalului românesc, merge să spunem, e un clasic. Un clasic, nu clasicul fotbalului românesc. Iertați-mă.
1: Der clasic, chiar, te rog.
0: Da.
1: Ai văzut cum e la domnul...
0: Virgulius.
1: La domnul Nea Mihai, cum zicea Pulgar.
0: Ce mai rămâne să dea gol și politic.
1: Dar mamă să fie.
0: Dar l-ai accidentat. Au, nu? Știi cine poate să dea? Și Nioere? Nioere, că ăsta nu e accidentat.
1: Știi cine aș fi vrut să participe la dezbaterea asta?
0: Cine?
1: Vorbesc serios.
0: Cine?
1: Justin Ștefan.
0: Virgulius?
1: Da. Să ne spună, bă, uite, eu avem o dezbatere aici.
0: Nu se răspunde.
1: Nu se scrie.
0: Ți-ar scrie mergând doar pe acest considerent al tău cu suporterii. Că altfel, dacă nu bagă treaba cu suporterii, după aia intră în conflict cu justiția română. Și știi că lui nu-i place să facă chestii de genul ăsta. Vrea să fie, da.
1: El e și jurist, ai grijă. Că te bagă în zona asta.
0: Păi asta zic și eu. Da.
1: Te bagă în zona asta și nasol.
0: Zice cineva că ți-am zis eu ție, da? Hai caută-mă pe afară, că era doar de vorba asta. Noi așa vorbim aici. Eu sunt mai colorat așa un pic. Stați liniștiți că nu ne certăm. Mai așa, vreo 100 de ani derbiurile Londrei au fost considerate Arsenal, Tottenham și Chelsea, da, West Ham.
1: Dar au avut aceeași istorie echipele. Nu faceți comparațiile astea, că la acolo nu s-a întrerupt istoria cum s-a întrerupt aici.
0: Corect,
1: cu anumite echipe.
0: Corect.
1: La noi asta e problema, că am fi putut discuta despre derby când am fi avut toate echipele să aibă continuitate. Craiova nu are, Steaua nu are,
0: Dinamo
1: Timișoara are. E alta, Dinamo sunt vreo 3.
0: Da, eu zic că și la Rapid există continuitate, dar chiar dacă zic, voi încercați să spuneți una și alta.
1: Mi se pare că a fost un an de pauză, nu? Sau
0: da, da, aici
1: parcă un an a fost.
0: Măcar echipa asta a fost... S-a dus în faliment, înțelegi? Altele s-au băgat în insolvențe și
1: știu,
0: acolo
1: da,
0: au rămas.
1: Eu nu spun că n-are continuitate, dar au fost și perioade de pauză, da? La unii mai mult, 3 ani, la unii un an, la alții, știi?
0: Nu, no, aici a fost o chestie absolut... Adică ăștia de la Rapid s-au dus și au plătit ca să fie cu totul, să ia marcă, să ia nu știu ce. Ăștia de la FCSB n-au nimica. Ai înțeles că n-au nimic? Deși tranziția s-a făcut în Consiliul de Administrație sau ce era ăla acolo, da, cu generalii și cu toți ăia de acolo.
1: Și a fost o tranziție acceptată de ambele părți.
0: Asta
1: e marea problemă.
0: Asta este marea problemă.
1: Că n-a venit Gigi să le ia cu forța Steaua. Să
0: oricum am dat-o, la un moment dat, atunci sau mai târziu, cineva a judecat greșit. Și aici vorbim, ori a judecat greșit justiția când s-a dus talpan în procese, ori atunci, că să nu uităm, și atunci ca să faci tranziția aia, aveai nevoie de un act notarial, de niște treburi, adică nu era așa de...
1: oficială.
0: Păi da, adică cândva tot s-a făcut o greșeală. Deci cândva, ori atunci, ori după.
1: Știi ce uită lumea? Și într-adevăr s-a întâmplat atunci? Steaua de atunci nu mai avea bani.

0: Steaua supraviețuit cu banii lui Gigi Becali. Împrumutați, e adevărat.
1: Da, mă, știu, e adevărat.
0: Asta e. Adică asta spun jucătorii. Nu.
1: Știi ce... asta e de fapt o chestie care a existat în fotbalul nostru. Gigi atunci n-a cumpărat clubul.
0: Nu, a împrumutat.
1: El a împrumutat. Aici este marea meteahnă. Tu în momentul în care ai preluat clubul ăla, trebuia să... Nu știu, armata ce a zis? Dom'le, noi avem niște datorii și le-a preluat Gigi?
0: Nu, el a dat bani în contul datorilor și după aia în contul acelor bani pe care i-a dat a preluat acțiunile clubului.
1: Tot e ceva.
0: Da, e ceva.
1: Nu-i cușer, înțelegi?
0: Păi, normal că nu-i cușer.
1: Așa.
0: Ăia s-au spălat pe mâini că s-au acoperit datoriile și ăsta a plecat cu clubul acasă.
1: Da. Adi zice că FCSB egal Steaua, oricât nu ar vrea unii să recunoască.
0: Da, mă, asta nu părerea... stabilim noi.
1: Nu, asta e părerea ta și ți-o respectăm. Adică, da, ce să
0: poate
1: mai...
0: și noi suntem de acord, dar nu...
1: Nu le valum. Asta cu calitatea am spus-o eu pentru că noi suntem foarte bombastici în exprimări și să spui l-am lăsat pe domnul Nazar, i-am făcut și cu Superderby. Lasă așa, okay. Cu Superderby.
0: Asta e o variantă.
1: Știi cum e? Nu. Așa cum este Liga, Superliga, așa de e și derbiul ăsta, Superderby. Adică niciuna nu e super, nici Liga, nici derbiul. Da? Da, hai să mergem așa pe chestii de marketing, cum ai zis, Mata. Și așa o lăsăm.
0: Am văzut că folosesc ăsta cu Derby de România, dar să știi că anii trecut au folosit tot cei de la Digi.
1: Da?
0: Clasico de România.
1: Da, am mai văzut-o și pe asta, să știi. Da.
0: Care mi se pare... Păi de ce nu ai spus Der Clasiker? Bine, îi transmit Spania și era nebunia cu La Liga, da? Da. Hai să lăsăm cu Derby, așa că sună mai... Deși e un termen englez, sună mai românește, știi? Când folosești Clasico, Der Clasiker, ne ducem în altă zonă.
1: Pentru mine aceste două echipe nu mai trebuiau să existe după 89, două echipe înființate de comuniști și acum anticomuniști le susțin. Da, mă, fiecare cu părerea lui.
0: Da.
1: Eu îți spun foarte sincer, în 1990-91, partea aia, eu nu vreau să le mai văd. Cum să spun? Eram chiar supărat că nu se desfințează știind, după care m-am liniștit și eu, înțelegi? Dar impactul ăla de moment, ăsta a fost. Ca echipele astea două de fotbal să fie desfințat. Acum că așa gândeam atunci,
0: erai mai înfierbântat
1: astăzi
0: atunci.
1: De exemplu, n-aș mai gândi, dacă aș avea
0: pentru că e societatea mai liniștită.
1: E mai liniștită, dar atunci impulsul ăsta era, înțelegi?
0: Era multă furie atunci.
1: Era multă furie și furie pe bună dreptate. Adică era furia îndreptată corect, inclusiv către cluburile astea. Sigur, cluburi care avuseseră rezultate, atrăgeau jucătorii, dar furia era pentru că atunci nu era o chestie de bani. Era o chestie de putere ca să faci echipele alea. Acum în Occident zice, da mă, dacă vezi echipele, da, astea sunt cu bani. Alea erau prin ordin. Așa se făceau de fapt atunci, se făcea
0: știi
1: totul.
0: Știi cum e? Aici e vorba nu neapărat de instituții, cluburi, e vorba de oamenii care au lucrat. Asta vorbim și astăzi.
1: Exact.
0: La minister, la nu știu
1: exact,
0: ce.
1: Exact.
0: Adică omul e de vină, nu instituția.
1: Da. Bine, nu, atunci instituția era de vină.
0: Da, era formată tot din oameni.
1: Erau instituții de forță, Daniel.
0: Știu.
1: Asta este problema, că erau instituții de forță.
0: Că se foloseau de forța aia pentru
1: exact.
0: A-și impune...
1: Și la propriu și la figurat.
0: Păi da.
1: Da, corect. Da.
0: La o instituție zici, a furat, l-a făcut prost, a dus instituția în cap.
1: Da.
0: Aici foloseau forța ca să-și facă propriile mendre, ca să spunem așa.
1: Era asta de vorbă cu un suporter FCSB care mi-a zis că dacă promovează Steaua, cu ea va ține. Mi se pare ireal, mai ales că este suporter înfocat. Suporter înfocat al FCSB-ului. Adică lui se pare ireal ca un suporter înfocat al FCSB-ului să spună că în cazul promovării Stelei el va ține cu Steaua. Pe atunci nu mai e suporter înfocat. Adică nu prea, dacă e suporter înfocat, rămâi suporter înfocat. Adică și treci peste chestiile astea. Da. Bună dimineața! Pușcaș, Mazilu, Drăguș, italienii numesc bidon, bidone. Diferența este că primii doi au venit gratis. Rămâne performanță și la Steaua și la Dinamo. Rămâne performanță. Absolut, absolut că rămâne.
0: Cine a venit gratis? Pușcaș? La Pușcaș se referă?
1: Da, pe
0: George Pușcaș?
1: Pușcaș, Mazilu n-a venit-o gratis?
0: Da,
1: Pușcaș Mazilu a venit gratis.
0: Pușcaș are un salariu destul de mare, nu știu dacă a luat vreo primă de instalare.
1: Te-ai tot accidentat, nu?
0: Da, bineînțeles. Nu, dar nu se mai înainte să mai auzea că vine săptămâna viitoare, acum nu mai au nimic de Pușcaș.
1: Da.
0: Dai seama ce duel vom avea? În retur, Pușcaș contra lui Drăguș.
1: Și rimează, faci și poezii după aia sau ce faci?

0: Bine, acum dacă își revine Pușcăș, mai degrabă cred că îl vedem pe Drăguș.
1: Da. Încă o dată, a fost excepțional întrebarea, nu pentru că am inventat-o eu, dar pentru că era clar că va provoca o dezbatere, nu se mai termină, să știi, dezbaterea
0: 95%
1: asta.
0: Dintre cei de aici care au răspuns și au fost mânați așa,
1: mânați, da,
0: sunt suporteri celor două echipe.

0: Transfer?
1: Transfer, da.
0: Ah, ia uzi.
2: Există vreun suporter sau nu, cum să spun, un om care nu e fan al unei echipe așa în mod deosebit, și cred că sunt foarte puțini, și care să ne răspundă la întrebarea asta?
0: La ce?
2: Cu derby.
0: Da, mă gândeam, eu am crezut că l-a adus gratis pe Mazilu. Păi cum să dai 400 de mii pe Mazilu?
2: Tu nu vezi ce realizări a avut? Deosebit.
0: Da, ok.
2: Și Pușca și-a avut, a dat un gol.
0: Așa, a dat un gol, ai dreptate. Un gol, acum
2: cu 3-0 au bătut acasă.
0: Așa, a dat un gol.
2: Ăsta Mazilu, da, cred că a dat vreo două totuși, sau trei.
0: Ai de capul meu. Băi, unul din ascultătorii noștri fideli nu s-a trezit, mă. Și ăla-i FCS Biz din ăla de...
2: Cine?
0: Dan din Lambal. Mamă, a ratat, mamă, tu-ți dai seama ce ar fi fost mesaje în franceză de susținere.
2: Bă, știi cine cred că s-a supărat pe noi? Că nu ne-a mai scris deloc.
0: Ia zi.
2: Prietenul nostru FCS Biz. Școala de șoferi.
0: Nu ți-a mai scris nici ție?
2: Nu.
0: De eu n-am zis nimic de
2: el. Nicio. S-a supărat pe noi, nu știu.
0: Da, nu.
2: Dă-ne un semn dacă nu te-ai supărat.
0: Păi așa și Noni dispăruse și am crezut că s-a supărat.
2: Nu, Noni mi-a urat la mulți ani de ziua mea, nu.
0: Da. Nu, după
2: bine,
0: a revenit.
2: Bine, după o săptămână, dar nu mai contează.
0: Nu, dar a revenit după aia.
2: A revenit, da, nu. El apare, dispare, așa e.
0: Alin zice că a fost derby de România până când FCSB era Steaua și Dinamo nu trecea prin insolvențele vieții și retrogradare. Acum e doar un derby.
2: Până
0: atunci și un dinamovist care scrie, fii atent, un dinamovist.
2: Era unicul derby atunci.
0: Nu, înainte era eternul derby. N-a fost niciodată
2: am
0: unic.
2: Mai folosit și cu unicul.
0: Astea sunt chestii moderniste,
2: marketiste,
0: giste. Așa? Că el era într-adevăr, așa era după 90 prezentat, eternul derby. Hai să nu ne scremem urât.
2: Vezi, breaking news. Auzi, breaking news, cum zice Gâdea. Pușca și-a început antrenamentele pe teren. Așa ne scrie cineva. Da. Din Spania ne scrie.
0: Radu zice așa.
2: Adi.
0: Daniel, cum greșește cu suporterii? Oamenii care merg în tribună la FCSB nu au nicio treabă cu istoria Stelei. Ei merg acolo că așa e moda. Cred că 80-90% nu știu istoria Stelei.
2: Da, și...
0: Da, bine, a vrut să-ți răspundă la argumentul tău că și din punct de vedere al suporterilor.
2: Ăia la Dinamo sau la Rapid știu toți istoria? Mă îndoiesc.
0: Dorum zice, dacă bate FCSB mâine, nu te mai ascult o săptămână.
2: Bine, ia-ți concediu.
0: Da, ok. Vreau totuși, că mie așa îmi place să fiu corect, îi mulțumim lui Radu Naum. Că da, dacă nu l-auzeam aseară pe Radu Naum, imediat după meciul de cupă, vorbind despre derby de România, dar imediat,
2: tu,
0: înțelegi?
2: Să vezi tu azi și mâine.
0: Bine, știu, nu o să mă uit. Adică, iar eu, știi că ieri mă plângeam și spuneam, băi, ce mi-ar plăcea să fie astăzi vineri, adică ieri spuneam, ca să nu fiu nevoit să discut mâine despre circul de la Palat. Vorba, cum dorința mea a fost ascultată, circul de la Palat va fi...
2: Azi.
0: Astăzi.
2: Stai să vedem dacă va
0: și
2: fi.
0: Și mâine n-avem emisiune și am scăpat. Că după aia nu puteam să dau în ipocrizie. Trebuia să spun ce gândesc.
2: Nu poate să facă circul sâmbătă când e și... Nu, că sâmbătă nu-i conferință.
0: Sâmbătă e meciul, mă.
2: Da, înseamnă că azi e și conferința lui Baciu și Nea Gigi.
0: E, aici e întrebarea.
2: Să fie împreună.
0: Gigi nu poate să aducă el jucător să cheltuie 5 milioane fără să apară lângă ei. Dar în același timp jucătorii ăștia, ce fac? Nu-i normal să-i prezinți lângă antrenor la conferința de presă dinaintea meciului de mâine? Că astăzi va fi conferință de presă. Baciu cu unul din jucătorii vechi, să spunem, de acolo, da? Nu din ăștia trei. Să vedem cum s-am... Da.
2: Care va fi marketingul.
0: Stai că s-a trezit Dan din Lambal. Nici eu nu știu ce e istoria Stelei. Nu știu ce am vrut să zic. Nici eu nu știu ce
2: vrut. Tu știi, a spus cineva că nu știu 80%.
0: Eu nu știu ce vrut să spui.
2: Nu, el a vrut să spună că el e în aia 20% care știe istoria Stelei.
0: Din moment ce Steaua, actuala FCSB, nu și-a încetat activitatea niciun moment, normal că e derby. Tati, încă o dată vorbim despre derby de România, nu despre derby. Da? Derby de România pentru mine nu este, că FCSB nu e Steaua.
2: Da.
0: Spune justiția din România. Dânsul, domnul Nazare, spune că e care au cei mai mulți suporteri. Fiecare cu ale lui.
2: Uite, Mariu sintetizează foarte bine. Noi nu știm istoria României, dar păi a unei echipe.
0: Da.
2: Corect.
0: Nu sunt suporteri niciunui club din primele două ligi. 50% din populația României este FCSBistă, iar cealaltă jumătate compusă din diversi și înjură mai mult decât își susține echipele. Așa se vede de pe margine. Hai să spun ceva. 50% din populația

0: României nu este nici măcar microbistă, dar aminte FCSB-istă. Populația României, conform statisticilor, aia microbistă, cât de cât microbistă, nu depășește 2 milioane jumate. Restul se mai adaugă atunci când joacă Naționala României. Dar ăia nu sunt microbiști, ci sunt suporteri de Naționala României. Așa că n-are cum să fie 50% din populația României FCSB-istă când doar 3 milioane și ceva de oameni sunt cu adevărat iubitori de fotbal în țara asta. Eu zic că
1: mai lăsat, Am mai avut discuția asta.
0: Așa că, știi, e ca la vot. Dacă ai 19 milioane, să zicem, populație, asta nu înseamnă că votează 19 milioane de români. Eu zic și dacă se prezintă 100% la vot. E vorba de câți au drept de vot. Așa și aici cu fotbalul. Nu mai spuneți că jumătate din populația României ține cu o echipă când jumătate de mai mult de mult mai mult de jumătate, 70% nu e interesată de fotbal în țara asta. Ce Dumnezeu. Da, mă rog. Da. Dacă era interesată populația României în așa grad de fotbal, aveam stadioane pline, să știi.
1: Deocamdată e interesată de mall-uri mai mult decât de fotbal. Eu întotdeauna fac comparația asta.
0: Ci că să-ți spun ție, dacă bate FCSB mâine, că nu, mai, nu ne mai ascultă și că e în concediu, Doru zice.
1: Concediu plăcut.
0: Deci bate FCSB mâine, da. Acum să vă spui sincer, domnul Nazare, vrei să spui cu cine ții mâine?
1: Cu nimeni.
0: Mi-ai zis că vrei să bată cineva. Eu nu spun.
1: Am zis că vreau să bată. Așa
0: ai zis, să nu ții cu nimeni.
1: Eu vreau să bată un pic Dinamo ca să se mai liniștească FCSB-iști, știi? Asta e singura problemă, că acum ei visează la titlu. De la Gigi, știi? A zis el că o să
0: te-am
1: ia
0: provocat,
1: titlu și
0: ăștia
1: o să ia titlu. Nu e nicio garanție.
0: Chiar îmi pare rău că trebuie să ne oprim, dar o să vină Bavaria peste noi și trebuie să luăm publicitate. Dar zău că nu m-aș fi oprit. Discut. Vin mesajele așa, zici că...
1: Păi vezi, e derby. E derby.
0: Da, dar e și multă caterincă.
1: Păi este, da.
0: Este și multă
1: caterincă. Dar nu participă rapidiștii și craiovenii la caterincă.
0: Măi, bravo!
1: A fost o dezbatere serioasă.
0: Bravo vouă! Că nu participați, pentru că nu vă coborâți la nivelul derbiului de România închipuit. Bine, hai să...
1: Super derby. Hai să zicem super derby, pe ai zis că să respectăm.
0: Super derby, super mă, derby. Super derby.
1: Nu mai folosim clișeea
0: altora. Domnul Marian, din, cum să spun, din singurătatea suporterului CSA Steaua, vă rog să mergem spre publicitate.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la
2: 7 dimineața, de luni până vineri.

0: acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Nazare.
1: Hola, amigos.
2: Hola a todos.
1: Acum, dacă tot vorbim de clasico și ceva de, de genul ăsta. Doamne Dumnezeule, sunteți în eroare. 3/4 din populația României este FCSB-istă, da, deoarece Gigi și echipa este standardul creștinismului și purtător al crucii pe țoale, asta apropo de Gigi, da? Precum și titlul al bisericilor de lemn transportabile. E o ironie, e un pamflet, să știți.
2: Da, am înțeles. Da.
1: Cineva, nu știu dacă e serios sau nu, ne spune că în Italia derby este Inter-Napoli. Mă, derby este.
2: No, da,
1: dar dacă e să găsim un derby de Italia, Napoli n-are ce să caute în ecuație. Îmi pare rău. Adică, da.
2: Eu știu că Inter și Juventus au cei mai mulți suporteri, nu? Dincolo
1: Juventus
2: de...
1: avea, cred că, cei mai mulți.
2: Și Inter, după aia pe locul 2.
1: Și Inter pe acolo, pe lângă ea, da.
2: Și dacă stai să te uiți un pic, și la... ele sunt echipele și cu cele mai multe trofee.
1: Corect. Milan, cum spui tu, are multe, dar a apărut mai târziu.
2: Anii 80, da.
1: Iar Napoli are 3 titluri cu totul, nu? Da. Unul cu Maradona și 2 în ultimii...
2: 3 ani, 4 ani.
1: 10 ani, hai să zic așa, da. Da, așa că nu...
2: La Spania, Real Barça e...
1: Nu, acolo n-ai, nu-i nici...
2: Și de suporteri și de trofee.
1: De suporteri, de trofee. Deși o să spună cineva că Atletico de Madrid are mult mai mulți suporteri decât cred unii, și are, într-adevăr, mulți suporteri, dar când vorbim de trofee și de astea, sigur, nu mai discutăm, da. Bună dimineața, ascultătorul a spus că 50% din microbiști sunt suporterii Stelei. Nu, n-a spus microbiști, am citit, a scris din populația României.
2: E
1: o diferență.
2: Nu toți sunt microbiști.
1: Deci a scris omul din populația României, ceea ce e cu totul altceva. Da, în Franța ni se spune că e unicul derby. Eu pot să spun că Dinamo Steaua este derby de URSS.
2: Eu am zis super derby. Dați cu pietre.
1: Da. Fii atent aici, fii atent aici. Nu se așteaptă.
2: Haideți, domnul Rusu. Lăsați cafeaua.
1: Dom'le, dar n-am format eu bine?
2: Ba da. Nu ne-a dat niciun mesaj, nimic.
1: Guten Morgen!
2: Bună dimineața!
1: Guten Morgen! Iar a apăsat. A zis că a apăsat el pe un buton.
2: Dar acum nu s-a mai auzit nimic, cred că nu a răspuns.
1: Hai că, nu, pe da, intra... Bis bin jachen zin jachen zin în numerațiune.
2: Osnabrück! Nu, dar el e cu cafeaua și ăsta e un telefon fix, ca să înțeleagă ascultătorii. Până ajungi la el, până ridici.
1: Stai că doamna Elena...
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Guten Morgen! Que pasa, senor? Que pasa?
2: Her!
1: Her! Auzi, Mihai!
3: Mă-i bien!
1: Auzi, Mihai, fii atent aici, că te băgăm într-o dezbatere pe care am avut-o în dimineața asta la radio. La tine simplific un pic, că n-avem timp. După părerea ta, Dinamo Steaua... La fotbal. Sau Dinamo FCSB.
2: Nu, Dinamo FCSB, că ăsta
1: este
2: meciul.
1: Derby de România sau derby de URSS?
3: Este derby comunist.
2: A treia variantă. Nu, dar Dinamo FCSB, Mihai, nu poate să fie derby comunist, că FCSB n-a fost în comunism.
3: Da, este adevărat, dar cum foarte multă lume identifică în mod greșit și omite decizia în alte curți de casație și de justiție...
2: Păi aia sunt suporteri, ce vrei
1: să... Da,
2: suporteri!
3: Da, așa. Dar ajungem la subiectul ăsta, apropo de tradiție, pentru că, dacă vreți, haideți să începem cu subiectul ăsta. Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu firmele lui, cu grupul lui de firme, a intrat acționar la FC Liverpool, la societatea comercială pe acțiuni listată la bursă. Deci, iată, și se vor întreba unii de ce fondurile americane sunt interesate de cluburile, de societățile comerciale din fotbal englez. Răspunsul este foarte simplu, pentru că sunt mărci mondiale. Atunci când te duci la Liverpool și intri pe Anfield Road, pe celebrul stadion, pe celebra arenă, intri într-o catedrală a fotbalului. Și atunci trebuie să știți că 11 societăți comerciale fotbal cluburi din Premier League au acționari, sunt finanțate de fonduri americane de investiții. 11 din 20. Și aceste mari fonduri de investiții se amestecă, își pun oamenii și în businessul operativ. Acum, Jeff Bezos a cumpărat 38% din

0: din acțiuni. În primele, după primele 12 luni, așa scrie în contract, va cumpăra încă câteva acțiuni ca să devină, să aibă pachetul majoritar. Și decizia, ultima decizie în acest mare club de fotbal, FC Liverpool, societatea comercială, are în acest moment o valoare de piață, Gabi și cu Daniel, între 6 și 7 miliarde de euro. Aceasta înseamnă aproape jumătate din valoarea echipei de basket Lakers Los Angeles, care a fost vândută cu peste 10 miliarde de dolari.
1: 12,5, 12,5, da? Mihai. 12,5 a fost revândută la o lună de cel care o cumpărase cu 10, a revândut-o cu 12,5.
0: Așa. Deci jumătate, ceea ce pentru etalonul european este ceva colosal, iată, pentru etalonul american reprezintă doar 50%. Dar Liverpool-ul, când a fost inițial cumpărat în 2010, a costat 350 de milioane de euro. Vă dați seama cât a crescut în valoare Liverpool cu câștigarea trofeelor engleze, cu câștigarea Ligii Campionilor. Deci toate aceste trofee sportive s-au regăsit în creșterea imaginii, în creșterea mărcii și în interesul formidabil pe care îl reprezintă acum FC Liverpool pentru astfel de investitori. Și spun americanii, reprezentanții fondurilor de investiții din America, că cluburile engleze au devenit mărci globale și ele sunt subdezvoltate față de Liga Nord-Americană de fotbal cu balon oval, basket sau hockey pe gheață, dar au mari perspective de profit. Și investițiile continuă, mai ales investițiile din piața liberă, și aici este un mare scandal și un mare conflict cu Manchester City, care este finanțat cu bani publici din Emirate. Și acum că am început cu Steaua și cu Dinamo, deci Steaua și cu Dinamo, cu titlurile pe care le au cluburile sportive, da, sunt în acest moment două unități militare da, care au fost create pentru a sparge toată viața sportivă interbelică. Și de fapt, când vorbim de cluburile sportive de mare tradiție din România, din România vorbim, da, atunci trebuie să ne aducem aminte de Maccabi din Cernăuți, trebuie să ne aducem aminte de Ripensia, trebuie să ne aducem de Timișoara, de UTA Arad, de CFR Timișoara, de Juventus București, de Venus București. Rapidul este un club de mare tradiție. Rapidul, da, este club de mare tradiție. Deci nimeni nu mai vorbește, pentru că generațiile mai tinere de jurnalist sportiv habar n-au de istorie, dar aceasta este istoria sportivă pe care eu am învățat-o la istoria educației fizice și sportului, chiar în perioada comunistă, în primul an la Institutul de Educație Fizică și Sport. Și acum e greu de crezut că fonduri americane de investiții se vor interesa de astfel de cluburi. Au trecut, m-am uitat aseară la derbiul campionatului german de handball, Bundesliga, Magdeburg cu Berlin. Aici, în Germania, fosta Germania Democrată, toate cluburile de stat comuniste au dispărut și au apărut alte cluburi private. Exact aceasta este soluția și trebuie să fie soluția legală și europeană și în România, cluburi private și nu cluburi de stat sau cluburi departamentale. Trecem acum la tenis, la US Open, pentru că vom vedea în această seară pe băiatul care trezește cel mai mare interes, care, să spunem așa, monopolizează tribunele, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, spaniolul de 23 de ani, care a venit astăzi, sau care a venit acum după 5 luni de zile la Openul American într-un nou look, adică altfel i-a făcut concernul Nike un echipament în așa fel încât să-l vândă peste tot, mai ales în America, pentru că americanii aleargă după vedete, are o nouă frizură, este așa ușor pletos și este considerat tenismenul cel mai îndemânatic. A avut un accident la încheietura mâinii, iar la jucătorii de tenis, un accident la încheietura mâinii este la fel de grav precum au fotbaliștii atunci la genunchi,

0: cu rupturile de ligamente. A revenit, a trecut de primul tur, va juca în această seară la ora 20, ora României, contra chinezului Yu Wu, deci ora 20, ora României. Serviciul este mai inconstant, dar în general a jucat, a plăcut așa cum a jucat și sigur că apariția lui și stilul lui spectaculos de joc place, mai ales că în New York sunt foarte mulți latinos, adică foarte mulți latini, și cum el este spaniol, atunci sigur că latinos își vor îndrepta susținerea către Carlos Alcaraz. Dar noi ne vom concentra la ora 18, ora României, pe tabloul principal feminin, unde Sorana Cârstea, numărul 16, cap de serie, va juca împotriva italienei Yasmin Paolini, cap de serie numărul 19. Yasmin Paolini a înregistrat anul trecut două performanțe colosale, finalistă la Paris, finalistă la Wimbledon, le-a pierdut, din păcate, pe amândouă. Și acum o vom vedea pe jucătoarea de 30 de ani din Italia, foarte talentată, foarte drăguță, contra jucătorii noastre, foarte talentate, foarte feminine. Deci va fi într-adevăr un duel feminin de tenis din toate punctele de vedere. Modă, feminitate, sex appeal și, să sperăm, și un tenis bun. Pe tabloul feminin au trecut cu bine și de turul 2 Arina Sabalenka și Iga Swiatek. Urmează acum Naomi Osaka, care face în permanență o paradă a modei, a bătut-o și pe Carolina Siniakova. Deci iată, fetele cu nume mare sunt în continuare pe tablou. În bătălia generațiilor la bărbați, dintre Gael Monfils, 40 de ani, francezul care a intrat cu un wildcard, a fost întrecut de tânăra speranță americană Learner Team, considerat numărul 4 și care este antrenat de celebrul fost campion de la Paris, Michael Chang. Mergem mai departe în turul nostru cu știrea săptămânii din fotbal, care vine din Argentina sau vine de la Miami. Leo Messi, la 39 de ani, a declarat că și-a încheiat cariera în echipa națională a Argentinei. Numărul 10 cu tricoul albiceleste, nu? Cu cele două culori, alb și albastru deschis, este purtat în continuare de majoritatea suporterilor. Iar Messi este acum eroul Argentinei, peste Maradona, cu 3 finale, cu un titlu, cu 207 meciuri pentru Argentina, cu 125 de goluri marcate, cu 73 de goluri înscrise în sezonul 2011-2012, când juca la FC Barcelona, deci cu niște performanțe colosale. Amintind că la 13 ani, când a părăsit Pampasul și a venit la Academia La Masia din Barcelona, de atunci nici până astăzi, spun catalanii, spun cârcotașii, nu a învățat dialectul catalan. El a trăit întotdeauna într-un mediu argentinian și, spune presa internațională, inclusiv gastronomia, bucătăria lui de acasă la Barcelona a fost argentiniană. Și trebuie să vă spun că bucătăria argentiniană este foarte, foarte, foarte bună. Acum, întrebarea este, Messi a devenit eroul Argentinei peste El Dio, peste Maradona? E, aici părerile sunt foarte diferite. Despre Bundesliga, Gabi, spuneai tu că Bundesliga are jucători, sau cel puțin în Anglia, reprezentați slab, așa este. Într-o analiză a ziariștilor germani, au ajuns și ei la concluzia că Bundesliga nu mai exportă marfă foarte bună. Iată, ultimul Nick Voltemade este acum la export pe lista de vânzare, vândut de Stuttgart la Aston Villa, acum este pus să vedem cine îl va lua. Atacantul egiptean Marmouche de la Frankfurt, care a ajuns la Liverpool l-a pus la vânzare. Niklas Füllkrug, un internațional german care a plecat de la Dortmund la West Ham United, a revenit în Bundesliga. Bine, West Ham a retrogradat, dar nu a rupt piața târgului, nu a rupt nici piața de la Milan, unde a făcut o escală înainte de a venit din nou acasă la Bremen, la Werder Bremen, rămâne în continuare ca valoare Kai Havertz de la Liverpool, Florian Wirtz la Arsenal. Florian Wirtz încă așteaptă, dar trebuie să știți că această ligă engleză este extrem de dificilă și Florian Wirtz, care are 23 de ani, iată, încă are nevoie să se acomodeze și joacă deja de două sezoane. Liga engleză nu este chiar atât de ușoară, dar sunt jucători care, iată, vin acum 145 de milioane, de exemplu Morgan Rogers de la Aston Villa la Chelsea, 138 de milioane, Enzo Fernandez a ajuns la Manchester City pe 145 de milioane, deci iată, jucătorii mari costă sume colosale, sume amețitoare pentru noi. Ultima știre care v-am pregătit-o vine din fotbalul palestinian, în ciuda faptului că acolo totul este la pământ. În Gaza, Federația Palestiniană are jucători care evoluează în străinătate, străinătate însemnând Egipt, străinătate însemnând Arabia Saudită, Iordania, toți Qatar, toți acești jucători sunt ținuți de Federația Palestiniană, ei formează nucleul de bază și sunt în continuare gata, în ciuda faptului că mulți sunt născuți în străinătate. Dar în Palestina a avut loc un trofeu, trofeul martirilor, da? Pentru că acest trofeu cu 226 de echipe s-a jucat în 4 septembrie, Gaza, Ramallah, Cisjordania, în lagărele cu refugiați. Deci, iată, în ciuda scandalului și conflictelor militare, în ciuda intenției și a deciziei Israelului de a rade de pe fața pământului Palestina, invers, Hamasul spune și noi radem de pe fața pământului Israelul, iată că fotbalul a reușit să existe, să supraviețuiască. Acum, transferele există pentru palestinieni și un amendament în Egipt și în Arabia Saudită. Palestinienii care sunt născuți în Palestina, în Gaza, sunt preluați ca autohtoni. Restul, ceilalți sunt fotbaliști străini și pentru ei se plătesc sume de transfer. Deci un serviciu, un avantaj pentru echipele egiptene și din Arabia Saudită. Da. Aici mă opresc.
1: Da, Mihai, mulțumim, îți dăm o informație. Zverev a făcut break în setul decisiv cu francezul Halis.
0: 2-2 la seturi, da.
1: Da,
0: francezul Halis.
1: Da, ideea e că Zverev se cam chinuie. Primul meci de 5 seturi.
0: Pentru că Halis e un jucător foarte bun.
1: Nu, eu vreau să se chinuie de tot.
0: Când vine favoritul numărul 1 de pe tabloul principal și vine un alt tenismen, este super motivat, exact așa cum s-a întâmplat în Cupa Germaniei, Bayern München la Paderborn conduce minutul 5 cu 1-0 dintr-un gol întâmplător. Motivația este maximă. Așa se întâmplă și la tenis, și la handbal și peste tot.
1: Da. Mulțumim frumos,
2: toate
1: Mihai,
2: bune,
1: numai bine.
2: Bune.
1: Ne oprim brusc și dintr-o dată că trebuie să mergem la telefon, să dăm un telefon, înțelegeți? Asta este chestia. Alice este un tenismen obișnuit, are 29 de ani, nu a făcut mare lucru la viața lui. Problema e că, da, se motivează, dar domnul Zverev nu e în formă, dar el s-a chinuit și în primul meci, se chinuie și în ăsta, dar dacă e german, Mihai nu vrea să recunoască ce vrea să face, asta e viața.
2: Sunăm
1: cel mai de succes președinte în funcție, nu? Din da. Sportul românesc.
2: Și-o fi pe lacul Znagov acum. Sau lângă lacul Znagov.
1: Nu știu unde e acum. Speculațiile tale.
2: Păi da, bineînțeles.
1: Păi da, bineînțeles.
2: Pregătește program. Da. Deși s-a terminat sezonul de canotaj.
1: Păi da, gata, acum cât vrei să mai stau și oamenii să se odihnească.
2: Alo?
1: Nu. Am crezut că e ok. Păi da, am zis că se întâmplă...
2: Să fie cu mâna pe telefon.
1: Ia. 1, 2, de două ori vreau. De 3.
3: Alo.
1: Să română, doamna Lipă,
2: bună dimineața.
1: Suntem Daniel și Gabi de la Metropola TV și Sport Total FM. Bună dimineața, doamna Lipă.
3: Bună dimineața.
1: Ia să mă gândeam și cu Dani, domne, cum stai să mai schimbăm un pic discuțiile astea că s-a cam plictisit lumea de aceleași formule. Și am zis să vă întrebăm, doamna Lipă, ia spuneți-ne, ce e magic, domne, în Suceava acolo
2: și Botoșani?
1: Și Botoșani? dar majoritatea marilor canotori români vin de acolo. Ce se întâmplă, domne?
2: Se mănâncă ceva
1: ce
2: acolo.
1: Ce e, domne? E o vrajă, e ceva? Ce se întâmplă acolo?

0: Bună dimineața din nou și mă bucur că într-un final după 10.000 de mesaje să intru în direct ați reușit și am reușit să fim pe aceeași lungime de undă. Ce este acolo?
1: Da, ce e?
0: Că nu sunteți singurii care mă întrebați.
1: Așa,
0: mă întreabă ce se întâmplă.
2: Secretul.
0: În județul Suceava, Botoșan, Iași, Vaslui, că asta e zona de unde provin marea majoritate a canotorilor și a canotoarelor. Probabil că este și mâncarea, găsiți cum e. La țară încă mai mănânci bio. Probabil părinții nu-i lasă să le nevească chiar pinții în vacanță și atunci le arată cât de greu se câștigă bani, respectul pentru muncă, ce trebuie să faci ca să ajungi mare și toți acești factori care se cumulează dau și profilul campionului. Noi știm foarte bine, performanță fără muncă nu există. Deci, sau nu muncă, multă muncă. Deci, atunci cine este dispus să muncească ca să ajungă campion, siguranță și mai are și talent, iată că am făcut profilul campionului.
2: Deci dacă mâncăm bio, să înțelegem, avem anvergura brațelor foarte mare... Și merge la canotaj.
0: Aici deja vorbim că trebuie genetic, din familie să ai anumiți parametri, că nu poți să ai, nu știu, 1,5 m și să ajungi mare campion. Poți ajunge, dar nu în canotaj. Selecția antrenorilor, și aici este foarte important de subliniat, că noi și la ora actuală selecția o facem așa cum o făceam și acum 15-20 de ani. Uh-huh. Antrenorii noștri colindă prin toate județele, școlile, vorbesc cu directorii, primarii, preoții. În ultima perioadă, având în vedere că rezultatele sunt mediatizate, avem și copii care vin singuri, vin cu părinții de mână. Deci este extraordinar de frumos ceea ce se întâmplă. Și un lucru important de la care nu coborâm stacheta este atunci când facem selecția să aibă parametrii conform vârstei.
1: Știu că când discuți despre sporturi extrem de dificile de practicat, poți să nedreptățești aparent anumite discipline. Dar, cel puțin din afară, canotajul pare unul dintre cele mai grele. Nu știu, poate nu e cel mai greu, poate, nu știu, sunt altele. Poate hockey e foarte greu și sigur e foarte greu și el. Poate și, nu știu, handbalul de astăzi, extrem de fizic, în care ei pumpă semicerc de nu mai știi de tine. Dar, nu știu, canotajul dă impresia că e... realmente o muncă de asta, de Sisif, adică te uiți și la palmele oamenilor, adică e ceva care transmite chestia asta. Greșim? Suntem nedrepți cu alte sporturi când spunem că canotajul pare unul dintre cele mai grele, dacă nu e cel mai complicat? Fizic vorbind.
0: Păi, statistica spune așa, ciclismul este cel mai greu sport.
1: Am uitat de ciclism, mă scuzați.
0: Exact.
1: Da,
0: ciclismul
1: așa.
0: Este cel mai greu sport pentru că este un sport de anduranță, ceea ce și la noi la fel. Este, chiar dacă distanța pare scurtă, dar intensitatea este maximă, efortul este maxim. După care vine canotajul, după care vine tenisul. Sau să zic așa, cele trei sporturi sunt pe podium. Acum, să glumesc puțin, unii ar zice că este foarte ușor la noi, de asta câștigăm medalii.
1: Asta da, sigur. Sigur, da, e foarte ușor, așa e.
0: Exact, la noi e foarte ușor. Sunt 7 țări, ne batem singuri, fugărim pe adversarii și așa luăm medalii. Da, lăsăm gluma la o parte. Este un sport care se practică 11 luni din 12 în cantonament.

0: în cantonament, efortul, da, este foarte mare, dar asta nu înseamnă că faci efort în fiecare zi la intensitate maximă. Pentru asta există un plan de pregătire bine structurat, care să te facă atunci când ajungi la obiectivul final să fie în formă maximă. Și ca drept dovadă, avem antrenori, avem echipă medicală, avem, gândiți-vă că noi avem numai la seniori un lot de în jur de 50 de sportivi cu o suprastructură de 27 de persoane, care înseamnă de la antrenor principal, secunzi, staful medical, doctor, asistenți, kineto, masiori, osteopați, nutriționiști, psihologi, deci toată armata asta care se împărte în jurul lor. După care, statul în cantonament presupune și partea asta administrativă, care trebuie să stea drept în slujba sportivului. Că știți foarte bine că niște meserii care sunt vitale pentru sport au fost așa bagatelizate după Jocurile Olimpice, gen bucătarii lui Olimpo, ospătarii, zidarii și așa mai departe. Dar eu aș vrea să vă spun așa, că tu ca sportiv și antrenor poți să stai în cantonament zi de zi și să faci cel mai bun program de antrenament, dacă nu ai pe cei de care ai nevoie, nu faci nimic. Pentru că, la noi, de exemplu, vara, sunt 40 de grade. Știți la când se trezesc sportivii?
1: Da, 4 la dimineața. Așa.
0: 5:30, la 6 servesc micul dejun. La cât trebuie să vină bucătarul să gătească?
2: Mai devreme.
1: La 3, așa, 3:30 măcar.
0: Gândiți-vă că antrenamentul este structurat ca pe o săptămână sportivii au o jumătate de zi liberă. Ori sâmbătă după amiază, ori duminică după amiază. Și mai au, dar foarte rar, la jumătatea săptămânii. Deci toți trebuie să stea drept în cantonament, în jurul lor. Pentru că altfel ce să faci? Îi dai pachet să mănânce?
2: Nu, nu poți.
1: Pachet rece.
2: Da.
0: Eu dacă vă arăt ce meniu ne face doctorul Martin, pentru că, așa cum v-am spus, avem numai specialiști în colectivul tehnic care să-i ajute să devină campion. De campion nu devii doar că ești tu bun și talentat. Campion devii când ai și în jurul tău specialiști, cei mai buni specialiști. Și dacă vă arăt meniul făcut de domnul doctor Martin, care este nutriționistul lotului, nu vă vine să credeți, ziceți, nu, sportivii ăștia nu au așa ceva, în România nu se poate face așa ceva. Iată că în România se poate face așa ceva. Și eu vă invit când începe pregătirea, ca să vă și convingeți.
1: Așa?
0: Așa. Promit că nu vă scot la antrenament.
1: Așa.
2: E bine.
0: Și doar să vă uitați, să vedeți cum decurg antrenamentele la Complexul Sportiv Național care îmi poartă numele. Deci nici asta nu e baza mea, doar îmi poartă numele.
2: Am o curiozitate. Am înțeles că foarte mulți sportivi, adică de fapt întreaga delegație, nu folosește vitamine, suplimente și că luați polen, miere dintr-o localitate tot din județul Suceava, Botoșan, de pe acolo, pe care o aduceți aici și le folosiți suplimentele respective naturale pentru sportiv, e adevărat?
0: Asta este o glumă. Cum să creadă cineva că poți să fii campion mondial sau triplu campion mondial cu polen și cu...
2: Nu, da, folosiți de acolo? Folosiți?
1: Da, da.
0: Normal,
1: da.
0: Astea sunt auxiliarele.
1: Cu sângele de urs de la chinez.
0: De care organismul are nevoie, dar medicația este făcută, stabilită în funcție de perioada în care te regăsești ca și pregătire. Deci nu e cu polen și cu măcie și ești campion mondial.
2: Dar se folosesc, asta vreau să știu.
0: Păi de folosit le folosim, normal, okay. Sunt foarte bune. Cătina, de exemplu, sucul de cătină. Păi vara mai ales când dai jos la un antrenament cel puțin 2 kg, transpiri stând, dar să mai faci un efort, normal că trebuie să pui în loc. Ce pui? Cu apă sau doar cu electroliți? Nu merge. Organismul mai cere și altceva și atunci căutăm să fie produsele cât mai naturale, care să vină în completarea schemei de vitaminizare pe care ei o folosesc.
2: Am înțeles.
1: Da. Asta sigur că nu mi-aduce aminte că, domne, sunt campion datorită mierii din Suceava, cum era cu sângele de urs la chinez. Mai țineți minte?
2: Care se locuia, nu?
1: Așa, da, mă rog. Da,
0: mai noi ce să facem.
1: Da, da.
2: Tot așa o informație că la Caia Canoe, sigur nu e la fel ca la canotaj, în acest an, pentru prima oară în istorie, la canoatele europene și mondiale, de tineret și de juniori, nu s-a luat nicio medalie. La canotaj, așa ne puteți spune care e diferența? Deci, la tineret și juniori.
1: La cei mici,
2: la cei mici, nu la seniori.
0: Deci, eu ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că nu știu ce se întâmplă la altă federație. Chiar dacă noi suntem două federații care împărțim doar apa, nu avem legătură.
1: Da,
0: asta nu înseamnă că nu ne cunoaștem. Nu aș vrea să comentez dacă au sau nu rezultate, că mie îmi place să mă uit doar în grădina mea. Și în grădina mea, asta frumoasă, avem un program de finanțare care vine în sprijinul nostru, pe lângă ce finanțează federația, avem energie pentru performanță, unde aici am crescut numărul sportivilor pe care îi finanțează federația. Am cumpărat echipamente de la bărci și tot ceea ce este necesar, pentru că zona privată este vitală în sport. Deci este vitală. Dacă cineva înțelege lucrul ăsta și ajută sportul creând niște facilități fiscale ca noi să ne putem dezvolta, acum fiecare cum se orientează, așa funcționează. După care, având acest program care s-a dezvoltat foarte frumos, noi facem selecția la copii, avem copii și de 12-13 ani, am avut în Iași acum selecția pentru intrare în CNOPJ-uri, unde am avut în jur de 300 de copii și formăm Centrele Naționale Olimpice de Juniori care ne reprezintă la campionatele mondiale și campionatele europene. Eu sunt, știți cum, foarte fericit. Am avut mondialul la Plovdiv, avem campioni mondiali și la băieți și la fete, avem niște fete care au terminat acum junioratul și vor accede în următoarea categorie, cea de Under 23, apropo, care mâine intră în concurs la campionatele europene de tineret. Avem rezultate și la mondiale și la europene, deci toate culorile și locuri 4 și locuri 5, pentru că dacă ai an cu o generație mai mult sportiv care împlinesc 18 ani, rezultatele sunt mai bune, pentru că au altă experiență, altă maturitate. Când sunt mai mulți mici de 17 ani sau 16 ani, normal, nu știu să concureze, noi nu avem atât de multe competiții la care ar trebui să-i trimitem ca să capete experiență, să scape de stres, de emoții, de lupta cu adversarul. Dar toate aceste lucruri se educă. Avem rezultate la Europeanul de Under 23, o să avem, am avut până acum. Avem campioni mondiali medaliați la mondiali europene, deci vorbesc de Under 23, după care seniorii care sunt cireașa de pe acest tort atât de frumos, unde am terminat pe locul întâi la europene și pe locul 4 la mondiale. Deci suntem acolo, în grafic. Dar toată lumea mă întreabă, doamna Lipă, dar ce faceți de a aveți rezultatele astea? Deci asta este o construcție de 3 titluri olimpice. Gândiți-vă că eu când am preluat Federația Română de Canotaj, eu am preluat o sportivă care a rămas după Jocurile Olimpice de la Beijing, un lot de băieți inexistent, tineret nu exista, juniorii erau și ei pe acolo, pe acolo. A venit Londra fără nicio medalie, picați total, de am crezut că îmi stă inima din bătaie când am văzut rezultatul. Și atunci, ambiția de care

0: Am dat dovadă și asta, și dau dovadă și sportul m-a ajutat ca să fac lucrul ăsta, nu m-am lăsat și am căutat soluții. Am avut colegi care au crezut în mine că singură nu pot să fac lucrul ăsta. Da. Canotajul nu este un sport care se practică așa peste tot, oricând și la orice oră. Nu, trebuie să-l dezvolți în zone unde chiar ai și niște facilități gen apă, masă, casă. Noi avem bazele sportive unde se și pregătesc, dar îi ducem, de exemplu, la Iași. La Iași avem centru de juniori, dar noi, sportivii, federația, îi duce cu microbuzele la școală, îi lasă și tot la școală vine să ia, ca să astea înseamnă niște costuri, tocmai ca să aibă timp să se pregătească, să odihnească. Adică e un sistem pe care l-am creat și care dă roade.
1: Da. Bine, doamna Lipă, e mult de vorbit.
0: E mult de vorbit. Timp. De asta am zis, mă bucur că într-un final am...
1: Da, da, da, da.
2: Am reușit, asta contează.
1: Asta a fost.
0: Păi asta e cel mai important. Păi,
1: da.
0: Reușit, nu contează.
1: Da, știți cum era reclama aia pe vremuri? Keep trying, da? Era prin anii 90. Da.
0: Da, da, da.
1: Bine, sau și keep, să rămână, numai bine, succes vă dorim. Succes, numai bine. Da?
2: Elisabeta Lipă, fostul ministru al sportului, actualul președinte al Federației Române de Canotaj.
1: Este cel mai de succes președinte în funcție la federațiile...
2: Și sportiv.
1: Sportive.
2: A, nu, dar și, ca și sportiv a fost de succes.
1: A, bine, că eu vorbesc acum, da, că e în funcție, da, chestia asta, știu. Da,
2: păi are și multe echipe, dar are și niște performanțe.
1: Rezultatele
2: astea
1: sunt rezultate, n-ai ce, adică...
2: Bine,
1: știu.
2: Sunt unii care aruncă cu...
1: Nu, lasă, da, că n-am uitat, opa, Ionuț Lupescu.
2: Da, bun. Da,
1: bine, gata, da, am oprit.
2: N-am uitat de toate lucrurile, dar sunt și lucruri bune și lucrurile, asta e ce să
1: ok, faci. Hai.
2: Ca și noi, noi suntem perfecți? Domnul Maricescu?
1: Noi suntem. Gata.
2: Ne place să cred.
1: Luăm pauză. Luăm pauză și revenim. Domnul Marian! Da. În Ghencea dăm legătura.
2: Și apoi în Ștefan cel Mare.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri.

0: și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Am revenit în direct.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. La Metropola TV până la 9:45 și la Radio Sport Total FM și pe aplicații până spre ora 10. Așteptăm să luăm legătura.
2: Să continuăm dezbatere.
1: Să continuăm dezbaterea, da. Apropo de cu...
2: E subiectiv, eu nu zupesc, o să fie
1: sigur, da.
2: Dar vezi că asta discutam și în pauză. Dom'le, la Dinamo există un respect între cele două cluburi, se susțin, Lupescu îl susține pe Chiril, îl susține și pe portughezul, pe nenea portughezul, Cârjan e și cu CS Dinamo, adică există așa o prietenie, un respect.
1: Partea cealaltă e...
2: La FCSB,
1: da, mă, dar au ajuns în instanță, mă.
2: Știu, ăștia n-au ajuns.
1: N-au ajuns.
2: Și eu cred că la un moment dat vor face o fuziune, să știi.
1: Nu știu, nu vreau să anticipez.
2: Ba, da, eu cred că se va face.
1: Cred că Mihai Rusu e fericit, Zverev s-a calificat în turul 3. După, ia să vedem cât a durat meciul ăsta cu francezul Alice. 4 ore și 37 de minute a stat Zverev pe teren. Nu știu cât a stat în primul, dar și acolo au fost 5 seturi. A existat perioade de-astea în care Zverev se pierdea, el a fost într-o formă foarte bună anul ăsta, dar au existat ani în care se pierdea în seturi de-astea, meciuri lungi la începutul turneului de Grand Slam și după aia era eliminat. Să vedem dacă îi va fi mai la fel de rău acum după meciurile astea lungi sau se schimbă cumva toată istoria asta a lui în turneurile de Grand Slam. Cât despre Alcaraz, el va

0: Până să acum fac luăm legătura. Telefonul, să vă anunț că avem un meci de rugby la ora 11 astăzi.
1: Doamne, incredibil.
0: În direct pe TVR Sport, te rog frumos. Steaua Dinamo, derby, da, de această dată la rugby. N-am înțeles de ce ora 11.
1: Nu pot să înțeleg.
0: Că e mai răcoare acum și seara n-au putut să dea.
1: Nu.
0: Dar îl puneai sâmbătă dacă era.
1: Da, nu înțeleg cum să pui un meci de... Bună dimineața, domnul Lupescu. Bună dimineața. Sport Total FM, Metropola TV. Bună dimineața. Daniel și Gabi suntem. Tocmai vorbeam că un meci de derby de rugby, Steaua Dinamo, se joacă vineri, astăzi la ora 11 și ne întrebam și noi cine face astfel de programări în sportul românesc. Ora 11 vineri. Cred că nici rudele n-apucă să vină la meciul ăsta, pe cuvântul meu. Dar mă rog.
0: Poate că e prea cald.
1: Asta e altceva.
2: Bună dimineața, în primul rând, da.
1: Da.
2: Sincer să fiu, nu mă precep la programarea cu balonul oval. Eu mai sunt mai mulțumit de balonul rotund. Dar se pare că ar trebui să ia și ei, să învețe puțin din fotbal, ceea ce înseamnă un derby din Amăsteau.
1: Astăzi am avut... o dezbatere așa prietenească cu ascultătorii și telespectatorii, dacă Dinamo FCSB derby este, dar este și derby de România? Ce spune Ionuț Lupescu? E derby sau derby de România?
2: Păi eu, da, derby cel mai important e Dinamo Steaua. Nu sunt, cum să zic, cele care stă în Liga a doua. Mamele, nu, să spunem așa.
1: Mamele.
2: Iar cei din Liga 1 sunt nepoții noștri sau copiii noștri. Adică
0: e bun asta.
2: Ceea ce privește Dinamo, după cum știți, noi nu vedem lucruri separat, ci vedem un mare Dinamo. Și poate într-o zi chiar o să va fi un singur Dinamo.
1: Mm-hmm. Bun, asta a fost și o întrebare de introducere, ca să spunem. Referitor la strig la meci. Dinamo într-un moment foarte bun... și de clasament, și de joc, și mental mă gândesc că lucrurile stau bine. La FCSB au fost niște probleme. Acum asigur că presa, ca să facă multă audiență, nebunește lumea cu FCSB-ul și cu transferurile. Credeți că atmosfera asta creată cu transferurile unor jucători care s-ar putea să nu-i vedem pe teren mâine seară, ar putea influența cumva desfășurarea acestui joc?
2: Nu, că până la urmă, eu chiar îmi doresc să joace cei noi veniți la FCSB. Nu e ușor să vii într-o echipă, să cunoști ceilalți, să cunoști mediul, să cunoști, să-i simți în primul rând pe ceilalți jucători. Pe de altă parte, așa cum a spus și voi, Dinamo este într-un moment destul de bun. Sperăm să câștigăm, sperăm să meargă lucrurile la fel de bine. Dar nu cred că sunt favoriți, pentru că un meci din acest, indiferent de locul în clasament sau de probleme pe care le-au cele două echipe, fiecare jucător se mobilizează mult mai mult, suporterii pun o presiune foarte mare asupra jucătorilor și vor da fiecare tot ceea ce pot. Așa că cred că întotdeauna un meci ca acesta va fi de 1x2.
0: Sunt curios dacă există în viziunea lui Ionuț Lupescu o diferență între cei doi antrenori de la Dinamo. Mă refer la Kopić și la actualul antrenor portughez. E o diferență de tactică? Ți se pare că s-a schimbat cumva jocul celor de la Dinamo în câteva luni?
2: Sigur că este o diferență. Fiecare antrenor are alte principii, alte idei. După cum ați văzut, deocamdată joacă un alt sistem. Chiar dacă nu are sistemul acesta jucătorii pe care a trebuit să iai, totuși a găsit soluții și a mers deocamdată. Vom vedea, campionatul este lung. Dinamo a jucat cu echipe bune până în prezent și a dat randament. Am mai și pierdut puncte, din păcate, dar ziua de că suntem totuși pe primul loc și eu cred că asta este, cum să spun, o motivare foarte bună și o motivație foarte bună pentru jucători să rămână acolo. Da, deci, cu siguranță vor juca să câștige meciul.
0: E un obiectiv titlul la Dinamo sau crezi că un obiectiv normal ar fi o clasare în primele trei cu participare în cupele europene?
2: Nu știu, trebuie să întrebați conducerea. Eu, ca dinamovist, pentru mine nu este decât locul întâi. Dar nu știu ce obiectiv și-a pus cei care conduc acum la Dinamo. Dar eu așa știu că la Dinamo orice sub locul 1 deja e o mare problemă. Sau cel puțin așa am fost crescut eu.
1: Sigur, ne-ai spus că tu ai preferat ca jucătorii ăștia nou veniți să apară

0: chiar pe teren, pentru că e complicat pentru un jucător abia sosit la un club să dea randament din prima. Dar vorbim despre sumele astea vehiculate, salarii de 1 milion în România, e clar că sunt mari. Să punem o întrebare, domnule, nu e un salariu mare, dar nu e riscant să strici atmosfera, de exemplu, într-un vestiar, când un jucător are un salariu atât de mare comparativ cu cei mai bine plătiți din lot. Adică nu vorbim de cei mai mici, care să spunem că nu de... Există riscul ăsta, crezi?
1: Depinde cum este structurat lotul, depinde cum ce fel de caractere sunt în lot. Mai greu să spun acum exact. În fotbal profesionist, lucrurile astea se întâmplă la toate marile cluburi, la toate marile campionate mari și nu există probleme. Eu mi-am aminte numai că, dacă vă ziceți, în 98, când m-am întors în țară, Dinamo a vândut pe Tararache cu vreo 2 milioane și ceva de euro sau de dolari, ce era la vremea respectivă, și a putut să mă aducă pe mine înapoi, să aducă pe Jean Vădui înapoi. A cumpărat vreo 4 fotbaliști mai cu experiență și într-un an, doi, am luat titlul și campionatul și cupa, eventul, vreau să spun. Și totuși aveam și noi salarii mai mari decât ceilalți mici, dar ceilalți mici au tras cot la cot cu noi și au plecat și au devenit și după jucători foarte importanți, au plecat în sănătate, au câștigat bani. Deci depinde de lot, depinde de structura lotului de antrenori. Bine, la pe ce trebuie să punem probleme de antrenori, că antrenorul e același, dar e foarte dificil să spui acest lucru. Nu știu cum o să fie în România.
2: Da. Am văzut că ești foarte implicat la CS Dinamo în Liga 2, mergi meci de meci acolo. Care este obiectivul acestei echipe? Pentru că la început foarte mulți spuneau că nu va aduna puncte, iată că a adunat o victorie în cele din urmă, a adus o victorie. Aici unde vrei să ajungi? Ai spus că la Dinamo locul 1, dar la CS Dinamo care e obiectivul?
1: La Academie, de fapt, echipa din Liga 2 este finalitatea Academiei Dinamo pe care o avem. Avem copii de la 6-7 ani până la 18 ani și, bineînțeles, că ne dorim să joace într-un campionat cât mai bun posibil, Liga 2, să spunem, și de aici să plecem mai departe. Noi doar creștem copii. Suntem una din cele 11 echipe care nu avem voie să promovăm. Și atunci e logic, mai ales că toată lumea spune că sunt bani din partea autorităților sau departamentale, să investim în copii junior. Cred că acest lucru trebuie să fie inclus în federația și celorlalte 10 echipe, pentru că, din punctul meu de vedere, celelalte echipe care consumă poate bugete mai mari decât noi, nu au niciun obiectiv, sunt bani pierduți. Or, noi asta vrem să facem pentru fotbal românesc, să dăm posibilitatea copiilor să joace, să depășească anumite trepte. Dacă vă uitați la Liga de Tineret, 18 ani, 17 ani, 16 ani și 15 ani, competitivitatea este foarte, foarte slabă. Dar aici, cel puțin, copiii pot să joace împotriva seniorilor. Și asta îi va întări. Am avut deja doi jucători anul trecut care au avut o experiență de Liga 2 și sunt acum jucători de bază, Aian Angel, care e și la echipa națională, și Rareș, care oricând pot să joace, după părerea mea, în orice echipă, în Liga 2 și în Liga 1. Iar ăsta este scopul nostru, să creștem cât mai mulți copii și să le dăm drumul după aceea să plece la echipe mai bune. Iar noi, scopul, sigur, ne dorim să avem, să nu cădem, dar ușor, ușor, contextul în care noi am creat această echipă a fost foarte, foarte dificilă. După cum știți că noi trebuie să jucăm în Liga 3, am fost anunțați cu 2 săptămâni înainte, am găsit antrenor și singurul antrenor care chiar a vrut să se înhame la această treabă a fost Ionuț Chirilă. Nu avem cele mai bune condiții, nici asta nu este, pentru că știți foarte bine se lucrează în Ștefan cel Mare sau se va începe lucrarea cu stadionul de pe 15 septembrie și totuși am reușit să scurtim, să jucăm ceva și mă bucur că jucătorii cresc de la special fizic de la săptămână la săptămână. Am pierdut săptămâna trecută un meci acasă care n-ar fi trebuit să-l pierdem, trebuie să cel puțin să avem un meci noi, dar eu sunt sigur că copiii aceștia se vor vedea peste 2-3 luni și atunci discutăm altfel de...
0: Ionuț Lupescu, care mai e stadiul lucrărilor la Dinamo? Că într-o perioadă erau informări, să zic așa, în presă...
1: Am înțeles că de pe 15 septembrie încep lucrările.
0: Și acum la ce stai?

0: stadiu sunt? Adică pe unde ajunseseră?
1: S-a dărâmat jumătate din stadion.
0: Deci da. încă de demolarea mai...
1: S-a dărâmat jumătate din stadion și din păcate au stagnat toată vara, 3 luni de zile, luni care până acum cred că puteau să și înceapă cu construcția, pentru că nu e foarte dificil să dărâm stadionul. Dar ei totuși spun că sunt în termen, s-au înțeles cu CNI-ul, au mai primit niște bani, probabil, și am înțeles că pe 15 septembrie încep.
2: Da. Am văzut tot felul de informații că ar fi niște oferte pentru tine din zona Golfului, sunt adevărate? Vrei să pleci? Vrei să rămâi?
1: Eu am o firmă de consultanță, fac și în continuare cu fostul meu angajator UEFA, așa am mai făcut și cu celelalte, cu alte federații și întotdeauna primesc oferte de în special din partea golfului. În funcție de proiect, sigur că mă interesează, pentru că mi-e vreo să dezvolt anumite lucruri, anumite federații, dar deocamdată încă nu e nimic concret.
2: Am înțeles.
0: Ionut Lupescu, nu mai e foarte mult până când, să zicem așa, Gică Hagi va intra oficial în pâine, nu punem meciurile amicale.
1: Da.
0: Ți se pare că e într-o situație fericită în ceea ce privește area de selecție? Nu știu, senzația noastră că parcă de la an... Este mai greu unui selecționer.
1: S-a schimbat selecționerul, dar probleme de fond nu s-au schimbat deloc.
2: Exact.
1: Aceleași probleme pe care avea și Mircea Lucescu. De aceea doar sper să zică să aibă o mână mai bună, să aibă noroc mai mult, să fie mai inspirat în anumite momente. Dar problema de fond este la fel. Avem probleme mari de jucători care se joace, care să fie titular, care să fie oameni de bază la echipele lor. De campionatul românesc știți foarte bine, competiția aia este foarte, foarte slabă. S-a votat asta în cupele europene. Și aici, sigur, rolul selecționerului este foarte greu, pentru că nu are o bază de știu, 50-60 de jucători care să fie să joace la echipe cât de cât bune. Dacă ne uităm la Cap Verde, Campionatul Mondial, au avut jucători care au jucat poate chiar la echipe mai bune decât jucătorii români. Deci aici cam asta e diferența.
0: Da. Ionuț Lupescu, mulțumim mult! Succes îți dorim!
1: O zi bună și mulțumim plăcut!
2: Toate cele bune!
0: Numai bine, numai bine! Da. Ai auzit, da? Nepoții, da? Ai văzut pe aia cu nepoții?
2: Da. Mi-a plăcut asta cu Cap Verde.
0: Da.
2: A jucat Cap Verde.
0: Da. L-am întrebat pe Ionuț Lupescu dacă, mă rog, diferențele astea salariale pot să provoace la un moment dat discordie, da? Bage zăzanie în vestiar.
2: Depinde de grup și de antrenor. Și de
0: e adevărat. Eu însă sunt ascultători care îmi spun, dar ce, nu sunt cluburi mari în lumea asta unde sunt discrepanțe și cineva, de exemplu, da aici exemplu Mbappé versus Hendrick. Măi, oameni buni, o avea Mbappé 25 de milioane sau cât are, dar știți cât are Hendrick salariu? Are 4 milioane 200. Adică e diferența mare. Bă, da, 4 milioane 200. Adică altfel percep diferența. Hendrick deja e un om bogat. Nici nu știu câți ani are, e tânăr, nu? Hendrick ăsta. E deja un om bogat. Pe când ăștia la alții mai tineri, de exemplu, de la FCSB, diferența între ei și Drăguș e mult mai mare, da? Adică, hai să fim serioși.
2: Ține de grup, de antrenori și de rezultate. Când nu vor fi rezultate, o să-și amintească de chestia asta. Sunt convins.
0: Asta nu înseamnă că nu va reuși.
2: Da.
0: Dar ideea e că e mult pentru România și pentru ceea ce oferă fotbalul românesc și pentru ceea ce prezintă Drăguș ca fotbalist, reprezintă el în momentul
2: fotbalul
0: de față.
2: Fotbalul este supraevaluat peste tot. Asta este adevăr.
0: Asta e clar. Aici nu facem...
2: Și în Spania sunt mai buni, dar oricum sunt mult prea mulți.
0: Nu, cea mai mare nenorocire vine din Anglia, unde s-a distrus orice... Orice noimă în materie de sume de transfer. Marian scria mai devreme că până la urmă Martinelli, eu îi zic Gabrieli, așa îmi place să zic, Gabriel Martinelli va pleca de la Arsenal, va pleca, adică e în avion sau unde vrei tu, da? Va pleca în fotbalul arab, sumă de transfer 70 de milioane. Și i-am spus, este o sumă normală în momentul în care în Anglia se dau cât se dau pe niște fotbaliști de care la un moment dat nu că n-ai auzit, dar ți se pare că e prea mult. Uite ce fac englezii, păi l-au luat pe Voltemade ăla, caricatura aia de atacant, l-au luat, nu mai știu, de la Frankfurt, de unde l-au luat? Că nu mai știu de unde, nu de la Frankfurt, cred că de la alții venea. Au dat nu știu câte milioane și acum ăștia de la Newcastle împrumută la Juventus. Și tot așa, sunt sume mult prea mari.
2: Auzi, la Martinelli 70 de milioane, dar tot ăștia l-au luat pe Summerville ăla de la West Ham cu 60 de milioane.
0: Incredibil, și ăla este... Da,
2: adică
0: este...
2: 60 cu 70, 130.
0: Da, ce să mai... Nu, nu, e... Da, n-are nicio legătură.
2: Am văzut că bani mulți.
0: Am văzut că la noi se discuta la un moment dat, domne, că echipele și de la noi trebuie să respecte fair play-ul financiar. Mă, eu știi că eu sunt foarte, mie îmi place să fiu corect la chestiile astea, să respectăm regulile. Bă, în condițiile în care ăia de afară fac ce fac. Noi după ce că n-avem bani, bă, dacă vine unul și investește o grămadă, dacă ar veni unul să bage bani, nu mai mă interesează, mă, că e la noi. Suntem atât de amărâți încât, uite, Gigi, de exemplu, eu cred că Gigi, la cum aruncă el banii acum, el poate să intre într-un fair play de ăsta financiar să-l încalce. Lasă-mă, ce mai contează? Suntem vai mama noastră.
2: Auzi, la noi dacă s-ar încălca asta, l-am lăsat încălcat vreo 5 ani.
0: Și eu l-aș lăsa încălcat în condițiile.
2: Să mai dai și pe la petrolul, pe la CFR.
0: Păi nu, dar auzi, ți se pare corect să vorbim de fair play financiar când unii sunt privați și alții sunt din bani publici?
2: Asta e o problemă tipică.
0: Păi și atunci nu, ce să mai putem discuta de fair play financiar în România? Lasă-o.
2: Pentru copii și juniori, ce e pe echipă profesionistă bani primă?
0: Aia e partea a doua, dar deocamdată nu se întâmplă așa.
2: Nu, dar se mai amestecă.
0: Și să fim pentru unii mumă și pentru alții ciumă, nu
2: dar
0: merge.
2: La noi se amestecă, zice, ia de acolo așa, că facem rost de banii privați și punem la loc de unde am luat de la banii publici și iese o vrăjeală.
0: Da, am uitat să spunem la revedere de la Metropola, da, dar asta este, ce să faci.
2: Ne
0: reîntâlnim. Se mai întâmplă. Mai sunt update-uri.
2: La Coreniță.
0: Update-uri la Corenița și la Muhar.
2: Ce am mâncat?
0: Dimineață, când s-a trezit Corenița, a comandat două merdenele și un airan, iar Muhar o cafea și două croissant.
2: Urât.
0: Deci ideea este că Corenița mănâncă merdenele și Muhar mănâncă croissant. Despre Drăguș nu știu, că el n-a venit azi noapte, el a venit mai devreme, la el e altă situație aici și da... frații Becali au introdus metoda de creștere a salariului. Nu
2: vor să vândă mai mult.
0: În fotbalul românesc, nu frații Becali au mărit salariile, frate. Gigi Becali a mărit salariile în fotbalul românesc și toți s-au luat după el.
2: Lasă, că au mai mărit și alții.
0: Înainte de el.
2: Păi tu știi ce salarii dădea Iancu la Timișoara la un moment dat?
0: Stai-mă puțin, Iancu.
2: Mai mari. Sau Porumboiu.
0: Când a apărut Iancu în fotbal și când a apărut Gigi? Toți s-au luat după Gigi. Absolut toți.
2: Gigi la un moment dat l-a lăsat mai jos, ăștia s-au dus tot mai sus.
0: El le-a lăsat mai jos după criză.
2: Exact.
0: Păi da, după criză s-au dus toți mai jos, că n-au avut. Deci ia istoria și să vezi cine a mărit primul salariile, cine dădea banii la Merio pe față și după aia au început.
2: Cine a avut performanțe.
0: După aia au început cei 7 acționari de la Dinamo, Iancu, Copos, Gigi a dat
2: bani. Gigi a dat bani și a avut performanțe și aia, ceilalți au zis, bă, hai să dăm și noi bani
0: că
2: să facem
0: avem performanță.
2: Și au dat bani, poate la fel de mulți și n-au avut nicio performanță. Marele manager Marian Iancu. Pe care laudă toată lumea.
0: Nu-l mai laudă nimeni. Laudă niște microbiști care habar n-au pe ce lume trăiesc.
2: Niște timișoreni.
0: Nu, inclusiv rapidiști de ăștia care habar n-au. Rapidiști, de exemplu, aruncau cu pietre, au adus un portar. Ai văzut Rapidul? A adus un portar al treilea. Care, Duncan sau cum îl cheamă, care a fost
2: Duncan,
0: pe la...
2: Duncan.
0: Bă, dar toți dădeau cu pietre în el. Deci sunt suporteri care vor din primul minut, că nu contează că e Rapid, că e FCSB, că e Dinamo, care vor să critici orice mișcare face clubul. Sigur, la FCSB e mai ușor să critici pentru că acolo e patronul de așa manieră încât te face să ai reacții. Dar la celelalte cluburi nu vedem patronii să iasă în față și să spună facem aia, dregem aia. Dar la noi sunt unii suporteri care prima, orice mișcare faci e proastă.
2: Le place.
0: Becali a adus ambiția în fotbalul românesc? Hai mă să fim serioși. De când a apărut Becali în fotbalul românesc, fotbalul românesc este din ce în ce mai rău. Poți să o pun și pe asta? Dacă vreți o
2: să ambiție. Eu aș pune-o altfel.
0: Am exagerat, am înțeles.
2: Fotbalul înainte de 90 și imediat după a fost cu Fabri și Uzine.
0: Da.
2: După aia a fost cu patronii respectivi.
0: Da.
2: Iar astăzi trebuie să fie cu companii. Ăsta... Chestia asta e un drum care la FCSB s-a blocat. La un moment dat poate că va continua așa cum merge. Nu poți să mai ai patron, persoană fizică în România. Da. Cum nu există nici în alte părți. Sunt societăți comerciale, fonduri de investiții, companii mari, da?

0: Hai să vedem companiile mari în România, deocamdată. În afară de una, eu nu știu altele care să investească, da? Uite, la tenis am văzut că sunt companii, la tenis, la canotaj, da? Hai să vedem alea două, trei companii mari și în fotbal, de ce nu vin?
1: Da, ești în eroare, Dan din Lambal. Și că criza în fotbalul românesc a început odată cu dosarul transferurilor. Comparați rezultatele din Europa de pe timpul cooperativei cu cele din prezent. Ești într-o eroare teribilă.
0: Nu știe când a fost cooperativ.
1: Da, ce a mai trăit fotbalul românesc o perioadă a fost din o sânză acumulată.
0: 2004-2008 a fost.
1: Așa, cea mai trăit, exact. Iar ce s-a întâmplat atunci cu Eurofantasticii a fost un episod frumos într-o competiție pe care vestul mare nu m-a prea băgat în seamă. Hai să că am mai discutat chestia asta. Dar criza din fotbalul românesc începea oricum, și dacă n-apărea dosarul transferurilor, să zicem că nu era nimeni la pușcărie băgat. Se trăgea linie, dar îi obligau după aia să plătească taxe. Că asta a fost. Dosarul transferurilor a apărut pe vremea în care patronii de fotbal din România nu plăteau taxe. Simplu.
0: Era o altă societate atunci.
1: Da. Ce legătură are că era mai bun fotbalul pe vremea cooperativei?
0: Păi așa putem să spunem că era mai bun fotbalul pe vremea lui Ceaușescu.
1: Era mai bun, sigur că era mai bun.
0: Exact.
1: Da,
0: dar
1: normal.
0: Nu despre asta e vorba.
1: Normal că nu despre asta e vorba.
0: Faptul că marile companii nu vin astăzi în fotbal este tocmai ce vă spunea Gabi. Infracțiuni, personaje dubioase,
1: da?
0: Bani cu transferuri și tot felul de lucruri. Când fotbalul va fi corect, și atunci vor veni și companiile. Până atunci, păi dacă ai fi la OMV Petrom sau la nu știu ce alt, ai băgat bani în fotbal? Dacă ai fi CEO? Domnul Maricescu?
1: Glumești.
0: Păi vezi.
1: Ei s-au dus doar la...
0: Deși iubesc fotbalul.
1: Ei s-au dus doar la proiectul ăla de la Constanța, la Academie.
0: Exact.
1: Acolo s-au dus.
0: Și la câteva federații unde...
1: La Federația de Gimnastică.
0: De canotaj.
1: S-au dus de pomană că a murit Federația de Gimnastică. Da, adică e altă problemă. N-are legătură cu sponsorul. Are legătură
0: fotbalul va fi coerent în România când vom vedea toate marile companii private investind aici. Atunci da, o să zic, da bă, fotbalul e ceva.
1: Da.
0: Înseamnă ceva, generează interes.
1: N-a vrut să spună că Becali a adus ambiția în fotbalul nostru, ci din punct de vedere financiar.
0: Da, a supraviețuit fotbalul cu el.
1: Da, Becali a adus pentru că el loveaua cașcavalul din vânzarea de teren. E o altă afacere. Pe când toți ceilalți n-aveau banii ăștia cash. Gigi avea bani cash și a avut întotdeauna pentru că i-a rostogolit din afacere cu terenuri. Acum sigur că are și alte investiții, dar la un moment dat nu construia nimic. El doar lua terenuri și apoi le vindea. Veneau niște izraelieni, mai veneau niște spanioli sau ce mai veneau și dădea cât un tun. El spunea 30 de milioane, 35 de milioane și așa mai. Întotdeauna a avut cash. Ăștia la alții care lucrau patron de industrie sau de alte, nu puteau să aibă banii ăștia. Nu aveau de unde să aibă lichiditățile astea. Și poate și ceva, nici nu vreau să-i bage, mă. Că Gigi și-a și propus să bage banii ăștia.
0: Eu tot sper că Gigi Becali e o perioadă din istoria fotbalului românesc care se va termina foarte curând. Și aș vrea ca FCSB la un moment dat să fie cedată unei companii din astea mari. Sau unui consorțiu din ăsta, înțelegi? Și atunci, deocamdată suntem în 2004.
1: Nu.
0: Tot acolo sunt.
1: N-am spus că Gigi Becali a distrus fotbalul românesc, am spus că din momentul în care a apărut Gigi Becali în fotbalul românesc, fotbalul românesc, coincidență, desigur, că n-are legătură cu Gigi, a început să coboare tot mai mult.
0: Nu. Gigi Becali a ajutat fotbalul românesc din punct de vedere financiar, dar l-a distrus din punct de vedere sportiv. Atât timp cât distrugi antrenorul și nu lasă să-și facă treaba, poți să spui că distrugi fotbalul. Și nu știu, dacă era un patron în Spania, la Santander, dau un exemplu, și îi spunea patronului, îi spunea antrenorului ce să facă, spuneam la fel.
1: Da, mă, și au existat în Spania și există și acum.
0: Și s-a scris.
1: Și se scrie despre ei. Dar modelul de operare general acceptat și, viabil, nu este al lui Gigi Becali. De asta alții au succes și aici este un etern scandal, de exemplu.
0: Da.
1: Noi nu avem cluburi puternice. Că dacă noi aveam cluburi puternice, știi pe ce loc era FCSB? An de an?
0: Păi, dacă aveai fotbal puternic.
1: Păi dacă aveai fotbal puternic și cluburi puternice și financiar, era pe 5, pe 6 la cum conduce el clubul.
0: Eu aș fi vrut să fie așa, că poate își lua un antrenor bun.
1: Da, dar n-are cine să-l concureze, că nu sunt celelalte echipe n-au banii lui. Asta
0: eu n-am
1: adevărul.
0: Văzut niciun fotbal din lume, după 3 transferuri, să vină patronul să spună cum va arăta primul 11.
1: Asta,
0: nu?
1: Cel puțin la un club serios.

0: serios.
1: Nu, la niciun club.
0: Nu, bă, a zis un club serios, că da, nu pot să știu eu ce de, e pe la ei bar, de exemplu.
1: Bă, eu cred că nici la ei bar nu se întâmplă chestia asta.
0: Da. Bine.
1: Okay. Băi, avem un weekend plin.
0: Băi, frate.
1: Handball, Formula 1.
0: Da, bine, handball ca handball e la început, dar fii atent aici ce e în Italia. Cum s-o fi nemerit etapa asta? Deci avem Inter...
1: I-a fost pusă cu mâna.
0: Atalanta, Roma, Inter, Napoli, Juventus, Milan. Este ceva incredibil. Formula 1 la Monza. Mâine la ora 5, calificările 17. Duminică la ora 16 avem cursa propriu-zisă. Chiar de astăzi avem meciuri din campionatele tari, domnul Nazar. V-am zis, nu, că Zvere va trecut. Am făcut un calcul. Știi cât a stat Zvere pe teren în două meciuri? 9 ore și 22 de minute. În primele
1: păi,
0: două tururi.
1: Apropo de sporturi...
0: Așa, grele. Păi a spus doamna Lipă că da. Tenisul e trecut acolo. Ipswich-Liverpool astăzi la ora 22 și Paris Saint-Germain la 22.05. Da. Dacă te interesează cu Genoa, pe mine nu mă interesează, de exemplu.
1: Pe mine interesează, astăzi o să stau lipit de TVR Sport, ajung acasă, mă uit la Rubi Steaua Dinamo la ora 11.
0: Acum, da. De nebun așa.
1: La 5 și jumătate Steaua cu Buzău la handbal masculin.
0: Da.
1: Și la ora 20 CSM București cu Teutonii Ghimbav.
0: Eu
1: handbal masculin.
0: I-am uitat pe CFR Cluj cu Faru. Să vedem câți o să aibă 13 jucători pe foaie, ăsta și Mudică?
1: 2 soliste.
0: 13 am zis, Daniel, da? 20-30 și bineînțeles Betis cu Real Madrid, 22. Ai văzut scandalul de la Betis? Are probleme financiare și și-a vândut un jucător care era la clubul ăla de la vârsta de 5 ani sau ceva de genul ăsta. El are acum vreo 20. L-au vândut binișor la cine? La Racing Santander și a plâns ăla la 20 de ani. A fost băi, tu stai seama, copilul ăla a crescut pentru clubul ăla, pentru Betis. Și îl vândă ăștia, el nu vrea să plece și e și bun, fii atent. Dar nu l-au vândut la Real Madrid sau la Barcelona, l-au vândut la Santander, că au nevoie de bani. Asta e viața.
1: Dineros, domnul Maricescu.
0: Ca la CFR. Nu vrea Corenița să plece la FCSB.
1: Vroia, săracuți.
0: Băi, se termine emisiunea și mie, pe mine să mă lămurești, de unde știe Gabi Balin că Lukici, Iovo Lukici ajunge la FCSB?
1: Are el o păsărică.
0: Da?
1: Schalke Bayer mâine 19:30.
0: Danke, Schalke.
1: Înainte de Dinamo FCSB.
0: Am văzut ce mesaj mi-ai dat apropo de baseball. Domnul Marian, îți mulțumim pentru asistență. Să trăiască domnul Marian. Ne revedem și ne reauzim duminică dimineață.
1: Cum duminică?
0: Sâmbătă dimineață, luni dimineață.
1: Luni dimineață.
0: Încă o dată, cine bate mâine seară? Toți trei.
1: Dinamo.
0: FCSB, tu? Marian?
1: Nu se uită.
0: Cine?
2: Dinamo.
0: Deci voi doi spuneți că bate Dinamo, eu spun că bate FCSB. Nu o să vrei ce... Nu o să
1: păi
0: știți.
1: Nu vrei tu spectacol după meci dacă bate Dinamo? Spectacol.
0: Spectacol în ce sens? Că intră Becali, bună seara, domn Becali.
1: Bineînțeles.
0: Păi și dacă bate, intră și face spectacol după transferurile
1: Dar eu vreau să facă spectacol când pierde, e mai frumos.
0: Hai că o să vină Chivulete și ne dă afară de emisiune.
1: Doamne ajută.
0: Toate bune, să fiți fericiți.
1: Toate cele bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o zi de vineri 4 septembrie 2026, o zi premergătoare unui weekend fulminant, cu multe, foarte multe partide, în care cred că și dumneavoastră o să aveți mare, mare încredere că vă pot ieși, așa că haideți să anticipăm împreună. Problema e că, pe care nu trebuie să o uitați, este că mâine, adică sâmbătă, în data de 5 septembrie 2026, începând cu ora 16, eu și Ionuț Florea vom face din nou spectacol la Liga de Weekend, împreună cu diversi colaboratori de-ai noștri din țară, cu care vom discuta despre ultimile evenimente din fotbal și nu doar din fotbal. Vom avea interpelări cu tot felul de persoane care se pricep la fenomen, persoane pe care și dumneavoastră cred că le cunoașteți foarte bine din presa sportivă, știu eu, de pe canalele TV, de pe canalul nostru radio, așa că va fi o emisiune incendiară mâine la ora 16, până după ora 20 vom fi alături de voi la Liga de Weekend, Florin Chivulete și Ionuț Florea, așa că vă așteptăm, rămâneți cu urechile pe noi. Prieteni, ziua de ieri, ziua de joi 3 septembrie, a adus, așa cum vă spuneam, în Elveția, în Superliga, o partidă cu GG3+, FC Basel Sion, 1-2, surpriză aș putea spune, și un meci foarte scurt, așa cum se întâmplă foarte rar în Elveția, Lugano Servet, Geneva. Așa că, dacă respectați principiul meu, veți vedea că puteți avea câștig de cauză fără să vă intereseze cine câștigă. În general, când sunt două meciuri din aceeași divizie, lipite una cu cealaltă, aveți un meci cu GG3+, și un meci cu

golul sub 2,5. Se întâmplă foarte des acest lucru. Uite cum s-a întâmplat și în Cupa României Betano ieri. FC Bacău, Universitatea Craiova GG3+, 1-2 și Poli Timișoara Rapid 0-2. Spaniolii nu s-au prea îmbulzit în poarta adversă, nici Real Sociedad și nici Celta Vigo n-au făcut un efort de voință să marcheze. Au făcut un fotbal anost pe la mijlocul terenului cu diverse tipuri de lupte acolo în iarba de la San Sebastian. Celta Vigo s-a mulțumit cu un punct, Sociedadul până la urmă și el, așa că este un meci pus cu mâna în care toată lumea se aștepta ca în Spania să se marcheze, cum se întâmplă foarte des în La Liga. Dar uite că ne-au oferit oamenii un meci fără goluri, fără câștigătoare a Real Sociedad, așa cum au așteptat-o mulți. În schimb, Lille a câștigat la Toulouse cu scorul de 1-0 în Franța Ligue 1. A început să se transforme Franța Ligue 1 într-o serie A, pentru că foarte des văd meciuri care se încheie italienește la egalitate 0-0-1-1 sau una dintre echipe câștigă cu 1-0. Echipa mai bună, Lille, a învins-o pe Toulouse în deplasare după un meci decis de eficiență, evident, după cum scrie site-ul Flashscore, titlul său vis-a-vis de această partidă, pentru că antrenorul celor de la Toulouse, Jean Bertel Ascu, a rămas în căutarea primei sale victorii după ce echipa a plătit prețul suprem pentru irosirea numeroaselor ocazii. Toulouse a pierdut în fața lui Lille scor 0-1 aseară acasă la ea. Dar după cum a început așa de nesigur Toulouse, sigur că n-avea altceva de făcut decât să înregistreze cel mai slab bilanț de puncte după primele două etape ale unei campanii în primul eșalon din acest secol. Însă debutul meciului nu a trădat o echipă lipsită de încredere în ea. O abordare lipsită de curaj a gazdelor, dar iată că presiunea a fost pe umerii lor. După ce au trecut peste perioada de dominare inițială a echipei oaspete și au intrat în ritmul meciului, echipa gazdă a fost aproape să-și complice situația cât mai tare și sigur am văzut un meci care până la urmă s-a înclinat corect în direcția formației Lille, mult mai pragmatică. Dar frustrarea antrenorului lui Lille, Davide Ancelotti, a fost evidentă la pauză când a optat pentru o dublă schimbare și deci acest lucru nu i-a ajutat neapărat prea mult să preia inițiativa. Totuși această schimbare a întărit linia de mijloc oprind fluxul ofensiv al lui Toulouse, iar după pauză niciuna dintre echipe n-a mai reușit să mențină un ritm constant. Până la urmă, Toulouse a fost pedepsită brutal pentru ratările din prima parte. Ayazeu Eda a apărut la prima bară și a introdus mingea în poartă după centrarea lui Perrault la a doua încercare. Scorul ar fi trebuit să fie egalat însă, dar nu s-a înregistrat acest lucru și Lille a plecat cu toate cele 3 puncte din deplasarea de la Toulouse. Să vedem ce ne mai oferă etapa franceză în acest sfârșit de campionat, pentru că chiar astăzi în Ligue 1, Olympique Lyon o întâlnește pe Auxerre și Paris Saint-Germain joacă cu Monaco. Un derby adevărat se va juca pe Parc des Princes din Paris, acolo unde PSG revine acasă în căutarea unui restart, urmând să o primească pe Monaco la ea acasă. Singura echipă e această Monaco care a învins-o de două ori în Ligue 1 în sezonul trecut. Pe Parc des Princes, la fluierul arbitrului francez Brissard, vine Monaco, dar din păcate pentru ea, această echipă are 4 jucători importanți în infirmerie, ceea ce s-ar putea să deschidă drumul spre victoria lui Paris Saint-Germain. Nu va juca de partea lui Monaco Balogun, americanul Balogun accidentat, apoi francezul Diop, nici spaniolul Fati nu va fi pe teren pentru că este accidentat la gambă, ca să nu mai vorbesc de un important jucător ganez, Mohamed Salisu, apărătorul lui Monaco, care de câteva etape bune nu poate intra pe teren din cauza unei accidentări destul de serioase, dragi prieteni, la genunchi. Așa că cred că va merge la operație Salisu. Dar până la urmă să știți că există în echipa lui Monaco jucători care pot înscrie în poarta PSG-ului. Să nu credeți că dacă Kvaratskhelia, Torres, Due sau Vitinha vor da cu siguranță gol în poarta lui Hradecki, nu poate să

marcheze și Monaco. Eu chiar văd ambele formații marcatoare, pentru că acolo pe par de prânz va fi spectacol. Koulibaly poate să înscrie pentru Monaco, poate să înscrie Golovin, poate să înscrie acest vârf de atac neamțul Paris Brunner, atacantul lui Monaco de 20 de ani, care îl văd marcând două goluri cu Marseille, a marcat acest Brunner fiind cel mai bun jucător de pe teren în etapa trecută, două goluri în poarta lui Marseille, a marcat în 4-1 cu Gornik Zabrze, a marcat în deplasarea de la Gornik Zabrze unde Monaco a câștigat cu 3-2, a înscris într-un amical cu Liverpool, a înscris într-un amical cu Getafe, deci este foarte clar că acest Paris Brunner e un jucător foarte eficient în curtea acestei formații și e foarte posibil să-l vedem marcând în această partidă un gol în poarta lui Paris Saint-Germain, chiar pe Parc de Prens. În această seară, în afară de Lyon-Auxerre și PSG Monaco, să știți că nu bag mâna în foc că aceste două partide se vor încheia cu victoria gazdelor ambele, adică și PSG s-o bată pe Monaco și Lyon pe Auxerre. Acolo în Franța este un circuit așa de surprize care apar foarte des și de obicei când sunt cuplate în Franța două meciuri în care echipa gazdă e favorită la fiecare dintre ele, unul dintre soliști cade. Hai să vedem ce soliști va cădea în această seară în Franța. Lyon va cădea în partida cu Auxerre sau Paris Saint-Germain va cădea în partida cu Monaco. Cel puțin unul cade, dragi prieteni, în această competiție. Un meci mult mai echilibrat se joacă în Bundesliga germană, acolo unde Stuttgart va încerca să evite să piardă primele două meciuri ale unei ediții de Bundesliga pentru prima dată din 2018-2019, în timp ce câștigătoarea din prima etapă, FC Köln, vine în vizită la Stuttgart. Sunt foarte sigur că această FC Köln, care are această victorie cu 3-2 împotriva lui Hoffenheim și am văzut-o în cupă bătând-o pe Würzburger Kickers cu 2-1, o văd prin amicale zburdând așa pe FC Köln, 2-1 cu Real Sociedad, 2-2 cu Hertha Berlin. E o echipă care promite foarte, foarte mult, ca dovadă că și clasamentul o arată într-un loc destul de frumos după prima etapă, locul 6 al clasamentului după acest 3-2 acasă cu Hoffenheim. Da, sigur, Hoffenheim nu e o echipă de talia lui Bayern, de talia lui Eintracht Frankfurt, de talia lui Leverkusen sau a Borussia Dortmund, așa că să nu ne îmbătăm cu apă rece. Kölnul e foarte posibil să nu câștige în deplasarea de la Stuttgart. Stuttgart, ultimul loc, a pierdut în deplasarea de la München cu Bayern, scor 1-5. Ce altceva putea să facă o echipă a lui Stuttgart, care vine ambițioasă, practic, și iată, cu foarte multă determinare, încercând să spele rușinea acestui 1-5 de pe terenul formației Bayern München, acolo unde a fost pur și simplu călcat în picioare pe Allianz Arena de formația müncheneză. Nu cred că de data aceasta oaspeții vor putea să obțină 3 puncte așa cum s-a întâmplat în partida cu Bayern și de aceea dați-mi voie să cred că dubla de 1x stă stabilă foarte bine la această întâlnire. Bookmakerii nu pun preț pe partida cu FC Köln ca fiind una echilibrată și dau lui Stuttgart o cotă, oameni buni, de parcă Stuttgart ar fi cel puțin Borussia Dortmund. O cotă destul de mică în comparație cu importanța acestei partide. Dacă îmi dați voie să vă spun, nu cred că Kölnul va fi bătută la Stuttgart în handicap. Cred că dacă va câștiga Stuttgart, e handicapul de 2, adică Stuttgart la un gol, victorie, egalul chiar foarte plauzibil într-un astfel de meci și o victorie a lui Köln care ar fi cu adevărat o surpriză pe firmamentul fotbalului german. Dar rămâne să vedem, meciul nu este deloc unul dezechilibrat, în ciuda cotei pe care bookmakerii o aruncă pentru Stuttgart, arătând că ar fi stăpâna terenului diseară în meciul cu Köln. Nu băgăm mâna în foc că vom vedea un astfel de meci dezechilibrat. Un alt meci echilibrat, care se pare că se înclină către oaspeți, se joacă la Genoa, unde formația lui Dan Șucu
va avea o misiune dificilă în încercarea de a obține primele puncte din această ediție de Serie A pe teren propriu împotriva lui Como, care vrea să-și construiască din nou cu foarte mare elan debutul european de săptămâna viitoare. Într-un meci în care toate cele trei goluri au fost marcate înainte de pauză,

Como a învins-o la limită etapa trecută pe Napoli, scor 2-1, o mare, mare victorie, prima a sezonului, rezultat pozitiv și dacă ar fi cuplat și cu un egal sau cu o victorie la Genoa, atunci cele două ar putea să formeze un conglomerat. Prima victorie a sezonului pentru Como s-ar transforma, iată, cu un nou rezultat pozitiv astăzi, ca formația Como să rămână neînvinsă în primele trei meciuri ale unei ediții incendiare de Serie A, pentru a cincea oară în istorie ar fi, după statisticile Flash Score. Como a mai reușit acest lucru în 86-87, atunci când, fiind ultima dată când a evitat înfrângerea în fiecare dintre primele trei deplasări. Da, vă dați seama că dacă ar repeta această performanță, Como ar avea un impuls uriaș, pentru că echipa lui Cesc Fabregas, înaintea debutului istoric din UEFA Champions League de săptămâna viitoare, ar fi super motivată și eu chiar cred că formația Como ar putea să facă asta. Dar acum există și varianta numărul 2, aceea ca această Como să nu folosească jucătorii ei de bază, adică pe Duvicas, nu pe Baturina, nu pe Diao, poate și Mila sau Dacunia să nu fie pe teren. Asta pentru că antrenorul Fabregas dorește să-i aibă pe teren cât se poate de proaspeți în partida europeană de la mijlocul săptămânii viitoare. Așadar, dragi prieteni, Como ar putea pierde la Genoa în această situație. Cred că este o dublă de 1-2. În sensul că Genoa poate să obțină cele trei puncte puse în joc pe non-combatul lui Como, care așteaptă partida europeană ca pâinea caldă, iar Como, dacă ar pune osul la treabă, ar bate-o pe Genoa cât se poate de clar, pentru că mie nu mi se pare că în curtea formației Genoa, italianul Colombo, Baldanzi, poate Vitinha să fie jucătorul care să pună mare presiune, portughezul fiind un atacant care n-a mai marcat de foarte mult timp și cred că e într-o coborâre vertiginoasă acest Vitinha, care de-a lungul timpului a plăcut ochiului prin prestația sa la această formație. Da, ce mai avem? Avem Ipswich-Liverpool în Anglia, dragi prieteni, în această seară un start în forță pentru Ipswich a fost urmat de o înfrângere usturătoare la ultimul meci, însă formația face una caldă, alta rece și va încerca să redreseze situația când primește vizita lui Liverpool. Victoriile din Premier League și Cupa Carabao au obținut în primele două meciuri ale sezonului, au reprezentat exact fitilul care a dat startul la un început foarte bun pentru noul manager Gary O'Neill și de formația sa nou promovată Ipswich. Totuși, echipa a primit o lecție de realism și a pierdut cu 2-5 în deplasarea de la Manchester United săptămâna trecută, lucru care o va face pe Ipswich să se mobilizeze serios dacă vrea să continue o serie bună, întrucât a păstrat poarta intactă o singură dată în ultimile 36 de meciuri din Premier League și niciodată în ultimile 21. După cum ar spune statistica Flash Score. În schimb, în ceea ce înseamnă lotul lui Liverpool, trebuie să ținem cont că sub conducerea noului manager Andoni Iraola se face o reconstrucție a lotului lui Liverpool după plecarea lui Mo Salah și altor jucători care au părăsit formația. A fost un început de campionat frustrant pentru fani, pentru că echipa a început cu egaluri. 2-2 cu Newcastle și apoi cu Nottingham Forest. Niciodată n-a condus pe tabela de scor, așa că poate că transferul foarte răsunător al lui Bradley Barcola îi va revigora, deoarece speră să evite să ajungă la 7 meciuri consecutive de Premier League fără victorie. Liverpool, să nu uităm, a câștigat ultimile 4 meciuri directe cu Ipswich cu un scor general de 17-1 și este neînvinsă în ultimile 6 vizite de campionat pe Portman Road Arena. Dar sigur că lipsa de experiență în prima divizie a lui Ipswich, care n-a mai venit de mult pe prima scenă, este clar că o va face pe Liverpool să fie totuși în control în această seară. Ipswich va încerca să o atace pe Liverpool, dar să știți că Liverpool în primul rând e sub o presiune mare și e vulnerabilă în defensivă, în primul rând prin prisma rezultatelor și a golurilor pe care le ia foarte ușor, ceea ce înseamnă că ar putea să fie goluri de ambele părți. Să vedem în ce măsură această formație, care va arăta

frumos în această seară, formația Liverpool cu Isak, cu Gakpo, cu Wirtz, cu Munoz, cu McAllister, cu Gravenberg. Nu cred că ar putea să fie bătută până la urmă de un Ensio, Maeda, Fatavu, Palacios. Nu, e o diferență de clară, de calitate în favoarea lui Liverpool și eu aș miza pe dubla de X2, cu toate că nu cred că din nou se va repeta rezultatul de egalitate a lui Liverpool, așa cum s-a întâmplat în partida 2-2 cu Nottingham și tot 2-2 din deplasarea de la Newcastle. Cu toate că să știți că în partidele amicale am văzut-o pe Liverpool bătând-o pe Como, pierzând cu Monaco, da, echipă fluctuantă, dar oricum experiența cred că o va face pe Liverpool, care se află după începutul acesta de campionat pe locul 13, să o bată pe Ipswich și să obțină prima ei victorie din campionat, ajungând la cota 5 de puncte, intrând chiar în primele 5 echipe ale clasamentului din Premier League engleză. Da, minunată această zi de vineri, dragi prieteni, frumos, frumos tare. Sigur și Spania ne oferă cu lingurița câte o partidă în ziua de vineri. Betis Sevilla o întâlnește pe Real Madrid. Degeaba Real Betis caută să se revanșeze după înfrângerea suferită weekendul trecut în La Liga cu Levante 2-5. Bă, când te bate Levante cu 5-2, îți dai seama că te întâlnești cu echipa lui José Mourinho, Real Madrid. Păi ce să-i facă Betis lui Real Madrid? Decât dacă vrea Realul să facă vreo glumă cu pariorii, dar Real Madrid a surclasat-o pe Malaga, ați văzut-o 4-0. Los Blancos s-au marcat de multe ori, de vreo 10 ori în această ediție de campionat, dar până la urmă nu va fi un test ușor pentru Real în deplasarea de la Betis, unde totuși apărarea acestei formații este una destul de rarefiată, pentru că Lorente și Nathan nu cred că pot face față lui Mbappé, lui Vinicius Junior, lui Bellingham sau lui Arda Güler. E foarte greu de crezut că acești jucători plăpânți ai formației Betis vor sta în calea lui Mbappé. Dar sigur, atacul formației Betis ar putea să aducă un gol în poarta lui Real, pentru că Riquelme, Hernandez și Anthony sunt jucători care ar putea înscrie. Brazilianul Anthony, vârstă de 26 de ani, e într-o formă foarte bună și poate pune probleme lui Real în această seară. Dar până la urmă, dragii mei, să știți că eu până la urmă tot pe dubla de X2 merg și cu goluri, pentru că are cine să marcheze în această partidă. Sigur că bookmakerii aruncă zarurile pe mâna lui Real Madrid, spunând că este echipa care va câștiga diseară. Cota cade, cade și tot cade până la finalul zilei, până la ora 22, când Real s-ar putea să aibă o cotă de gol marcat. Așa se îndreaptă în jos și se prăbușește cota pe victoria lui Real, pe care toată lumea o joacă în această seară. Galatasaray Istanbul are un derby astăzi, ar fi frumos să vedem acest derby. Galatasaray se deplasează tot în Istanbul, dar pe stadionul Fatih Terim în fața lui Başakşehir. O partidă foarte grea. Nu va juca portughezul Leao la Galatasaray cu o accidentare musculară, ceea ce nu face prea multă speranță. În schimb, va intra pe teren încă din minutul 1 Osimhen, nigerianul marcator de elită al fotbalului turc. Va juca fără discuție și Sané și Agun, Gabriel Sara, va juca Torreira și un jucător care mie a început să-mi placă foarte mult, rusul Alexei Batrakov, mijlocașul lui Galatasaray, care în ultima perioadă, foarte tânăr fiind, de 21 de ani, este un jucător care e indispensabil formației din Istanbul. Așa că la meciul Başakşehir Galatasaray, dați-mi voie să cred că formația mai bună, și anume Galata, va reuși să înscrie și chiar să câștige această partidă. Dar puteți să închideți cu X2 acest meci, poate, știu eu, Doamne ferește, Galatasaray nu poate să obțină toate cele 3 puncte, așa cum s-a întâmplat în prima partidă cu Corum, o echipă foarte mică, o echipă Corum la care apar și jucători români, în mod special Borza, fundașul stânga al Rapidului, cel care a jucat titular în partida cu Galatasaray terminată 2-2, și asta pentru că Ramirez Diaz a fost un înger al formației
formației Corum, ceea ce a pus-o pe Galatasaray în mare, mare dilemă. Osim când degeaba a marcat două goluri cu Corum dacă echipa adversă a reușit egalul, pentru că Borza a dat, prieteni, chiar o pasă de gol. Vă dați seama, Borza s-a întâlnit cu Osim când s-a întâlnit cu Sané, cu Ilmaz, acolo la întâlnirea lor directă cu Gabriel Sara. A intrat într-un fotbal select, aș putea spune, compatriotul nostru Borza. Sper să o țină bine, pentru că echipa națională

nevoie de el. Deci Başakşehir Galatasaray 1-2 cu goluri și în mod special cu gol marcat de Galata. Eu cred că e 2 direct aici, da? Poți să știi, Başakşehir are și ea orgoliul ei. Hai să vorbim și despre fotbalul românesc astăzi, înainte de a lua momentul de publicitate. Avem un meci în Superliga, CFR Cluj, care se decimează pe zi ce trece, o primește pe Farul pe teren propriu în această etapă a 8-a din Superliga. L-am văzut pe Marius Șumudică plăștit așa într-un interviu la televizor, era săturat așa încă după primele meciuri la care a stat pe banca clujenilor. În legătură cu plecările de la această formație, văd aseana Corenița, este jucătorul care dispare din lot și va pleca, după câte ne povestea Marius Șumudică. Nu știu de ce Billy Boc nu este un jucător utilizat, e inactiv, deci o fi inactiv chiar nu știu, tot așa probabil că va fi vândut. Dacă ar juca pe bune cu echipa de bază, cu Cordea, cu Drazici, un vârf de atac foarte șmecher, îmi place la nebunie acest jucător sârb atacantului CFR Cluj, păcat că are 34 de ani și ușor-ușor merge către finalul carierei. Dar și în aceste condiții CFR Cluj în mod normal ar trebui să o bată pe Farul Constanța. Dar poți să știi ce se întâmplă, pentru că echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, care n-a prea dat satisfacție la ultimile partide, îi vor avea pe teren pe Ali Bec, îi vor avea pe teren pe Rada Slavescu, care e într-o formă bună, de ce nu pe Silvestre, pe Ticu, pe Țicu, da? Și cu Înjiche, cu Sârbu, cu Ahlinvi, să știți că se descurcă. Nu știu în ce măsură Larie și cu Gustavo Marin s-ar putea să-l țină bine pe Drazici, să nu marcheze gol. Dar lipsa de experiență și greșelile portarului Munteanu din ultima perioadă de la Farul au făcut ca formația constanțeană să termine fără să poată câștiga meciul de la Sepsi. Am văzut-o 1-1, am văzut-o bătută de Bihor cu scorul de 1-0 în cupă pe Farul, deci nu e nici într-o formă de zile mari. Dar nici CFR Cluj, bătută de Tromso Zdrențe, făcută și descalificată din cupe, da, nu știu ce să cred. Dar oricum, faptul că a pierdut 0-3 cu Corvinul Hunedoara, această echipă ceferistă, mă face să cred că astăzi în fața Farului lucrurile vor fi din nou foarte, foarte încinse și foarte echilibrate. Tot handicapul de 2 în halul în care arată CFR Cluj, cu atmosfera din interiorul lotului foarte încinsă și foarte apăsătoare, Farul Constanța se poate descurca de un punct, cu toate că pe teren nu va fi nici Dican, cu cartonașe galbene prea multe, nici Grigorian, un atacant foarte interesant din Armenia, și nici Vână, iată, inactiv. De ce nu joacă, nu știu. Fică va lipsi din lotul lui Marius Șumudică. Cu toate acestea, handicapul de 2 încă o dată cred că satisface pretențiile unei astfel de partide. Dacă nu, gol Farul Constanța. Mă, să știți că eu cred că Farul va putea înscrie la Cluj în fața CFR-ului. Vom vedea ce va fi astăzi în România, pentru că ceva mai devreme, la 20:30 de minute, nu, la 17:30, CSM Slatina joacă cu Chindia Târgoviște. Aș miza pe mâna formației târgoviștene de data aceasta, cu toate că startul ca din pușcă a lui CSM Slatina cu o victorie în Bulevardul Ghencea împotriva Stelei a arătat că această formație nu e ușor de bătut. Să nu uităm, CSM Slatina a bătut-o și pe Râmnicu Vâlcea în deplasare, a bătut-o și pe Steaua în deplasare și în cupă a învins la Curtișoara cu echipa de rezerve, 3-0 pentru Slatina. Prieteni, CSM Slatina vine după o victorie cu Buzăul, după un egal în Liga Secundă, etapa trecută la Bacău, dar în fața Chindiei Târgoviște. Atenție, care a jucat foarte bine cu Voluntariul. Chindia Târgoviște s-a disciplinat foarte mult în ultimile săptămâni, odată cu venirea lui Leo Grozavu în curtea acestei formații, un antrenor de o seriozitate deplină, căruia eu îi urez mare succes la Chindia Târgoviște și să o vedem promovată pe Chindia cu o bază sportivă excelentă, cu condiții bune oferite de conducerea de acolo. Sunt foarte sigur că își va găsi liniștea Leo Grozavu, care a fost iritat așa de unii ziariști care i-au pus întrebări, nu incomode, chiar urâte, întrebări care l-au incitat și l-au provocat, practic,

0: pe antrenorul care a jucat ani mulți la Ceahlăul Piatra Neamț în linia defensivă alături de Alistar și de Motroc. Eu cel puțin l-am arbitrat pe Leo Grozavu și am avut o relație foarte bună de respect cu antrenorul actual al Chindiei Târgoviște și de aceea eu țin cu Chindia la această întâlnire și văd un X2 la Slatina pe suprafața de joc de pe stadionul 1 Mai. Cred că această Chindia Târgoviște, care ocupă locul 5 cu 9 puncte după victoria 3-1 în deplasarea de la Metalul Buzău, este capabilă să câștige această întâlnire din deplasarea de la Slatina, unde Cristi Neguț este unul dintre jucătorii ce a marcat de 3 ori în 5 meciuri și ocupă la egalitate locul al treilea în clasamentul golgeterilor Ligii Secunde. Mai avem pe acolo și pe Daniel Celea, un jucător interesant, pe Rareș Mihai. Eu cred că totuși echipa Chindiei Târgoviște, dacă mai aduce vreo 2 jucători, va fi una chiar de primă divizie. Ar arăta cu fotbalul pe care îl va impregna Leo Grozavu, știu eu, să arate ca o echipă de primă divizie. Acum nu știu sigur dacă se vor marca multe goluri, pentru că Leo Grozavu e un specialist al blocării adversarului, așa cum s-a întâmplat și la Botoșani, cât a condus această formație, a închis foarte bine jocul și a încercat pe contraatac să reușească victoria. S-ar putea să vedem același lucru la Slatina, iar Chindia să fie chiar victorioasă în această întâlnire. Voi urmări cu atenție prestația echipei lui Leo Grozavu la Slatina și sper ca el să aducă măcar un punctuleț în clasament în această primă partidă din etapă. Chindia cu un egal ar fi acolo în primele 6. În continuare, Slatina pe poziția a doua, umflat așa rău de tot. Dar rămâne să vedem cum se vor descurca cele două echipe. Să știți că va fi un meci între cele mai bune, adică între echipele bune, bune de tot, ale Ligii Secunde din România. Încă o dată merg pe dubla de X2, poate și cu sufletul, dacă nu neapărat cu aprecierea neapărat valorică a acestui meci. Prieteni, mă opresc pentru un prim moment de publicitate, după care o să revin alături de voi, pentru că în weekend sunt foarte, foarte multe alte partide atractive pentru toată lumea în diverse campionate puternice care au început în trombă în ultimile săptămâni.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, impresionat de faptul că răbdarea suporterilor a ajuns la capăt. Nea Gigi s-a gândit să-și întărească echipa. S-a gândit, băi nene, stai așa un pic, a plecat Nase, a plecat Bârligea, nu pot rămâne cu fundul gol. Și atunci Muhar și Corenița

de la CFR Cluj, au ajuns deja la București, deci este clar că nu vor juca astăzi, informația ceferistă împotriva unei adversare periculoase. Așa că Meriton Corenița, unul dintre cei mai constanți jucători de la CFR Cluj, a aterizat aseară pe Otopeni, l-a așteptat acolo domnul Mache, cu care este și fotografiat pe gsp.ro, cu două trolere, o geantă, călare, toate într-un portbagaj uriaș. Corenița a aterizat la București la ora 21:30 și a fost întâmpinat, vă spuneam, de Mache. Negocierile cu formația roșie-albastră s-au finalizat, iar acum e doar o chestiune de timp până când el va deveni un jucător al FCSB-ului cu acte în regulă. Să vedem dacă se vor perfecta astăzi actele pentru a putea ca jucătorii să fie. Și spun jucătorii pentru că și Denis Drăguș, dar și Carlo Muhar vor fi în curtea FCSB-ului. Vă spun că acest deosebit jucător, Muhar, va face foarte mult pentru această formație alături de Corenița, pe care Marius Mudică îl regretă din toate puterile sale. Corenița a bifat 10 apariții pentru CFR, în care a reușit să marcheze totuși 3 goluri. Și Mudică, l-am văzut aseară pe televizor, regreta plecarea acestuia, era chiar negru de supărare din câte am simțit. În momentul de față spunea el: nu am cuvinte, mă așteptam, era unul dintre cei mai buni jucători ai mei, îi găsisem locul, marca, ce să zic, eu sunt un pion aici, sunt afectat, nu pot să-mi ascund sentimentele. Da, și Mudică înțelege că aceste plecări, vă dați seama că sunt cât se poate de dezolante pentru o echipă CFR care coboară și tot coboară. Să nu uităm că Iovo Lukić, atacantul bosniac de la Universitatea Cluj, a fost una dintre prioritățile lui Gigi Becali în acest mercato pentru a întări ofensiva după plecarea lui Bârligea în Serie A. Chiar dacă până acum nu s-a concretizat încă nimic cu Iovo Lukić, există în continuare șanse ca acest jucător să îmbrace tricou roșu-albastru. Acum nu știu dacă după venirea lui Corenița Iovo Lukić încă este unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali. Da, vom vedea, clar. Ziua de sâmbătă și ziua de duminică sunt și ele puternice în ceea ce înseamnă partidele oferite. Sâmbătă vom vedea în Anglia, în Premier League, o partidă între forestierii lui Nottingham și Tottenham, două echipe care n-au început deloc bine această ediție de campionat. Forestierii, dragi prieteni, fără victorie până acum, ar putea găsi inspirație în cele două succese cu 3-0 obținute împotriva lui Tottenham în sezonul trecut, mental măcar. De la Tottenham vor lipsi în continuare Kulusevski, prieten suedezul care ar fi făcut treabă foarte, foarte bună. Francezul Odobert, accidental la genunchi, nu va juca nici Savinio, brazilianul cu o tehnică individuală excelentă, nici Madison. E clar că pe City Ground din Nottingham, până la urmă, tot echipa gazdă, să știți, că ar avea prima șansă. Nu va juca Sangare, improbabil, cu accidentare la gambă, dar oricum formația lui Nottingham va fi cât se poate de puternică, pentru că vârful său de atac, care mie îmi place la nebunie, brazilianul Igor Jesus, ar putea să îi îngenuncheze pe cei de la Tottenham, care deloc nu arată bine în acest început de sezon. Da. Dublă de 1x aici la Nottingham Tottenham, ce să zic. Manchester City nu cred că se va împotmoli în adversara nou promovată Coventry, care e deja sub presiune, numai că intră acolo pe Etihad, vă dați seama, îi va fi greu lui Coventry în fața unei presiuni formidabile pe care o vor pune pe adversar Haaland, Foden, Cherki, Semenyo, Fernandez, adică ce să faci, mă, cum să vii din divizia a doua și să stai în fața unor jucători precum Donnarumma, precum Guardiol, precum Enzo Fernandez, precum Semenyo, Haaland, da, e greu. Dar sigur că acesta cred că va fi solistul foarte important. Căutați totuși să evitați handicapul, știți de ce? Eu nu spun că nu poate să-i bată, să-i rupă Manchester City, dar își mai bagă necuratul coada și zice: lasă-vă bătiți-i la un singur gol ca să curețe ăștia care mizează pe goluri multe.
Da. Fotbalul, evident că pulsează în Anglia și ziua de duminică, acolo unde Arsenal va da

meciul etapei împotriva lui Chelsea. Un meci care altădată era super echilibrat, dar acum pare să se încline clar în favoarea lui Arsenal, care este o echipă ce va pune la încercare bilanțul defensiv excelent atunci când o găzduiește pe Chelsea. Formație care înscrie destul de bine și a început sezonul în forță sub comanda lui Xabi Alonso. Dar Arsenal și-a început din nou apărarea titlului în această Premier League în forță mare, cu 2-0, ceea ce înseamnă că apărarea sa este una greu de depășit. Acum, plecările lui Gabriel Jesus și Gabriel Martinelli, probabil că punctele forte ofensive ale acestei formații, pot ridica ceva semne de întrebare privind profunzimea ofensivei tunarilor, dar sigur că Mikel Arteta va începe cu 3 victorii o campanie în primul eșalon, iar Chelsea vine pe Emirates după un start destul de bun în competițiile interne. Filozofia ofensivă a lui Xabi Alonso a produs deja 7 goluri pentru Chelsea în 2 victorii în campionat, însă cele 5 goluri primite arată o defensivă fluctuantă. Enzo Fernandez a plecat la Manchester City, se pare, în ultima zi de mercato. Transferul compatriotului său Emiliano Martinez ar putea dovedi mai important, deoarece apărarea lui Chelsea va avea parte de un test sever în tentativa de a obține primul meci fără gol primit. Va fi greu, pentru că Arsenal e neînvinsă în fața lui Chelsea, conform statisticilor FreshScore, încă din 2021. Deci de 5 ani Chelsea n-a mai reușit să-l o bată pe Arsenal. Și golaverajul, nu, scorul general 11-2 în Premier League în partidele disputate pe Emirates. Să nu îl eliminăm pe Bukayo Saka, dragi prieteni, din formația lui Arsenal, care este vioara întâi aici în această echipă și poate deveni primul jucător de la Lacazette încoace din 2020-2021, care marchează în primele 3 meciuri ale Premier League în această campanie. El a marcat până acum goluri în fiecare etapă. Nu știu în ce măsură Palmer poate să arate ceva pentru Chelsea. Dar Arsenal nu îi va avea în continuare pe teren pe Saliba și Timber, în timp ce Mosquera este și el incert, din păcate. După victoria cu Aston Villa, unde a fost schimbat, accidentat, Mosquera nu știu dacă e refăcut. Dar Chelsea are mari probleme cu Caicedo, un jucător important, cu Henderson, dar și cu Marco Palestra. Așa că apărarea lui Arsenal pare suficient de solidă pentru a nu lua cine știe ce goluri. Arsenal poate câștiga încă o dată fără gol primit. Rămâne să vedem, pentru că meciul are altă factură și cred că n-ar trebui să omitem nici rezultatul de egalitate aici între Arsenal și Chelsea, dar atenție mare, un rezultat de egalitate cu goluri. O dublă de 1x și peste 1,5 la Arsenal Chelsea. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, ar putea să ne aducă meciuri interesante. Mamă, câte meciuri de cupă! Uai, ce meciuri de cupă! Da, în Franța, în Ligue 1. Acolo unde anticipez o victorie a lui Racing Club Lens împotriva lui Lorient. Și Lens face parte din formațiile care își doresc o performanță în acest an, un loc de cupă europeană, poate chiar de Liga Campionilor, în timp ce în Bundesliga germană vom avea un Bayern München care probabil că se va descurca de o nouă victorie pe terenul lui Schalke 04. Păi nici n-ai cum să nu câștigi la scor meciurile din Bundesliga, pentru că Harry Kane, Saibari, Diaz, Olize, ce să le faci la ăștia? Kimmich și Pavlovic în linia de mijloc, șmecher de meserie. Da, nu știu dacă Sila, vârful de atac al formației Schalke, venit din Mali, ar putea să stea în fața granzilor acestei formații. Vom vedea ce va fi până la urmă, dar eu cred că Bayern dă lovitura pe orice stadion își dorește să o facă. Poate nu își dorește tot timpul. Tot în ziua de sâmbătă aș mai putea să vă recomand o partidă tot în Germania, o victorie a lui Bayer Leverkusen acasă cu Union Berlin. Cred că Bayer Leverkusen e capabil în acest an să nu mai facă prestațiile anoste de anii trecuți și să obțină, dragi prieteni, această primă victorie după ce în prima etapă a pierdut la nou promovata Elversberg cu scorul de 3-2. Ciudată!

această înfrângere. Ea vine acasă, totuși, în această etapă, pe Bay Arena din Leverkusen, căutând o victorie împotriva unui Union Berlin, în fața căruia s-a descurcat bine în ultimii ani și pe care a cam înghesuit-o ori de câte ori a prins-o. Un alt meci care ar putea să suscite interes pentru ziua de sâmbătă, prieteni, este unul care pentru mine e unul foarte clar și eu văd un succes cât se poate de normal al lui Inter în fața lui Napoli. Chiar îmi doresc. Sunt două meciuri foarte tari sâmbătă. Inter-Napoli în Italia și Roma-Atalanta. Cu orgoliul rănit după ce a pierdut de-a dreptul incredibil în partida cu Como acasă pe Diego Armando Maradona, Napoli se îndreaptă către San Siro căutând să obțină ceva. Inter pragmatică, 4-1 cu Monza, 1-0 la Cagliari, o așteaptă pe Napoli ca pâinea caldă, vă dați seama, fără discuție, dar echipa napoletană nu poate oferi cine știe ce interes, pentru că această Como a obținut prima victorie a sezonului. Vă dați seama în deplasarea de pe Diego Armando Maradona împotriva unei echipe cu Hoylund în teren, cu Politano, cu Anghisa, cu Lobotka, cu McTominay, o echipă bună. Dar nu știu ce se va întâmpla la Inter. Poate să fie și un rezultat de egalitate care ar lăsa liniște acolo pe San Siro. Suporterii lui Inter vin la victorie. Vă dați seama, împotriva unui Napoli care, chiar dacă a fost bătut de Como, nu trebuie luat drept găină. Da, ușor de dus. O victoria lui AEK Athena acasă cu Aris Salonic pare să fie clară în Grecia. Mamă, ce meci! Dinamo București, FCSB. Iarăși, cred că egalul e liniștitor pentru ambele formații. UTA își poate permite, după victoria cu FCSB, să cedeze ceva Csíkszeredei, Miercurea Ciuc, pentru că nici UTA mie nu mi se pare într-o formă prea bună, chiar dacă a bătut FCSB-ul. Mi se pare că e un accident ăsta, victoria UTA-i cu Csíkszereda. Am văzut-o pe UTA la Voluntari. Bătută de Voluntari cu 1-0, am mai văzut-o și pe alte partide în care nu prea reușește să marcheze. În schimb, eu cred că Botoșaniul va reuși 3 puncte importante cu Sepsi Sfântul Gheorghe în această etapă. Sepsi vine pe stadionul municipal din inima Moldovei în etapa aceasta a 8-a, dar Botoșanul pornește clar cu un statut de formație favorită după ce a terminat 0-0 cu Farul și putea să o bată pe echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. Sepsi nu ocupă deloc un loc rău, e locul 9, 10 puncte, 1-0 în deplasare la Pitești. Mi-e greu să cred că Sepsi bate pe toată lumea din Liga 1. Așa că mă aștept ca Botoșanul, care joacă bine pe teren propriu, să câștige. Va intra din nou Dumitr față de echipa din campionat. Cu siguranță și Zoran Mitrov e un jucător șmecher. Enrico Papa cu pase decisive din linia de mijloc. În condițiile în care la Sepsi nu va juca Cosmin Matei suspendat pentru acea vorbă de consum de nu știu ce substanțe, Hunor Bațula ar fi un jucător interesant în tabăra lui Sepsi, dar mi-e greu să cred că acolo unde presiunea este foarte mare pusă de Botoșani, Sepsi va rezista atacurilor și Botoșaniul, credeți-mă că echipa mai bună, cu Mailat, cu Dumitr, cu Bodișteanu, de ce nu cu Petro, s-ar putea să vedem și pe Ongenda revenind, cu toate că site-ul Flescor îl dă inactiv. Eu cred că Marius Croitoru și-a luat măsuri și s-ar putea să-l vedem pe Ongenda cel puțin o repriză jucând în această întâlnire. Așa că nu vă luați după cine știe ce site-uri. În prima divizie românească, dragi prieteni, Petrolul ar trebui să nu piardă partida cu Corvinul. Eu nu cred că această Corvinul poate să ia la baionetă toată Liga 1 din România. Mi-e greu să cred. Rapidul nu va mai avea viață ușoară la Galați. Atenție mare! Atenție mare că Rapidul nu câștigă la Galați. Da? Trebuie să fiți foarte, foarte puși la curent cu această partidă. Galați e o echipă foarte serioasă. Tare! Mai ales acasă, cu publicul pe garduri, este o echipă care îți poate da și gol.
dar Rapidul se duce totuși pe malul Dunării căutând 3 puncte. Până la urmă, cred că

X-ul e suficient din nou, așa cum egalului cam convine Rapidului mai tot timpul. Egal cu Craiova. Nu, e posibil să vedem chiar victoria oțelară în meciul cu Rapid. O să vedeți că va fi meci foarte greu pentru Rapid. În Liga Secundă cred în șansa Politehnicii Timișoara și a lui Dan Alexa în deplasarea de la Satu Mare, duminică de la ora 12:30. Văd în Italia, în Seria, un moment în care Fiorentina ar trebui să o bată pe Torino. Dacă nu vrea să fie ultima clasată, trebuie să predea lanterna. Până acum a luat la bătăi de nimeni, nu știe de unde vin aceste bătăi. Derbiul Juventus-AC Milan cred că se va încheia iarăși cu pauză sau final X, pentru că sunt două formații de top care au început perfect sezonul și se întâlnesc într-un meci duminică pe Allianz Arena, când Juventus primește Allianz Stadium, nu Arena, când primește vizita lui Milan, echipă care a avut dificultăți de a înscrie în această confruntare directă în ultima perioadă de timp. Da, egalul și aici este foarte, foarte plauzibil și cred că ar motiva ambele formații. Să nu uita și de tenis, turneele de la US Open pe panoul principal ar trebui în mod normal să vă atragă și ele. Sunt câteva variante frumoase. Sorana Cârstea împotriva lui Yasmin Paolini în această seară. Meci foarte greu cu micuța italiancă, dar cred că sorana noastră este capabilă să o bată pe Paolini. Nu o luați chiar așa handicap sau știu eu, pentru că Yasmin Paolini a bătut-o la Dubai pe sorana noastră cu 2-0 și în ultimile 3 meciuri Paolini a fost victorioasă, e o tradiție. Așa că, ce să zic, veți avea o ediție a bârfelor deosebit de completă, pentru că și Viorel Grigoroiu a venit alături de Sile aici și ei vor începe în foarte scurt timp să vă spună părerile lor despre evenimentele de actualitate ale sportului. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, mâine, sâmbătă, la ora 16, Florin Chivulete și Ionuț Florea vor face din nou spectacol la Liga de Weekend. Mulțumesc încă o dată, prieteni, și să aveți un weekend inspirat. La revedere!

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport. Vă salută și Viorel Grigoroiu, pentru că ați auzit, adineori, că vom fi astăzi în formulă completă în ultima zi a săptămânii la Bârfe și Sport. Formulă completă, cum îmi place mie să zic de fiecare dată, înseamnă doar împreună cu voi, ascultătorii noștri fideli, vă îndemn, ca de obicei, să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058, de asemenea să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058, numere de telefon, atenție, nu sunați pe WhatsApp, cum se întâmplă cam în fiecare emisiune, cel puțin o dată de la unul dintre voi, pentru că nu putem să răspundem în acest fel. Bun, avem astăzi o grămadă de chestiuni de discutat și din sport și din afara lui. Uite, ne salută un ascultător, domnul Lazar, cred, după inițiale, ci că se aude foarte rău în zona Sisești. Acum, nu știu, în mod normal trebuie să audă bine, pentru că în jurul capitalei mi s-a întâmplat de deseori să aud foarte bine până la distanțe mari la ieșire din București. Nu știu ce s-a întâmplat dumneavoastră acolo, dar nu știu, încercați să mutați aparatul de radio, poate o să aveți mai mult noroc. Avem, vă spuneam, o grămadă de chestiuni interesante și din sport și din lumea largă. O să vorbim și despre asta din lumea largă în măsura în care o să avem timp spre finalul emisiunii. Din sport am avut până aseară meciuri în Cupa României cu rezultate interesante. Încă merge piața transferurilor. O echipă, mai ales una, că e cea mai harnică în ultima vreme dintre cele de top, se întărește, alta pierde pe bandă rulantă fotbaliști, este vorba de CFR Cluj. În același timp, ușurel așa se întărește și lidera campionatului Dinamo. Apar vești bune dinspre Ștefan cel Mare, am văzut. Ai văzut, Viorele, ce a declarat azi dimineață Ionuț Lupescu, de fapt, la noi, la radio, la Gabi Maricescu și la Nazare, de pe 15 acum, deci peste cât? O săptămână jumate o să se reia lucrările la stadionul din Ștefan cel Mare.
1: Da, și se încheie pe 20 când vine vremerea.
0: La asta nu m-am gândit. Anunța doar când doar să se reia lucrările de, nu știu, de fapt de demolare, că încă nici n-au ce să construiască, că încă nici n-au demolat complet acolo, nu? Eu așa știam, că rămăsese în podmoriseră undeva pe la tribuna oficială. Da, în fine, să sperăm că or să meargă mai repede lucrurile. Ce facem, că, ia uite, chestia asta afectează, nu, bine, pe noi doi nu, dar astăzi presim că o să șomeze foarte mulți oameni din lumea largă, nu doar în România, ci că s-a blocat worldwide, la scară mondială, platformele de inteligență artificială. Astăzi, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, nefuncționale la nivel mondial, văd acum știre pe agențiile de presă. Platformele de inteligență artificială, AI, toate astea, cele cărora le-a pomenit numele mai devreme, au picat la nivel mondial, potrivit portalului specializat Down Detector, citat de EFE. Bine, între timp au început să le refacă în jur de 70 de țări afectate foarte tare de chestia asta. Cel mai grav a fost și cea mai cunoscută dintre ele, ChatGPT, întrucât, potrivit Down Detector, ăștia, aproape 38.000 de utilizatori din doar din Statele Unite au raportat probleme, au fost mult mai mulți afectați și celelalte la fel. A fost implementată o soluție din asta de cârpeală până au reușit să pună pe picioare, dar nici în momentul ăsta am înțeles că nu și-au revenit în totalitate. Tu ai început să te împaci cu chestia asta, folosești la ceva inteligența artificială, profesional vorbind, adică nu așa viața de zi cu zi, să mai faci o caricatură, un desen, să modifici o poză, o
1: chestie. Da, mai

0: mai am niște nelămuriri, niște necunoscute și le confirm, le verific acolo, dacă nu chiar le bat în cuie, definitiv și irevocabil. Spre exemplu, și înainte să începem această emisiune, mă documentam pe marginea unui viitor episod de podcast cu David Neacșu.
1: Mm-hmm. A, cu alpinistul.
0: Ce anume?
1: Cu alpinistul.
0: Da, da, da, da, da. Și ca să nu mai pierd vremea cu Google, cu nu știu ce, cu Wikipedia, am luat de acolo niște informații mai mult decât interesante, care sigur că îmi vor folosi la discuția cu invitatul meu. Dar așa, revenind, nu consul de multe ori AI-ul ăsta, nu pentru că aș avea ceva împotrivă, ci pentru că sunt un om destul de simplu, așa, în joc simplu. Joc din prima, nu stau să
1: și la fel, ne bazăm pe calculator.
0: Nu lucrez din fericire într-un domeniu ce presupune, dincolo de documentarea asta despre care vorbeam sau altele, ce presupune să stai cu ochii în computer foarte mult. La noi esențial e să cunoști oameni, să interacționezi cu ei, să le afli povești la o cafea, după care să le publici sau... Aia e la noi... rețeta succesului.
1: E, încet, încet, poate, cine știe, odată cu vremurile o să fim obligați să apelăm la nivel mai ridicat. Dar așa, pentru consultanță și eu îl folosesc.
0: Da, nicio dar problemă.
1: Dar nu folosesc ca să-mi scriu chiar, texte sau de-astea, na.
0: Chiar m-am întâlnit ieri cu cineva la o cafea și îmi spunea că e extrem de îngrijorată, că era o doamnă, de faptul că trece timpul și că o sperie bătrânețea. N-am nicio problemă cu nici cu tinerețea, nici cu bătrânețea, nici cu nimic.
1: Da, mie mi-e frică de un singur lucru, să nu mă țină, deși nu prea cred, să mă țină sănătatea suficient de mult astfel încât să ajung la vreo vârstă la care cine știe ce vremuri economice vor veni, să n-ajung să nu mă pot întreține cu demnitate. Aia mi-e cel mai...
0: Asta...
1: Da, o vede.
0: Cum mi-o fi norocul.
1: Exact.
0: Dar un lucru e cert și cu asta trebuie să ne hrănim. Și nu o spun la modul ironic. Niciodată în România n-a mers altfel. Eu sunt, așa cum bine se știe, un mare amator de filme românești și în foarte multe dintre ele, exceptând BD-urile și astea Neamărit Miliardar, în cele mai multe dintre ele de după 90, regizorii, fie că vorbim de unul sau de altul, surprind și anumite fragmente, secvențe din realitate. Anume, un aparat de radio deschis la vremea aia cu radio contact sau mai știu ce alt post funcționa atunci, un televizor care funcționa pe nu știu care program, Nașu, Antena 1, adică aia nu-i ficțiune, se potrivea contextul, da? Făceau parte acele secvențe din contextul respectiv, din decorul respectiv al filmului și evident că intenționat alegeau subiectele sau ecourile mai degrabă de genul ăsta și de fiecare dată auzeam, în România s-a scumpit, a crescut TVA-ul, a crescut aia, a crescut aia, a crescut aia, lucruri adevărate, ok, le băgau ăia regizorii în film pentru a le servi la ceva, dar anunțurile erau adevărate, începând cu anii 90 până în 2026 septembrie. Deci asta ar trebui să ne consoleze, că niciodată în România lucrurile n-au mers bine, întotdeauna de la an la an s-a scumpit câte ceva. Sigur, ce se întâmplă în momentul de față este ceva de nedescris și nemai întâlnit, pentru că și ieri am alimentat și n-am trăit vreodată, am permis de la 18 ani, deci de fix 31 de ani, deși nu e o bornă jubiliară, deci de 31 de ani și niciodată, și cred că sunteți în asentimentul meu, n-am văzut ca acești combustibili să se scumpească aproape zilnic. Deci am pus săptămâna trecută cu 9,60, acum era 9,71. Deci așa ceva eu n-am, bă, se scumpea o dată la 6 luni, ieșea Isărescu, ieșea prim-ministru de atunci care era Năstase sau Ponta, sau, domne, a trebuit să scumpim, minciuni, evident, de scrocherii. Bă, da, ieșea o dată la 6 luni, bă, acum la 2 zile se scumpește. Așa ceva n-am văzut, mă, nu, e inimaginabil. Pe lângă faptul că salariile, că dacă tot m-ai provocat, au rămas aceleași, în cel mai fericit caz au rămas aceleași. În cel mai rău caz au scăzut, te-au...

0: dat afară, te-au retrogradat, ți-ai închis PFA-ul și așa mai departe. Da? Ce-au făcut ăștia cu noi, adu-ți aminte că spuneam acum vreo 6 luni sau când ți-am spus și nu știu câți m-au luat în serios, că ce se întâmplă exterminare în masă. Da, exterminarea în masă nu înseamnă doar să ne gazeze sau să ne împuște, înseamnă să ne omoare cu totul și cu totul
1: absolut
0: altfel, mai elegant un pic. Da? E, asta se întâmplă, este o exterminare în masă. Scapă cine poate.
1: Știi cum
0: mi-a zis tatoiul pe care foarte mulți când văd scene din podcasturile mele cu ea o ironizează, o jignesc în ultimul hal. Bă, da, i-aș întreba și eu pe oamenii ăștia, dincolo de jigniri și de ironii, e treaba lor și educația fiecăruia, da? Bă, da, ți-a avut timp totuși să o ascultați pe femeia asta, măcar așa, să reține ceva din ce a spus, că a făcut ceva la viața ei. Atât. Ce-am reținut eu, mi-a zis acum vreo 2-3 ani când am început seria asta de podcasturi cu ea, zice, ai grijă că în momentul de față, dar mai abitir de aici încolo, vor fi 2 pe barcă. Ai grijă să nu fie ăla care pică în apă. Ai grijă, sunteți 2 pe barcă, ai grijă să nu fie ăla, nu-l împinge pe ăla în apă. Ai grijă, că nu e ok, nu e frumos, dar ai grijă să nu piști tu în apă. Da, asta e adevărul. Scapă cine poate.
1: Cum era la Stalingrad, 2 pe pușcă.
0: Bă, scapă cine poate, dar nu știu cât mai putem să scăpăm. Câtă vreme n-am avut moșteniri, mătuși Tamara, tablouri dosite, conturi prin offshore-uri. N-am avut. Nu știu dacă mai scăpăm. Doamne ajută. Hai să vorbim de ce vrei tu de
1: da,
0: sport.
1: Da, vorbim și de imediat și de sport. Nu, ai dreptate și mi-am băgat zilele trecute benzină cu cât era 9,57, acum
0: era băgat mă 9,71.
1: Da,
0: nu. Și nu dai premium. Normală, 95.
1: Păi da, de aia de 95, normal, uh-huh. De aia bag și eu. La motorină n-am avut niciodată. N-am nimic contra ei, dar s-a întâmplat să n-am. Apropo de ce spuneai tu de ChatGPT și că ai văzut ieri chestia, prezentarea noului sportul studențesc. Era mă refer că are legătură cu ChatGPT, că era noul antrenor al echipei Tibi Bălan, care
0: s-a ținut discursul. Văzut, da, să știți că nu e ușor să ai un discurs în public.
1: Nu toată lumea are talent.
0: Altul decât cel de antrenor ce face Tiberiu Bălan. De preferat, ca să nu te faci de râs, e să nu apelezi la discursuri din astea pompoase care nu țin de meseria ta și să-l lași pe altul, că era
1: nu,
0: acolo.
1: Sau zici 2-3 vorbe simple și gata, măcar
0: da, nu cred că asta e marea problemă. E îmbucurător faptul că o
1: corect
0: mișcare de mare tradiție încet, încet reapare la lumină. Să vedem dacă se concretizează mai mult decât Liga 5-a, că dacă rămâi în Liga 5-a, efectul e aproape de zero. Dar e bine că eu cel puțin și tu și mulți alții de generație de vârsta noastră am crescut cu sportul studențesc. Am crescut în regie, am mers la tribuna aia care avea o scară, o spirală pe un copac din ăsta care se încolăcea așa pe sub sau de după pe după tribună,
1: da,
0: sau
1: știu, aia metalică așa de și
0: exact,
1: până la sus la
0: am împărtășit povești cu Romica Chihaia, cu Paul Cazan, cu mulți alți seniori din ăștia care au jucat la sport.
1: Venea și Natra Antonescu la meciuri mereu și Rica Bucanu și
0: dânsul n-am avut mari
1: întâlneam cu el în tribuni.
0: Mircea Rădulescu,
1: Mircea Sandu venea și el la meciuri.
0: Dar nici cu Mircea Sandu n-am avut glume. Eu vorbesc de aia cu care am împărtășit povești.
1: A, nu, păi așa nu, nici eu n-am avut
0: Mircea Sandu era de o aroganță.
1: Veneau la meciuri, atât asta am vrut să zic, nu că îi cunoșteam.
0: Nativă, aroganță era în ADN-ul dânsului. Așa cum a încercat la un moment dat și Burleanu să o preia, dar din fericire a scăpat parțial de aroganța aia. Dar fiecare cu ale lui. Dar e bine, ca să revin, e bine că sportul studențesc, cum a zis Moțu Pitiș, important e că Rapid există. Așa. Uite. Și cu sportul, e bine că
1: Farmic
0: există din nou.
1: Farmec cu vieții. Da, să vedem. Acum totul ține de bani până la urma urmei, că asta e adevărul. Până acum, dacă a stat în amorțire, era, povestea era adevărată, nu era o zicală asta care se tot vehicula în ultimii ani, în ultimele două decenii. Că sportul studențesc a ajunsese practic un dos.

0: că în timp ce FCSB-ul se tot întărește cu fotbaliști, mai ales în ultimele două zile de când a prins aripi Gigi Becali în urma victoriei cu Argeșul, clară din Cupa României, și a îmbogățit lotul cu vreo trei fotbaliști, am înțeles că nu se va opri aici. În partea cealaltă, la cea mai titrată echipă din ultimele decenii, la CFR Cluj, o iau la vale de tot, adică în curând nu știu dacă o să mai aibă ce să antreneze Marius Mudică, pentru că văd acum pe Flescor că și Billy Boc e pe picior de plecare. Adică după ce au tot pierdut în ultima vreme fotbaliști importanți, nu știu, chiar nu-mi dau seama. Tu ce zici, mai apucă în ritmul ăsta, dacă o țin așa, mai apucă, termină sezonul regulat, ca să zic așa, sau să ajungă să
1: joace
0: cu juniori?
1: Eu sunt convins că ce se întâmplă acum la... sau cu unii dintre jucătorii CFR-ului reprezintă partea unei strategii pe care Șumudica a înțeles-o și a îmbrățișat-o, a adoptat-o. Practic, acum se renunță la jucătorii ca să redreseze un club ce are mari probleme economice, se renunță la jucătorii cu salarii mari. Muhar deja nu mai era la CFR, reziliase de bunăvoie și nesilit de nimeni. Corenița avea salariu mare, Billy Boc avea salariu mare, că era unul dintre cei mai bine cotați jucători. Evident că o să continue cu alți jucători, cu salarii mai mici. Probabil un an de sacrificiu. Nu văd ceva umilitor în ceea ce îl privește pe Șumudică în a antrena o astfel de echipă, cu salarii mai mici, cu jucători mai puțin, să spun, bine cotați, da? Puțin mai rău cotați, dacă ar fi să spun așa, dar nu sensul negativ al cuvântului, decât să stai acasă, stai în Cluj, un oraș superb, ai șansa să reconstruiești o echipă. Ți-am spus, cele mai... părerea mea, raționale judecăți pe care le poți lua într-o activitate și în fotbal în special, sunt atunci când nu ești pătimaș, nu ești implicat emoțional undeva. Foarte multă lume, făcând așa paralela cu transferurile FCSB-ului, spune numai tâmpenii și pe la televizor și pe TikTok și pe unde vrei tu, pentru că ei, cei care fac parte din lumea asta, nu vreau să nominalizez, implicați emoțional la FCSB. Unii sunt suporteri mascați, unii sunt suporteri nemascați, unii nu-l suferă pe Becali și de asemenea comentează în stilul lor. Asta nu are niciun fel de legătură cu modul sănătos de a prezenta lucrurile și de a face presă. Dar nu mai are nimeni, și eu sunt primul dintre ăia nimeni, așteptări la presă, mai ales la presă sportivă. Eu când am spus că am închis taraba sau este pe cale să o închidem, nu m-a luat nimeni în seamă. Nu mai există. În momentul în care o faci la modul ăsta, pe lângă desființări de redacții, concedieri și așa mai departe, când le-am spus unora că nu poți să trăiești din presa sportivă, am spus-o la m-au ironizat și Lopez ăla și Gruber ăla și m-au ironizat, mă luau la mișto pe rețele, impostorii ăștia. Înțelegi? Nu, n-ai cum să trăiești. N-ai cum, pe ea nu mai există, aproape nu mai există.
0: Și știi ce m-a supărat cel mai tare?
1: Da.
0: Deprofesionalizarea în sensul ăsta de...
1: Da.
0: Până la... Adică până la limita nesimțirii aproape. Mă uitam...
1: Nu, e dincolo de limita nesimțirii.
0: Nu, uneori și dincolo.
1: Dincolo.
0: Da. Uneori și dincolo. Făcuse cineva la un moment dat, ascultam la un alt post de radio, că era un... ăsta mai de muzică, așa, dar era un, la un moment dat, un prezentator, nu știu cum să-i zic acum, un animator, un DJ... care e și un pic microbist, îl știu de mai multă vreme.
1: Hai, Sile, și făcuse, ce vorba,
0: făcuse un calcul.
1: Ești ca Bebe Cotimani.
0: Exact, de ce cu iepurele și termin la final. Da? Nu, s-a apucase nenea ala să facă un calcul de duminică până marți, inclusiv, de câte ori a apărut pe site-urile de presă din presa sportivă de la noi, numele Simonei Radiș, care câștigase trei aururi la campionatul mondial de canotaj, știți,

0: povestea, că v-am mai zis, ea vâzlind în toate cele trei bărci. Este cea mai tare canotoare de pe planetă la ora actuală și recordmenă mondială. Și era un calcul de câte ori a fost pomenit în presă numele ei față de cel al clubului FCSB până marți.
1: Astea sunt niște...
0: Știu, e o statistică.
1: Astea sunt niște frustrări ale unui, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, Terchea Berchea, care în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu că mănâncă nu știu cât de neagră sau albă e pâinea aia acolo la radio sau unde ce-i tu, își dă cu părerea despre niște chestii pe care nu le stăpânește aproape deloc. În primul rând, numele Simonei Radiș a apărut cât a putut să apară, da? Pentru că dacă nu a apărut de mai multe ori, este inclusiv sau un principal sau un special vina echipei din spatele ei, care probabil nu știe sau nu dorește să o scoată în față și să o supună unor acțiuni de mediatizare. Că nu te poți duce peste Simona Radiș în casă sau în baie să zici, ai vreau să fac interviu, da? Nu, mi se par ca și în cazul Halep, ca și în cazul David Popovici, că acești sportivi sunt foarte bine ascunși cu sau fără ghilimele și probabil că nici ei nu sunt extraordinar de dispuși să apară, da? Nu să concureze de două secunde, că dacă vrei să-i spui răstuia care a făcut el statistică, poate învață odată pentru totdeauna, dacă nu e în stare să coboare și pe teren de acolo, să înțeleagă, da? Pentru că nici ei nu mi se pare că sunt foarte dispuși să apară în presă de mai multe ori, fără a concura cu FCSB. Nu este scopul vieții Simonei Radi să concureze ca mediatizare cu FCSB. În completare și cu asta termin, am fost eu, băi oameni buni, vreți să mă credeți că mă laud sau nu mă laud, e treaba voastră, dar e realitatea, n-ai cum să o negi. Am fost acum 3 zile la un meci de handbal la sala Apollo cu serviciu, da? CSM București cu Știința București, da? CSM a adus 10 jucătoare din străinătate, au plecat 9 din alea, 10, 8 din străinătate. Ok. Mă uit pe teren, asta, cum o cheamă, a Mariei în tribune, că nu vă văd în tribune, nu pe teren, mă uit și în teren și în tribune, Denisa Dedu Șandru, cum o cheamă, tot în tribune, cine era mai cunoscut așa ca să poți să faci o sesiune de întrebări așa cu ea, Dumansca și evident Boiana, care i-a dat sângele pe nas, la propriu, nu, la propriu, serios, la propriu, da, și câtă vreme așteptam să văd pe cine aduc la interviu. Bineînțeles că eram doar noi, da? Noi cu TVR-ul care dădea meciul, pentru că FRH a cedat gratuit. Asta e altă poveste, dar nu vreau să mă bag, că fiind angajat la DigiSport o să creadă că sunt avocat mascat al trustului. Dar e treaba lui, cum îl cheamă, lui Bogdan, cum reușește sau cum crede el că se mediatizează un sport din ce în ce mai puțin vizibil la nivel național, așa? Deci câtă vreme așteptam să mi-aducă pe cineva, Alexandra sau nu știu cum o cheamă, pe cea de la comunicare sau unde lucrează ea, coboară pe parchetul sălii Apollo împreună cu copilul Denisa Dedu și a Mariei, da?
0: Carmen Amarie.
1: Da, da. În condițiile în care mâine sau când joacă la Ljubljana cu Crim, CSM-ul, da? Acum zic, stai puțin, că Știința București n-a fost o parteneră de întrecere care se ridice mari probleme. CSM-ul, fără să forțeze și cu cele două în tribune sau și cu altele probabil, a bătut 45-25. Fără să forțeze. Din fericire, Știința București avea o echipă a Universității, a Politehnicii București, nu a Universității, a Politehnicii București, și avea în componență numai studente români, ce tinere și frumoase, nu înseamnă că le erau urâte, da? Adică nu vorbesc de Știința București, în fine. Se vedea foarte frumos echipa asta și chiar dacă au pierdut cu 20 de goluri diferență, chiar pot să folosesc sloganul ăla de la Conex, viitorul sună bine, da? În fine, și așteptând așa, bă, zic, stai puțin că joacă acum cu Crim, merge Amarie, merge Denisa, zic că o stric pe Carmen Amarie. Carmen, bună, era la 5 metri, 3 metri de mine. Ai un minut? Am, dar nu să vin la interviuri. Sau ceva de genul. Ceva de genul. Am, dar să stau acolo pe parchet să mă joc. Îi trăgea la poartă copilului Denisei. În fine. Denisa, bună. Mai ales că Denisa s-a întors în București, da?
0: Da.
1: A jucat

0: nu știu unde, la Corona. Bună, poți să vii la unite? Nu pot să vin. Păi bă, mă scuzați că după 27 de ani de presă și lângă mine era și Băleanu, care are 40 de ani de presă, a ajuns să ne persifleze Denisa și Andru cu Carmena Mariei și ne mai întrebăm, bă, de ce îl sunați pe Becali? Pentru că Becali răspunde, mă. Înțelegi? Am ajuns să mă rog de Amarie, de Denisa și Andru, de David Popovici, care face numai interviuri cu BRD-ul, de mai știu eu cine. Nu, tată. Nu, am și eu demnitatea mea și nu atârn să mă rog. M-am rugat de fetele astea pentru prima și ultima oară, dar mi s-a părut inadmisibil. Să vezi că a venit acolo o televiziune cu TVR-ul și una privat. Nu, n-am. Băi, lăsați-ne, mă, în pace. Scuzați-ne, doamna Marie, plătită din bani publici, fac șucă ăla de la Târgoviște, da? Că a disperat-o ăla de viață, da? Nu aveți două minute pentru suporterii CSM-ului, nu pentru mine, că pe mine chiar nu mă interesează ce spuneți. Pe mine, persoană fizică, care este, scuzați-mi cacofonia, da? Pe mine nu mă interesează. Pe mine ca jurnalist, persoană fizică, nu mă interesează ce spuneți. Pe mine ca jurnalist, mă interesează ce spuneți pentru suporterii handbalului și pentru suporterii CSM-ului. Da? Da? Asta este atât de mare și doamna Șandru atât de mare, încât n-aveți voie și nevoie să dați interviuri și să vă coborâți, că voi sunteți prea mari, mă. Ce să vorbim? Boiana Popovici e pistol cu apă pe lângă Denisa Șandru. Serios? Pistol cu apă e Boiana Popovici.
1: Trebuie să recunosc că mi-ai schimbat un pic perspectiva.
0: Păi da, despre asta vorbim și de Simona Radi și vine un terchea. Eu nu zic că Simona Radi și-a făcut la fel, dar vine un din ăsta, de ziceai tu, de sticile lui, care face emisiuni cu calcanul în față cu Andreea Popescu sau cum o cheamă pe aia și mai știu eu cine și vine, bă, da, presa asta nu mai e unul care face podcast-uri, vreau să-i dau numele, dar nu îl mai dau, da? În fine, care tot așa n-a avut treabă cu sportul, dar își dă cu părerea, dar ei pe ei nu-i vezi, mă, niciodată la niciun meci. Nu mai vorbesc de ăstea știința cu CSM sau mai știu cine cu cine, nu, la ăstea mai importante nu-i vezi pe nicăieri, dar ei schimb pe canapea acolo sau cu TikTok în față, ei știu de Gigi, ei știu de Dinamo, ei știu de Rapid, terchea berchea ăștia. Și atunci ce presă mai să faci? Ce presă să mai faci?
1: Te înțeleg, ce să zic.
0: Pentru ce?
1: Uite, mă uit acum...
0: Uite, ieri am fost în cantonul meu, la Dinamo, la Săftica. Ce ești oameni care suntem de zi cu zi? De ce n-au venit și impostorii ăștia care își dau cu părerea? Să vadă ei.
1: Complicat,
0: uite, avea ocazia să vorbească cu Hința, cu... ăla, cum îi cheamă? Cu Irimia, cu Armstrong. De ce nu veniți? Dacă bateți FCSB sau Dinamo mâine pe FCSB, pau, Dinamo, ce echipă, ce jucător, ce-a, e cu TikTok în față. Ce sunteți voi, mă? Păi da, nu suntem sătui că ne mint ăștia guvernanții de 40 de ani? Mai ați venit și voi pe capul nostru?
1: Da, ai dreptate, ce să, n-am ce să, nu găsesc ceva cu care să te pot contrazice.
0: Păi ce să, că dacă n-ai... ajuns să, bă, două televiziuni, deci zero presă, CSM știința, nici suporterii, în afară de familiile sportivelor, nu erau. Da? Bă, dar chiar scade ție, scad gradele Carmena Mariei să vii să spui două vorbe de Crin Lubliana? Scad gradele ție, Denisa Șandru, să vii să spui două vorbe? Bă, chiar nu vă e rușine puțin așa? Serios?
1: Păi...
0: Eu nu sunt un om, eu sunt chiar un om... tolerant, adică nu dau un sportiv, nu-i desființez de multe ori pentru evoluții care ar fi meritat să fie desființați, pentru care ar fi meritat să fie desființați. Nu? Bă, dar chiar când vă bate joc și vă pe noi, o să poate. O să poate. Serios?
1: Uite, mă uitam la altă chestie. Apropo de promovare și de prezența jurnaliștilor la evenimente și de ce ai spus
0: tu.
1: Știți la ce mă uit acum la TVR Sport în direct, pe monitorul ăsta de deasupra mea? La derbiul României la rugby între Steaua și Dinamo. Este minutul 37, e 5-5 scorul, a ieșit și o bătaie mai devreme.
0: Din păcate, nu vreau să vorbesc cu calitate de jurnalist al trustului la care fac emisiuni TV.
1: Pe
0: vorbesc
1: TV
0: ca simplu privitor de sport. Din păcate, două competiții, două sporturi, precum handbalul feminin și rugby-ul, cu mare tradiție în România, sunt date de un post pe care nu interesează pe absolut nimeni, TV Sport.
1: Păi da, dar vrei să spun o treabă? Au vrut să-l, handbalul, săptămâna trecută s-a discutat despre chestia asta. Au vrut să-l vândă și nu l-a cumpărat nimeni, mă.
0: Eu știu mai multe.
1: Da, da, te cred. Eu știu doar TVR așa, generalități.
0: Sport, deci TVR Sport este o Sol.

0: poporă săracă, sărăcăcioasă și probabil neprimită, neacceptată cu toată dragostea în familia TVR, da? Hai bă să facem și TVR sportul ăsta, înțelegi? Mm. Și hai, dacă îl facem, ce dăm? Dar nu se uită nimeni. Da, o să vină iar doamna PDJ, Săftoiu sau cine acum?
1: Parcă.
0: Cine?
1: Parcă e.
0: Da, da, da, să ne spună că pierderi mari în TVR, că nu știu ce. Bă, noi ne-am săturat de oameni de ăștia. Serios, auzeam, citeam și auzeam și citeam și vedeam și ce mai vrei tu. Dimineață pe gazetă, pe site, un interviu făcut de Crăițoiu cu Ciprian Ciucu. Domnule, Ciprian Ciucu, după părerea mea, este, băi, e un scump. Deci, este un scump. Îți vine să-l, bă, știi cum erau copiii aia mici? Bă, ce scump e, îmi vine să-l pup, să-l mozolesc,
1: să-l așa, să-l
0: alvez de la atâta, de drăgălaș ce. Bă, eu n-am văzut om care se scuză mai mișto decât, vorba lui Irinel Columbeanu, mai mișto decât Ciprian Ciucu, n-am văzut în viața vieților mele, mă. Băi, n-am văzut, el a preluat Telcenul cu datorii, a preluat metroul cu datorii, acum vorbea de Arena Națională, zice, n-am știut că până m-am dumerit și eu, până Andrei, care e un jurnalist dibaci și că i-a răspuns primarul general, totuși, că are o funcție în stat, primar general al capitalei, da? Zice, da, era normal să nu știți nici noastră, că mai ales că ați preluat mandatul din mers. Zice, da, da, da, asta vă spun, dar de acum încolo să prioritizăm Arena Națională pentru sport. Bă, deci domnul Ciucu, eu n-am nimic cu el, că n-am făcut lobby pentru vreun alt primar, n-am fost în campanie pentru vreun alt primar și să lipesc afișe pe WC-uri publice și mai departe, da? Nu, dar domnul Ciucu, mă, deci pozează exact într-un personaj care n-a vrut, mă, să fie primar. Și toată lumea, începând de la familie până la politic, a spus, hai mă Cipriane, salvează-ne. Te rog eu frumos, salvează-ne, că n-are cine să fie primar. Mă, dar de ce te-ai dus, mă, acolo? Pe aia n-ai știut-o. Păi cum să am eu speranța că tu vei face ceva din orașul ăsta, mă, când tu ai venit total nepregătit la primăria capitalei?
1: Mă,
0: total nepregătit, tu nu știi nimic de Elcen, de datorii, de alea. Nu că dacă mâine, Sile, te ia pe tine sau pe mine. Bă, știu că sunteți în presă, hai să vă pun la nu știu ce post, redactor șef. Și eu nu, primul lucru care e, da domne, da accept, da dăm și mie să vedem cine sponsorizează, cine finanțează, dacă salariile sunt plătite, dacă există bani să cumpărăm ceva drepturi, dacă există publicitate unde să putem vinde și așa mai departe, da? Sau se vinde publicitate și la ce valoare, nu? Dacă ne asumăm această funcție, înainte de a ne asuma-o, vedem cum stă treaba, un fel de, hai să zicem, audit, da? Ar face și mama, mă, are 78 de ani, fix la fel, da? Domnul Ciucu, peste tot unde se duce și vede că e dezastru, și eu n-am știut, dar o să rezolv, dar așa am preluat asta cu datorii. Păi mă, te-am pus noi să o preiei? Du-te mă, tata, acasă! Stai liniștit, du-te acasă, că rezolvăm noi, există viață pe pământ și fără domnul Ciucu. Repet, n-am nimic cu el. Fac această mențiune pentru a treia oară în decurs de 5 minute. N-am nimic cu el. Bă, dar n-am văzut om să se scuze mai elegant și în bajocură, off the record. Că e o bajocură,
1: mă. Încearcă probabil să ne câștige simpatia, recunoscând că...
0: Luați interviul de pe gazetă făcut de Crăițoiu, e dat astăzi, să vedeți ce spune de Arena Națională. Și eu n-am știut că Arena Națională nu e o prioritate pentru sport, n-am știut că nu știu ce, dar vă promit eu, da? Da, vă promit eu. Dar de ce nu avem apă caldă? Pentru că Elcenul sau cine furnizează ăia datorii... Nu Elcenul, scuzați-vă, cu STB-ul acum. STB-ul are datorii de nu știu cum. De eu n-am știut care datoriile astea. Uite, luați mă să vedeți Google, da, să vedeți dacă...
1: Știi ce,
0: să vedeți dacă mint cu ceva. Primarul general capitalei.
1: De mirat el că el nu vine de pe stradă, totuși a fost primar de sector 4.
0: Iar ăia la sectorul 2, ca să nu creadă lumea că am ce am dat, așa-și fac... Își fac echipă de fotbal, mă, și club sportiv.
1: Am auzit.
0: Ai văzut, nu? Deci, în rest, primăria sectorului 2, domnul Opincă, sau cum îl cheamă, a rezolvat tot, mă. Își face clubul sportiv Oxigen, care sigur că e pentru copii și juniori. Bineînțeles că dacă vine unul cu niște bani, o să vrea să promoveze în divizia, au acolo Alin Chiță, au Tiberiu Bălan, l-au adus pe Bacai, știi? Jucători, antrenori cu licențe.
1: Da.
0: Au nevoie de 300-400 de mii sponsorizare, 1 milion.

0: pe care primăria o poate atrage, na, știm cu toții cum, da? Și promovează în Liga 2, Liga 3. Și să vezi meci între primăria sector 2 și primăria sector 1.
1: O să vezi. Asta ne-l mai lipsi după ce a fost până acum cu astea departamentale. Da, uite, zice un ascultător, ci că Vio, nu crezi că este și vina jurnaliștilor că la interviuri întrebările lor sunt execrabile? Asta fără să le țin partea handbalistelor. Eu le-am răspuns deja.
0: Ce întrebări sunt execrabile? Am zis care întrebări sunt execrabile? Păi, care întrebări sunt execrabile?
1: Răspunsul meu a fost că, de fapt, dânsele vor întrebări comode care să le gândile plăcut.
0: Păi, dar nu mai țin de ce a făcut Clina Pintea, nu mă, ca Mariei, mă, cam, scuzați-mă, cam, să mă ierte a Mariei. A Mariei s-a lăsat de handbal de mult. Pintea,
1: păi,
0: mă!
1: Da. Da,
0: de Clina Pintea e vorba, nu de a Mariei. Iertați-mă, fa mea culpa. Sunt prost. Recunosc, sunt prost, nu trebuie să vă faceți voi.
1: Eu nu te-am putut contrazice pentru că nu au știut.
0: Nu a Mariei, mă, a Mariei s-a lăsat de mult.
1: Păi s-a lăsat, știi că s-a lăsat, dar mai vine pe la meciuri.
0: Mai vine, nu. Mai vine, nu s-a lăsat de handbal definitiv.
1: Știu, da, ca, nu mi s-a fi părut ciudat, nici să fi fost.
0: Nu, mă, Clina Pintea, mă. Și asta era Clina Pintea cu Denisa.
1: Crina
0: și apropo de
1: activitate.
0: Întrebări comode, nu mai ții minte când au ratat finala Final Four la Budapesta, ce a făcut doamna Pintea, acelui jurnalist?
1: Da, exact, scandalul cu jurnalistul, l-a dat afară ofițerul de presă.
0: Nu mai ții minte?
1: Ba da.
0: Întrebări comode, ceea ce vor și ăștia pe la federație când se reunește echipa națională, ceea ce vor și ăia pe la FCSB.
1: Da, să-i gândim sub bărbie.
0: Păi și atunci, cu ce și... să mai faci, mă? Cu cine să mai... Cine ridică tonul așa un pic, e scos în decor, știi?
1: Da.
0: Că ai încurcat borcanele. Păi am recunoscut, mă, că-s prost, da, ce vrei, mai mult de atât, ce să fac, mai să mă dea afară din țară. Am recunoscut și gata, ce, dă-mă afară din țară, vorbește la autoritatea pentru cetățenie.
1: Toți greșim la locul de muncă din când în când. Da, aia, n-a spus cu răutate, cred că ascultătorul nostru. Voiam să zic de meciul ăsta de la care mă uitam adinaur de rugby. E bine, pauza, acum că au trecut primele 40 de minute. Bă, mă uit la ce? La derbiul României la rugby, Dinamo Steaua. Două chestii mă intrigă pe mine la toată treaba. Bă,
0: unu, doi.
1: Cum să pui, tată, un meci de derbiu? Hai să zicem, rugby e un meci care, un sport care e în cădere rău de tot la noi. Bă, dar cum să pui, mă, derbiu vinerea la 11 dimineața?
0: Păi, domnul, să știu,
1: stau și să mă gândesc așa. Ce, care sunt rațiunile? Adică, hai, economie de nocturnă. Bă, dar îl pui de la 3-4, nu știu, că nu e căldura lui Dumnezeu acum afară. Hai să fim sinceri, să nu supărăm divinitatea sau climatologia. Se putea juca, mă aștept și tu să iasă niște oameni de la muncă, pui la 11 dimineața, vineri. Puteți să-l pui mâine, pui mine, nu știu, cumva. Asta odată.
0: Asta în weekend interacționează cu fotbal, e mai greu.
1: Mamă, că găseai un teren, da, în fine, na, nu se, de teren, se joacă pe Ghencea, ăla de rugby, acolo nu se joacă nimic altceva,
0: nu,
1: în afară de rugby. Știți terenul de rugby din Ghencea, nu? Ai văzut cum intri curtea stadionului, ăla de pe partea stângă, înainte de a ajunge la arena mare de fotbal. În fine, e acolo de 60 de ani, cred. Mă rog, și în al doilea rând, iar ce m-am uitat acum, că mie mai îmi place rugby, urmăresc, nu sunt un mare fan. Băi, scăzut rău de tot nivelul, frate, mă uitam, deci o viteză, viteza melcului turbat. Deci, cine mă cunoaște pe mine, închipuiți-vă că am văzut adineaur două echipe și la Dinamo și la Steaua, jumătate, vreo 7-6-7 din fiecare echipă, de jumătate din aia 15 la fiecare, cam, arată cam ca mine la corp, așa. Adică 1,75 și 120 de kg. Băi, obezi, mă, lasă că știu și eu cum arată ruibiștii. Sunt bine legați, de multe ori musculatură, solid. Bă, dar ăștia-s grași, e cu totul altceva.
0: Vorbeam în general, dacă au scăzut în calitate, în valoare, toate sporturile,
1: clar.
0: De ce n-ar fi făcut-o, din păcate, și rugby-ul? Ăsta-i adevărul.
1: Da, nu știu, mă uitam, mă, grași, adică nu, lasă, e o diferență între un om musculos, solid, bine clădit și unul gras. Ăștia au burți, lasă-mă, că mă uitam, fundurile căzute, niște pulpane din ala, arată ca mine la corp. S-am zis, mie mi-e rușine de cum arată, dar măcar nu sunt sportiv. Și mă uitam, scapă mingea de mână, o viteză de joc din aia, aleargă, le curge burta pe sub tricou, mă, lasă-mă, și derby, mă, Steaua Dinamo, adică e, ce să ne mai mirăm că a rămas 12 echipe cu totul. În tot rugby-ul
0: multe și așa.
1: Da, până acum recunosc că până acum vreo 2-3 ani, când a început discuta, după ce s-au terminat stadioanele pentru campionatul european la care n-am participat, deși l-am găzduit, așa, le țineam partea celor de la rugby, mai mult așa, pentru ambiție, pentru imagine, nu pentru ambiție,

0: Dar vide stadionul Arcul de Triumf, când se plângea atunci Alin Petrache, domne, că aveam un singur stadion de rugby, îl iau și pe ăla ca să joace fotbal pe el, nu știu ce, distrug ăia pe acolo, uite, sparg becuri, rup bele, rup scaune, ala a fost prima oară dedicat rugby-ului, tradiții. Într-adevăr, tindeam să le dau dreptate, dacă mă uit ce a ajuns acum rugby-ul la noi, nu mai, gata, lăsați-mă, tată, că nu mai, adică face și voi ceva ca să dovediți că meritați totuși stima asta de care s-a bucurat la un moment dat sportul ăsta. Bun, înainte de a lua pauză, să închid bucla, așa, că începusem și am tot deviat așa din deviație, în deviere, în deviere, plecând de la transferul, posibilul transfer al lui Billy Boc, v-am lăsat așa în coadă de pește. Ar putea pleca Lorenzo Billy Boc de la CFR Cluj la finalul perioadei de transferuri. În Polonia, la Lechia Gdansk, e o înțelegere de vreo 200-300 de mii deocamdată până a se parafa acordul între cele două cluburi, în sensul că, după cum spune Flashscore, polonezii vor să dea pentru el 1.200.000 de euro pentru fotbalistul de 19 ani, în timp ce formația din Gruia vrea cel puțin 1.500.000. Este aceeași echipă la care a ajuns și Vladislav Blănuță, și se spune că ar avea resurse financiare importante și își propune promovarea. Atenție, nu e din prima ligă poloneză, sunt în liga a doua. Și au făcut rost de niște bani, vor să se întărească și să forțeze promovarea în prima ligă poloneză. Nu e o echipă, iar uite, au rămas, au subțiat lotul pentru că tocmai au vândut un fotbalist la Frosinone, unde dus și Bârligea. Diferența e că ăștia din Liga a doua poloneză au vândut un fotbalist cu 10 milioane de euro, mă. Tomasz Bobcek.
1: Păi și ce te miră? Polonia are 50 de ani înaintea României, mă. Nu ți-am spus de prietenul meu care e în bordul unui concesionar celebru auto prezent pe piața românească? Nu ți-am spus, parcă? De mașini noi.
0: Ah, da, da, corect.
1: Aveam impresia că brandul ăsta în România e mult mai numeros ca vânzare, ca vânzări, de fapt, decât în alte țări. Și mi-a zis, bosule, noi, statistic vorbind, vindem noi 5.000 de mașini. Lasă Italia și alea, Polonia are 30.000. De 6 ori mai multe vândute în Polonia. Deci asta e o iluzie, că avem noi multe SH-uri, vai de capul lor, asta e altceva, el vorbea de mașini noi. Da. Deci Polonia de 6 ori mai mult ca putere de cumpărare a acestui brand.
0: Da, mă, Polonia e rechinul Europei economic, acum ai văzut, că tocmai au promovat la first class.
1: Păi economic. Și atunci de ce te miră că ăia vând cu 10 milioane? Sau cumpără, sau nu știu.
0: Da, vând din Liga a doua, au dat un jucător din Liga a doua la Frosinone cu 10 milioane. Atunci? Nu mai visăm în Liga întâi la noi să mai vindem un fotbalist pe atâția bani. Iar apropo de, că revin un pic la chestia cu rugby, că mi-a trimis amănunte un iubitor de rugby dintre ascultătorii noștri. Mă uitam la eseurile marcate în meciul ăsta. Conduce Steaua pe Dinamo cu 10-5 la pauză, iar eseurile netransformate au fost marcate de niciun român. Freddy Barnes, Silbabaule Kshamlashe, ăsta e probabil din la togolez ceva, tongolez sau tongalez, nu mai știu cum se zice, din zona aia Pacificului.
1: Tu nu înțelegi și că la CSM au venit 8 jucătoare, între care 8 erau din străinătate și doar 2 din România, între care una doamna Șandru revenită și doamna Dumanska, deci 2 portărițe. În rest, 8 jucătoare de câmp din străinătate. Handbal, unde sunt handbalistele din România? Pauză. Românce, unde-s ruibiștii din România? Pauză. Unde-s fotbaliștii din România? Români. Pauză. Unde? La revedere. Bă, trebuie să vină cineva. Mă rog, trebuie. Nu vine. Dar în mod teoretic ar fi trebuit cineva să dea socoteală pentru... Ăsta este falimentul sportului românesc. Faptul că peste tot, la toate disciplinele, performanță, sau se încearcă, nu performanță, se încearcă obținerea de performanțe numai cu străini. Ăsta este falimentul sportului românesc. Dar câtă vreme tu, indiferent că a fost guvernul tata, mama, bunicul, sora, bolojean, tu n-ai dat 2 bani pe sport. Din agenție l-ai făcut minister fantomă, din minister fantomă agenție. Câtă vreme Gică Popescu spune, deși e consilier al guvernului sau al primului de 4 ani, dar în loc să spună concret ce face, ne spune că 3 zile nu mănâncă, face fasting. Da? Deci naibă, trebuie să vină. Ar fi trebuit teoretic să zică, băi fraților, cauzele sportului românesc, declinului, falimentului, da, sunt astea. Nu mai putem face nimic. Cine crede că noi cei în viață, să dea Domnul să trăim 1000 de ani, dar cine crede că noi în viață o să fim părtași la revenirea sportului românesc, își face niște iluzii absolut halucinante. Nu, noi în viață nu mai prindem revenirea sportului românesc. N-avem cum.
0: Îmi pare rău, dar...
1: N-avem cum.
0: Să-ți dau dreptate, nu dar mi-ar părea rău, sincer, să se întâmple așa.
1: Își fac o grămadă, ia să vezi, se deschid, dar nu o să dau nume, pentru că, na, când ți-e foame, faci orice. Și până la urmă, dacă nu faci orice legal, că alea ilegale nu le încurajez. Și până la urmă, dacă e legal... ce să-i comentezi omului? Dar apar, dacă te uiți la fotbal, da, cred că și la alte sporturi, ca ciupercile, școli de fotbal. Ai văzut?
0: Am văzut.
1: De ce?
0: Am...
1: Că le ia taxe la copii. Taxe. Să fac afaceri cu școli de fotbal.
0: Școli, dacă ar fi doar școli, mai, dar ai văzut că aproape toate se numesc academii.
1: La academii. Și mai fac doi înși acum, am văzut, școli de fotbal. Și stai, tu ce taxe sunt? E suficient să ai 50-60 de copii. Închiriezi un teren vai de capul lui, vorbești cu Givova care îți dă echipament pe 3 lei sau nu știu cu cine, vorbești cu coleg de generație de-ai tăi să faceți un amical, părinții plătesc arbitru, părinții plătesc închirierea terenului și îți mai rămân și ție vreo 3-4 mii de coco. Coco spun, adică euro, bani curați ai tăi pe lună. E bine pentru copii că se mișcă, că ies afară, că pentru copii e bine, dar ca performanță și ca un sistem sănătos pentru a face performanță e faliment.
0: Păi uite, zice un ascultător, să vă uitați la CS Drobeta la Liga a 3-a,
1: da.
0: Bani publici, au 3 români juniori obligatorii și restul sunt numai ganezi.
1: E, și la Lupeni, la fel.
0: Da, de fapt, dacă tot facem noi, ne tot amuzăm pe grupul nostru de redacție tot timpul când mai apare câte o poză cu cât un euroafrican și cu bine ai venit la minerul.
1: Mă, gimnastică la pământ, boxul la pământ, rugby-ul, handball-ul.
0: A început să-și mai revină boxul ușurel.
1: Înțelegi? I-am distrus pe toți. I-am distrus pe toți. Pe Tavi Belu, pe Pațaichin când trăia, pe Doroftei. Doroftei săracu antrenează, mă rog, sau ce-o
0: fi. Și-a făcut club privat, antrenează pe...
1: Ia aici, mă, Pipera, la etajul 1 al unui bloc.
0: Da, păi știu, este o clădire unde a avut tot școală de box înainte, Marian Simion. Este chiar lângă fostul sediu, lângă sediul Europa FM, unde am lucrat eu înainte. Eu știu că mă duceam și mă uitam la ei pe geam. E la doi pași de... Știu unde? Chiar în spate la ala, la eliberării, schimbări permise și imediat după ce ai coborât de pe podul ăla din Pipera, pe partea dreaptă. Acolo. E o clădire din asta mai veche, nu știu ce a fost acolo, o fabrică, ceva.
1: Nu e Sile, au plecat de acolo.
0: Au plecat de acolo?
1: E într-un bloc nou.
0: Credeam că ăla e.
1: E într-un bloc nou, într-o, hai să zic, hală sau ce-o fie aia.
0: Mai ales când mi-ai zis etajul 1.
1: La etajul 1, da. Păi am fost eu, am făcut
0: atunci e coincidență, tot la etajul 1 era și în partea alaltă, unde zic eu.
1: Noi, tot sportul e la revedere și automat presa sportivă despre ce să vorbească, tot păi, la revedere.
0: Mă uitam acum pe, apropo de jucători români din echipele astea de mine, trebuie cineva și cele două echipe de la meciul de rugby și număram acum câți jucători români sunt în fiecare dintre ele și să citesc doar numele românilor că îmi nod limba dacă mă apuc la ceilalți și nu o spun cu răutate, dar adevărul ăsta e, sunt foarte mulți din ăștia din jurul Australiei, din emisfera sudică și care au niște nume foarte complicate pronunțat. Dar la Steaua avem așa români. Florian Ciocoiu, Cristiana Strătilă, Cristi Boboc, Andy Radu, Cristian Nedelcu, Corrado Ștețco, da, e tot
1: Corrado român. Catani.
0: Da, îl cheamă Ștețco, da. Așa, Rafael Jivăleanu, Antonio Mitrea. În rest, străini. Deci m-am pronunțat, câte am zis? 5-6. Restul sunt străini, deci încă 5-6, că sunt 15 în fiecare. La Dinamo, Iulian Hartig, Sergiu Puiescu, Cosmin Manole, Alin Burduja, Camil Sabota, așa, stai că nu mai sunt români mai jos, Teodor Rusu și Mihai Graure. În rest, pe urmă, numai străini. și v-am zis, din ăștia cu nume gen Fonovai.

0: Tanghimana, ceva de genul ăsta. E greu de pronunțat numele, deci nu o zic din fudulie, chiar e greu de, sunt greu de pronunțat numele astea. Știți și voi cum, cum sunt din zona aia. Sunt mulți tongani, în special fijieni. Ai, iar legătură cu Billy Bock și gata, intrăm în pauză, ultima chestie legată de el. Văd
1: că, dacă, nu știu, cred că ți-a
0: mi s-a pus un
1: mi s-a pus
0: pata pe el. Vreau păi să desfințez de tot, da. Vorbă, gata, nu mai zic nimic despre el până la sfârșitul emisiunii, promit. Văd că Gazeta Sportului îl dau în altă parte, îl dă la Legia Varșovia, unde e și Otto Hindrich, fostului coechipier, portarul, și unde a fost Edi Iordănescu.
1: Așa.
0: Zic că ăia-l vor, de fapt, din prima ligă, care plusează pește ăștia alții din Liga a doua din Polonia.
1: Așa, okay.
0: Cert este că o să plece până la urmă, aia e ideea, că dacă apar fulare de fum așa din mai multe direcții, e clar că trebuie să fie și foc pe undeva. Bun, rămâneți lângă noi pentru că o să mai avem despre ce să vorbim după pauză, sunt mai multe subiecte pe care vrem să le discutăm. O să vorbim despre meciurile care o să se dispute în runda asta. Și uite, chestie foarte tare pe care aș fi vrut să zic la început, dar am uitat, dar discutăm după pauză, sigur. Știi cât a primit suspendare Nick Kyrgios după ce a fost prins dopat, drogat, de fapt, cu cocaină în tenis? Nu te aștepți la chestia asta. O lună. Atât i-a dat. Și Simona Halep, ca, după ce a dovedit că cât s-a luptat, 15 luni, cât a fost suspendată și pe urmă nu mai știu cât, pentru că avea o urmă vagă de micron, de nu știu ce, într-o
1: frecție. Zile asta cu lumea dopingului sau antidopingului rămâne o necunoscută și o enigmă la fel de mare, așa cum este cea legată de cine deține Bitcoin. Nu se știe cine deține Bitcoin. Da?
0: Da.
1: E bine, cam așa se întâmplă și cu dopingul ăsta sau antidopingul. Unii primesc suspendări derizorii, alții, precum Halep și nu numai ea, sunt batjocoriți. Andrei Răducan îi se retrage o medalie de aur pentru o pastilă care peste 2 ani este perfect consumabilă în rândul sportivilor olimpici. Da? De-aia nici nu mai, sincer să fiu, de-aia jocurile olimpice nu mai, aproape că nu mai interesează pe nimeni, cu tot respectul. Da? Nu sportivii, efortul lor, ci ce fac ăștia de la CIO, de la COR, COSR, pentru că COSR-ul este corespondentul în teritoriu sau completarea, prelungirea în teritoriu național al fiecărei țări, CIO, da? Cât se poate de netransparent, mă? Cât se poate de netransparent? Spune-mi și mie ce a făcut săptămâna asta, dacă știi, Mihai Covaliu.
0: Păi mă gândesc că luni, marți, luni, o fi primit fetele alea de la canotaj și pe urmă nu știu.
1: Unde să le primesc?
0: Păi nu știu, le-o fi, s-o fi dus la aeroport. Sic.
1: Spune și mie ce a făcut săptămâna asta, că e vineri, ce au făcut adjuncții lui Covaliu.
0: Mă, normal, trebuie să fie un birou de presă la COSR.
1: Ce au făcut? Aia din COSR de pe acolo, activitatea lor în slujba sportului.
0: Vor fi în
1: concediu. Cu ce se ocupă oamenii ăia? Că nu cred că stau acasă și își primesc bani.
0: A, nu, eu nu cred asta. Ceva, da.
1: COSR-ul, ca și CIO, cât se poate de mergi pe blat, vorba lui Mitica Dragomir.
0: Fiind o instituție bugetară, ar fi frumos să știm, într-adevăr.
1: Nu, eu nu sunt ca ăla din Târgoviște, mă, ca disperatul ăla de viață.
0: Wow, l-am văzut și eu până la conferința de presă. Mă, ce au ăștia de jurnaliștii de provincie de stat de răi?
1: N-are, mă, nu e jurnalist.
0: Eu nu înțeleg treaba asta.
1: Nu. Aici nu e de jurnalist din provincie, este de acest om care nu poate fi numit jurnalist, da? Nu e toată presa din provincie. Acestui om,
0: știu că nu e, da?
1: Acestui om, nu știu, părerea mea, nu-l cunosc foarte bine, dar are trăsături de o persoană care nu poate fi lăsată să se exprime în libertate. Părerea mea. Păi el, pe ăla, cum îl cheamă? Pe Grozavu venit de 2 zile la echipă îl distruge. Pe Nicu Croitorul distruge. Pe Iulian Roșu îl distruge. Pe Gardoș îl distruge. Pe Ghiergu îl distruge. El pe toată lumea. Deci astea sunt trăsăturile unui om care are grave probleme, mă. Dacă omul ăla mai are și ocazia să apară în public și prin ce face el să influențeze o anumită stare de spirit, mă, mi se pare un pericol pentru societate. Cu tot respectul, nu e atenție, nu e o glumă. Dar luați-l și vedeți. Luați-l și vedeți toate postările și toate atacurile lui. Deci Gardoș

0: distrus cu site-ul ăla lui sau ce e, Ghergu distrus, Iulian Roșu distrus, ăla, cum îl cheamă, Nicu Croitoru distrus, acum Grozavu pleacă, el pleacă Grozavu, pleacă Croitoru, pleacă Gardoș, îl cerea tot să... Băi, n-ai mă cum? Deci n-ai cum, asemenea omul are ce căuta.
1: Nu mi-amintesc dacă o fi făcut la fel cu Mihalcea sau cu Săndoi când au fost pe acolo.
0: Nu știu cum a fost cu Mihalcea, spun ce se întâmplă constant de câteva luni încoace. El provoacă obraznic, dar nu se poate. El nu poate fi lăsat în libertate, mă, sau cel puțin în libertate pe stradă, lasă-l dacă ți-asumi. De nu are ce să caute la așa ceva,
1: mă. Ce mă miră pe mine? Că sunt oameni care apreciază stilul ăsta și care cântă.
0: Care oameni?
1: Păi tu n-ai văzut că sunt comentarii la postările lui care laudă.
0: Care, mă, comentarii, mă? Spune-ne, mă, cine, că, cu subiect și predicat, ce comentarii sunt?
1: Poate ori fi familia lui. Mai scrie și are publicări, mai scrie din când în când și pe astea de socializare. Și sunt foarte mulți din ăștia, aha, bravo, bine le faci, dă-i nu știu ce chestii, comentarii
0: așa.
1: De-astea. Adică păi asta mă miră pe mine.
0: Sunt aia care îmi comentează mie la podcast, ce, bă, ești un bou. Bă, eu sunt un bou, dar tu nu vezi că din 10.000 de vizualizări, comentezi doar tu că sunt un bou. În rest, 9.999, nu zic nimic, nu spun că sunt un șmecher, dar nici bou nu sunt. Așa sunt și ăștia, da? Din 200 de comenturi, doar 3 spun bine, bă, dă-i și fă-i și dregi. Ei, la alți care comentează nu sunt de acord. Că n-ai mă cum să fii de acord cu un asemenea din punctul de vedere pentru ce o mai însemna în ziua de astăzi presa asta, acest cetățean este un pericol. E o amenințare. Este o amenințare reală.
1: Na.
0: Este o amenințare reală. Da? Nu știu ce lest în țara asta de poți să provoci
1: poate,
0: fără să dai niciun fel de socoteală.
1: Poate s-o plictisi la un moment dat, nu știu, poate obosește.
0: Nu știu ce, dacă celor de la Târgoviște care îl tolerează pe acolo le convine așa ceva, să fie sănătoși. Bravo lor, să se spele cu el pe cap. Pe lângă faptul că minte derupe, da? Nu ți-am zis că a zis de mine că m-am dus și mi-a făcut ITP-ul la Ghergu, la Târgoviște? Da, mă, ăsta e! Ăsta e!
1: Da, bine,
0: bă! Ăsta e! Ăsta e stare să spună că i-am furat în casă! Numai că n-ai, cu mine n-are cum să-i meargă! Am gura mai mare ca el! Mai mare ca el am gura!
1: Foarte,
0: n-are cum să-i meargă!
1: Nu te poți apăra!
0: Păi ce să...
1: Bine, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, singura de fapt că pe urmă se termină emisiunea la cea de-a doua. Revenim peste câteva minute pentru că v-am spus mai înainte subiectele, chiar avem ce să vorbim. Stați pe frecvența Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, a fost adinauri Green Day cu Basket Case, mi-amintesc că era de pe albumul scos în 1990, vara, imediat după ce s-a terminat Cupa Mondială din Italia. Trimisese o prietenă din Franța o casetă cu Green Day și mi s-a părut extraordinar la vremea aia. Bun, am revenit la bârfe și sport, la Sport Total FM. V-am spus înaintea pauzei că avem mai multe chestii interesante de discutat astăzi. Rămăsesem la fotbal. Bine, mai multe chestiuni din fotbalul intern, dar nu neapărat legate nici de transferuri și nici de meciurile din Cupa României. Vă spuneam că astăzi începe Superliga, o nouă rundă din Superliga. Avem un singur meci programat în seara asta, de la ora 20:30, CFR Cluj cu Farul Constanța. Două echipe aflate, hai să zicem că Farul Constanța e într-un oarecare echilibru în ultima vreme, dar într-un echilibru sub linia cu care ne-a obișnuit când la un moment dat când făcea performanțe în fotbalul românesc. CFR Cluj, am tot vorbit despre ea și prima parte a emisiunii, pierde din putere odată cu subțierea lotului, foarte multe nu putem să adăugăm despre ea. În meciul din seara asta, având în vedere ce se întâmplă la formația ardeleană, crezi că are forță să-i ardă Farul, să-i curenteze teren propriu la Cluj?
2: Păi vorbeam și în prima parte a emisiunii că CFR-ul, odată cu problemele astea economice, a fost obligată, constrânsă să adopte din mers o altă strategie bazată pe jucători cu salarii mai mici, acum nu știu dacă și tineri neapărat, dar cu salarii mai mici. Dar lucrul ăsta era 100% bine știut de Șumudic atunci când a venit.

0: sigur că el sau a revenit, el se mai vaită pe la conferințe, mai dramatizează, astea fac parte din stilul lui. Dar cred că are de unde cu ce să facă o echipă, să încropească o echipă, să țină piept farului. Nici farul nu e vreo super forță, chiar dacă Sabău a adus mai multă liniște la echipă acolo. Mai mult de atât vom vedea la ora meciului. Pentru CFR, în mod clar, e un sezon de sacrificiu. Și nu doar că e în insolvență. Și dacă n-ar fi fost în insolvență, tot un sezon de sacrificiu, un sezon de reorganizare. Acum, ei știu mai multe ce datorii sunt, ce poate să taie administratorul judiciar sau cum se numește prin insolvență, sau nu el, ce poate să propună a fi tăiat.
1: Da. Bun, mai pomenim foarte pe scurt cele două meciuri de mâine dinaintea derbiului și pe urmă o să ne ocupăm un pic și de marele derbi al fotbalului românesc dintre Dinamo și FCSB, pentru că se dispută în acest weekend, știți și voi. De la ora 15, FC Botoșani, Sepsi, Sfântul Gheorghe. Nu dau seama ce aș putea să spun în privința rezultatului, pentru că sunt două echipe imprevizibile și nu neapărat prin faptul că sunt imprevizibile pentru că au fotbaliști care sunt imprevizibili, sclipitori, care pot decide meciuri, ci prin faptul că au jucat slab în ultima perioadă. Nu mi-a plăcut nici cum s-a mișcat Botoșari, nici Sepsi Sfântul Gheorghe, niciunul dintre meciurile de până acum. Pe urmă, de la ora 17:30 de minute, UTA Arad, Csíkszereda, Miercurea Ciuc. UTA e pe val, am văzut, se mișcă minișor în ultima vreme. Și, în fine, de la ora 20:30 de minute, Dinamo București cu FCSB. Azi dimineață am văzut că s-au încins foarte tare ascultătorii noștri la întrebarea pusă de colegii de la Matinal, de Nazare și Maricescu. Dacă în momentul ăsta se poate spune că duelul dintre FC Dinamo și FCSB este cu adevărat derbiul fotbalului românesc sau, având în vedere istoria bogată din spate, adevăratul derbi ar fi cel din Liga a doua, dintre Steaua și CS Dinamo București, amândouă aflându-se în Liga a doua în momentul ăsta. Tu ce zici? E adevăratul derby FCSB-FC Dinamo sau un altul?
0: Mă interesează, dincolo de cum se numește o echipă sau alta, la ce nivel se exprimă o echipă sau alta. Câtă vreme derbiul ăsta din Liga 1 în Liga 1, e clar că e mai important și mai de privit decât cel din Liga 2, chiar dacă în Liga 2 ar fi adevăratele branduri. Punct. Nu pot să văd un meci de Liga 2, indiferent de miza lui, mai interesant decât unul de Liga 1. Așa cum nu pot să văd unul de Liga 1 mai interesant decât un meci de Champions League. N-am cum, știi? Bine, nu orice, că dacă e bate Borisov cu nu știu ce...
1: Avem o grămadă de alea de interesante acum.
0: Da. Bodoglint, atunci mă uit la Liga 1. Da. Când Atletico versus mai știu eu ce altă echipă, PSG, mă uit la Atletico PSG.
1: Da.
0: Nu, e clar că cel din... Până la urmă, în astfel de momente haotice pentru societatea românească, pe de-a întregul ei, istoria fotbalistică nu își mai are niciun rost în a fi, cum să spun eu, nu menționată, că ea e foarte importantă, dar amestecată. Istoria nu își mai are niciun rost în a fi amestecată. Las-o acolo. Pentru că cine a iubit Steaua e acolo, cine a iubit Dinamo iubește în continuare. Adică, uite, spre exemplu, mâine este ziua Universității Craiova. Pe 5 septembrie 48 sau 49, nu mai țin minte, dar mă cert pe 5 septembrie, a luat ființă Universitatea Craiova. Dacă faci o plecăciune, facem fața tradiției și performanțelor realizate de toți cei care au îmbrăcat tricoul ăsta. Dacă vii să întrebi acum, mâine, de exemplu, nu mâine, acum, da? Bă, care Craiova adevărată? Păi n-are niciun rost. N-are niciun rost. Amesteci ceva cu altceva ce nu și are rost. Da? Păi, la mulți ani, Craiova, bravo, vouă. Și o să fac la matinal mâine un moment special, Craiova. Da? Dar fără să înceapă fanii lui Mititelu să dea cu scuipat, să arunce cu scuipat în mine, sau ăia ai...

0: lui Rotaru. Da? Nu, domne, nu. E ziua Craiovei. Așa și mâine.
1: Idei de Universitatea Craiova. Așa.
0: E mâine derby Dinamo FCSB. Păi, dar nu e adevărata Steaua. Dar am spus eu că e adevărata Steaua.
1: Da, derby-ul asta. Să rămână între conceptele de Steaua și Dinamo.
0: Așa cum nici nu mai mă interesează, clar. Chiar nu mă mai interesează ce vrea Armata să facă

0: de cine și cum se ceartă și cum se înțelege. Legea e aceeași pentru toți. Mm-hmm. Atâta vreme cât nu pot exista CSA Steaua și FC Steaua, nu poate exista nici CSA Dinamo și FC Dinamo. N-are cum. Deci arată încă o dată ce spuneam acum 5 minute de haosul ce a sufocat toată România, indiferent de domeniul de activitate. Nu contează că, domnule, mai răspund unii, păi știți de ce nu se ceartă? Că Niculescu și cu CS-ul, cu Ionuț Popa, au și parteneriat, au și academie, etc., etc., iar acolo Talpan nu-l halește pe Gigi. Ok, no, dar noi ce facem acum? Legea nu e aceea și pentru Steaua și pentru Dinamo și pentru Rapid și pentru Reșița, înțelegi? Băi, punct! Dacă ăia nu se pot numi Steaua și FC Steaua, nici ăștia n-ai cum să numești CS Dinamo, FC Dinamo. Nu există. Atunci lasă-l și pe Becali, am mai spus-o, să se intituleze FC Steaua, când a preluat el? 2023, nu? Da. FC Steaua 2023. Lasă-l și pe el! Păi nu, domne, că nu se poate, că a făcut Alpan niște acțiuni în instanță. Iar la Dinamo n-a făcut? Păi și dacă n-a făcut, e ca ăla, și bă, l-a omorât pe unul și l-a văzut cineva și a avut martori și l-a prins ulterior, iar pe altul l-a omorât și nu l-a văzut nimeni și nu s-a mai luat poliția după el. Cam așa e asta. Adică, domne, dacă era un martor să ne reclame un omor, ne-am dus, ne-am sesizat și ne-am dus, da? Că ne-a sunat unii, bă, vedeți că e o crimă lângă mine sau am asistat la o crimă. Bă, în alt cartier al Bucureștiului am găsit unul mort, nu l-a reclamat nimeni, nu ne mai interesează cine l-a omorât. Cam așa e și asta cu legile. Bă, acolo dacă a făcut Talpan în instanță, hai să vedem cum e treaba cu Steaua și CSA și FCSB, la Dinamo dacă se înțeleg. Lasă-i, mă, să meargă așa.
1: Bă, eu am dat un răspuns mai simplu. Eu am dat un răspuns mai simplu. Am zis că e simplu pentru că CSA Dinamo nu vrea să... știe că nu poate și nici nu vrea să promoveze în prima ligă. Asta e diferența majoră.
0: Știi tu asta?
1: Bă, nu, dar am văzut declarațiile lor. De acolo și Lupescu a spus că e clar că nu... odată ce legea nu permite, nici nu ne punem problema că am putea să promovăm în primul eșalon. Adică, na... au altă viziune, altă atitudine vis-a-vis de lege, ce spune tu, Adinauri. Înaintea meciului ăsta de mâine seară, în chestiuni tactice, tehnice, nu o să intrăm foarte mult, pentru că chiar nu e... eu unul cel puțin nu mă simt calificat pentru așa ceva și decât să îmi dau cu părerea iurea să spun prostii, mai bine mă abțin. Dar mă concentram așa mai mult pe modificările de lot din ultima perioadă. Băieții ăștia care au venit până la urmă, am înțeles că toți trei au semnat și totul e în regulă. Văd că comunică, fac totul mult de la gruparea roșalbastră. Adică Denis Drăguș, Meriton Corenița și Carlo Muhar sunt toți fotbaliști care să aibă un rol important la FCSB în următoarea perioadă, din câte bănuiești tu așa, sau mă rog, îți spune simțul, cel de-al șaselea simț al fotbalului dezvoltat în atâția ani de meserie. Sunt toți trei fotbaliști care să ajute echipa să iasă din perioada asta de criză și să revină la puterea care a consacrat-o, ca să zic așa, până la urmă cu vreun an și ceva?
0: Păi asta, ca în cazul oricărui transfer de pe pământul ăsta și dacă vorbim de Messi sau de alt jucător, rămâne de confirmat de cei în cauză pe teren. În primul meci, în al doilea, în al cincilea sau depinde cât stau acolo. Dincolo de aspectul ăsta general, am spus-o de atâtea ori că la FCSB câtă vreme nu există din cauza amestecului domnului Becali o mișcare sănătoasă a activității fotbalistice, nici nu poate fi comentat ceva în cum să spun eu, în cheia unei strategii sănătoase, pentru că acolo nu se întâmplă nimic sănătos cum ar trebui să se întâmple. Dar asta nu exclude, și am văzut apariția unor performanțe, da? Chiar și dacă nu se întâmplă nimic sănătos, pot să se întâmple niște performanțe. Unele mult mai mari și înălțătoare ca în cazul altor cluburi,

0: care au folosit strategii mai sănătoase. Da? Este adevărul, nu e nicio jignire, atenție, nu e o jignire. Și nu e că a fi nesănătos înseamnă că ești bolnav. Nu, nu e firesc să se întâmple cum se întâmplă. Punctual vorbind, totuși, încercând să ignor strategia sau, mă rog, cum merg lucrurile acolo, toate aceste transferuri depinde de sumele investite în ele. Nu știu în ce măsură pot ajuta echipa. Corenița și Muhar scuze, au o vârstă de 27-28 de ani, mi se pare unul și vreo 31 celălalt cu Muhar. Până la vârsta asta, ei n-au jucat la nicio echipă măcar de nivel mediu din Europa.
1: Da, dar cu toate astea vezi tu că suporterii FCSB-ului mai degrabă...
0: Mă las să vorbesc.
1: Da, te las, nu, vreau să zic doar că văd că îi apreciază pe ei și toată lumea dă-n drăguș. Cum nu merită atâția bani?
0: Deci, Corenița și Muhar, repet, nu știu cât s-a plătit pe ei, adică ce bani a încasat fiecare jucător la semnătură, salariu, dar ei până la 1-28, altul 31, ei n-au jucat la nicio echipă măcar de nivel mediu în Europa. Deci el a jucat pe la Balcanii până Kosovo și pe nu știu unde, la Priștina, alalt, nu știu, pe la Bratislava, în fine. Astea nu-s mari valori. Faptul că ei au reușit într-un context la CFR și în cadrul unui grup, aia nu e garantul succesului la o altă echipă FCSB. Da? Cât îl privește pe Drăguș, el e clar că pe zi ce trece, de când l-a dorit domnul Becali acolo, el a devenit o obsesie pentru Gigi Becali. E bine, obsesiile rămân obsesii pentru noi, de cele mai multe ori muritorii de rând, pentru ăia bogați, ăia nu se lasă până când nu și le materializează, dacă ele țin de bani. Dacă ele țin de bani, fiind obsesie, ăla dă până când te îndoaie, ca să-ți arate că el e puternic. Chiar dacă îl costă mult, bă, ți-arăt până la urmă că te-am avut, așa cum se întâmplă și cu, scuzați, în comparație cu o femeie. Da? O curtezi, te refuză, te refuză, până când investești atât în să spunem, cadouri și mai știu ce, până când îți cedează. Cam așa e și la Drăguși. Când spunea cineva, ce vedeți, domnul Grigoroiu, că a venit aici, pe grup, a venit până la urmă Drăguși. Păi l-a refuzat de atât de multe ori pe Becali, încât a zis, bă, îți dau cât vrei, nu mai vino. Și dă un milion pe an.
1: Am văzut.
0: Înțelegi? Plus un milion luat de la turci. Bravo lui. Bă, jucători ca Drăguși, care au păcălit fotbalul. Și asta nu e o jignire. Pur și simplu, l-au păcălit din mai multe motive, că săracul nu e un escroc. Dar la modul propriu el a păcălit fotbalul. A accidentat și nu știu ce și nu știu cum. Poate n-a fost în formă, poate nu a fost plăcut de antrenor. Ideea e că el a păcălit fotbalul. S-a ajuns să devii milionar din fotbal, multimilionar. Bă, nu e ușor. Bă, nu e ușor. Și cazurile nu sunt foarte multe. Mai un Florinel Coman, mai un Tănase, mai un Budescu. Bă, nu-s multe cazuri să devii milionar din fotbal păcălind fotbalul. Știi? Iar Drăguș acum face ce a făcut și până acum. Păcălește fotbalul. El în 6 ani de zile a dat 2 goluri.
1: Puțin, foarte puțin.
0: Adică, nu știu, a fost sezonul ăla la Gaziantep. Sau când l-a avut de a da 14 goluri. Dar nu știu când. Sau în ultimii 2 ani a dat 2 goluri. Nu mai țin minte. Oricum, stai puțin că intrăm acum să ne lămurim, să nu... zică lumea că după ce am greșit-o pe aia cu Amariei, să zică că, domne, astăzi ești într-o zi mai puțin fastă. Deci, așa.
1: Ai găsit statistica?
0: Am găsit, da, nu-i problemă. Deci, sezonul ăla la Gaziantep cu 14 goluri a fost într-adevăr 2024. Din 2020, aici vreau să ajung. Din 2020 până în prezent a dat 16 goluri, mă. 16.
1: Puțin, da? Foarte puțin.
0: Deci în 6 ani a marcat 16 goluri. Cam câte marchează un jucător în fiecare sezon, un jucător mediu, cam câte marchează Cristiano Ronaldo în vreo 7 meciuri. Înțelegi? Ăsta a marcat în 6 ani. 16 goluri.
1: Mă, nu știu, mie mi-ar
0: place... E obsesia lui Becali, mă, ce nu înțelegi. Și o să sfârșească, da, probabil, cum a sfârșit și politic, a dus cusurile și trâmbițe de la Dinamo, înțelegi?
1: Da.
0: Dat un milion ceva pe el, acum nu știe cum să scape de el. N-are, pe Drăguș, eu doresc să mă înșel, dar nu-l recomandă nimic să reușească la FCSB, absolut nimic. El nu mai joacă de ani de zile la o anumită cotă. Da? Da. Becali e un tip foarte dificil, îți dă cu trei mâini, dar după aia ți ia cu patru, dacă nu te ridici la nivelul lui. Înțelegi?
1: Păi, ce-ar putea
0: nu
1: să
0: recomandă
1: ia,
0: nimic să reușească. Absolut nimic.
1: Ce-ar putea să ia? El
0: faptul
1: poate...
0: că din mijlocul unui șantier unde construiește o biserică, Becali ne spune că n-am mai avut așa ceva în România, nu trebuie să ne influențeze cu nimic, pentru că vine de la un om care habar n-are de fotbal. El este un gambler, am mai spus-o, iar gamblerii de multe ori au reușit să câștige bani foarte mulți la jocurile de noroc. Înțelegi? Asta nu denotă că Becali se pricepe la fotbal. Denotă că i-au reușit niște mișcări și mutări. Dar venind în mijlocul șantierului, spunându-ne că n-am mai avut ceva în România, nu vine de la un Ausilio, de exemplu, fostul director sportiv de la Inter sau de la altul care a jucat fotbal. Vine de la un om care a zis, bă, vreți să vă arăt că în România și cred că și în lume, dar în România, că aici trăim, cu bani chiar poți să faci orice. Și asta ne arată.
1: Mă, a băgat o sumă mare acum. Am înțeles că până că investiția în toți ăștia trei a fost pe undeva pe la vreo 5 milioane. Aproape 4 milioane doar afacerea Drăguș în totalitate. Salariul pe care ai zis tu că l-are. Mă uit ce scriu, ce susțin cei de la colegii de la Flashcore.
0: Bravo lui că a reușit să facă bani. Bravo lui Drăguș că nu joacă mai nimic și e milionar. Ce să zic?
1: Dar și salariile celorlalți mi se par mari. Bine, tu ai zis de Drăguș mai devreme, 1 milion. E clar, asta e o chestie care despre care mulți văd că ne scriu că s-ar putea să și destabilizeze lotul la un moment dat. Asta, nu știu, rămâne de văzut. Dar și salariile celorlalți. Corenița, 400.000 de euro pe sezon. Muhar, 320.000.
0: Păi îți dai seama, Muhar... 300 de mii, joacă în aceeași echipă cu Pădurariu, care nu știu dacă are 80 de mii pan.
1: Azi, după ce a plecat, după ce a plecat Florin Tănase, am zis, băi, a scăpat de un salariu mare de plătit. Au adus acum trei care au salarii mai mari decât fiecare dintre ei.
0: Eu n-am, ți-am răspuns la curiozitate.
1: Da. În fine, o să vedem cum o să se miște pe teren. Oricum, am înțeles că în derbiul de mâine seara, de la ora 20-30 de minute, care se va juca, după cum știți, pe stadionul Arcul de Triumf, probabil în niște condiții total improprii pentru un derby de asemenea dimensiune, am înțeles că doar Corenița este posibil să evolueze. Nu știu dacă în primul 11, dar, mă rog, în echipa de start. Au făcut și dinamoviștii niște mutări interesante. Am văzut prisma faptului că sunt, nu știm ce să ne așteptăm. Dacă până acum am vorbit de niște jucători pe care știm cât de cât ăștia care au venit la FCSB, despre uite, de exemplu, olandezul ăla de la Dinamo. Nu știi ce să te aștepți în privința lui.
0: Eu vreau să spun așa, apropo de cât de mult a scăzut și calitatea jucătorilor străini care vin în România. Și noi n-am avut mereu în România, în fotbalul românesc, numai Hagi, Mutu și Chivu. Nu, n-am avut. Am făcut treabă, sau echipele respective au făcut treabă și cu Daniel Bălan, și cu Claudiu Răducanu, și cu, repet, nu vorbesc de ăia, Mateuț, ăia șmecherii, nu, de ăștia care ai făcut treabă și niște rezultate, și cu Narcisa Ducan, și cu un Gianni Chiriță, și cu un Pulhac ai făcut treabă, da? Dar aveai încredere în ei și atunci când

0: apelai la străini? Bă, tată, vreau să vină ceva măcar peste ai mei un pic, dacă nu mult. Ce vreau să spun? Nu mă refer la Giulio Baptista sau la ăștia care au venit precum, să zic, Cidul, da? Morți, dar erau pe cal sau, da, să sperie adversarii, inamicii, da? În 2007, cred, la un an după ce Dinamo câștigase pentru ultima oară campionatul cu Rednic, Dinamo a jucat o supercupă, cred, cu Rapid.
1: Da.
0: Da? Și a pierdut-o. În fine, în echipa aia, un singur exemplu, dar sunt mai multe, asta nu e excepție, e doar un exemplu, dar sunt mai multe exemple. În echipa erau doi străini la Dinamo. Da? Unul era Blei, care venise de la Standard Liege, unde jucase în mod constant.
1: Răposatul Blei.
0: Da, care a murit acum câteva luni. Și celălalt era Fabrice Fernandez. Bă, Fabrice Fernandez. Și asta era comparația cu băiatul ăsta care vine de la Venlo, din Liga 2 olandeză. Da?
1: Da.
0: Bă, Fabrice Fernandez e luat de Dinamo după ce jucase 100 de meciuri la Southampton în Premier League și în Championship, după ce jucase la Glasgow Rangers, după ce jucase la Olympique Marseille.
1: Da.
0: Bă, deci străin de aia veneau în România atunci. Cu Southampton în CV, cu Rangers, cu Marseille și cu nu știu cine. Acum aducem de la Venlo din Liga 2. Bă, poate ăsta e foarte bun. Bă, da. Și pe Stoilicovici de la Rapid, care are 13 meciuri la Pisa în seria. Sau un... Băi, lăsați-ne, mă.
1: Adică... Cred că ultimul care a jucat la Marseille în fotbalul românesc, mi se pare că a fost Teixeira și și-a l-a făcut față până la 39 de ani la noi.
0: Sau da,
1: la
0: păi și Teixeira vine România de la PSG, de la West Bromwich Albion.
1: Zic.
0: Bă, aduceam, mă, aveam niște repere, mă, aveam niște principii când aduceam străin, mă. Bă, acum toate ligile secunde din Europa, ligile secunde și chiar și a treia, CAS FCSB, la Bon și Bututau, sunt de-astea de aprovizionare, piață de aprovizionare pentru România, mă. Da, când ai oameni care habar n-au de fotbal, până la mai toate cluburile din Liga 1, habar n-au, mă. Bă, reține ce vă spun, vorba lui Mitică Dragomir, ăia de pe vremea lui, Pinalti, Iancu, Porumboiu, cine mai era? Pascani. Toți ăia, nu vorbesc de moralitatea și de modul în care făceau bani. Nu asta, că nu sunt procuror și habar n-am cum au făcut și dacă au făcut să plătească. Dar în comparație cu ăștia care conduc acum Liga 1, cluburile, bă, erau toți Massimo Moratti, mă. Toți erau Massimo Moratti, mă. Ăștia nici la călcâiul lor n-ajung.
1: Ca să nu zic că au fost perioade întregi în care Steaua a obținut...
0: Nici la călcâiul lor n-ajung.
1: Te cred. Nu, mă uitam acum vis-a-vis de legătură cu fotbaliștii străini, că de la asta plecasem. Uite, mi-a trimis acum cineva echipa cu care a jucat Steaua contra lui Aston Villa. Și nu era niciun străin în lot. Pierdând, mă uit acum... De la meciul ăla nu era niciun străin în lotul Stelei. Deci era Ridley în poartă și fotbaliști de câmbă. Reghecamp, Miu, Rotariu, Răchită, Lăcătuș Capitan, Militaru, Ciocoiu, Cătălin Munteanu, Lincar și Tibicic. Nu era niciun străin.
0: Îl lua Gigi Becali vreodată în ziua de astăzi sau îl lăsa la echipă pe Ridley și pe Tibicic? Niciodată.
1: Nu prea cred. Da, și gândește-te câți dintre ăștia îi consideram slabi la vremea aia și nedemn de Steaua și că echipa nu e ce trebuie. Băi, dacă am fi visat la vremea aia... Da, uite, s-a terminat între timp meciul de rugby, să le zic ascultătorilor, că mă tot întreba pe aici cât mai e scorul, cât mai sunt mulți care erau pe drumuri. A câștigat până la urmă Steaua cu 17-12 după ce a condus cu 12-10 Dinamo până în ultimele 4 minute ale meciului. A întors rezultatul în minutul 75-76. Steaua un eseu și singurul transformat. După aia o cursă pe partea stângă a unui jucător, nu mai știu exact numele, în orice caz, tot străin, și au câștigat până la urmă cu 17-12, repet, în derbiul rugby-ului românesc programat vinerea dimineață de la ora 11. Am

0: format un fix și cu chestia asta. Uite, te întreabă un ascultător, cine crezi că o să câștige mâine seară dintre Dinamo și FCSB?
1: S-a și găsit pe cine să întrebe. Pe mine, care n-am niciun talent.
0: Pe mine nici atât.
1: Astea. Nu, e... Nu știu, posibil orice.
0: Da. Așa, și mai întreabă cineva, uite, tot în legătură asta cu Craiova, aici chiar că ar trebui să-l întrebe pe Narcis diseară. Cine crede că e mai bun dintre Nsimba și Andrei Ivan? Da, complicat.
1: Nu, acum n-are cum să mai compare, pentru că Andrei Ivan e pe undeva prin Vietnam, în anonimat. Părerea mea e că Andrei Ivan, dacă era un jucător care avea mai mult grijă de el și cei din anturajul lui țineau mai mult la el, era departe acum. Era departe acum. El a fost, ca mulți alții, un alintat. Da? Și a ajuns... Păi mă, Andrei Ivan, după ce a avut niște evoluții și niște goluri pe la Craiova în primului mandat. În primului mandat. Bă, la 23 de ani, parcă, joacă în cupele europene cu FCSB Ungheni, cel fiind la Rapid Viena. Păi băi, omule, la 23 de ani ți-a pus Dumnezeu mâna în cap să trăiești și să joci la Rapid Viena. Nu știu, era împrumutat, dar nu contează. Mă, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap să trăiești la Viena, să joci în cupele europene și să ai o trambulină ulterior către Bundesliga, către ce vrei tu. El s-a întors la Craiova și acum e la în Vietnam. Ce vrei mi-am dat? Ce vrei mi-am dat? Atât a putut el.
0: Da.
1: Ca și Drăguș. La 20 ceva de ani la Standard Liege. După care s-a dus în jos, Crotone, Genoa, împrumutat, 0 goluri, 0 goluri. Gaziantep, atunci când a dat cea mai bună prestație din viața lui, 14 goluri și la revedere. Atât pot ei. De-aia spun că venirea lui la FCSB, era să zic la GSP, la FCSB, nu e recomandată de absolut nimic altceva decât obsesia lui Becali. De absolut nimic. Dar acolo ce să... Îl întreabă ea la prima pe meme, n-ai văzut? E posibil să... Și băi, ce spune meme? Cu Gigi e posibil orice. Păi, dacă îți dă 8, 9, 10 mii pe lună și tu n-ai niciun cuvânt, ce să spui, că nu-i
0: păi
1: posibil?
0: Păi da, acum ce-a zis, el e împărat și la...
1: Mie dacă mi-ar da Drejan 10.000 pe lună de euro aici, m-ai întrebat, băi, e posibil ca Drejan să ajungă prim-ministru? Eu spun, ce băi, ești tâmpit, cum să ajungă Drejan prim-ministru? Eu zic, da, mă, cum să nu? E posibil.
0: Da.
1: Fix același lucru.
0: E
1: fix același lucru.
0: Vede. Apropo de echipa care atunci, uite, am văzut un interviu și cu asta încheiem, că e mai așa. Am văzut un interviu acum în Gazeta Sporturilor și cu asta încheiem, asta am vrut să zic. Am văzut un interviu foarte mișto pe care vă îndemn să-l urmăriți, vis-a-vis de, legat de fotbaliștii din vechea gardă a Stelei, că tot vorbeam despre ei mai devreme, un interviu foarte, foarte tare cu Claudiu Răducanu. Am citit și eu așa pe bucățele din el, când am avut timp acum în pauză, vreo câteva întrebări. Cu totul altul Claudiu Răducanu, la 49 de ani față de cel pe care îl știam noi, vorbește foarte serios, așa am văzut, foarte coerent, și spune că nu are absolut nicio legătură cu fotbalul în prezent, că duce o viață de care se declară fericit și că a intrat în afaceri, că s-a apucat și el de construi case. La fel cum mai sunt și fotbaliști aflați în activitate în momentul ăsta. A zis, în rest, sunt cu familia, construiesc case, sunt bine, sănătos, mulțumesc, deocamdată merg afacerile. A avut și niște magazine, am înțeles, la un moment dat, vreo două din astea micuțe așa la parterul lui bloc, și spune că nu mai... Deși ar putea să rămână aproape de lumea fotbalului, pentru că povestea aia care se lansase la un moment dat, că nu știu, că ajunsese profesor de sport sau nu mai știu pe unde, n-a negat-o, dar am văzut că a aprobat-o așa, parțial, și a zis că, într-adevăr, poate să predea sport la nivel de, mă rog, educație fizică și sport, poate fi profesor la nivel de gimnaziu, da. Am înțeles. Nu știu care
1: în regulă.
0: Asta. Bine, asta a fost pentru astăzi și pentru această săptămână, bârfe și sport, dragilor. Ne reauzim luni de la aceeași oră 11. În weekendul ăsta, mâine o să fie de, știi, eram sigur că o să mă întrebați, mâine o să fie de serviciu Florin Chivulete, împreună cu Ionuț Florea, o să formeze un duet. Pe Ionuț Florea s-a ascultat și duminică, de la ora 14 și 30 de minute până la 15 și 30 de minute, urmând ca după ori Nazare, ori Drejan. Dar parcă făcuse o rocadă Drejan cu Nazare, astfel că nu mai știu exact cine. Vă să vă spun exact, Narcis, să-l întrebați diseară și vă spune 100%. Bun, asta a fost, v-am zis, pentru săptămâna asta și pentru astăzi. Bârfe și sport, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi și să aveți un weekend fantastic de mirobolan, de incredibil.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bun găsit, fraților, stimați contribuabili și cei care ne ascultați în FM, la București, Brașov, Focșani și așa mai departe, și cei care ne ascultați prin intermediul internetului și cei care nu ne ascultați. Toată lumea merită măcar o bună ziua. Mai ales că tensiunea la noi e atât de mare că poți să o tai cu cuțitul, se simte pe stradă tensiunea socială. Dar numai cine trebuie n-o vede. O vedem și o simțim noi. Ăștia care circulăm la nivelul solului. Nu cu elicopterul. N-avem ce să facem. 2.900.000 de elevi. Cică și copii de grădiniță încep luni noul an școlar. Păi parcă scăzuse și natalitatea și nu mai aveam... Nu mai știu ce să crezi, bă. Statisticile ăstora. Bine, ei n-au fost în stare să facă un recensământ ca lumea, ca să știm măcar... Câți am rămas în țară și câți români lucrează sau locuiesc afară? Cu excepția celor care au renunțat la cetățenia română, bineînțeles că pe aia nu-i mai interesează și nu vor să fie luați în calcul. Nici măcar atât n-au fost în stare să facă. Dar hai să zicem, să-i credem pe ăștia, că încep 3 milioane de elevi și copii de grădiniță luni. În noul an școlar să vezi haos, nenică. Pe străzi, dezastru. Dezastru o să fie în marile orașe, în localitățile ceva mai mici, poate că e un picuț mai bine. Pe unele le mai știm și noi, mai umblăm pe acolo, dar în București cel puțin. Dar să vedeți ce iese. De luni, nici nu poți să te duci la serviciu de la 5 dimineața când tu de fapt intri la 9. Mă, ca să fii sigur că nu prinzi aglomerat. Nici copilul nu poți să-l abandonezi în fața școlii. La 6 dimineața, ca să eviți aglomerația. Asta e situația, nu avem ce să facem. Felicitări, stimați contribuabili, avem cel mai mare preț din istorie, din istoria noastră, la benzină și motorină. Cel mai mare. Da, și cel mai mare din Europa, putem să o spunem fără niciun fel de jenă. Se știe că avem cele mai mari prețuri la energie din Europa, deci nu doar din Uniunea Europeană, exceptând partea asta, asta nu o mai luăm în calcul, și geografic e tot Europa, dincolo de Prut. Și Nistru nu mai contează, acolo e și război, deci nu le luăm pe astea în calcul, sunt alte condiții. Vorbim de ce se întâmplă în partea asta, în care încă apele nu s-au tulburat în așa măsură încât să ajungem să ne alergăm pe străzi unii pe ceilalți, dar din Europa, deci avem cel mai mare preț la energie, cel mai mare preț la pompă, la benzină, cel mai mare la motorină. Vorba lui Nenea Iancu, bravo-s națiune, halal să-ți fie. Am învins și aici.

fraților. Deci România, mă, nu Luxemburg. Că dacă era Luxemburg, înțelegeai, bă, nivelul de trai, salariu, nu știu cât. Sau Norvegia, sau... Dai și tu niște exemple aiuri, acum norvegienii extrag petrolul și-l vând, și rafinează, îți plin de bani. Nu suferă comparație, bineînțeles. Așa, ca idee. Deci nu în Luxemburg, nu în Bruxelles, capitala Uniunii Europene, nu, bă, în România. Cel sunt cele mai mari prețuri la energie. Adică în țara aflată pe una din, pe unul dintre ultimele locuri la capitolul nivel de trai. Calitatea vieții, venituri, prețurile la orice raportate la venituri ne plasează probabil pe ultimul sau penultimul sau, hai, cu bunăvoință, antepenultimul loc în Europa. Suntem printre cei mai săraci, dar totodată plătim cel mai mult la orice. Extraordinar. Extraordinar, fraților. Unde am ajuns? Da, vorba aceea. Românul se resemnează repede. Nu contează până la urmă. Lasă-mă că ne descurcăm noi. Lasă că merge și așa. Nu știu cât o să mai meargă așa. Deci motorina a depășit. Și motorina a sărit de 10 lei, cică, la OMV. Excepțional, într-adevăr. Întorcându-ne la fotbal, fraților, constatăm o schimbare la Federația Română de Fotbal. Se leagă de subiectul fotbal internațional, pentru că are legătură cu UEFA și FIFA. O schimbare de macaz, practic. Până în momentul, până de curând, nu chiar în momentul de față, până mai ieri, Burleanu era în tabăra anti-Ceferin. Vă amintiți că la un moment dat fusese luat în calcul numele lui sau s-a autopropus sau l-a propus un prieten pentru postul de, pentru o eventuală candidatură la șefia UEFA. A luat foc Ceferin atunci, când a auzit, iar Burleanu, spun surse care ar trebui să fie bine informate, că doar sunt din interior, era prieten la Cataramă, oarecum, nu chiar la Cataramă, sau prieten așa la cincea gaură la Curea, nu direct la Cataramă, cu Infantino. A schimbat tabăra. Fraților, și a sărit la bergata lui Infantino și Burleanu. Bine, ăsta e trendul în Europa. Mai toate federațiile din Europa acum dau un lovesc în FIFA, dar v-am spus, conflictul vechi între federațiile mari din Europa și cei aflați în conducerea FIFA, da, pentru că în general șefii FIFA au fost puși din afara Europei occidentale, cu excepția lui Michel Platini. Bineînțeles, Elveția nu intră aici în calcul. Grei, adică Germania, Anglia, Franța, Spania, nu văd cu ochi buni primatul ăsta al elvețienilor. Și faptul că FIFA, până la urmă, acolo vegetează în Elveția, acolo și are sediu. Deci conflictul e vechi. În primul rând, englezii s-au supărat pe FIFA atunci când a fost detronat Sir Stanley Roos în 1970, când s-a instalat Joe Havelange în locul lui, mituind șefii federațiilor din toată lumea. După aia s-au supărat cu Sepp Blatter, elvețianul, s-au supărat și nemții, s-au supărat și francezii, s-au mai îmbunat cu Platini, dar după aia s-au supărat când a fost dat și ăsta jos din scaun și tot așa. Ei bine, iată că și Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, schimbă tabăra și de la tovărășie cu Infantino trece direct la dușmănie. Aici mă înțelegem pe undeva rațiunea, rațiunile care au stat la baza acestei schimbări, pentru că România oricum nu se califică la Cupa Mondială, deci nu prea e ce pierde. Când vor participa toate cele 211 federații afiliate, va trebui să mai apară una ca să fie 212, că altfel o să-ți dea cu virgulă când faci grupele la turneul final. Sau, mă rog, nu neapărat, faci o grupă de trei echipe și ai rezolvat-o și pe asta. În fine, ideea e că oricum nu ne calificăm până când nu vor participa toate la Cupa Mondială. La europene însă, ați văzut, ne mai calificăm o dată la 10 ani. Și atunci ar avea o logică și chestiunea asta, dar noi credem, așa cum spun gurile rele, sau nu credem, doar consemnăm ce spun gurile rele, că în schimbul acestui sprijin, acestui suport,
poate mai puțin logistic și mai mult moral, va primi și Răzvan Burleanu o funcție pe la UEFA. Ceva mai gras, poate chiar mai grasă decât funcția, adică decât cea primită, de exemplu, de Ionuț Lupescu. Nu știu dacă mai e pe la UEFA. La un moment dat era pe acolo. Lupescu nu știu dacă mai e sau nu mai e. Adică pe lângă, bineînțeles, un scaun în comitetul executiv, să mai fie și ceva cu... să fie și ceva palpabil, concret, adică să ai în subordine ceva. Ori juniorii, ori tineretul, ori, nu știu, fotbalul feminin, futsalul, întreg futsalul european, că doar de la futsal a venit Burleanu. Deci ideea e că i s-a promis ceva, dacă nu cumva, cine știe, orice e posibil, Ceferin, încă tot a văzut că a fost propus, să vadă în el un vicepreședinte sau chiar un succesor la un moment dat. Deci ideea e că nu o schimba așa de florile mărului, nu schimba Macazu. Deci, România o să califică la mondiale, dar la europene din când în când se califică. Actualul președinte al FRF primește ceva la UEFA, o funcție și iată, asta ar fi explicația. Nu spunem că așa e, așa zic unii. Asta nu înseamnă, atenție, nu vă ambalați, că va părăsi Federația Română de Fotbal, nici vorbă. A care e problema? Fotbalul, ați văzut, are propriile lui legi și reguli care sunt și foarte fluide așa. Se pot modifica fără probleme. Adică n-ai, nu există incompatibilitate în fotbal de nicio culoare. Și nu există vreo agenție de integritate aici care să-ți bage bețe în roate. Sunt tot fel de comitete și comiții, dar bineînțeles că răspund tot în fața bosului. Cel mare, nu cum zicea Mircea Sandu, bă, nu știu, n-am luat eu o decizie. Comitetul executiv, la cine era președintele? Comitetul, cine prezida ședințele? Comitetul executiv. A, păi la aia n-am fost, zicea Mircea Sandu, că am fost până în Albania. Lăsați. Lăsați. Când era vorba de lucruri importante, așadar rămâne la FRF. Va rămâne șeful Federației Române de Fotbal, cine știe, poate pe viață, totodată va primi și o funcție mai grea așa pe la UEFA, ceva. Aștept dacă secretar general, dacă l-ar pune secretar general, atunci poate că ar trebui să părăsească FRF-ul. Ceva pe acolo. Deci iată ce repede, fraților, se schimbă lucrurile. Și în fotbal. Nu există, exact ca în politică. Aici nu există prietenii. Există numai interese. Cum ne-ar ajuta pe noi chestia asta? Păi nu ne-ar ajuta deloc. Deci Burleanu nu-i șef la FRF de atâta vreme, s-a schimbat ceva în bine. Acolo unde contează, la bază, la baza piramidei. Se face altfel selecția. Copiii săraci primesc burse, primesc ajutor ca să facă performanță. Familiile mai nevoiașe care vor să-și dea copiii la sport sunt ajutate. Nu. Chiar vara asta vorbeam cu cineva care se ocupa în Dobrogea undeva, nu spun unde, că n-am acordul omului, se ocupa acolo, pe raza localității lui și chiar mai departe, să ajute copiii, pentru mai multe sporturi. A încercat să-i ajute, fiind un om așa mai cu dare de mână, avea și el o mică afacere și îi ducea pe la cluburi, pe la academii, pe la... peste tot, unde-și dorea copilul sau unde-și doreau părinții. A încercat să-i ajute pe ăștia mai săraci, evident. Părinții nici măcar nu puteau să-și însoțească odrazele la cluburile respective. Și peste tot trebuia să dea el în locul părinților plicul, înțelegeți? Cum devine chestiunea? Asta e ideea. Și n-a reușit până la urmă decât cu mare greutate să ajute vreo 2 copii din 200 să ajungă campion național în sporturile lor. Dar după aia s-au blocat acolo. Mai mult n-a putut face omul, că, repet, nu era vreun bogătan. Deci, de schimbat, nu se va schimba nimic. Și dacă ajunge secretar general la UEFA, Răzvan Burleanu, fotbalul tot așa o să-l vedeți. Dar la noi sunt multe lucruri. În primul rând, legislația, sunt multe lucruri care trebuie. O nouă lege a educației naționale, că sportul face parte tot din educație. Educație, de-aia îi se spune educație fizică. De acolo trebuie să plece

toate. Altfel, mare brânză, nu poți face. A, doar așa, ca idee, am vrut să semnalăm această schimbare de parcurs, de traseu al lui, al lui Răzvan Burleanu. Toată lumea aruncă cu pietre, mă, în Infantino. Acum, păi, e frumos. Mai lipsește să zică și Salt Bae ăla ceva, pe care l-a ajutat să-și vândă restaurantele prin Qatar. Adică, domnule, mi-a cerut 200 de mii șpagă. Știți? Nenorocitul ăsta. 200 de mii a trebuit să-i dau. Ca să-mi găsească niște cumpărători pentru cotletele alea pe care le îmbrăcam eu în staniol și ziceam că e foiță de argint sau de aur sau de ce era. Da, Infantino, sigur că trebuie dat jos, dar nu sunt șanse. Nu sunt șanse să fie dat jos. Nu, relația cu între FIFA și UEFA va fi din ce în ce mai tensionată și chiar toxică, își vor da la joale. UEFA se va extinde, că și UEFA are mai multe federații decât ar fi normal. Sunt 55. În punct de vedere geografic ar fi 47 de țări, inclusiv cele transcontinentale. În Europa, UEFA are 55 de federații afiliate. Se vor întinde către extremul Orient. La un moment dat vor ajunge la granița Chinei și vor negocia cu chinezii. Chinezii, bineînțeles, vor dori să facă parte și din UEFA și din FIFA, că de ce nu, dacă se poate. E, și se va numi Federația Euroasiatică sau ceva. Dar de dat jos, nu văd cine ar putea să o facă în momentul ăsta. Singura noastră speranță, v-am zis, era, nu știu, să-l salte FBI-ul, să facă vreo prostie pe acolo în timpul turneului final. Să-l filmeze ăia când trage geamantanul cu bandă sub masă. În păcate, în zilele noastre nu se mai lucrează cu geamantanul, se lucrează cu alte instrumente electronice. Așa, alea pot fi depistate. Și tranzacțiile bancare, bineînțeles, da? Uite că a știut să se apere, mă. Bine, a avut și spatele asigurat. Având pile la Casa Albă Infantino, cele din urmă n-a fost deranjat de nimeni. Deci dacă nu i-au venit tăiat de hack, că pe Sepp Blatter așa l-au dat jos din scaun. De la americani a pornit. Ăia l-au săltat pe șeful federației lor de fotbal, de fotbal european, nu de fotbal american, pentru mită, evaziune fiscală, fraudă și așa mai departe. Și pe firul ăsta s-a ajuns la Blatter și la oamenii din jurul lui și a plecat ancheta. Dacă nu era treaba cu șeful Federației Americane, cred că se Blatter, că mai trăiește vorba aceea. Cred că era așa cu un scaun. Fără probleme, că în Europa nu te poți atinge de ei. Mai ales că și cetățenii elvețieni, și Blatter și Infantino, n-ai ce să le faci. Martinelli n-a plecat cam de tinerel la arabi. Dom'le, Martinelli se cam plafonase, trebuie spus. Adică în sezonul trecut a mai degrabă a dezamăgit la Arsenal. Ci în ultimii doi ani n-a mai dat randamentul scontat. Poate s-a plafonat sau poate fizicul avea niște probleme mai complicate și nu mai e în forma de la începutul carierei. Cred că mai degrabă a doua variantă. A cărat după el niște accidentări și niște probleme. La arab nu se joacă, evident, nu se joacă la aceeași intensitate ca în Europa. De-aia s-a dus și Ronaldo să-și bată recordurile. Toate recordurile care îi mai rămăseseră de bătut s-a dus la ei. Acolo nu risc să te accidentezi. Pe când în Europa, la viteza cu care se joacă, și mai ales la șmotru, care te așteaptă la antrenamente, deci probabil că de asta a ales. A ales și banii, evident, în primul rând banii. Banii contează zilele noastre în fotbal. Unii fotbaliști au tăria să recunoască asta, au făcut-o destui. Dar până și Ronaldinho a zis cu zâmbetul caracteristic, da, cu fasolea aia lui imensă. Ăsta se spală pe dinți, Ronaldinho, se spală pe dinți cu o perie dintre aia cu care curez roțile la mașină. Dar până și ăsta a zis. Nu m-a interesat, eu am jucat de plăcere, dar sigur, sunt buni și banii. Alții au zis, numai banii ne interesează. Și asta nu de azi de ieri.
Deși pentru banda, probabil și pentru faptul că nu mai e într-o formă fizică.

grozavă. Poate speră să joace acolo un sezon și să-și revină încet, încet, fără supra-solicitare, după care se întoarcă în Europa, Dumnezeu știe. Dar oricum, la Arsenal nu mai făcea mare brânză. Asta e ideea. Arteta nu i-ar fi dat drumul dacă ar mai fi fost bun de ceva. Așa că de asta a plecat. L-am văzut în sezonul trecut jucând și nu mai era Martinelli ăla de altă dată, adică se chinuia acolo, în fața fundașilor, la marginea careului advers. Nu mai avea explozia aia, nu mai avea viteză, nu mai reușea să-și depășească adversarii. N-a mai făcut un dribbling, n-a mai reușit să treacă de adversarul direct niciodată. Ajungea la marginea careului și pasă înapoi. E adevărat că nici Saka, de exemplu, colegului n-a fost într-o formă extraordinară. Mie mi se pare că l-au dat cam ușor și cam devreme pe ungurul Trossard, da? Mă rog, ăla o fi vrut și el să plece. Ăsta încă mai putea. Leandro Trossard. Ăsta mai alerga. Nici el n-a făcut un sezon fenomenal. Culmea, practic, cel mai bun sezon al lui Arsenal de la retragerea lui Wenger încoace, dar câțiva jucători n-au fost într-o formă grozavă, deci a contat mai mult echipa. Gropo! Grupul, Gropo, cum zice Edi Iordănescu, Gropo a contat mai mult. Eu la ăla, pe ăla l-aș mai fi ținut. Măcar pe post de rezervă, că Trossard e băiat modest, nu se supără niciodată, o să supăra că l-au ținut pe bancă sau... Îl băgai din primul minut sau din minutul 60, el juca. N-avea treabă. Așa că mie asta mi se pare exact. Când scrie cineva, omul nostru Trossard a plecat în Turcia, mare păcat. Nu a fi avut săracul altă variantă mai bună. Da. La Turci, da, te cam îngropi. Dacă te duci acolo, e prea tânăr pentru Turcia. Acolo te duci la 40. La 38-40 de ani. Să te retragi. Da, și poate că și asta are ceva probleme fizice și nu s-a vorbit despre asta și de-aia. Nu mai spera să facă față la cel mai înalt nivel. Eu, dacă eram locul lui Arteta, îl mai țineam. Da, sigur, el e antrenor, nu noi, și până la urmă el are rezultate. Nu noi, pentru că Moise s-a dat de gard cu transferurile vara asta și că ar vrea să-l aducă pe Icardi, că e liber. Ce să mai poată Icardi, mă? Că și ăla abia se mai mișcă. Ce să poată? La engleze antrenamentele sunt ucigătoare, cică. Că având foarte mulți bani, cluburile din Anglia și-au angajat o armată de preparatori și pregătitori și dintre ăștia. Deci e o armată de antrenori acolo. Te chinuie ăia. Ai antrenori pentru glezne, antrenori pentru genunchi, antrenori pentru coapsă, antrenori pentru corner, pentru autul de la margine, pentru autul de poartă, pentru lovitură liberă, pentru orice ai antrenor. Bineînțeles, toți trebuie să justifice salariile și te chinuie aia nenică și te aleargă. Deci antrenamentele sunt ceva... Ăștia se bucură, cică, atunci când vine meciul. Meciul pentru ei este o izbăvire, e mult mai ușor să joci un meci decât să te antrenezi acolo. Că sara aia pe tine te omoară la antrenament. Așa că nu prea îl văd eu pe Icardi. Ați văzut că nu se pot adapta nemții, mă. Ziceți că neamțul nu e antrenat. Sunt pregătiți destul de bine, dar nu fac față acolo, nu se descurcă. Fülkrug și Voltema, de care în Bundesliga erau jupâni, au ajuns acolo, au căzut în cap de la primul antrenament, n-au mai fost buni de nimic. Cu Chiu, cu Vai au reușit să reintre după accidentări, dar făceau figurație. Deci nu, acolo te duci francezii, ăștia, sau mă rog, francezii. În general, ăștia cu origini africane care sunt crescuți mai ales prin jurul Parisului, că au 5.000 de academii pe acolo, ăștia fac față fizic. Probabil că la ei sunt și mai chinuitoare antrenamentele decât în Anglia. Ăștia, da, nu par să aibă nicio problemă. Tot ce vine din campionatul Franței, de asta din anii 90, de la Cantona încoace, defilează în Premier League fără probleme. Sunt vedete. Alții nu prea se descurcă. Și portughezii, pentru că portughezii sunt mai raw, așa, sunt mai duri de felul lor. Portughezii, ați văzut că și pe la

meciuri și pe la, încă se dă la joale. Ăștia rezistă, țin la tăvăleală. Spaniolii iarăși fac față și ei, că în Spania se lucrează științific și sunt foarte, foarte bine pregătiți. Dar cam atât, italienii, nemții nu prea se descurcă acolo. Olandezii

ceilalți s-au chinuit. Așa că Icardi, cu David Moyes, cine să vină mai acum, pe bune, să lucreze cu David Moyes? Vedeți vreun fotbalist care să spună: mi-am dorit de mic, de când aveam 8 ani, să lucrez cu David Moyes. Și în plus, de mic am ținut cu Everton, sunt fan Everton de mic. Da, de unde naiba? Ia și el ce poate, până la urmă. Cei drept, Solis arată mult mai bine decât Martinelli. Dacă e mai în vână, ce să-i faci? Asta e. Acum contează rezistența, fraților, viteza, rezistența, lucru. N-ați văzut că au joacă, le pun ăștia sutienele alea pe sub tricouri. Așa ești monitorizat acum ca fotbalist. Nu mai contează câte pase reușite dai, dacă știi să te descotorosești de adversarul direct, dacă ești mingicar sau nu, lucrurile astea nu mai contează. Dacă înscrii, dacă ai un randament bun, ai un procentaj bun, dai 5 goluri din 10 ocazii, nu, contează doar ce se vede pe tabletele alea, pe monitor. Ați văzut că stau unii pe marginea terenului la meciuri și stau numai cu ochii în tabletele alea, pe lângă domnul selecționez. E, ăia se uită la datele pe care le transmit sutienele fotbaliștilor. Pulsul, glicemia, colesterolul, toate astea. Asta fac ăia. Tot meciul numai asta fac. E momentul în care graficele, datele alea nu mai arată bine, ăștia îi spun selecționezului. Și imediat l-a schimbat. Așa te schimbă acum. De-aia de multe ori nu înțeleg oamenii, bă, de ce scoate pe ăsta, că a jucat foarte bine. Păi abia minutul 55. Pentru că s-a plecat un târâiebru dintr-ăla și i-a zis... Vedeți că i-a crescut tensiunea. I-a crescut tensiunea, maică. A, gata, îl scoate, să nu moară pe teren. Vă dați seama ce le fac fotbaliștilor la antrenamente, dacă s-a așa speriat să nu pățească ăștia ceva la meciuri. Că la antrenamente, dacă mori, se face vâlva, anchetă, presa, nu știu ce, dar măcar nu spectatori. Asta e ideea. Dar probabil că au clauze în contract cu televiziunile, cu ăștia, cu deținătorii de drepturi de transmisie, bă, să nu moară careva în direct, că nu vă mai dăm niciun ban. Mai e și dopingul, maică, oare pe ăsta îl monitorizează? Aia nu cred. Îl monitorizează cineva și efectele drogurilor, dar cred că e undeva pe acolo, pe sub tribună. Nu stă chiar așa să-l vadă toată lumea. Putem, ne trimite cineva sala sporturilor din Brașov, că noi oricum ne auzim și în Brașov, avem frecvență, cu o capacitate de 10.000 de locuri. Mișto, tată, 10.000, mare. Va fi la fel de încăpătoare ca nou stadion de fotbal, pe care îl vor face în următorii 3-4 ani. Concluzie, oraș cu 250.000 va avea aceeași capacitate indoor și outdoor. Întrebarea asta trebuie să-i întrebăm pe brașoveni. Era chiar o prioritate treaba asta cu să avem aceeași capacitate și indoor și outdoor? Oricum aveți dreptate că e ridicol. Evident că stadionul trebuie să fie mai mare decât sala, nu să aibă chiar aceeași capacitate. Da. Restul problemelor în Brașov s-au rezolvat? Asta e întrebarea. Că dacă ai rezolvat absolut tot, gaze, curent, apă caldă, canalizare, apă rece, transport, inclusiv public, e oraș mare totuși. Nu e chiar așa. Dacă ai rezolvat tot, toate chestiunile legate de infrastructură, atunci da. Da, orașul arată bec, țiplă, Neckerman, cum se zicea pe vremuri. Acum începem să ne ocupăm de chestiunile astea. Da, vorba noastră, mai, ca să ai stadion, oare nu-i bine să ai mai întâi echipă de fotbal? Întreb și eu, așa, pentru un prieten, cum se zice, zilele noastre. Că pe vremuri aveam echipe de fotbal, dar n-aveam stadioane. Atunci trebuiau făcute stadioanele, când aveam. Acum nu prea mai avem și facem stadioane. E, ceva nu se pupă aici. O să treacă și moda asta la un moment dat. Când vor toca politicienii tot ce se poate toca pe stadioanele astea și pe săli, când nu o să mai fie fonduri, și atunci o să cadă multe în paradis.

pagină, exact cum spuneți, că dacă n-ai ce să joci acolo, nu se organizează nimic pe stadionul respectiv, nu se ocupă nimeni de el, nu-l întreține nimeni, se duce de râpă tot. Hai că sala, zicem că o mai folosești, nu știu, evenimente, mai trântești niște concerte pe acolo, mai poate mai faci ceva. Da. Mai întâi ar trebui să rezolvi celelalte probleme și pe aia să te ocupi de stadioane. Dacă una e să faci un stadion pentru Steaua, pentru Rapid sau pentru Dinamo, că au suporteri, da, și alta e să faci stadion undeva unde nici mai există echipă. Chiar dacă ar fi suporteri, să zicem, care și-ar dori o echipă, nu o au. Atunci, la ce naiba îți folosește stadionul, tată? Asta este întrebarea. Antrenamente, cum vedem jucători, și că figuranți de genul Octavian Popescu sau Bayram la antrenamente de Premier League, ce o șansă. Dacă se vaită vedetele de acolo, fotbaliști care au venit din, proveniți din Spania sau din Franța, sau au zis, bă, ce antrenamente fac ăștia. Tortură. Dacă ăia au zis, ne-a fost greu să ne adaptăm, vă dați seama, îi trimitem pe ăștia ai noștri. La revedere. Păi, vezi cazul Tottenham. Să nu mai dăm nume. Nu s-a putut. Băiat tânăr, maică, dar ce să facă? Asta a fost. Nu, e chinul de pe lume. Acolo trebuie să te duci, să fii crescut de mic. Undeva în fotbalul mare, să fii obișnuit cu intensitatea aia și cu metodele alea de lucru. Dacă vii din România, n-ai cum să te descurci. Tu nici măcar n-ai atâția mușchi câte au aia. Păi îți vine un ivorian dintre ăla sau un senegalez care a mai trecut și pe la Paris sau pe la Lyon sau pe undeva pe la o academie de asta din Franța. Păi ăla deja are mai multe, nu că mușchi, mai multe grupe de mușchi decât aia. Tu nici nu știai că un exemplar, un specimen de Homo sapiens ar putea avea atâtea grupe de mușchi. Dacă îi spui medicului tău, te duci la medicul de familie și zici, e un coleg din Senegal, dumneavoastră știți câte grupe de mușchi are? Ăla zice, taci, mă, analfabele, cum să aibă, nu există așa ceva. E, ba da, există. Există, că l-au aranjat băieții din timp. Ingineria genetică face minuni în zilele noastre. Și atunci cum să faci față? Cum să alergi cât aleargă ăla sau cu viteza lui. Nu fac față. Ai noștri n-au cum să se adapteze acolo. Poate doar prin ligile inferioare. Acolo, da, nu e așa negru încornoratul. Inclusiv în Championship, dacă vă uitați la meciuri în Liga a doua engleză, nu e aceeași viteză, e departe. Aia e un ritm dintre ăsta mai bun. Acolo, da. Acolo te mai descurci. În Premier League, nu. Am născut 40 de antrenori care se ocupă numai de chestia asta. Te omoară ea. Da, stadionul din Târgu Jiu, sunt atâtea exemple. Da, noi suntem într-o țară în care s-au făcut poduri unde nu trebuia și unde trebuia nu s-au făcut. S-au făcut drumuri, celebru un pod în Prahova, peste un pârâu secat în urmă cu 60 de ani, care nu duce nicăieri. La un moment dat, la marginea unei păduri, la liziera pădurii, vezi un câmp așa de bălării, noi cultivam numai mărăcini. Și dintr-o dată răsare un pod cu 4 piloni, pod în beton, care duce, leagă câmpul ăla de mărăcini, deci peste un șanțuleț, pe unde curgea pârâul. Leagă câmpul de mărăcini direct de trunchiul unui stejar. Că nu e nici drum forestier acolo. Așa s-a construit la noi. De acolo s-a putut lua aprobarea. Trebuiau cheltuiți niște bani. Așa și asta e o sursă bună de venit. Să construim stadioane. Deci numai vești bune. Până la urmă, fraților. Bine, e adevărat. În Championship aici aveți dreptate. Vine și prima alunecare a vreunui scoțian care îți rupe oasele. Există și riscul ăsta. Bă, ați văzut că se transmite la noi. Transmite Digi Premiership-ul.

așa se numește, campionatul Scoției. Hai băia, să începem să ne uităm mai cu atenție. Fraților, o să ziceți că nu merită decât Rangers și Celtic. Aia, ba da, s-ar putea, mai ales pentru nostalgici, să fie chiar plăcut. Vezi, fotbalul cum era odată, cu 100 de ani. Între echipe dintre alea mai de subsolul clasamentului, în Scoția, cu alea cu lungă și pe a doua, cu intrări de-astea direct la os, la tibie, talpă, pe piept, lucruri care nu se mai văd în fotbalul mare, în zilele noastre, fotbalul european cel puțin, nu mai există. Acum o să avem ocazia să le vedem, că altfel să vezi un Hearts of Midlothian cu Hibernian, nu prea aveai unde. Aia e bună ideea. Să difuzezi și Premier și măcar așa, de încercare, să vezi dacă se uită cineva. Poate face ceva audiență. La meciurile lui Rangers sau ale lui Celtic se vor uita destui oameni, că au suporteri și prin România. Aș poate prinde un pic. Eu o să mă uit. Sunt curios să văd. Meciuri dintre astea, dar v-am zis, sunt trei echipe mai mici. Să vedem cum mai joacă. Ăștia în Championship, în Liga a doua engleză, au ajuns la un fel de struțo cămilă, așa, adică nu se mai intră cum se intra pe vremuri, nici nu se mai joacă. Încearcă să cumva să se apropie de fotbalul modern, dar n-au calitate, că n-au jucători, n-au mingicari pe la echipe. Încearcă să joace din cât mai multe pase, să joace și de-a latul terenului echipele, dar nu prea iese treaba, că tiki-taka funcționează câtă vreme ai fotbaliști foarte talentați, care știu să manevreze beșica, nu se uită în pământ când au mingea la picior. De asta a cam scăzut ritmul și în Championship. Nu mai atât de spectaculos, că încearcă o combinație între modernism și sărăcie. Și nu prea merge. Asta este ideea. În Championship, da, poate au reușit să păstreze integral tradiția echipele astea mai mici din Scoția. O să ne uităm. S-ar putea chiar să ne placă. Luăm o pauză scurtă și revenim.

0: Hai să vorbim un pic și despre arbitraj. Aților, ca să vedeți că se confirmă ce vă spunem noi. Da. Mai glumim noi pe aici, da, poate mai și exagerăm din când în când, avem pretenția. Că avem dreptate întotdeauna, sau că avem dreptate vreodată. Propunem niște subiecte și niște opinii, nu trebuie să fie, să fiți sau neapărat de acord cu noi sau nu. Da, ideea e că încercăm cât de cât să nu discutăm pe lângă subiect. Când vorbim despre arbitraj și vă spunem că arbitrajul e catastrofal în zilele noastre, chiar și, și acolo unde sunt mulți bani, în marile campionate ale lumii sau în cupele europene, nu o spunem așa de florile mărului. Bine, cine are timp și răbdare și se uită la meciuri, știe că așa stau lucrurile. E ruba în fotbalul românesc. Uitați-vă ce arbitraje rușinoase sunt în Premier League, de exemplu. Și nu numai în Premier League. Și prin Italia, și prin Spania, și prin cupele, europene. Cum mă spunem că arbitrii sunt complet, de fapt, arbitrajul e complet depășit în zilele noastre de toate inovațiile care au apărut în fotbal, unele bune, altele mai puțin bune. Nu o spunem degeaba. Și din când în când primim câte o confirmare. Cazul lui David Cutela, arbitru englez, care se droga la pauza meciurilor de la campionatul european, pe care le arbitra. Se termina prima repriză și după aia trăgea câte o liniuță. Și a și recunoscut lucrul ăsta. Asta pe lângă alte probleme cu alcoolul și cu pariurile și alte cele. E, acum avem cazul lui Mike Dean, unul dintre cei mai cunoscuți arbitrii din, era să zic, antrenori. A, cred că se poate spune și antrenori, că la cât influența rezultatele din fotbalul englez. Vreo 20 de ani i-a chinuit pe ăia în Premier League Mike Dean. Părea că nu o să se mai retragă niciodată. Până la 98 de ani vroia să arbitreze, în cele din urmă l-au scos, l-au tras pe linia moartă. Acum se plictisește omul. La 60 de ani și s-a prezentat la o emisiune, la un podcast, și asta este și informația asta este importantă. S-a prezentat la emisiunea lui Jamie Vardy. Jamie Vardy's Having a Party. Așa s-a numit podcastul respectiv, adică emisiune înregistrată, mai pe românește. Cam asta înseamnă podcast. Sunt fie emisiuni live, fie emisiuni înregistrate. Emisiuni înregistrate se mai spune și așa. Unei emisiuni înregistrate îi se mai spune și podcast, ca să lămurim lucrurile. La Jamie's, dar e genial numele emisiunii. Jamie Vardy's Having a Party. Adică Jamie Vardy dă un chef. Trage o petrecere. Cum vreți să traduceți, liber. Așa se numește. Păi asta a făcut în toată cariera, mă, Jamie Vardy. Ne certa sezonul trecut un ascultător. Cine ești tu să-l critici pe Jamie Vardy? Ați văzut că nici la Cremoneze n-a făcut purici? Gata, s-a încheiat cariera lui Jamie Vardy. N-are niciun angajament, e șomer. Nu știu pe unde o fi acum. S-o fi întors în Anglia sau mai stă cu chirie prin Italia, habar n-am. În locul lui aș rămâne în Italia. Totuși mai mișto țara și clima acolo. Deci el asta a făcut în toată cariera. A tras vreo 2-3 ani, în perioada aia în care a câștigat și trofeul în Premier League, cea mai mare surpriză poate din istoria fotbalului englez, când a luat Leicester campionatul. Dar chestia aia s-a datorat lui Claudio Ranieri. După care tot Jamie Vardy l-a mazilit pe Claudio Ranieri. Imediat după ce au luat titlu, Ranieri le-a zis: după vacanță ne apucăm serios de treabă, că cine știe, poate reușim chiar să ne apărăm titlu. Când a auzit ăia că trebuie să apuce iar de muncă serioasă, l-au curățat. Jamie Vardy fiind liderul vestiarului, capitanul echipei, talent a avut, bineînțeles, indiscutabil. Ar fi putut fi un mare atacant dacă s-ar fi ținut de treabă. Dar lui au plăcut mai mult chefurile, fiind și consumator. Printre altele, să nu mai intrăm în detalii. Așa că îi se potrivește numele emisiunii lui Vardy, ce a renunțat și Cremoneze la el. Evident. Și s-a prezentat acest Mike Dean la petrecere cu Jamie Vardy. Au mai și beut ceva. pe chestia asta, probabil că l-a cinstit Mike Dean pe Vardy. În primul rând l-a dat Vardy, că el l-a invitat, și după aia următoarele două le-a dat Mike Dean, că la cât a furat, pardon, la cât a arbitrat, are de unde să dea un submarin acolo. Adică un șat de tărie scufundat în halba cu bere. Și ce a zis Mike Dean? Dom'le, eu pe la meciurile de fotbal mă cam plictiseam așa. Și atunci îmi inventam mici provocări în timpul partidelor. De exemplu, să văd cât timp pot lăsa jocul să continue fără să fluier vreo abatere. Odată am reușit să fac chestia asta și vreo 40 de minute. Și aproape o repriză întreagă. Deci vă dați seama ce bătaie de joc, cum își bat ăștia joc de meci. Acum o să sară vreun neinițiat să spună: păi asta înseamnă fluidizarea jocului, a lăsat jocul să înseamnă spectacol. Nu, mă, cum să nu fluier 40 de minute? Niciun faul, nimic, nicio chestie. Bănuim că autul totuși îl fluiera. Mingea mai iese și în afara terenului. Din când în când acolo n-avea ce să facă. Sau nu băga fluierul nici atunci, doar gesticula. Doar și Mike Dean. Deci iată ce făceau ei în timpul meciului. Ăsta era cotat la vremea spre cu 10 ani cel puțin, fiind cel mai bun arbitru din Premier League. Bineînțeles, și îl vedea și prin Liga Campionilor. Le spunea tușierilor: băi, hai să vedem cât putem sta fără să fluierăm. Și că mai glumeam și noi așa, că ne plictiseam, zicea. Și cu alte cuvinte, dacă îți rupea unul picioarele la începutul unui meci în care ăsta își propunea să nu fluiere, nu era fault, nu era nimic. Că el asta își propusese. Se făcea că plouă. Dacă era offside și înscria unii din offside, la fel. Că el își propusese să nu fluiere nimic. Incredibil. Și că asemenea provocări, și că erau frecvente și nu era singurul arbitru care făcea chestia asta, făceau concurs între ei. Care să arate mai multe cartonașe galbe sau mai puține cartonașe galbe, care să fluiere mai mult, care să nu fluiere. Puneau pariuri între ei pe chestia asta să vadă cât rezistă. Și că înainte de introducerea VAR. După ce s-a introdus VAR, zice Mike Dean, nu, n-am mai făcut. După ce s-a introdus VAR,
1: te-ai retras.
0: S-a convins că fac unii chiar și acum, cu tot cu VAR, că doar am văzut la meciuri. Când le mai zic ăia din cabina VAR, bă, vedeți că acolo a fost offside și să facă plouă. Asta dacă nu cumva sunt înțeleși între ei. Bă, meciul ăsta, exact cum zice ăsta, meciul ăsta nu fluierăm nimic. Și că aveam meciuri pe care le făceam așa, pentru distracție. Hai să vedem. Fluierăm sau nu fluierăm? N-a spus care. Acum, fanii înrăiți, fanii devotați, fanii dedicați care mai țin minte când i-a furat ăsta, s-ar putea să-și aducă aminte care sunt meciurile alea. De exemplu, fanii Liverpool să-și aducă aminte când i-a furat ăsta, sau Arsenal, sau ce, ăștia își aducă aminte după ce citesc asta. Opa! Aha! Sunt oameni care țin minte, au memoria asta a datelor și a cifrelor. Altă dată, și că puneam pariul referitor la poziționare. Dacă pot să rămân, pot să arbitrez meciul stând doar în cercul de la centrul terenului. Să vedem cât timp pot rămâne acolo înainte să fiu nevoit să ies. Dacă era un meci de ăsta pe contre, să zicem, un meci de ăsta spectaculos, care pe care, în care mingea se mișca repede, trecea de la un careu la celălalt, ăsta nu se ducea după minge, după fază, rămânea acolo în cercul de la centrul terenului. Evident că nu vedea ca lumea ce se întâmplă acolo și trebuia să bazeze doar pe tușieri. Deci lipsea ochiul lui, lipsea opinia lui din chestiune. Și că am reușit într-un meci odată să stau un sfert de oră, zice el, dar cred că a stat mai mult. Dar vedeți că e preluat și de GSP. E preluat articolul. Hai să vedeți acolo detalii, că nu exagerăm cu nimic. Zice că a stat numai un sfert de oră. Cred că a stat pe o repriză în cercul de la centrul terenului și nu se ducea după minge, după fotbaliști, că n-avea chef să alerge, de fapt, asta e rede. Cât pot să stau eu
1: în cercul de la centrul terenului? Alergam cumva așa în jurul cercului, dar în interior.

ori fără să ies. Extraordinar, uitați ce batjocură, mă. Acolo, gândiți-vă numai câți bani sunt la mijloc pentru meciurile alea. Salariile fotbaliștilor, cât se plătește pentru drepturile televizare, spectatorii cât plătesc pentru bilete, că scumpe. Deci își rupe omul de la gură, dacă majoritatea oamenilor care se duc la meciuri nu sunt bogați. Își rupe efectiv de la gură ca să plătească abonament, să aibă și el acolo tot sezonul, da, season ticket holder, cum zic ăștia, și dă peste Mike Dean, care își propune să nu iasă din cercul de la centrul terenului. Ce bagiocură, mă, cât de nesimțire, mă, cât de nesimțit poți să fii, mă? Să te joci când sunt atâția bani și atâția oameni, se uită. Când e atâta pasiune la mijloc, când sunt atâtea interese, cum să faci așa ceva? Incredibil. Acum aici că se uită la meciuri și înjură arbitrii. Extraordinar. Vai de critici. Am mai recunoscut, de exemplu, că odată când era în cabina VAR la Chelsea Tottenham 2-2, nu l-a chemat la monitor pe Anthony Taylor, care era la centrul terenului, după ce Romero l-a tras de păr pe cufurela, că v-am tot povestit eu, că îl trăgeau ăștia de păr. Deci că n-am intervenit pentru că-s prieten cu Anthony Taylor și n-am vrut să-i fac mai multe probleme. Că ăla nu văzuse sau n-a vrut să dea faul după ce l-a tras de păr pe cucurea adversarul și ăsta n-a intervenit. Ca să nu-i facă probleme prietenului. Deci alții caută tot felul de explicații, savante, specialiști ăștia pe la televizor. Nu era bine plasat, nici regulamentul nu este ok, că nu permite, că nu e clar, nu se specifică foarte clar dacă este obligatoriu sau nu, dacă trebuie să ții cont de opinia lor. La anumite faze VAR-ul poate interveni, la altele nu. Numai discuții savante în jurul arbitrajului, prin studiouri. Și de fapt, iată despre ce este vorba. Mi-am propus să nu ies din cercul de la centrul terenului, mi-am propus să nu fluier sau să nu dau niciun cartonaș tot meciul. Ăluia nu i-am atras atenția că a fost faul, că mi-era prieten și n-am vrut să-i creez probleme. Și ăsta e arbitrajul, de fapt. O bagiocură. Ce regulament, ce nuanțe, ce chestiuni tehnice. Nici vorbă de așa ceva. Golaneală. Asta e golaneală, mă. E ca și cum n-ai avea arbitru. Bine că nu și-a propus și asta. Bă, mi-am propus în timpul unui meci să nu mai intru în teren. Ia să-i văd pe fotbaliști. Să-și arbitreze ei singuri. Și mai sunt înjurați antrenorii că fac unii ca toate alea, ca toate animalele pe marginea terenului, urlă, se enervează. Păi uite de ce. Dacă povestea un antrenor chestia asta, să zicem Mourinho, zicea, băi, am auzit că ăștia pun pariuri între ei dacă să dea sau nu cartonașe galbene într-un meci, toată lumea ar fi zis, du-te, bă, de aici, iar te vaiți. Mă, dar tot timpul ești o victimă tu. Uite, mă, ce fac arbitrii. Ce regulament, mă? N-au nicio treabă cu nimic. Asta e. Mike Dean, care era președintele arbitrajului din Anglia, nu de facto. Ăla e Howard Webb, care conduce comisia arbitrilor la ei, pe GMOL sau cum se numește. Ăsta era considerat cel mai bun arbitru în activitate, cel mai experimentat din 2000 arbitra în fotbalul englez. El era imperator acolo. Dacă ăsta făcea așa ceva. Deci ăsta lua meciurile la mișto, ălaltul se droga, David Cut. Venea beat criță la meciuri și în pauză mai băga și niște cocaină. Ăsta e arbitrajul. La nivel înalt. Ce pretenții să mai avem la etajele inferioare ale fotbalului. Dacă ăștia fac așa ceva. Și-ți plătiți gras. Gras, tată. Adică iau bani, gârlă. Arbitrii în Premier League. Că dacă n-ar fi luat bani, nu stătea ăsta 25 de ani sau cât a fost arbitru. Nu rămânea atâta vreme. S-a apucat el de furat în altă parte. Lucra în construcții, fura ciment, fura altceva, gresie, faianță. Nu stau degeaba ăștia acolo. Iată-i. Asta este arbitrajul, ca să știți.

și voi și să nu vă mai mirați când se întâmplă lucruri ciudate sau când vedeți decizii care n-au absolut nicio justificare. Da, Vardy, corect, cu paharul de single malt pe masă. Păi acum nici nu mai joacă, nu-l mai vrea nimeni, nu-l mai angajează nimeni. Acum poate să bea liniștit, dacă mai avea bani. Când a pierdut nevastă sa procesul cu țața ailaltă, cu nevasta lui Wayne Rooney, 20 de milioane sau cât a pierdut, pentru că își furau astea între ele rețetele sau se copiau una pe alta, ce posta una pe Facebook, copia cealaltă, pentru asta s-au judecat. I-au făcut avocații harcea-parcea. Le-au făcut pe amândouă, le-au dat o grămadă de bani. Asta e. Asta e fotbalul. Acum poate să bea liniștit Vardy, dacă are din ce sau are de unde. Da, o soluție pentru Moyes, Vardy. Nu există crâjmă în Liverpool să-i facă față, sigur că da. Aoleu, și Grealish, da. Încă își găsește angajator și ăsta. Alt bețivan și alt extraordinar. Iată arbitrii, iată arbitrajul. Și povestește cu nonșalanță chestia asta. Adică lui se pare că e o glumă, adică e ceva amuzant. Hai să vă spun o poantă mișto, hai să vă spun, vă dați seama și ce săraci cu duhul sunt. Citește un suporter, repet, care își aduce aminte cum ai furat echipa sau ai greșit împotriva echipei lui, păi ia foc ăla când citește chestia asta. Dar povestește de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, ce? Mai glumeam și noi. Zice că mi-am propus să nu fluier nimic, să văd cât pot. Cât pot să stau așa, să nu fluier nimic. Noroc că fotbalul zilele noastre e mai calm, așa, mai potolit. Că dacă făceai asta în anii 80, pe vremea lui Graham Souness, dacă vedea ăla că nu fluier, băga în spital toată echipa adversă. Până la pauză, nici rezerve nu mai avea adversarul. Intrau câte 5 ambulanțe odată pe teren, dacă vedea că nu ia niciun cartonaș. Souness. În zilele noastre, a spus, mai mult se îmbrâncesc, mai mult se... Mai vezi câte un faul dur așa, dar nu se compară cu ce era, cu ce era înainte. Deci iată arbitrajul. Arbitru de top, arbitru FIFA, arbitru de Liga Campionilor, arbitru de Cupă Mondială, de Campionat European. Nu e unul din Liga a 3-a, 4-a. Ăsta e. Am zis de mult vorba cuiva, Colțescu e numărul 1 în Anglia. E sigur că da. Sunt cei mai slabi arbitri. Deci din ce am mai apucat și noi să vedem meciuri prin toate campionatele astea serioase, cupe europene, nu există arbitri mai slabi decât în Anglia în momentul ăsta. Nici măcar la noi aici, în Estul Europei. Sunt doctori în fotbal. Ai noștri pe lângă ce fac ăia. E și cum să nu fie, dacă pe lângă faptul că sunt incompetenți, mai au și meciurile la mișto. Măcar pe aici, prin Estul Europei, când un arbitru face praful meci, știi că îl face pentru oarece foloase. Mai cuvenite, mai necuvenite, vorba Prelipceanului, dar probe aveți. Da. E, măcar știi că o fac de-n interes ăștia pe aici, prin Estul Europei. Dă foame, cum s-ar zice maică. O fac la mișto, că se plictisesc. Acesta este fotbalul. Noroc astăzi, ca să trecem și la lucruri mai plăcute. Astăzi, fraților, bă, ai zice că e sâmbătă. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că e vineri. Ia să ne uităm, că noi știți că le încurcăm pe astea. Da, vineri 4 septembrie. Asta cu 4 septembrie chiar nu știam. Dar bănuiam că e vineri, totuși. Ca niciodată într-o zi de vineri, vom putea viziona Liverpool, Paris Saint-Germain și Real Madrid. În deschidere, în dășchidere, cum ar zice tata Puiu, Iordănescu, în dășchiderea etapelor. Liverpool, Real Madrid și Paris Saint-Germain, uite cum s-au nimerit astea. Da, într-adevăr s-au mai schimbat lucrurile în fotbal, în punctul ăsta de vedere, știu dacă în bine sau nu. Dat fiindcă totuși sunt echipe de cupe europene și începe Liga Campionilor, săptămâna viitoare s-ar putea găsi și ei justificări, deci n-ar fi doar dorințele deținătorilor de drepturi de transmisie, programele lor,

audiența și alte cele, s-ar putea fi luată și ipoteza asta în calcul. Asta sunt echipe de Liga Campionilor. Dar se întâmplă rar să vezi așa ceva vinerea. Numai la Nems, dar destul de rar, foarte rar, o vedeai pe Bayern München să joace vinerea în deschiderea etapei din Bundesliga. Pentru că astăzi avem un Premier League Ipswich cu Liverpool. Aici favorit ar fi Liverpool, dar a început ezitant, pentru că era ăla săracul până să așează mai bine în scaun. Trebuie spus că n-a pierdut meci oficial deocamdată, dar cu rezultate de egalitate, fanii Liverpool așteaptă evident mai mult, numai că îi sfătuim să aibă răbdare totuși. Cu iraul ăla că băiatul chiar e competent. Și ăsta vrea să facă performanță, până așează pe aia în teren, până vede ce poate să facă fiecare. Ar că am fi timpul pentru o victorie. Ipswich nu e o echipă pe care să nu o poți bate chiar și la ei acasă. Adică măcar un 2-1 s-ar putea spera aici pentru oaspeți. În Liga avem Lyon cu Auxerre. Și Lyon e un nume mare, bine, în momentul de față nu prea mai e. De când s-a retras Jean-Michel Aulas de acolo, venite americani, au făcut praștie clubul. Lyon cu Auxerre și Paris Saint-Germain Monaco. Meci tare. Tot așa, dacă ne gândim că săptămâna viitoare începe Liga Campionilor, n-ar fi o justificare. Adică n-ar avea, cred că ar avea neapărat ceva de obiectat, cluburile mari că joacă în seara asta, asta înseamnă că au timp să pregătească pentru zilele de marți, miercuri, pentru ce așteaptă. Ați văzut că și nu există echipă mare în grupa Champions League să n-aibă cel puțin 3 meciuri grele în faza asta. Deci PSG Monaco, Ipswich cu Liverpool, în seria deschiderea e Genoa Como, domnul Șucu, opa, și în La Liga iar alt meci tare, Betis cu Real Madrid. Ăștia-s răi acasă, Betis Sevilla, tot chinuie Madridul cu Real Madridul cu ei, de ani buni, adică nu e chiar așa un meci la îndemână, cum ar putea să pară la prima vedere. Numai că Mourinho, fiind ultra-pragmatic, cred că va reuși de data asta să îi bată pe ăștia acasă. Mourinho va urmări, să nu ieie. În primul rând, Real Madrid. Și dacă reușește să nu ieie, la un moment dat, unul dintre oamenii lui tot o strecoară în poarta adversarului. Deci dacă până acum Arbelo asigur că era naiv și nepregătit, nu se pune problema. Dar Carlo Ancelotti probabil că nu era așa preocupat de meciurile cu Betis Sevilla, avea el alte obiective acolo, alte priorități. Erau meciurile cu Barcelona, cu Atletico, meciurile de Champions League. Mourinho ține la rezultate, la fiecare rezultat. Trage cu dinții de orice dacă poate. Nu o să uite probabil niciodată înfrângerea aia de la Zagreb. Și aia o să-i stea gât pentru tot restul vieții. Asta e, mai și pierzi în fola. Așa că s-ar putea de data asta Realul să câștige la Sevilla cu cei de la Betis. Bundesliga se deschide cu Stuttgart FC Köln. Nici astea nu sunt nume de lepădat, totuși în Germania. Dar astea, PSG Monaco și Betis Real Madrid plus Ipswich Liverpool, în meciuri grele, fraților, greu de ales între ele. A chestie de gust aici, de afinitate, de apartenență, cu cine ții, cine îți place. Ipswich cu Liverpool e la 22, oricum tot microbistul care se uită la fotbal internațional are ce să aleagă în seara asta. Deci la englezi începe la 22, văd meciul. La 22:05 PSG Monaco și tot la 22 Betis cu Real. Neamțul începe mai devreme, Stuttgart FC Köln 21:30. Deci începe seara fotbalistică la 21:30 și se termină când s-o termina PSG cu Monaco. Cam asta e, bă, că se mai joacă și prin Cupa Angliei, dar sunt calificări. Sunt echipe de-astea, 3 poduri cu Kingstonian. Fel de vânjul de sus
la noi cu văscăuții dândeal. Cam așa ceva. La portughezi, ia uite, și la portughezi joacă Porto. Chiar mă gândesc cumva o fi și Benfica sau Porto. Uite că și la portughezi, la 22-25 pe Porto Moreirense, ei bat pe ăștia. Fece Porto. Câte nume mari joacă într-o zi de vineri. Cum s-a aglomerat, mă, calendarul competițional. Ca să aibă timp de respiro înaintea cupelor europene, iată. Joacă vinerea echipe care în general erau programate sâmbăta sau duminica, tocmai pentru că au un număr foarte mare de suporteri. Scrie un prieten, Iraola ăla câștigă diseară Liverpool, marchează minim 2 goluri. Păi ar trebui. Au rămas datori și trebuie să spargă gheața. Cred că e deja etapa a treia, nene. Trebuie să bați. Și să nu uităm cine a venit la Liverpool. Acum nu știu, habar n-am dacă joacă sau nu joacă. Repet, dacă nu s-a dus pe la Cârciumioare în perioada asta cât s-a certat cu ăia pe la PSG să-l lase să plece, atunci Barcola ar trebui să poată juca. Nu văd care ar fi problema, adică la PSG ești pregătit fizic, tată, poți să pleci 2 runde de acolo. Acolo. Deci dacă nu n-a făcut prostii în ultimele săptămâni, ar putea să-i intre chiar în seara asta, fără probleme. Și dacă intră, vorba cuiva, să nu cumva să regrete, dacă ăsta își vede serios de treabă și nu se accidentează, să nu regrete Arsenal, de exemplu, sau City, că nu l-au luat, că nu s-au gândit la el. Că ăsta, dacă se pune pe treabă la Liverpool, o să fie jale pentru adversari. Isaac nu marchează. Mai da, ce? Asta ar fi vreo surpriză. Pentru mine o surpriză când marchează. Din când în când. Nu o face foarte des. Ce-i drept că nici nu joacă mult. Virt și Munoz. Uite, altă, exact ce vorbeam despre nemți. Florian Virt e un fotbalist talentat, dar nici ăsta nu pare că se simte extraordinar de bine în Anglia. Nu pricep care-s cauzele aici, chiar că ți-ar trebui un specialist să-ți explice dacă nu cumva e ceva legat totuși de pregătirea fizică, deși în Germania se face la greu. Așa ceva. Că altfel nu văd ce să fie clima, ai spus serios că nu se duc pe alt continent, ce joacă în Malaezia. Joacă în Anglia. Mâncarea, hai că în Anglia găsești, la câți emigranți sunt din toată lumea, găsești orice de mâncare. Vrei mâncare indiană, găsești. Vrei bucătărie albaneză, găsești și o cârciumă. A unor albanezi, tot îți găsești. Sunt vorba aia, restaurante românești, magazine, am fost eu acolo. Am zis că în Londra am rămas cu gura căscată, am intrat într-un magazin de cartier. Magazin românesc, erau de-ai noștri. Acolo, inclusiv vânzătoarea, cine mai era pe acolo, nu știu dacă era patroana sau nu, era mai tânăr. Mă uit în... Mă așteptam să văd în vitrină, da, parizări de-al lor. Ce se vinde pe acolo, sau croissant sau biscuiți de-ai lor. Când colo, ce să vezi, erau, ziceai că ai intrat într-un magazin de-al nostru. Exact aceleași produse erau. Mai mult decât atât, da, i-am zis, lui, stați un pic când am ajuns la casă, numai un pic, vă rog, hai să vorbea românește, fără probleme, stați un pic să văd dacă mai ajung bani. Și zice, bă, dacă n-aveți lire schimbate sau euro, dați-mi și lei, că nu-i problemă. Zic, dar cum vă aprovizionați? Că zici că am intrat în mega-imajul de la parterul blocului care stau. Păi zice, are rețeaua noastră, cu transport, cu tot, cu... Așa ca idee, de asta zic, și cu bucătăria și cu astea. Totuși în orașele mari din Anglia, până la urmă tot găsești ce ești obișnuit tu să mănânci, sau mai ales când ai atâția bani. Nu trebuie să te deplasezi. Și comandă virți mâncare de unde vrea. Deci de asta nu înțeleg care e problema cu adaptarea fotbaliștilor din Germania în Anglia. Ce nu le convine exact. Dar un specialist în astrofizică. Aoleu, Virț, o fi superstiți, o fi mistic, te pomenești. Mamă, înseamnă că trebuie să ducă la vreo vrăjitoare din Bihor ceva să îi

legea aia cu nomiile sau dacă ei s-o fi tras de la chestia asta. Că lor infortuna nu mai e, săracu. Să ridice blestemul ezoteric, să-și revină de sub vraja lui. Corect, l-o fi de ochiat Slot. Da, e să întâmplă și asta. Mai ales cum s-a uitat Slot, așa, în gol, practic, tot meciul.

като капак да, да канал, дака стрегя уна. Слот, да. Са уита мај мулт ин гол, да, че поса шти. Но не причепем, но сте специали нич на аша чева. Fraților. Mai luăm o scurtă pauză pe care să trecem în revistă așa toate meciurile care urmează să se joace acest weekend. Repet, important e că se începe în forță seara. Betis Real. Betis Real, Genoa. Hai că l-am încurcat pe coleg. Am făcut pauza aia. Scuze. PSG Monaco, Ipswich Liverpool, Porto, ce mai vreți. Hai că avem la ce să ne uităm. Acum, gata, pauză.

Da, mai fraților, nu-mi iese din cap asta, mă, auzi la el, mă, la Mike Dean ăla, mă, și că mă plictiseam. Voi vă dați seama ce imbecili sunt ăștia. Cum să te plictisești, mă? La un meci de Champions League, sau, mă rog, el zice de meciurile din Premier League, dar sunt convins că a făcut asta și în cupele europene. La un sfert de finală sau la o semifinală de Champions League se uită peste 100 de milioane de oameni de pe întreaga planetă. Păi ar trebui să stremure țurloaiele de emoție, oricât ai fi de experimentat, de hârșit, când știi că se uită atâția oameni sunt cu ochiul pe tine. Dacă ai greșit, te înjură atâția, te blesteamă. Cum adică te plictisești? Da, te poți plictisi când ai o muncă dintre asta repetitivă, cum au majoritatea oamenilor săraci. Lucrează în fabrică sau oamenii care stau toată ziua în fața calculatorului, scriu coduri sau fac web design sau... Da, te poți plictisi la un moment dat, mai ales dacă ești hârșit și ajungi să le faci din reflex. Ai înțeleg să se plictisească. Sau funcționarii, sau ce vreți voi, sau pe șantier, tot cari, saci, moloz. Acolo, da, poți să zici că te plictisești. E normal să te plictisești. Cum să te plictisești la un meci de fotbal la care se uită toată planeta? Și cu atâția bani la mijloc. Și cu presiunea tribunei. În campionatele astea mari, stadioanele sunt pline ochi la fiecare meci. Și în ligile inferioare. Am văzut un meci în Zweite Bundesliga. Era plin stadionul, duduia, săreau ăia în picioare tot meciul. Cum sunt construite stadioanele alea, păi la noi se prăbușeau, se crăpa tot. La revedere. Făceau gaură, ajungeau până în China spectatorii. Dacă se întâmpla asta, la și cum mă plictisesc. De unde iau pe ăștia, mă? De unde îi scot? În ce peșteră? De unde îi aleg? Nu înțeleg. Care sunt criteriile în procesul de selecție? Bă, eu vă sfătuiesc așa. Când mai angajați arbitrii, sau mă rog, când îi pregătiți, când îi primiți la școlile de arbitri. Faceți așa, faceți un test. Da, cum se făceau prin anii 60, 50, 60 prin laboratoare. Luați o capră și un viitor arbitru. Și puneți în fața lor tot felul de forme geometrice, cub, da, sferă, paralelipiped, de diferite culori. Și puneți și capra și viitorul arbitru să le aranjeze, ca să vă dați seama cam care e nivelul de inteligență, că dacă nu-l depășește pe cel al unei capre, n-are sens. Nu se poate. Auzi, mă plic din seama. Plătiți cu zeci de mii, sute de mii, milioane. Noi zicem de cât mai punem la socoteală șpaga și pariurile și că și ăștia pariază, evident. Și să plictisesc. Na, ce să mai zici? Stai tu acum și analizează cu regulamentul, cu ce regulament? Terminați cu prostiile, vorba cuiva. Bun, hai să vedem campionate. Da, eu mă plictisesc, uite, zice cineva. Pun bobine toată ziua. Zice Vali din Belgia. Da, când ai o muncă de asta repetitivă, la un moment dat, sigur că te plictisești. Oricine s-ar plictisi. Da, zice, domnul Mike Dean, pe ce ai muncă repetitivă? Trebuie să alergi tot meciul, în primul rând. Trebuie să fii cu ochii în patru, să ai atenție distributivă, să vezi și cu coada ochiului și cu ceafa, dacă se poate. Trebuie să fii atent la ce-ți spun tu și ieri. Acum ai și cască în ureche, toți se comunică. Mai sunt aia din cabina VAR, dacă intră în atribuție. Când ai tu timp să te plictisești? Chiar și la un meci de ăsta jucat de-a latul terenului. Păi numai cât ar trebui să alergi. De unde a ta plictiseală? Da, sigur, dacă el stătea numai în cercul de la centrul terenului, da, probabil că se plini. Cred că nici nu se uita la meci, mă. Cel se plimba așa, că el spune chestia asta. Mă plimbam în interior, de-a lungul cercului, pe circumferință, așa, mă plimb, dar în interior. Să nu ies, așa îmi propusesem, să nu depășesc cercul. Deci el se plimba așa, probabil și cu mâinile la spate, că cine își mai aduce aminte. Și se gândea. Bă, asta să-mi fac, când ajung acasă, să-mi fac un cotlet sau o ceafă. Ăia jucau între timp, își rupeau oasele, pac, talpă direct pe frunte. Bă, cred că-mi iau totuși o ceafă, că n-am mai mâncat de mult.
Deci la asta se gândea el în timp ce jucau ăia. Asta făcea Mike Dean. Na, poftim arbitraj. Ar trebui să iasă un scandal după o declarație ca asta. Deja trebuia să se, trebuiau să se autosesizeze toate comisiile, și FIFA și UEFA. Anchetă direct. Poliția, de fapt, trebuia luat de acolo, din studio, dar era înregistrat. Cum apărea înregistrarea, trebuiau să-i bată mascații la ușă. Ia vină un pic. Hai să te ducem noi într-un loc unde îți promitem că nu o să te plictisești. Stai liniștit, acolo nu. Da, și Michael Oliver, ăla, nu mai zic, alt hoțoman. Nici măcar nu se gândește când spune chestia asta, nu se gândește la reacția suporterilor, care își aduc aminte cum au fost furați de arbitru respectiv și nu numai de el. Lui se pare că e amuzant. Da, sigur, și unui prostovan ca Vardy la fel. Dacă în locul lui Vardy era un om serios, un fotbalist serios, când auzea asta, îi punea masa în cap. Cum? Ce ai zis? Că te plictiseai? Păi asta e un pic, că mi-am amintesc că într-un meci mi-ai dat cartonaș roșu. Tu ți-ai propus cumva în meciul ăla să dai 3 cartonașe roșii? Și am picat și eu la mijloc? Ia stai că îți dau eu acum. Ce asta trebuia să-i facă? Să-i dea cu microfonul în cap. O declarație ca asta. Asta e, mă, arbitrajul. Da, să vedem ce se joacă. Totuși, astăzi începem Premier League Ipswich cu Liverpool, Newcastle mâine cu Bournemouth. Nu mai era ăla la Bournemouth. Deci, soarta s-ar putea să fie totuși un pic mai crudă de data asta, că la ei acasă, la Newcastle, s-au mai schimbat și pe acolo multe lucruri. Brentford cu Sunderland, meci interesant ăsta. Dășchis. Oricărui rezultat am putea să spunem. Nottingham Forest, uite, pădurea fărășungă cu pădurea totală. Nottingham Forest cu Tottenham. Asta așa, într-o traducere inventată de noi, repet. O să-l traduce așa. Am și discutat despre asta, ne-au scris oamenii noștri cu ham, nu vine neapărat de la șuncă, vine de la home, din engleza veche. El mai întâmplă. Dar nu, ne place să traducem așa ca să ne mai relaxăm. Deci Nottingham Forest cu Tottenham. Ia să vedem. Mai ia Tottenham 3 și în meciul ăsta. Atenție la Marinakis. Marinakis nu se plictisește și are obiceiul să-i omenească pe arbitrii, că el vine din Grecia. Iar dacă arbitrii uită că au fost omeniți la începutul partidei, după aia s-ar putea să facă o băiță. Marinakis are flotă, îți spun băieții lui sacul în cap, te duc direct în Marea Nordului sau pe Canalul Mânecii și s-a terminat. Manchester City, Coventry, iar pierde Lampard. Da, nici nu ne așteptam să facă prea mulți purici în Premier League. Fulham cu Crystal Palace. Aici am vedea o omenie așa. Una cinstită, așa un 1-1, un 2-2. De ce nu? Că ambele echipe din Londra se cunosc foarte bine și au același obiectiv, supraviețuirea. Altceva nu le interesează. Că n-au nici buget mai că să facă mai mult. Brighton cu Leeds. Domnul Falcă să trăiască, adică Daniel Farke, managerul celor de la Leeds. Ținem cu domnul Falcă la meciul ăsta. Să vedem. Din când în când Leeds mai face treabă și în deplasare, dar nu o să fie ușor. Hull City, Aston Villa. E supărat, vine cu Falcă în cer și cu una în pământ, una Emery. A pierdut iar cu Arsenal, nu-i convine deloc. Vrea să scoată purlea la aici, dar Hull City e capabilă să te bată dacă te prinde pe picior greșit, că îți ducea puțin Manchester United. David Moyes joacă cu Manchester United. Uai, și asta are poliție de plătit. Meciurile astea îl interesează foarte tare, că a fost dat afară, după, mă rog, obligat să plece după 6 luni de la Manchester United, se-și făcuse de râs. Preluase după Ferguson. Și în fine, Arsenal-Chelsea ar fi duelul etapei. Arsenal, bineînțeles, favorită la partida asta, duminică de la 18:30. Ăsta nu e un meci de ratat, dimpotrivă. E de văzut Arsenal-Chelsea neapărat. Duminică 18:30, da, e o bună ora pentru un derby în cap toate aici. Și interese, și orgolii, și tot ce vreți. Ia să vedem în La Liga, fraților, care începe cu Betis Real Madrid, urmează Bilbao cu Atletico Madrid.

Dar la Bilbao cam bate vântul pe acolo. E ca la poker așa. Ori au, consideră că aveau mâna plină și nu mai aveau nevoie de nimic, ori bate vântul a sărăcie, că e, cred că sunt două, trei echipe în Europa, în campionatele mari, care n-au cumpărat nimic vara asta. Bilbao e printre ele. Și Bilbao în ultimii ani mai mult a vândut. Vine Cholo Simeone, bineînțeles, să bată, dar acolo nu e, acolo totdeauna e greu din cauza atmosferei create de spectator. Raiul Vallecano cu Santander, Submarinul Ros cu Deportivo, uite mă, Super Depor. Am prieteni și coleg care încă ține cu Super Depor, cu Deportivo la Coruña, nu i-a uitat. Din vremurile de glorie, Valencia, Barcelona, puteți uita. Dacă țineți cu Valencia, îmi pare rău. Regrete eterne. Ăștia vin să bată, bineînțeles. Mai ales dacă Real Madrid, dacă Mourinho reușește să-i păcălărească pe cei de la Betis. Alaves Osasuna, Malaga cu Levante, Espanyol cu Sevilla, Getafe Celta Vigo și Elche Real Sociedad. Real Sociedad parcă arată mai bine decât Bilbao. Zilele noastre ar fi teoretic favoriți aici. Mai departe, să vedem în Italia, în Serie A. Italianul propune un meci spectaculos seara asta, nu e Genoa Como. Mâine urmează Fiorentina cu Torino, Inter-Napoli, aia așa, da. Așa mai merge. Inter-ul favorită. V-am zis, acum pică măgăreața pe De Bruyne, că nu-l mai au pe McTominay. Și acum trebuie să arate că, într-adevăr, a meritat. A meritat să vină acolo dacă o juca. Roma cu Atalanta, Parma-Monza, a reînviat Berlusconi odată cu ultima lui echipă. Frosinone, Veneția, Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan, duminică. Oh, bine că nu se pupă cu Arsenal, Chelsea, că ăsta e la 21:45. Da, da, bun, bun. Juventus, Milan, se recomandă. Cagliari, Lecce. Oamenii noștri de la Cagliari, înțeles că le ținem pumnii aici. Avem așa un pic de simpatie și pentru Lecce, că e Don Antonio Conte de acolo, care ne place. Sigur că da, mai ales felul în care își motivează el fotbaliștii, dând exemple din filmele de groază. Trebuie să-i crăpi capul adversarului cu toporul, trebuie să înfigi sulița în el, trebuie să-l tragi în țeap, să-i dai foc. Batină sportiv, voi! Așa zicea Antonio. După aia să nu sară careva cu incitare la violență. Da, ținem cu Cagliari, îmi pare rău. Putem să ținem cu toate. Udineze cu Lazio. Așa, Bundesliga, fraților. Că și cu Bundesliga, și de ce ne mai obosim? Că știm cine, adică știm cine va fi campioană. Deci, practic, discutăm tot sezonul despre cine va fi vicecampioană în Bundesliga. Altă discuție n-avem. Stuttgart cu FC Köln azi, nu e rău nici ăsta. Mönchengladbach, Elversberg, uite mă, săraci, bă, le ținem pumnii, cum ar fi să reziste. Să-i vedem și la anul. Werder Bremen cu Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, Paderborn, bineînțeles, pentru Dortmund, meci capital, că măcar locul 2 să... Dacă ești Borussia Dortmund, asta faci. Stai la pândă câțiva ani până-i prins pe Bayern. Pe picior greșit să mai iei câte un titlu. Paderborn, Freiburg, Bayer Leverkusen, Union Berlin. Bayern are cu Schalke în deplasare, mâine de la 19:30. Vă spună pe acum, două goluri Harry Kane, unul din acțiune, unul din penalti. Cu scorul exact, că nu suntem clar văzătoare. Nu putem prezice, dar și dacă dă Harry Kane 2, dă și Ulise 1. Dacă rămâne Luis Diaz pe acolo prin careu nemarcat, îți mai bagă și ăsta. Ce rost dă vreo 4. Hamburg, Mainz și Eintracht Frankfurt cu Augsburg. Fraților, deci atât e un weekend fotbalistic plin. Avem derbiuri, chiar dacă abia a început campionatul. Și nu uitați, în seara asta, dacă aveți timp, bineînțeles, vă așteaptă niște meciuri mișto. Ipswich cu Liverpool, PSG cu Monaco, bineînțeles, și Betis cu Real Madrid. Astea sunt vedetele serii. Cam asta ar fi, fraților, pentru astăzi. Urmează să ne auzim din engleza bătrână, zicea cineva, da. Țuică bătrână. Ne reauzim luni.

0: Deci s-a întâmplat în derbiul, derbiul ăsta, derbiurile. Derbiurile astea ne va lipsi Tândală, da, mă. A plecat, mă. A plecat cuplu. Dă mare angajament de la Newcastle, selecționezul și de fapt se știe care dintre ei era, de fapt. Mulți zic că Jason Tândală ăsta, Tindal îl cheamă, noi zicem Tândală. Era de fapt principalul. Hai, las că își găsește Tândală pe cine să omoare cu vorba, că era ca o țață, vorbea tot timpul. Hai, găsește el ceva. Dar poate îl invită ăștia pe la televiziune, dacă îi place să vorbească atâta, de ce nu? Ne reauzim luni. Urmează, bineînțeles, Traffic Sport la noi, ca în fiecare zi. Emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM. Să aveți un weekend cât mai plăcut, fraților. Numai bine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la, după cum îi place colegului meu Răzvan să spună, ultima reprezentanție Trafic Sport a săptămânii acesteia. Într-adevăr, este vineri, e ora 3, am trecut pe, să-i spunem, orarul de toamnă-iarnă aici la Sport Total FM. Deci, până la ora 18, când vine peste noi cu căței cu porcei Narcis Drăjan, sunt însărcinat să vă țin companie. Numele meu este Cosmin Aioniță și, mă rog, astăzi o să avem variate subiecte de discuții. Avem acuzații din partea celor de la FIFA legată de UEFA, pentru că nu e așa, forurile astea internaționale, dacă nu se bălăcăresc între ele, degeaba trăiesc. Vise frumoase ale Ucrainei și Poloniei, un pic de tenis cu Sorana Cârstea, bineînțeles fotbal, pentru că, nu știu, parcă s-a simțit așa lăsat într-un cont de umbră Nea Gigi în ultima vreme și a zis, ia să vă dau o săptămână asta cât să vă ajungă tot sezonul. A făcut iar o reprezentație de-a lui cu transferuri pe care nu s-a aștepta nimeni. Bine, vorba vine la care nu s-a aștepta nimeni. Emisiuni, maratoane, mai bine zis, la televizor și acum pe internet, că și-a găsit clienți și online și, evident, un pic mai târziu ajungem să discutăm și despre Formula 1, pentru că avem weekendul acesta, sfârșitul acesta de săptămână, marcat de, cum să spun eu, să-i spunem, mecaul farilor Ferrari, și anume Marele Premiu al Italiei de la Monza, unde evident mașinile roșii pleacă ca favorite. O să vedem dacă catalogarea asta de favorite are și vreo bază reală sau e doar așa o dorință a tifosilor. Până atunci însă, cum se cuvine, hai să discutăm despre experiențele de zi cu zi în transportul în comun bucureștean, pentru că astăzi n-a fost grozav, însă stăteam și mă uitam, dacă astăzi n-a fost grozav, atunci, și astăzi o consider așa, weekendul ăsta îl consider așa un fel de ultimă noapte de dragoste înaintea războiului ceva să vină. Dacă nu mă înșel, știu că sunt deconectat de ceva vreme de treburile astea, dar dacă nu mă înșel, anul școlar începe pe 7 septembrie. Anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie, adică când imediat

de luni încolo și se va termina pe 18 iunie, Dumnezeule Mare, având 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Deci de luni încolo mă aștept la, cum să mă exprim așa, cât mai diplomatic cu putință, apocalipsa pe pământ în traficul bucureștean. Mă aștept la drumuri care altfel îți luau o oră, să zicem, să se ducă la spre 2-3, pentru că experiența anterioară asta ne învață. Dacă stați să vă gândiți că astăzi de la din Tineretului și până, exact, cineva ne spune la Jihad, da, exact, dacă astăzi, dacă vă puteți închipui din Tineretului și până aici la Casa Presei s-a făcut lejer o oră și jumătate, mă refer cu transportul în comun și teoretic aleasă cea mai rapidă rută care te pune să mergi cât mai puțin pe jos. Probabil că exista și varianta metroului până la aviatorilor și apoi traversarea parcului, nici mai știu cum spune Mihai întâi acum, noi știm de Herăstrău, parcului Herăstrău pe jos, care durează în medie, cel puțin pentru noi, așa, în ritmul nostru de mers, vreo 20 de minute. Eu intrat pe la Charles de Gaulle în parc și ieșit pe la Casa Presei Libere. Există și varianta asta care probabil e mai scurtă în timp, dar presupune mai multă deplasare fizică și cum după zicalea Lenei cu coana mare, hai să mergem totuși cu RATB-ul, STB-ul, cum îi spune acum, pe cea mai rapidă rută pe care o au aceștia la dispoziție. Și anume un troleu până la Unirii, există mai multe variante și troleu și autobuz, dar e un troleu până la Unirii numărul 74 care te lasă fix la colț la Horoscop și tot de la Horoscop de după colț autobuz 100, faimos autobuz 100 care merge tot timpul și care are puține stații și oprește printre alte stopuri din astea importante gen Unirii Universitate, oprește fix la Casa Presei. Bine, această rută Tineretului, Casa Presei, incluzând și deplasarea de acasă până la Tineretului și de la Casa Presei până la biroul nostru efectiv, o oră și jumătate în momentul de față, timp trecut, petrecut în autobuz 100, efectiv vreo 40 de minute. Asta să vă gândiți că în genere, la întoarcere, pe sensul celălalt, de la Casa Presei la Unirii, cred că faci 20-25 de minute. Asta pe vremea când, încă o dată, când era vacanță. Vacanța elevilor. Acum vedem, o să vedem de săptămâna viitoare ce model de ștreang ne punem de gât, ca să spun așa, pentru că unul sigur vom recurge, pentru că efectiv ăsta e orașul, n-ai ce să faci, trebuie să dai peste cap, iar probabil că dacă recurgi la o deplasare cu mașina, repet, ruta mea e Tineretului până aici, dar există, evident, fiecare are alte puncte de plecare și destinație, dar o rută de genul ăsta nu o văd terminată mai puțin timp de o oră de săptămâna viitoare încolo. Hai să vedem ce om trăi și om vedea, pentru că suntem băieți mari, ca să zic așa, vaccinați, trecuți prin bolile copilăriei, așa că n-ar trebui să de astea să ne lovim. Mă uitam la, apropo de tenis, mă uitam că a avut loc inducerea lui, mă rog, era un soi de retrospectivă legată de Roger Federer, inclusiv inducția sa în Tennis Hall of Fame sau ceva de genul ăsta. Și mi-aduc aminte de dintre oamenii ăștia care jucau la cel mai înalt nivel, unii o și mai fac, Novak Djokovic încă activează, poate nu la vârful de formă pe care l-avea atunci, dar încă o face la un nivel foarte înalt. Mai era și

spaniolul foarte, foarte bun pe zgură. Uite, îmi scapă acum numele său, bineînțeles, Alcaraz, care e acum pe val. Contemporan cu Roger Federer, bineînțeles. Au și jucat împreună la dublu, dacă nu mă înșel. Rafael Nadal, uite, doamne, câteodată pur și simplu nici cele mai banale lucruri nu-ți vin în cap când ai nevoie de ele. Mă uitam la Nadal, de exemplu, când a fost indus Federer în, mă rog, acest cerc select al istoriei tenisului, cum plângea Nadal față de care, teoretic, avea fost, să zicem, rival toată viața alături de Djokovic. Și Djokovic a avut numai cuvinte frumoase, pentru că ăsta era, la vremea mea, aduc aminte de Federer, el era genul de jucător care juca tenis, nu stătea să parlamenteze, să vocifereze, să se plângă, să scâncească, să icnească, să... Băi, juca tenis corect, tenis demn de... Hai să spunem așa, e o exprimare foarte banală în ziua de astăzi, dar tenis demn de un campion mondial. Și m-a fost așa o amintire frumoasă treaba asta, pentru că, nu știu, parcă în ziua de azi sau poate nu mai sunt eu atât de la curent, deși vorba aia Zinăr, Alcaraz și așa mai departe, dar parcă nu mai e nimeni așa gentleman cum era Federer la vremea sa. Și dacă tot am zis ceva de tenis, aici v-am să ajung. Sorana Cârstea a avansat în turul al treilea de la US Open și joacă astăzi. Meciul va avea loc de la ora 18, bineînțeles, ora României, și o va pune față în față pe Cârstea cu jucătoarea din Italia, Jasmine Paolini. Cârstea este încă locul 17 WTA. Trebuie să recunoaștem că pentru categoria sa de vârstă e foarte bine, e o performanță foarte bună, dar nici Paolini nu duce rău, e locul 21 WTA. Bineînțeles, confruntarea lor este între Cârstea, care e favorită numărul 16, și Paolini, care e favorită numărul 19. Vă spuneam, la US Open, ultimul mare turneu de Grand Slam al acestui an. Meciul dintre cele două sportive se va desfășura pe stadionul numărul 17 al complexului unde se desfășoară turneul, și va începe la ora 18, va putea fi urmărită și în România. Fanii tenisului deja știu, există și post de televiziune, există și streaming, că trăim în epoca streamingului, unde partida va fi transmisă în direct. Există și un istoric al întâlnirilor între cele două jucătoare. Mai exact, au avut loc trei dueluri anterioare. În 2021, în sferturile de finală de la Porto Roz, în 2023, în primul tur de la Roland Garros, și în 2024, în semifinalele de la Dubai, iar palmaresul este net favorabil jucătoarei din Italia, care s-a impus de fiecare dată în fața Soranei Cârstea. Dar acum Sorana Cârstea e într-o formă, culmea, în ultima parte a carierei sale, e în cea mai bună formă, poate din întreaga sa activitate sportivă. Oricum, pentru calificarea în turul al treilea al acestei competiții, Sorana Cârstea s-a ales cu un premiu de $290.000. Acum depinde unde vor fi impozitați, cine ce își mai reține, și aici mă refer, trebuie să plătești staff, antrenor, etc. Da, probabil că rămâi cu destul, ca de la anul, să, cel puțin din punctul ăsta de vedere financiar, să nu mai ai probleme pentru restul vieții, să te poți concentra pe alte chestii.
Haideți că e aproape 3:30, luăm o pauză și revenim aici la radio, la Sport Total, cu noi și noi subiecte de discuții.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio la Sport Total FM pentru ultima ediție Traffic Sport a săptămânii. Dacă tot v-am povestit cât faci în zilele noastre cu autobuzul prin București, trebuie să mă mai plâng de o chestie. Dacă aici la radio atunci, dacă nu aici la radio atunci unde, băi, ăștia își bagi joc de sănătatea noastră pe lângă faptul că serviciile sunt așa cum sunt. V-am spus, au fost două călătorii, asta e formată din două segmente, un troleibuz care culmea e nou și ăsta de la Tineretului la Unirii, destul de puțin, iar apoi de la Unirii acel autobuz 100, îl știe toată lumea, autobuzul albastru cu burduf, teoretic cel mai răsărit autobuz pe care ar trebui să aibă STB-ul, ar trebui băgat acolo. E bine, s-a făcut deja obișnuință ca pe aceste troleibuze și nu numai, care, repet, sunt noi, să nu fie aer condiționat sau să nu fie dat drumul la aer condiționat. Mai rău, nu știu, parcă cineva a dat drumul la duș în autobuz, în troleibuzele astea, pentru că e o atmosferă înăuntru umedă, caldă, exact de ser, așa. Deci mă așteptam să mai văd și niște ăștia, palmieri crescând, un cactus înflorit, ceva de genul ăsta. Deci groaznic. Iar de aici te ia și te bagă imediat la aer condiționat dat în Blanao, în autobuz 100, și bineînțeles că corpul omenesc depinde acum de rezistența fiecăruia, dai toate șansele să prinzi așa o mică răceală de pe urma schimbării astea, plus aerul la condiționat nu se joacă, fratele meu, bate. E adevărat, e nevoie, pentru că în acest autobuz 100, autobuzul are tendința de a se umple la modul sardinic, dacă putem să folosim expresia asta. Culmea, zice cineva că în troleul ăla e, stați așa să vă citesc că e frumos zis, e duș uman de la glandele sudoripare ale pasagerilor. Culmea este că troleul ăsta e aproape gol de fiecare dată.

Adică dacă sunt 3-5 pasageri în toată mașina, măcar atât, ai un să stai jos, dar este groaznic așa. Trebuie să intri într-o stare de ultra zen, în care să nu faci niciun fel de efort, nici măcar cu creierul, pentru că la cea mai mică doză de efort vei transpira groaznic, pe lângă că transpiri oriunde din cauza efortului fizic, în condițiile alea dai drumul. Dai drumul la sudoare fără număr. Evident, tranziția asta dintre autobuzul seară și autobuzul aer înghețat, aer condiționat, n-are cum să-ți facă bine și dar mă rog, e o treabă care se regăsește de ceva vreme în transportul în comun din București, așa că, de exemplu, metrou, nu știu dacă ați văzut, dar metrou nu în vagoane cel puțin nu este aer condiționat. Dar sunt geamuri deschise și în momentul în care trenul merge și din, să zicem, datorită modului în care forma tunelului, viteza și așa mai departe, se recorește imediat, se face curent și e, cum să zic, o atmosferă respirabilă. Însă există aceste pauze între ajuns în stație în care pur și simplu trenul s-a oprit, deci s-a dus ventilația, s-a dus răcoreala și simți că mori așa încet, încet, până toate, cât durează o staționare a unui metrou? Un minut maximum, dar în minutul ăla simți că te trec așa toate, cum să zic eu, căldurile vieții, toate, tot vine să-ți smulgi cainele de pe tine. Și apoi când trenul a demarat, îți revine așa ușor, ușor. Vezi cum băruța de viață se umple așa un pic. Dar este exact aceeași situație, mă rog, mai puțin aerul condiționat, că nu e atât de rece aerul ăla care circulă. E plăcut, e ventilat, dar nu e atât de rece. Să spune că nu e atât de periculos pentru tine. Dar în autobuz aici, când vine, tu ești luarcă din sauna precedentă și strântește ăla, mai nimerește, ghinionul se nimerește în autobuz și un loc din ăla care e fix în bătaia aerului condiționat, ăla ești tu, ai toate șansele ca peste câteva zile să stai la pat în mijlocul, bine, nu mai e în mijlocul verii, dar ați prins ideea. Zbătându-te cu febră când afară sunt 40 de grade, ai și tu 40 de grade, Doamne ferește. Pe lângă asta, Dumnezeule mare, astea-s problemele mele în momentul de față, sunt două perioade ale anului în care îți vine să-ți mulgi ochii din cap. Pentru mine sunt începutul verii și sfârșitul verii. Adică, ce să zic, luna mai-iunie, pe acolo tranziția între mai și iunie și luna septembrie. Băi, în aceste perioade mă atacă tot felul de polenuri, de ambrozii, de alergii, de depinde și în fiecare an sunt simptome diferite. Câteodată sunt groaznice, deci câteodată tușești. Când eram mic, așa pățeam mic, nu știu ce să zic, 10-15 ani maximum. Țin minte că mergeam cu ai mei pe vremea aia în concedii la mare și stațiunea preferată a lor mei era 2 mai, când mergeam lângă era Vama, partea elaltă era Mangalia, fiind cu mașina ajungeai rapid cu în toate colțurile, să spunem, ale litoralului românesc. Uite ce am... dar stai că asta e la... Mă scuzați că trec de una la alta. E Becali la televizor, care, bineînțeles, dă un interviu pe tema marilor transferuri realizate în ultimele zile, în ultima zi. Și ziceam, uite ce am arătat, că am trecut fix pe lângă palat, dar văd că aici e în altă parte, undeva unde construiește el ceva biserică în spate cu uși de aur, are o boală cu

chestia asta, uși de aur, lanțuri de aur, stâlpi de aur, nu știu dacă ați văzut, dar fața palatului sau în curte sunt niște leuți de aur, care, mai că-s leuți de aur, asta e, sau aurică, nu știu dacă or fi de aur, leuți de leuți de aur am mai văzut, dar leuți de aur cu LED-uri roșii în ochi nu cred că am mai văzut. Deci e un chici de la Dumnezeule mare, rare ori văzut, dar bine, se potrivește perfect personajului. Revenind, și în aceste două perioade ale anului, fie tușești, vă spuneam, când eram mic, tușeam, când plecam în concedii la mare, Doamne, de nu-i țineam pe ai mei două săptămâni întuse, n-aveam febre, n-aveam, nu eram răcit. Tușeam în continuu, frate, tușeam în continuu ca un măgar, ca o tuse măgărească din aia. Cum plecam de acolo, era ceva în aer și acolo, nu-mi dau seama ce, cum plecam de acolo și ne întorceam în betoanele Bucureștiului, nu mai aveam nimic. Le mâncam zilele, bineînțeles, alor mei. Când aveau nevoie de relaxare, era ăla micu care tușea și care făcea ca toți dracii. Așa, dar când ne întorceam în București și în mediul junglei de beton, nu mai aveam nici pe naibă. Ei s-au extins polenurile astea, nu știu, probabil și cu extinderea orașului, ajungerea, practic, câmpul e chiar la granița orașului, probabil că ce înseamnă poleni, semințe, etc., sunt luate de vânt mai ușor, ajung în aer și ne conferă simptomele astea minunate. De bine, de rău, acum nu e grav. Acum mi se mai înfundă nasul, care îi pune între cele mai, să zic, slabe simptome și stai cu niște picături de nas lângă tine și se rezolvă. Dar au fost situații în care, vă spuneam, tușeam de nu mai puteam, te usturau ochii, nu mai vedeai cu ochii, pățeai o chestie gen, prima dată te sperii, zici că e în stilul mă scuzați, în stil, că tot vorbeam de tuse, în stilul pincaiului, când te ștergi la mâini, când te ștergi la ochi cu mâinile murdare, conjunctivite, așa. Când te ștergi în stilul conjunctivite, alea de te trezești cu a doua zi te trezești cu ochii lipiți de urdori. Și nu e adică conjunctivita am mai făcut și noi ca orice copil. Dar aici nu e vorba de așa ceva, că nu mai ești copil să bagi mâna din pământ la ochi. Sau mai știu eu, ori mai fi unii. Așa, e pe fond alergic, pentru că și dacă iei niște picături din alea de ochi antialergice, funcționează, îți curăță ochiul imediat și te ține și ceva vreme. Astea sunt variantele, vă spuneam, mai neplăcute. Ai mâncărime tot timpul în cerul gurii, deci vine să strănuți non-stop. Și alte minunății. Înainte am avut și cazuri în care apăreau de-astea afecțiuni alergice cutanate. Deci știam clar când vin, de unde vin, cât vor dura. Am avut o porțiune din copilărie mâncată de chestiile astea. Deci, Doamne Dumnezeule, ce bucurii făceam. Eram de obicei pe la bunici când se întâmpla și două săptămâni de zile cam ăla erai, stăteai prin casă, că nu prea puteai să ieși pe afară în halul în care te aduceau. Și de bine de rău, uite că de astea, pe măsură ce timpul a evoluat, a trecut, s-a scăpat. Dar acum, constant, mai, iunie și septembrie, se întâmplă câte ceva nedorit. Și mă întreb dacă mai sunt și alții care au bucurii de genul ăsta. Zice cineva că e posibil să fie alergie la polen, ambrozie. Da, în mod sigur e la ambrozie și la ceva polen probabil. Am fost la un moment dat, acum vreo 10 ani, am făcut un test de alergeni, dar testul

La de alergeni nu era foarte concluziv, pentru că îți spunea dintre substanțele pe care le aveau ei la dispoziție, în sensul de păr de pisică, păr de câine, gândaci, ăștia, cum le spune, care trăiesc în praf, îmi scapă iarăși cuvântul, acarieni, așa, și așa mai. Și bineînțeles că mi-au ieșit pe linie atunci, pe linie atunci toate pozitive, deși vorba aia, an de zile am trăit cu pisică în casă și n-am avut problema asta, dar uite, atunci a ieșit inclusiv părul de pisică drept una dintre cauzele alergiilor, și încă una pe care o știu eu, dar care n-are legătură cu, să zic, anotimpurile, vreme, etc., este la porumb, la mălai. Eu sunt experimentul number one care pe propria piele am descoperit târziu, pentru că la început nu aveam chestia asta, târziu, cred că jur de 30 de ani, această alergie, care, mă rog, putea să dea și în ceva mai urât, dar am descoperit-o la timp și am ținut-o în frâu. Nici nu mă știu dacă se manifestă acum, pentru că cred că am 10 ani, cel puțin, de când n-am mai pus gura pe absolut nimic ce conține porumb. Nu popcorn, nu nachos, nu absolut nimic. Da. Iar acarieni, cred că praf are orașul ăsta din plin pentru toată lumea. Deci se pot face teste, de exemplu, nu știu. Stați, locuiți în București și lăsați, de exemplu, o carte undeva în casă. Dar nu vă apucați să o ștergeți de praf sau asta. O lăsați acolo. După o lună de zile, uitați-vă cât praf s-a strâns pe cartea aia. Faceți același experiment în alte orașe din România, cu toate șansele să iasă similare rezultatele, dar în primul rând în alte părți ale lumii. Și o să vedeți că nivelul de praf, de exemplu, într-un oraș, hai spune, la fel de aglomerat sau circulat ca Bucureștiul din Germania, de exemplu, este mult mai mic decât aici. Nu știu noi cum facem, de ce suntem atât de prăfuiți la cap, însă și asta ne afectează bunul mers al vieții, pentru că până la urmă astea sunt, zici, lasă că e doar o tuse, lasă că e doar un nas înfundat, lasă că doar nu știu ce, dar în momentul în care zi de zi de zi te împiedică să-ți desfășori activitatea, să-ți trăiești viața, îți vine să-ți iei câmpii. Da, există medicamente, bineînțeles, există antialergice și așa mai departe, însă dacă stai și acolo să încep să le diseci și să vezi, astea sunt pentru alergia iriene, astea sunt pentru piele, astea sunt pentru nu știu ce, astea sunt de generație nouă, astea sunt de generație veche, pentru că ai grijă ce iei, pentru că unele poate să fie eficiente, însă țin minte când eram mai copil, una dintre pastilele luate cu regularitate, să spun așa, era peritolul. Păi un peritol dintre ăla, dacă luai țara pe la 8, ți-o dădea imediat și te trezeai și a doua zi pe la 4 după amiaza. Deci te termina și erai copil, vorba aia în care energia, nivelul de energie se refăcea mult mai repede decât la un adult. Te termina. Cum? Prefer să strănut de două ori decât să-mi tai jumătate de zi din calendar, în care sunt lucruri de făcut. Și bineînțeles, alte pastile pe care dacă te duci să le faci socoteala și la farmacie, fiecare doctor, ai toate șansele ca fiecare doctor sau farmacist să-ți recomande altceva și să ajungi să cheltui, să faci experimente pe propria piele și pe proprii bani, bineînțeles, până găsești ceva care funcționează. Și bineînțeles că peste un an simptomele nu o să mai fie aceleași și medicamentul care a funcționat acum un an nu o să mai funcționeze peste un an. Așa mi se întâmplă mie, cel puțin. Deci, ăștia suntem ființele umane
moderne care se

Tează la... Parcă avem un sistem imunitar din ăsta care luptă foarte bine cu lucrurile bune, dar lucrurile rele le lasă să treacă. Adică stau și mă raportez la boala asta. Doamne ferește, n-am așa ceva, nu urez nimănui să aibă așa ceva. Dar e clar, e boala cea mai nedorită a perioadei ăsteia, secolului ăstuia, să-i spunem, cancerul. Și stai și te uiți cât stau și bâșbâie ca să poată să găsească o soluție, și soluțiile pe care le avem acum, unele funcționează, dar în niciun caz nu sunt elegante, niciun caz. Pe când pentru alergiile astea avem 50.000 de pastile, în care dacă funcționează două, e sărbătoare. Așa, ia să vedem ce mai scrie. Da, exact, uite, ne spune cineva că sunt statistici. Dacă locuiești în București, pierzi vreo 4 ani din viață numai din cauza expunerii la praf. Așa este. Pentru că, vă spun, în experimentul ăla, eu l-am făcut cu cartea, sau mă rog, cu ce considerați voi un lucru, dar cartea atrage praf. Să vedeți cât praf este în orașul ăsta, de nu poți să pricepi. Și mai sunt chestii, la noi nu se respectă. Există legislație la noi care spune că deținătorii terenurilor trebuie să aibă grijă să elimine dacă există plante gen dăunătoare din astea, gen ambrozie. Cine respectă? Cine controlează? Ce amenzi există? Nici nu știu dacă se dă amendă. Nimeni. În alte părți, probabil că lucrurile astea chiar sunt verificate. Și lumea s-a obișnuit cu, cum să zic eu, ciclul ăsta legii care funcționează, și în felul ăsta nu mai există nici cantități alarmante de ambrozie care să-ți dea, alergii de genul ăsta. Mi-aduc aminte, nu foarte mulți ani, cred că acum 2 ani, ceva de genul ăsta, am fost la un meci, tot în perioada asta, așa, peste lună, septembrie, la un meci pe Arena Națională, să fi fost oare FCSB cu Rapid. Stați așa că vă zic imediat. A fost un meci când termina 3-1, mi se pare, pentru FCSB, în care au dat gol și... cum îi cheamă... era italianul la atacant, mi se pare că a dat gol și Tavi Popescu și nu mai știu cine, parcă așa a fost. Acum nu pot să bag mâna în foc că ăsta a fost rezultatul, ceva de genul ăsta, contează mai puțin. Nu Pio Vacari, ăsta care a plecat în China mai nou, pe care l-au luat de la Craiova lui Mititel. Băi frate, deci cum am intrat pe stadion, eram doi oameni atunci, au început să ne lăcrimeze ochii, un hal fără de hal, nu puteam să mă uit către gazon, că-mi curgeau ochii de lacrimi. Bineînțeles, era clar ceva polen pe acolo. Am stat tot meciul numai cu șervețele și cu companiu, da, companiu. Am stat tot meciul numai cu șervețele și cu batistă și cu din asta, efectiv nu puteai uita la noi, nu ne puteam, alții n-aveau nicio problemă, fiecare cu treaba lui. A fost, deși rezultatul țin minte că a fost favorabil, experiența de pe stadion de atunci a fost demnă de ce, Arena Națională, încă o dată, centrul Bucureștiului. Asta apropo de responsabilitatea unora de a elimina sau nu lăsa de izbeliște ambrozie. Ne spune cineva că unele localități au pus taxă pe ambrozie pe terenurile necultivate. Așa. Da. Și dacă, cum se cheamă, se plătește taxă, dar asta nu înseamnă că cineva de bani aia se duce și curăță terenul de buruienile astea. Tare mie că noi plătim ca proștii și buruienile tot acolo stau.

0: Mi-aduc aminte, iarăși nu acum mulți ani, am un amic bun, aș vrea să-i urez cu ocazia asta și multă sănătate, pentru că săracul s-a, tocmai ce s-a operat de prostată și nu e o plăcere, să spun așa. În 2019 s-a mutat în sat Roșu, Comuna Chiajna, acolo la Militar Residence, trebuie să știți. Prima oară când am fost la el, Doamne Dumnezeului, a fost o întreagă aventură, parcă am mers după Google Maps, adică n-am luat-o noi de capul nostru. De la stația de metrou, ultima preciziei, cartierul militar acolo, am luat-o cu Google Maps-ul până la omul ăsta acasă. Am trecut prin câmpuri întregi de buruieni, am sărit garduri, a fost o întreagă aventură. Iar acum, dacă te duci, ce să ai autobuz de la Păcii direct până acolo, i-au refăcut tota la drumul Osii, sau cum se cheamă, l-au expandat pe nu știu câte benzi, s-a construit acolo în Draj, pe lângă blocuri, s-au făcut hipermarketuri, cred că sunt mai multe pe Osii acolo decât sunt în jumătate din București, ai toate neamurile de marketuri, de hipermarketuri disponibile, așa. Și într-adevăr acum poți să ajungi relativ ușor la el, dacă o iei pe jos tot faci, de la Păcii până la el cred că tot faci vreo jumătate de oră, dacă o iei pe jos, dar cu autobuzul, dacă îl prinzi, asta e mai greu, că Iuliu Maniu, știu, este groaznic și ăla acolo, dacă te urci într-o mașină, riști la destinație să mai existe doar oasele tale putrezite de un secol. Cam așa e pe Iuliu Maniu, fie că vii dinspre afara orașului sau te duci spre ieșirea din oraș, cam atâta faci. Dar măcar s-a expandat foarte mult orașul, am ajuns aproape de terenuri virane, de câmpuri necultivate, de astea, iar bucuria ambroziei și a restului de plante, în ghilimele binefăcătoare, se răspândește foarte, foarte rapid. Uite, domnul ne spune că pe taxele pe care le achită dânsul, are primăria un contract cu o firmă care erbicidează ambrozia și chiar o face pe bune. Bă, dacă ar fi făcut așa peste tot, Doamne ajută, ce bine ar fi, mai ales în jurul Bucureștiului, în București, dar după cum vedeți, ce spuneam mai devreme, în București, cum amintea un alt ascultător, dacă locuiești în București, speranța de viață e mai mică cu 4 ani și cum era, o ducem cu bucurie pe umeri această neșansă. Hai să mai luăm o pauză și revenim, că mai avem de vorbit, a rămas că discutăm și despre Becali, discutăm și despre FIFA, UEFA și alte nebunii, bineînțeles, de Formula 1, mai avem timp încă 2 ore de aici încolo, dar momentan pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. 1, 2, 3.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio la Sport Total FM și numai bine în pauza asta de aproximativ un sfert de oră de la discuția referitoare la alergii, probabil prin faptul că am ajuns de ceva vreme în studio. Noi aici în studio nu prea avem, în afară de aerisirea clădirii, nu prea avem contacte ferestre sau ceva de genul ăsta cu exteriorul. Deci mai obține șanse la polen. Numai bine, abia după discuția asta și o oră de stat în studio, în sfârșit m-am adaptat și parcă am scăpat de nas înfundat și alte bucurii cauzate de perioada asta pe care o traversăm acum. Și bineînțeles, revenind la sport, suntem în ajunul marelui derby, eternului derby, derby de România, cum vreți să-i spuneți, partida dintre Dinamo și FCSB. Bine, sunt niște nostalgici ai vremurilor de altădată care, mă rog, unii dintre ei nici măcar nu au trăit vremurile alea, dar, mă rog, luptă pentru niște idei corecte în capul lor, însă depășite pentru oricine a apucat să se bucure de pâine la cartelă și așa mai departe, referitoare la faptul că, vezi, Doamne, partida de mâine e între două uzurpatoare a pozițiilor Dinamoului Real și Stelei Real. Lumea în continuare care are cât de cât un pic de cunoștință în privința istoriei fotbalului în România cataloguează în continuare Dinamo FCSB drept derbiu fotbalului românesc. Bine, acum ca o paranteză ceva mai mare, cred că trăim cea mai joasă perioadă din punct de vedere calitativ a fotbalului românesc. Efectiv, stăteam și mă gândeam acum câteva etape, când încă FCSB-ul era pe primul loc, înainte de a își scoate la iveală adevăratele culori ale sezonului ăstuia, pentru că FCSB-ul este un dezastru sezonul ăsta, eu cel puțin așa o văd. Poate transferurile astea, discutăm imediat despre ele, să mai scoată sau facă să mai scoată capul la lumină, însă nu cred că am văzut în ultima vreme echipa jucând atât de prost. Minus meciul cu Argeș, acolo și acolo am dubiile mele că meciul ăla a fost, cum să zic, jucat cu toată voința de argeșeni, ca să nu mă exprim altfel. Și vă mai dau un exemplu în sensul ăsta. Deci dacă vezi rezultate de genul ăsta, îți dai imediat seama că e vorba de fotbal românesc și concluziile vă las să le trage singur, dar sunt destul de evidente. Dubla întâlnire, duelul mai întâi în campionat și apoi în cupă dintre Cluj și Petrolul. O mare surpriză în ghilimele în campionat, unde Clujul pierde pe teren propriu în fața Petrolului, pentru că

A, în cupă sorții să se schimbe și să câștige Clujul împotriva Petrolului. Deci chestiile astea sunt atât de comune și văzute de atât de zeci de ori de-a lungul istoriei fotbalului românesc, încât doar te uiți la echipe și zici, cupă campiona, nu? Da, fotbal românesc. Este elocvent și a fost elocvent de-a lungul anilor pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc, jocul ăsta al rezultatelor, dacă putem să folosim expresia, cu ghilimele de rigoare. Revenind însă, vă spuneam, acum vreo două etape, mă uitam cât de prost joacă FCSB-ul și cu toate astea erau pe primul loc în campionat. Și mă uit în continuare, chiar după două înfrângeri sunt destul de bine, nu e o situație, după cum spunea și marele patron, dezastruoasă. E decent față de alte începuturi de campionat, ăsta e chiar decent. Luându-ne și raportându-ne la chestia asta, o echipă care a ratat Europa, care abia a terminat cu chiu cu vai pe un loc cu 8 anul trecut, a ratat Europa nu că n-a obținut dreptul pe teren anul trecut de a participa în preliminare, ci pentru că a ratat-o jucând în preliminarele alea și au jucat cu niște desculți care le-au dat cu terenul în cap. Deci au ratat Europa. Joacă execrabil, s-a văzut după aia să pierzi cu CFR Cluj, care e o echipă în debandadă acum. Dar vezi tu, uite, pierzi cu CFR Cluj și după aia brusc ai luat unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj, nu? Nu? Da, nu? Așa spunea Neapiții, da, nu? Iarăși, tragem niște concluzii, fotbal românesc. După care să pierzi și cu, nu mai știu cine, la ce meci a urmat, cu UTA, ultima clasat. Ăia săracii își lingeau rănile ca un cățel din ăla jigărit și nehrănit și ai venit tu, FCSP-ul, porcușor grăsuț, vițel grăsuț, pe care să mănânce și aia un copan din tine. Așa. Deci groaznic, e, dacă asta era echipa etalon care conducea campionatul și care nu stă rău nici acum, vă dați seama cât de slab, cât de ce nivel groaznic are fotbalul ăsta românesc. Asta în condițiile în care ne place sau nu ne place, dar pe lângă noi, unde eram noi cocoși și spuneam, stai bă că om fi noi slab, dar atâția bani avem noi ăștia în estul Europei, nu ne putem compara, uite și bulgarii sunt slabi și uite că bulgarii nu mai sunt așa slabi. Uite că ei la nu mai sunt așa slab. Uite că, da, asta îmi venea să-mi rup, să-mi, pe lângă alergia de care vorbeam mai devreme, îmi venea să-mi zgâri ploapele de pe ochi. Cum, bă, a ajuns Andorra și Gibraltarul să aibă echipă în competiții europene? Și tu abia cu chiu cu vai reușești să bași campioana în ultima urnă valorică, să zicem, a cupelor europene? Băi, o rușine, mă, o rușine. Și noi ne bau, păi ce, jucăm cu... acum o să un an eram, păi vai, ce rușine, au venit Inter descaldă să aia și era să-i scoată pe FCSB. Păi uite, acum i-au scos, în ghilimele vorbind, că n-au jucat direct. Dar Inter aia sunt în grupe și FCSB-ul taie frunză la câini pe la Târgoviște sau pe unde mai joacă ei, că... La noi, dacă fotbalul e la pământ, atunci de ce să nu facem noi un festival de mâncare asiatică pe Arena Națională pe care am făcut-o pentru fotbal? Bine, am înțeles că și asta să se conform ultimilor declarații venite dinspre primar, Arena Națională se întoarce fotbalului. Se schimbă gazonul și va fi ok și cred că primul meci parcă ar trebui să fie pe 14 septembrie acolo, nu știu, FCSB cu Petrolul sau ceva de genul ăsta. Poate vorbesc prostii, dacă așa înțelesesem. N-a durat decât, nici nu mai știu cât, decât nu s-a mai jucat fotbal pe Arena Națională. Aș înțelege, băi, dacă ai scoate, să zic, bă, un concert de la cum a fost Metallica, nu zic, concerte gen Metallica, Maiden, astea trebuie să aibă loc. E vorba și de, pe lângă sport, e vorba și de culturalizarea oamenilor care în România a rămas în urmă rău de tot. Ajunge să vezi cum
cum scriu unii dintre conaționalii noștri.

noștri pe social media, pe Facebook, pe astea, nu mă refer mesajul pe care încearcă să-l trimită, ci efectiv cum scriu textul gramatical. Și îți dai seama că analfabetismul e așa un soi de, cum să zic, laudă deja pentru oamenii respectiv. Ei sunt praf și pulbere. Și gândiți-vă că sunt unii care nici măcar nu știu să scrie, dacă care au opinii știu și eu foarte vocale referitoare la un domeniu sau altul. Revenind, într-un fotbal extrem de slab românesc, dar extrem de slab în momentul de față, mă uitam și campioana antitră, care, de bine de rău, hai că s-a calificat într-o cupă europeană. Oameni buni, ce meciuri face în Liga 1, Doamne ferește, adică Dumnezeule mare, este situație groaznică. Situația este groaznică. Nu știu, așa stai și te uiți, e deprimant. Și după aia stai și vezi un meci din La Liga, orice prostie de meci, să spunem, de asta, între echipe fără șanse la cupe europene, băi, și parcă ți se clătesc ochii, parcă ți se deschid, parcă, vorba mea, dispare și ambrozia, dispare și alergia, e totul roz din nou. Da, mă rog, în contextul ăsta, mâine avem parte de Dinamo FCSB. După cum am spus-o și de față cu colegul Răzvan, în clipa asta mi se pare că Dinamo joacă cel mai bun fotbal. Asta nu îi scoate din media asta groaznică a fotbalului românesc, dar Dinamo are cele mai bune prestații, după părerea mea, în momentul de față. Ar trebui acolo, dacă continuă așa, în fața stadionului acolo, poate să-i fac o statuie și lui Copici, că ce a reușit să facă omul ăla din ce a primit și ce a lăsat, între ce a primit și ce a lăsat e o diferență așa de zgrienori. Așa? Și pe de altă parte FCSB-ul într-o situație foarte slabă. Pe de altă, mă rog, privind probleme din alt unghi, am avut parte de show-ul deja bine cunoscut. Dacă nu avem parte măcar de unul pe an, nu suntem ancorați în realitățile fotbalului românesc, din partea lui Becali, care a intrat în direct de data asta la altă televiziune față de cea obișnuită și a stat aproape o oră vorbind singur acolo și lăudându-se cu că vin bombele atomice. Mi-aduc aminte de prezentatori ăștia de pe la televiziunile de știri de la noi, care mereu sunt cu vine atomica nucleară în seara asta și dezvăluirea în sine nucleară atomică e un fâs pe care l-ai auzit în timpul zilei, dar reformulat sau ceva de genul ăsta. De data asta Becali a venit cu marea nucleară, care are 3 jucători semnați, îi anunță în ziua, urma să-i anunțe în ziua care venea. Am aflat între timp că sunt Corenița și cu Muhar. Bine, Corenița aflat sub contract cu Clujul, transferat de la CFR. Muhar, care plecase de bunăvoie de la Cluj când, bine, înainte de insolvență, omul voia bani, ei n-aveau bani să-i dea și a plecat. Și sincer nu mă așteptam la Drăguș, deși Drăguș știți cu cine pare acum foarte asemănător, o să vă zic imediat. Nu mă așteptam pentru că era o situație complicată acolo la Trabzon, mai avea contract pe 2 ani, încerca să-și recupereze banii, dar să fie și dat afară, și asta știți cum e mai greu, și în același timp, ca să rămână jucător liber de contract, să poată să-l ia Nea Gigi, că îi promisese salariu mare. Pentru Liga 1, 1 milion de euro pe sezon e imens, nu mare. Mi-aduce aminte de vremurile alea când își permitea Nea Gigi să aducă jucători sud-americani, tot așa, orice pentru a câștiga campionatul și nu reușea nici

cu aia. De ce? Pentru că sunt căpățânat să-l țină pe Lăcătușa antrenor. Mă rog, vremuri de mult apuse. Acum știm foarte bine cât de antrenor era și Lăcătuș, că jumate sau mai bine din sfaturi veneau din lojă, cum vin și acum. Cam astea sunt datele problemei. Vă ziceam că Drăguș vine așa iară, din postura de vedetă la națională, dar cu realizări aproape de zero în campionatul în care a jucat, cel puțin în ultimul sezon, a fost catastrofă, dar cu nume oarecare mare și cu atacant de profil important, român fiind, căruia Gigi dispus să-i aștearnă covorul roșu și să-i scoată cei mai mulți bani pe care, cred că lui Tănase ce i-a mai dat așa mulți bani, dar păi, erau din prime, erau din tot felul de chestii cumulate, nu neapărat bani promiși în orice situație. Și mi-e tare că revedem scenariul Marica. Mi-e tare frică că revedem scenariul Marica. Dacă țineți minte și pe Marica, cu câțiva ani buni, la fel l-a adus, la spre sfârșitul carierei, era mai în vârstă decât e Drăguș acum, cel puțin, cu o experiență internațională enormă, cu, vezi, doamne, vii în Liga 1, n-ar trebui să ai o problemă, că e mai slab nivelul, bani, căcălău măria ta, tot așa ceva de genul 1 milion de euro pe sezon, dacă nu i-o fi dat niște terenuri atunci, ceva, ei știu, ei s-au înțeles, că și Marica e mare om de afaceri și a venit Marica și mă duc aminte, a terminat sezonul cu zero goluri, nimic, zero goluri în condițiile în care până și unele dintre rezervele aduse să joace în cupă au reușit să dea câte un gol atunci în meciurile alea, pe când Marica zero goluri la sfârșitul campionatului. A fost un mega dezamăgire atunci, deși n-a făcut neapărat niște meciuri proaste în unele partide, dar de el nu s-a lipit golul sub nicio formă. Că așa mi-aduc aminte de băiatul ăla, cel mare atacant, Petre, sau cum îl cheamă, care a fost la Naționala de tineret, era rezerva lui Pușcaș. Și după aia juca prin Danemarca, parcă, și l-au luat repede FCSB-ul, unde a fost ratangiul ratangiilor. Bine, nu că n-a dat gol, a dat și niște goluri, dar era genul care rata cu poarta goală și după aia s-a supărat că de ce nu mai băgau. Scuză-mă, te-a băgat atunci, ca și la bani pe tine, te-a băgat când nu mai merita să fii băgat și tot ratai, du-te. Și câștigam, mi se pare, campionatul, nu campionatul, cupa atunci, în 2020 cu ei. După aia s-a făcut el că mai joacă, s-a dus pe la Faru sau Viitorul, ce era pe acolo, n-a reușit să mai, de bine de rău, Hagi a mai redresat niște jucători din ăștia, uitați-vă și la Radaslavescu acum, tot așa, destul de praf ei la FCSB, dar reveniți la Faru, au pus puși pe linia de plutire. Dar cu băiatul ăsta nu s-a mai putut face nimic, cred că s-a și lăsat de fotbalul profesionist, pentru că era, nu știu, fizic nu părea să aibă mari probleme, dar poate a fost labil psihic, nu știu ce să zic. Ia să vedem ce mai zice lumea. Adrian Petre, da. A plecat la Chiajna, vă dați seama nivelul cât de slab ajunsesc. Și totuși, țin minte că în jocul de echipă el nu era rău, doar că nu era în stare sub nicio formă să să dea gol. Deci 2 metri în fața porții, trebuia să pui latul, nu știu, s-a întâmplat ceva, aluneca, cădea pe lângă, s-a întâmplat ceva, nu se lipea de el golul sub nicio formă. Da, păcat. Mai bine, sincer, rămâne acolo la Nordice, că poate avea în continuare vreo carieră în fotbal. Deși, încă o dată spun, nu mi se pare că e genul de jucător care să nu fi primit atunci șanse nenumărate la FCSB. Și acum, în sfârșit, închei paranteza asta. Ăsta este contextul în care are loc derbiul de mâine, Dinamo FCSB.

Hai să vedem ce zice Marius Baciu, în acte el e antrenorul echipei, referitor la transferurile astea făcute de Nea Gigi pe ultima 100 de metri. Am înțeles că mai vrea să mai ia acum un jucător, că Lukic sau alt atacant, că e dispus să dea și 2 milioane, nu știu ce atacant norvegian de 1,90 m și nu știu cât. Cred că Nea Gigi s-a

Așa, mă mir că mi-a zis că l-a luat pe Haaland. Mai știu pe cineva că aveam senzația, bine, nu-l cunosc personal, nu l-am cunoscut personal, mai bine zis, care lăsa impresia asta, dacă țineți minte, cursele de Formula 1 când erau comentate de Michi Alexandrescu, care ne povestea că el să știe, că el merge acolo în paddock și să știe cu toată lumea, că a vorbit ieri cu Schumacher, i-a explicat Schumacher nu știu ce, și după aia s-a dus la ălălalt și tot timpul aveam impresia așa că nu e neapărat 100% adevărat ce spune omul respectiv și că le înflorești. Din ce am înțeles, mai târziu chiar le înflorea bine, de tot bine, Dumnezeu să-l ierte acum de morți numai de bine. Dar la fel îmi creează și impresia și Gigi acum cu atacanții lui de 2 milioane de euro. Încă o dată, rămâne de văzut cum se vor integra oamenii ăștia la FCSB, pentru că noi am mai văzut veniri pompoase de-astea de la CFR Cluj. Mi-aduc aminte de Semedo, mi-aduc aminte de Tade. N-au mai fost pe la... Lui Tade cred că i-a luat jumătate de sezon să dea un gol la FCSB în condiții în care era golgheterul campionatului la CFR. Cred că Tade chiar a fost în perioada aia cu Marica, dacă nu mă înșel, sau poate Gigi e precum un copil, îmi zice cineva, stați așa să citim exact. Gigi e precum un copil, când primește jucării, se joacă cu ele și când se plictisește de ele, le arunc. Cam așa e Gigi. Numai că știi cum e, aș avea pretenția ca după atâția ani, bun, le tratez tot ca până la urmă drept o jucărie, dar să înțelegi valoarea jucăriei alea. Și să, că poate să mai iei în vedere și faptul că mama, tata sau cine ți-a luat jucăria respectivă a investit niște bani în jucăria respectivă și măcar pentru sacrificiul ăla financiar tu ar trebui să porți jucăriei respective un respect mai mare. Măcar de atâta, dacă s-ar înțelege, și tot ar fi bine. Da, bineînțeles, Mamut de la CS, până și ăla a dat un gol, mă, față de Marica, Mamut de la CSU, în 2 ani la FCSB, și ăla a dat un gol, Marica n-a dat nimic. Mi se pare că dăduse la un moment dat aia și până s-a anulat și ăla. Și eram, uite, bă, a dat Marica în sfârșit, nu l-a reușit, nu e intrat nici ăla. S-a și lăsat, cred că, după jumătatea aia de ani sau cât a fost la FCSB. La Gigi lucrurile ar fi mult, mult mai simple, dar cred că îl depășește chestia asta. Nici n-ar fi nevoie de investițiile astea astronomice, dar astea ușurează, ce-i drept. Măi, dacă ai reușit să aduci un antrenor pe bune, uite, de exemplu, cum a fost, mi-aduc aminte, la acel Protasov. Nu prea l-asculta Protasov ăla pe Gigi în ce spunea, să cam ofticat pe el așa Gigi câteodată. Băi, dar juca echipa atunci, până și în supercupa aia de debut al lui Protasov, pierdută cu Dinamo, cred că au jucat. Băi, au jucat bine ambele echipe atunci. Bine, alt nivel după aia și confirmat în acea campanie de excepție pentru toate echipele românești în anul ăla cu UE fantasticele. Dar genul ăla de antrenor ar trebui, care are un talent așa să dea o impresie de da, să facă cum vrea el și în același timp să lasă și cel puțin iluzia asta că a luat în considerare și ce i s-a spus de acolo. Au fost rare în ultima vreme cazurile astea, dar uite, probabil că Reghe Camp în primele mandate a fost așa, și mai acum, de mai recentă amintire, Ion Bun și Ortodox, cum îl cheamă, cipriotul care a plecat între timp, Haralambus,

cu Pintili. Pintili știa bine cum merge echipa, l-a instruit și pe ăsta, vezi ce spui acolo, vezi cum spui aici, nu ne băgăm peste ăla, zicem că patronul are dreptate și câteodată facem ca noi. Și a funcționat, cel puțin, uite, la nivel, inclusiv la nivel internațional a funcționat. Așa trebuie să faci cu Gigi. Și el e chiar fraier, pentru că el a cunoscut, dacă putem să spunem așa, vremurile astea de popularitate maximă în rândul suporterilor, exact în vremurile astea în care echipa avea rezultate bune în cupele europene, pentru că la sfârșitul zilei, când se urcă pe Bentley, că pe bancă e Mourinho, e Lăcătuș, este, sau nu, pe Maybach să urcă el, că pe bancă e Mourinho, e Lăcătuș, e Haralambus, e Baciu, asta nu interesează pe nimeni. Lumea pe el îl aplaud. El asta ar trebui să priceapă. Așa. Lasă-i să-și facă treaba. O să vină iară, că dacă nu mă bag eu, retrogradăm, falimentăm, nu știu ce. Dacă aduci un antrenor cu, cum să zic eu, oarecare experiență și specializare în domeniu, nu o să retrogradezi. Poate nu câștigi campionatul, poate nu rup gura târgului, dar nu o să retrogradezi. Dar dacă aduci figuri serviabile din start, nu zic că Baciu nu avea, cum să spun, oarecare talent de antrenor. Dar momentan nu pot să-l judec în funcție de ce se întâmplă la FCSB, pentru că, să nu uităm, a fost ales pentru motivul că tu acolo în studio nu ne vorbeai de urât. Erai unul dintre puținii care nu ne vorbești de urât. Ăsta a fost argumentul final. Realizări, bun, ca jucător decent, dar ca antrenor, mă rog, da. Uite, exemplu recent, Edi Iordănescu, lasă-l, mă, să facă cum știe el, să câștige meciurile cu 1-0, să, când îi spui ceva, el să facă exact invers, să-ți aducă punctele și când vine vorba să sărbătoriți, tu sărbătorești pe Maybach, nu el. Dar asta nu pricepe Nea Gigi. El ar putea să fie jucăria, să spun așa, să fac o analogie, jucăria preferată a tuturor fanilor FCSB-iști, dar reușește să facă antipatizat de majoritatea lor. Ia să vedem ce ne mai zice lumea aici. Da, și Olăroiu zicea că Gigi și făcea exact cum voia el. Da, au fost niște figuri din astea în vestiar, cum a fost și Olăroiu, cum a fost Pițurcă, la care chiar dacă Gigi avea păreri, ăștia nu prea îi dădeau. Bine, Olăroiu probabil îi dădea dreptate și făcea ca cum voia el. Pițurcă cred că îl și scuipa și nu făcea ca, sau de al dracu nu făcea cum îl punea Gigi, chiar dacă era o idee bună. Diferența este între oamenii ăștia că Olăroiu s-a dus, mă rog, la nivelul ăla de fotbal asiatic, a câștigat ce se putea câștiga și s-a umplut de bani, pe când Pițurcă n-a făcut față nici la nivelul ăla de fotbal asiatic, s-a judecat cu ele, a luat niște bani pe contracte bine făcute, comportamentul tipic Pițurcă din ultimii ani de activitate. Da. În rest, dacă mă întrebați pe mine referitor la minunatul derby, ia să vedem că rămăsesem la ce spunea Baciu. Spune că dintre cei trei nou veniți, și anume Carlo Muhar, Meriton, Corenița și Denis Drăguș, doar Corenița ar putea juca pentru că este pregătit de la CFR Cluj. De asemenea, pentru derby ăsta, FCSB nu se va putea baza nici pe Tavi Popescu, care în continuare se confruntă cu o răceală puternică. Uite, ne zice cineva că tocmai că Edi câștiga cu 6-0 și tot nu-i plăcea lui Gigi. Dar nu-i plăcea pentru că el percepea laudele alea ca la, că vin la adresa lui Edi, nu la adresa lui. Asta e problema lui, se vede în vorba, știm noi, unui politician faimos al zilelor noastre, care a fost întrebat dacă depășește locul 2 pe ce loc se află și tot o dădea că e pe locul 1.

la fel, Gigi se vedea depășind locul 2, dar nefiind pe locul 1. Logic, de altfel. Și asta îl deranja. Băi, dar pe de altă parte, încă o dată, de ce trebuie să ți se spargă ție în cap probleme? Lasă să spargă în capul ălora, tu vino și preia meritele. Exact. Păi ne-ai la meciurile alea câștigate cu 1-0 sau cu 6-0, dacă el era pe stadion, după aia când pleca, toată lumea care era acolo îl aplauda pe Maybach. Da, el a ratat, a venit târziu după aia din nou la stadion. Cam asta e diferența. Folosește-te de toate aturile astea ca să-ți fie ție bine. Nu te gândi că vai, mă eclipsează unul dintre oamenii ăștia sau aturile astea. Hai să fim serioși. Revenind la ce spunea Baciu, Tavi Popescu se confruntă cu răceală. Au fost asistenții la Tavi, eu nu l-am văzut, a rămas acasă, s-a preferat așa pentru a nu păți ceilalți ceva. I-au făcut o perfuzie acasă și n-a fost la antrenament, 100% și în șanse mici să-l vedem cu Dinamo. Ce tâmpenie de exprimare, 100% sunt șanse mici să-l vedem cu Dinamo. Păi ori sunt șanse mici, ori 100% nu-l vedem. Da, foarte ciudat. Mă povestește Baciu, cred că am vreo 12-13 derbiuri jucate. Știu ce înseamnă pentru suporteri acest meci. Sper să înțeleagă noile generații că au fost două echipe care s-au respectat și datorită respectului s-a ajuns la rivalitate, s-a ajuns să avem jucători emblematici. Noi ne întâlneam și la naționale. Nucleul național U21, care s-a calificat în 98, a fost clădit pe scheletul Steaua Dinamo. Am rămas prieteni, mare respect, dar abia aștept meciul să joc, să demonstrez că poți fi cel mai bun. Va fi un meci foarte tacticizat, fiecare antrenor va încerca să lase cât mai puține spații adversarilor. Cine va greși mai puțin va avea câștig de cauză, a declarat Marius Baci. A vorbit și de Crețu, care a fost reprimit în lot și ăsta, Doamne, o figură Crețu ăsta. Crețu a plătit, a fost scos din lot, apoi a venit din nou la echipă, așteptăm să fie foarte bine din punct de vedere fizic și să vină cu altă ardoare să demonstreze că e un jucător important pentru acest club. După antrenament o să luăm ultimele decizii, vom avea discuție cu staff-ul, să vedem care sunt pregătiți de joc din punct de vedere fizic. Crețu, dacă va da totul pentru echipă, sunt ferm convins că suporterii vor trece peste un act de indisciplină. Crețu a fost un jucător foarte important, dintr-o glumă la Crețu s-a ajuns la o foarte mare exagerare. Crețu demonstrează zi de zi la antrenamente, a cucerit publicul prin ardoare. Cât va fi sub contract, va fi un jucător foarte important pentru noi, da. Bine, nu cred că Crețu mai a demonstrat la 37 de ani sau cât are el ceva. Cel mai bun fotbal pe care l-a jucat aici și astea sunt limitele lui, le știi. A făcut și greșeli, a avut și momente extraordinare, ăsta e Crețu. Că mai ai ieșiri de genul ăsta, mă rog, nu știu dacă se cădea scandalul încă de la început. Da, mă rog, așa a fost, așa a rămas. Corenița e singur jucător 100%, o să luăm o decizie cu el, să vedem cum e. Cred că ar putea fi în lot, vedem ce se întâmplă după antrenament. Nu am detalii despre Muhar, o să discut mai multe azi cu el. Așteptăm și Drăguș să intre în evaluări, până în diseară vom ști. Corenița e 100% jucătorul în pâine, în ghilimele. Avem atacanți, îl avem pe Garita, pe Alex Stoian, vedem cum va fi și Drăguș. Nu cred că poate să intre mâine, deși și-ar dori. Apropo de asta, uite, chiar văd că pe social media se verifică, să nu vorbesc prostii, că tot așteptam... Da, uite, FCSB-ul tocmai a anunțat acum un sfert de oră transferul lui Meriton Corenița de la CFR Cluj, mijlocașul kosovar are 29 de ani, se va pregăti alături de noi săi colegi în această seară, va purta tricou cu numărul 9. Clubul nostru îi urează bun venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru. Deci să vedem la fel și cu ceilalți doi postările oficiale și apoi devin autentice transferurile astea până la noi ordine, că am înțeles că Drăguș trebuie să treacă și testul medical.

Probabil că îl va trece. Că de antrenat s-a antrenat cu turcii vara asta, doar că la cei acolo, la echipă, evident că el n-avea cum să intre. Pe principiul ăsta mi se pare că și Stoian nu o să aibă de suferit în lotul FCSB-ului, pentru că dacă vine acum Drăguș și dacă entuziasmatul de Gigi Becali își ține promisiunea și mai aduce încă un atacant, tare îmi vine greu să cred că un atacant pe bani mulți, tare îmi vine greu să cred că Stoian va fi păstrat pentru a fi a patra opțiune. Există ăștia doi plus Garita, el ar fi a patra opțiune. Mai degrabă, probabil că o să aibă parte de un tratament de ăsta, gen să joace etapele pe la Chiajna, cum joacă Alde Toma și ăștia, pentru care există înțelegerea aia, altă, mă rog, ciudățenia regulamentului fotbalului românesc cu fotbaliști care poate să joace pentru două echipe în același sezon, dar, mă rog, nu ne mai miră nimic. Avem și pentru acest mare derby, cu, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare, avem și arbitru delegat. Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să încredințeze responsabilitatea de a arbitra derbiul dintre Dinamo și FCSB nimeni altuia decât lui István Kovács, 41 de ani, cel mai bine cotat arbitru român al momentului. Ne scrie cineva că toate echipele au terminat să transfere jucători în afară de CFR Cluj. Păi normal că CFR-ul o să-i vândă pe Temir ce și mai nimic, pentru că e foame de bani, băieți. Acolo au încă un management grozav și eu am mai zis-o cu insolvența CFR-ul, de ce să nu spunem pe față, am mai trișat în alte ocazii, aducând jucători neplătiți care au jucat jumătate de campionat fără bani, dar au obținut rezultate cu ei. Ei n-au rămas, dar rezultatele au rămas și nici n-au primit bani pentru ele. Asta e un soi de a trișa grupa mare. Meciul va avea loc sâmbătă seară pe stadionul Arcul Triunf din București, aici la doi pași de noi, de Casa Presei. Și fiind un meci cu grad ridicat de risc, Comisia Centrală Arbitrilor a decis să-l delege pe István Kovács. Delegarea vine în contextul în care Kovács traversează una dintre cele mai importante perioade ale carierei. Arbitrul român a fost prezent în această vară și la campionatul mondial din SUA, Mexic și Canada, singurul român de la turneul final. Bine, adevărul e că ne place sau nu ne place de Kovács, are un mare CV acum, e singurul pe care știu eu care, de la noi cel puțin, care a arbitrat toate cele trei finale de cupe europene, Conference, Europa League și Champions League, deci nu mai poate să vină să-i dea lecții din punctul ăsta de vedere precursor de ei lui, care erau analiști, văd că au și dispărut în oarecare măsură mulți de pe sticlă în ultima vreme. Ia să vedem. Mă scuzați, Dinamo FCSB, un meci cu presiune uriașă. Kovács este considerat în acest moment arbitru român cu cea mai mare cotă internațională, fiind delegat în ultimii ani la partide importante din competițiile UEFA și FIFA. Delegarea vine cu o doză suplimentară de presiune. Kovács a fost implicat în acest an în mai multe partide controversate din Superliga, când deciziile sale au fost criticate, bazându-se mai mult pe ajutorul VAR pentru a lua decizii corecte pe teren. Sunt foarte curios dacă s-au delegat arbitru central, nu s-au delegat și ceilalți arbitri ai echipei meciului, da, nici nu mai știu unde teoretic trebuie să te uiți, pentru că dacă intri, de exemplu, pe site-ul EPF, e o ruină de site, așa.

0: Site-ul FRF n-are nicio treabă aici, site-ul CCA, nici nu știu dacă există, uite, există FRF CCA. Așa, ia să vedem, lista arbitrilor, ultimele știri, detalii despre așa, comunicat, update, da, nu le au ei cu delegări, ia să vedem la delegări. Asta ar trebui să ne răspundă la... Doamne, ce... Runda 8-a, ia să vedem noi așa... Dinamo FCSB. Delegation information is currently unavailable. Deci, nici măcar pe site oficial, nici măcar nu ni se zice... nici măcar numele lui Kovac nu este confirmat încă. Da, ce să mai... Când, și ăsta e site-ul oficial al FRF-ului, al CCA-ului. Da, încă o dată se confirmă că România și mijloacele astea tehnologice sunt două entități în continuare mai mult incompatibile. Dacă țineți minte, povesteam ieri la Generația Smart despre... ce minune au reușit să bage ei cu e-sănătatea, cu alte prostii de-astea, raw wallet, dar nu funcționează nimic încă, pentru că nu merge să-ți faci înregistrarea, nu merge să-ți autentifice clipul, acel video de selfie, ca să te verifice, pentru că sunt vreo 40 de angajați care fac chestiile astea manual. În epoca inteligenței artificiale și a recunoașterii faciale, noi facem lucrurile astea manual cu niște tanti care stau undeva într-un birou uitat de lume și iau la mână fiecare fișier pe care îl trimite cineva, după aceea să uită clipul video, să vadă dacă corespunde cu ăla de buletin și să zică, da, ăsta e Popescu Marian nu știu cum și ăla e, aia e Ghița Marița. Sunt într-adevăr și le dă bifă, dar iar aia care vor să facă fraude pe internet îi detectează că nu sunt și le dă respins. Doamne Dumnezeule, tehnologia și România, baba și mitraliera, din punctul ăsta de vedere. Hai că deja e aproape ora 5, hai să mai luăm o pauză și revenim să vorbim, că v-am rămas datori cu niște subiecte, inclusiv Formula 1, revenim după pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit la radio, la Sport Total FM, la Traffic Sport. Am intrat în ultima oră a emisiunii Traffic Sport de astăzi și am zis vă rămăsesem dator cu niște subiecte. FIFA acuză UEFA de o campanie de denigrare împotriva lui Gianni Infantino. Dacă ar ști ce frumos l-am vorbit noi aici pe Gianni Infantino, probabil că ne acuza și pe noi FIFA. Dar hai să vedem despre ce e vorba. Conflictul dintre FIFA și UEFA urcă la un nou nivel după ce planul controversat al lui Gianni Infantino privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale a fost abandonat. Omul voia să, într-un fel sau altul, să privatizeze, în ghilimele, campionatul mondial de fotbal. FIFA acuză însă forul european că încearcă să-i afecteze imaginea președintelui și să blocheze schimbările propuse de organizația mondială. Vă dați seama, FIFA e ca un soi de mamă iubitoare, așa, care îl ține la pieptul ei protectiv, așa, pe micuțul și plăpândul Gianni Infantino și când vin să se ia ăștia urâți de la UEFA sau nu știu de ea, ea ripostează. Nu e exact forul condus de Gianni Infantino, care, pana mea, poate să-și dea ce comunicate vrea el în numele FIFA și să zică luați-mă mâinile de pe Gianni Infantino, zise Gianni Infantino. Conflictul între FIFA și UEFA a escaladat după ce planul controversat a fost abandonat. FIFA acuză așa. Disputa a ajuns în instanțele americane și ar putea avea consecințe asupra viitorului Infantino, care urmărește să obțină un al patrulea mandat de conducere a FIFA, conform Reuters. FIFA a depus la un tribunal federal din New York o solicitare prin care cere amânarea unei cereri formulate de UEFA sau posibilitatea de a se opune acestea. Forul Mondial susține că UEFA desfășoară o campanie de denigrare împotriva FIFA. În centrul conflictului se află FIFA Forward Enterprise, o entitate propusă pentru administrarea unor drepturi comerciale asociate Cupei Mondiale masculine și feminine. UEFA a solicitat anterior instanțe americane să-i permită obținerea mărturiei și documente de la entități din Statele Unite. Materialele ar putea fi folosite în viitoare proceduri în Elveția. Doamne Dumnezeule, și ăștia să bălăcăresc. Bine, noi ne-am luat de Infantino din alte motive, dar știți cum e, ca la Ionică cu lupul, având în vedere că s-au strâns atâtea în cârca lui, tinzi așa venind de afară să dai dreptate celor de la UEFA, mai ales după circul făcut de FIFA prin America cu Trump și așa mai departe, în care numai bine n-a dat. Și dacă toți suntem în aria asta campionatului mondial de fotbal, Ucraina și Polonia vor o candidatură comună pentru găzduirea unei ediții viitoare a Cupei Mondiale. Cele două țări analizează posibilitatea unei candidaturi comune pentru a fi gazdele următoare ediții disponibile a Cupei Mondiale. Ucraina deja are experiență în organizarea unui turneu major împreună cu Polonia. E vorba de campionatul european din 2012. De fotbal, evident. Ucraina și Polonia analizează posibilitatea unei candidaturi comune pentru a găzdui o ediție viitoare, așa, Cupei Mondiale FIFA. Ministru Badvi Bidni a declarat pentru așa că Ucraina ar dori să găzduiască evenimentul împreună cu Polonia la următoarea ediție disponibilă. De asemenea, Polonia discută această perspectivă potrivit unui oficial informat din guvern.

turnul la Varșovie. Cea mai apropiată dată disponibilă pentru cupa mondială ar fi undeva în anii 2040. Bun, până în 2040 poate se lămurește și situația actuală, pentru că îmi vine tare greu să cred că în condițiile actuale, fie că e vorba de FIFA, fie că e vorba de UEFA, de un euro și așa mai departe, ar risca să atribuie o competiție de o asemenea importanță unei țări aflate în stare de război. Nu prea ai cum. Înțeleg ideea de a printr-o asemenea decizie de a gira încă o dată sprijinul pentru Ucraina în conflictul ăsta, însă e cam imposibil în momentul ăsta să iei decizii de genul atribuirii, fie ea și în 2040 ceva a unei competiții la nivelul ăsta, pentru că mai ales în condițiile în care recent FIFA parcă a ridicat restricțiile împotriva echipelor rusești, adică dă dovadă că începe să-i să acestui Gianni Infantino, de care vorbeam mai devreme, începe să-i să rupă de faptul că în Europa de Est în continuare există război. Da, păcat, pentru că știm foarte bine care e situația, care a fost situația acolo. A fost un campionat european care a mers fără probleme și care e situația acum. Donbass Arena, de exemplu, oferă o imagine a provocărilor legate de infrastructură cu care s-ar confrunta Ucraina în cazul găzduinii unui turneu major. Stadionul din Donetsk a găzduit 5 meciuri la Euro 2012, însă în 2014 separatiștii susținuți de Rusia au preluat controlul. De asemenea, bombardamentele rusești în zona au variat în cele din urmă. Arena pe care își juca meciurile Shakhtar Donetsk și nu mai joacă nici acolo, nu se mai joacă deloc în vestul Ucrainei. Da, deci e complicată, inițiativa asta. Până atunci însă avem confirmate, Spania, Portugalia și Maroc vor găzdui turneul în 2030. Parcă am înțeles că va fi și un meci cu Paraguay sau ceva de genul ăsta, de invitată specială, o altă aberație, iar Arabia Saudită va fi gazda din 2034. Pe noi nu poate decât să ne avantajeze ambele, mai puțin meciul la Paraguay, dar ambele locuri, deși nu doar două, sunt nu știu câte, ambele, toate țările, haide să zicem așa, toate țările alese drept organizatoare nu pot decât să ne avantajeze, pentru că vom fi pe fus orar foarte asemănător cu ele. Arabia Saudită cred că e chiar pe fusul nostru orar, deci vom vedea și noi meciurile la ore umane, nu mai stăm noaptea să vedem meciuri. Și astea fiind spuse, hai să lăsăm fotbalul ăsta deoparte, pentru că avem Formula 1, avem marele premiu al Italiei de la Monza în weekendul ăsta, templul vitezei, după cum mi se spune în marele circ, și o ambiție a celor de la Ferrari de a, se spune că de a face o figură cât mai frumoasă în, pe teren propriu, dacă putem să spunem așa. Cei de la Ferrari vin cu upgrade-uri, inclusiv în privința motorului. Se spune că au mai adăugat 10-15 cai putere prin configurația actuală a motorului pe care o vor aduce la Monza față de ce aveau până acum, în încercarea de a prinde din urmă Mercedes și, de ce nu, de a câștiga pe teren propriu. Într-o oarecare măsură, am în vedere că evenimentele aferente acestui mare premiu deja au început, într-o oarecare măsură au început bine, în sensul în care în prima sesiune de antrenamente, unde ești tu, mamă? Doamne, câteodată îți vine să dai cu de pământ cu acest site, al celor de la Formula 1. În prima sesiune de antrenamente de astăzi, mașinile Ferrari au ocupat primele două locuri, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, în ordinea aceasta.
Însă, încă o dată o spun, aceste antrenamente au valoare cam zero. Chiar acum se desfășoară cea de-a doua sesiune de antrenamente, iar momentan acest free practice 2 este dominant.

mașina de mașină Mercedes. Deci, vă spun, are foarte puțină importanță ce vedem noi ca rezultate finale în free practice-urile astea, pentru că echipele testează numeroase scenarii, nu doar obținerea celui mai bun timp. Se testează ritm de cursă, se testează diverse configurații de pneuri, etc. Hai să vedem care este programul întreg al acestui mare premiu. Vă spuneam, prima sesiune de antrenamente s-a dus deja, cea de-a doua sesiune se va încheia la ora 18, cea de-a treia sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Italiei va fi mâine de la ora 13:30 și tot mâine de la ora 17 avem și calificările. Fiind un weekend fără cursă sprint, cursa principală va fi duminică, 6 septembrie, de la ora 16, dacă nu mă înșel, va fi ultima etapă. Ba nu, avem și Spania acum, vreau să zic că e ultima etapă europeană, dar nu, avem și Spania acum pe nou circuit de la Madring, peste doar o săptămână. Deci, iubitorii de Formula 1 vor avea parte și de o premieră foarte, foarte curând. Care e situația în acest moment al campionatului? A venit astăzi vestea că pilotul francez Pierre Gasly de la Alpine a pierdut definitiv podiumul obținut pe circuit în Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, după ce Curtea Internațională de Apel, AFIA, a anulat vineri decizia prin care Alpine recuperase locul al treilea. În urma acestui verdict, Isaac Hadjar de la Red Bull revine oficial pe poziția a treia, de altfel era și sărbătorit pe podium atunci, iar Pierre Gasly este reclasificat pe locul al șaptelea. La Monaco, Gasly a trecut linia de sosire pe locul al treilea, însă a primit două penalizări de câte 5 secunde pentru depășirea vitezei pe linia boxelor. Aceste sancțiuni l-au coborât în clasament, iar Hadjar a urcat pe podium și a sărbătorit atunci primul său podium în Formula 1. Dar câteva zile mai târziu, Alpine a contestat penalizările, susținând că FIA a folosit o măsurătoare greșită a lungimii liniei boxelor, ceea ce a afectat calculul vitezei. Contestația a fost admisă, iar Gasly a primit înapoi locul al treilea și cele 15 puncte aferente acestei poziții pe podium. Decizia însă nu a rămas definitivă. Două echipe, McLaren și Red Bull, au sesizat Curtea Internațională de Apel a FIA, argumentând că regulamentul trebuie aplicat identic tuturor piloților, inclusiv lui Oscar Piastri de la McLaren, care executase o penalizare similară în aceeași cursă. Judecătorii au decis acum că parametrul oficial folosit pentru măsurarea vitezei pe linia boxelor a fost același pentru toți concurenții și nu poate fi modificat după încheierea competiției. Prin urmare, penalizările date în timpul cursei rămân valabile și clasamentul inițial al Marelui Premiu a fost restabilit. Declarația oficială a celor de la Alpine este că regretă decizia curții de apel a FIA. Da, că nu e să fie, nu e să fie. La omul sărac nici boii nu trag. Da, în rest ce mai avem nou? Cei de la Ferrari vin cu un design special al mașinii, mă refer la colantării mașinii, special pentru această cursă și, dacă vreți, reglează una dintre problemele pe care, vizuale cel puțin, pe care mașina o avea în momentul de față, și anume acea pată albă din mijloc unde era găzduit pilotul și logo-ul sponsorului principal. Pentru această cursă de la Monza, Ferrari revine la un design clasic, toată mașina este roșie, așa cum ar trebui să fie orice Ferrari, iar pe botul mașinii se regăsesc 7 stele care sărbătoresc, celebrează cele 7 titluri mondiale câștigate de Michael Schumacher. De altfel, se împlinesc 30 de ani de când neamțul se alătura echipei Ferrari în sezonul 1996. Această ocazie le conferă celor de la Ferrari motivul perfect pentru a schimba aspectul mașinii în acest roșu complet. Combinezoanele, la fel, celor doi piloți, Leclerc și Hamilton, includ cele 7

stele. Bine, pentru Hamilton, într-un fel sau altul, sunt și ale lui, pentru că și el este de 7 ori campion mondial. Însă Schumacher a reușit de 5 ori să câștige titlul sub culorile căluțului cabrat, deci față de Hamilton, ale cărui titluri sunt împărțite între McLaren și Mercedes. Asta e, vă spuneam, upgrade-ul celor de la Ferrari, noul look al celor de la Ferrari, faptul că Antonelli în această cursă, Kimi Antonelli, în cursa sa de acasă, va pleca din coada plutonului, pentru că Mercedes a optat pentru o schimbare completă a motorului mașinii tânărului italian. Deci slabe șanse ca Kimi să mai poată termina pe podium cursa asta, încă un argument în favoarea Ferrari, dacă vor să câștige, acum e momentul, scăpați fiind de principalul contracandidat. De asemenea, mașinile, pentru mașinile McLaren, se spune că circuitul ăsta nu le-ar favoriza așa de mult, pentru că sunt foarte multe linii drepte, iar ele ar fi mai bune mai degrabă pe circuite virajate decât pe cele cu linii drepte. De altfel, dacă țineți minte, prin jocurile mai vechi cu Formula 1, atunci când îți alegești un circuit mai ușor pentru că erai începător, mai mereu luai Monza, pentru că avea și cea mai simplă formă de pe întreaga grilă de circuit. Situația în clasament e în felul următor în momentul de față. Italianul Kimi Andrea Antonelli de la Mercedes conduce în continuare în ierarhie, 242 de puncte, secundat fiind de colegul său George Russell de la Mercedes cu 183 de puncte, dar și Lewis Hamilton de la Ferrari are tot 183 de puncte. Diferența între Russell și Hamilton se face de pe urma victoriilor, curselor sprint și așa mai departe, nu a punctajului efectiv. În momentul în care unul dintre ei va avea și cu un punct mai mult decât celălalt, se vor schimba ierarhiile, însă în momentul de față 183 de puncte pentru amândoi. Dacă ar fi să termine aici, Russell ar avea câștig de cauză. Lando Norris a urcat după două etape la rând în care a reușit să câștige, a urcat pe locul al patrulea. 159 de puncte a strâns pilotul britanic, campion mondial în titlu în momentul de față, depășindu-l pe Charles Leclerc de la Ferrari, care a strâns doar 155 de puncte. Abia pe 6 este Max Verstappen, quadruplul campion mondial olandez, și el a semnat de curând prelungirea contractului cu Red Bull până în 2030, deci din punctul ăsta de vedere cam toată grila este full pentru sezonul viitor. Oscar Piastri de la McLaren, după un sezon foarte bun anul trecut, e mai degrabă în umbră. A strâns 104 puncte, însă e departe de performanțele de anul trecut. Izaac Hadjar, problema lui cu mâna se prelungește și cursa aceasta. El nu va participa nici la Marele Premiu al Italiei. Va fi din nou înlocuit de Liam Lawson, colegul său, dacă vreți, de la Racing Bulls, care va prelua volanul mașinii Red Bull, celei de-a doua mașini Red Bull Racing, urmând să fie la rândul său înlocuit în cadrul Racing Bulls de mai vechea noastră cunoștință, fost colegă lui Max Verstappen la Red Bull. Doamne Dumnezeule, puteți să mă din nou să mă ardeți cu fierul roșu, că Yuki Tsunoda, așa, hai că mi-a venit într-un final. Yuki Tsunoda îl va înlocui din nou pe Lawson în cadrul echipei Racing Bulls, secundat fiind de Arvid Lindblad. De altfel, Liam Lawson e pe 9 cu 49 de puncte, Pierre Gasly încheie clasamentul celor 10, prime 10 locuri din ierarhie cu 44 de puncte strânse de pilotul francez al celor de la Alpine. În ceea ce privește echipele,

Mercedes number one, 425 de puncte, cel mai probabil se îndreaptă către un nou titlu de campioană mondială, secundat fiind de Ferrari, de data aceasta 338 de puncte, și McLaren 263 de puncte. Aici ar fi un moment în Monza, mai ales că Antonelli va fi în spate pentru Ferrari, dacă se poate să

punctaj important, dacă mai are de gând până la sfârșitul campionatului să se bată cu McLaren pentru șefia în clasamentul constructorilor. Este îngrozitor site-ul ăsta, zici că îl controlează cineva de la distanță. Deci Mercedes 425 de puncte, Ferrari 338, McLaren abia a treia, campionii antitră au strâns doar 263 de puncte până acum. Red Bull Racing și Racing Bulls ocupă locurile 4 și 5 cu 186 respectiv 66 de puncte în clasament până acum. Vă spuneam, săptămâna viitoare vom avea parte de o premieră și anume Marele Premiu al Spaniei. Bine, Marele Premiu al Spaniei mai avut până acum, dar s-a organizat la Barcelona. Acum Marele Premiu al Spaniei, Marele Premiu cu titulatura oficială al Spaniei, se va desfășura la Madrid, pe nou circuit Madring. Sunt curios dacă va fi finalizat până la ora începerii acestui Mare Premiu. Încă era ultimele update-uri pe care le aveam, încă prezentau șantiere pe acolo. Este din nou va avea loc, vă spuneam, chiar săptămâna viitoare, în perioada 11-13 septembrie și va avea loc se va desfășura după un program clasic cu 3 sesiuni de antrenamente, calificări și cursă. Deci nu avem parte și de debutul circuitului spaniol și de, știu eu, un sprint race pe circuitul spaniol. Nu, deocamdată doar cursă normală. Apoi Formula 1 pleacă, o să fie o pauză de 2 săptămâni și la finele lunii septembrie, 24-26 septembrie, în weekendul respectiv, mergem pe străzile din Baku, Azerbaidjan, pentru evident Marele Premiu al Azerbaidjanului și cu ocazia asta spunem și la revedere Europei. Urmând în calendar, Marele Premiu al Bahrainului, care va fi ținut în Malaezia, 2-4 octombrie, asta a fost adăugat de curând. Singapore, 9-10 octombrie, Statele Unite în Texas, de data asta, în Austin, Texas, pentru că în Statele Unite se desfășoară 3 etape, a fost Miami, acum e Austin, Texas, acum. În 23-25 octombrie va fi Austin, Texas. Apoi etapa 19 în Mexic, 30 octombrie, 1 noiembrie, 6-8 noiembrie în Brazilia, vă spuneam, a treia revenire, a treia cursă desfășurată pe tărâm american la Las Vegas, etapa 21, 19-21 noiembrie și în continuare sunt listate pentru 27-29 noiembrie Qatar și 4-6 decembrie Abu Dhabi, dar evident cu semnele de întrebare de rigoare, pentru că nu știm încă în ce măsură aceste teritorii vor putea găzdui în siguranță astfel de competiții de Formula 1. Înainte să încheiem subiectul, pot să vă zic care este lista actualizată. Mai sunt 20 de minute din cea de-a doua sesiune de antrenamente și avem un clasament în continuare cu George Russell pe primul loc, dar Leclerc a urcat pe locul al doilea, Antonelli pe 3, Norris pe 4, Hamilton pe 5, Piastri pe 6. Este aceeași configurația celor trei echipe din frunte, Mercedes, Ferrari și McLaren, cu diferite dispunere ale piloților între ei. Rămâne de văzut, mai există, vă spuneam, free practice și mâine la prânz. Abia mâine seara ne vom da seama, după calificări, cum stau lucrurile cu adevărat în acest Mare Premiu. Până atunci totul este relativ. A început în direct, se poate fi urmărit și la televizor, etapa 6 din Liga 2, CSM Slatina cu Chindia Târgoviște, s-au jucat 8 minute până acum, scorul este 0-0, încă o dată un aspect

0: deosebit au stadioanele astea din Liga a doua, îți conferă numai poftă dintre aceia de fotbal adevărat, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Cât despre Liga 1, vă spuneam, etapa care stă să înceapă weekendul ăsta, stă sub semnul derbiului dintre Dinamo și FCSB, dar nu, bineînțeles, nu este acesta singurul meci interesant al etapei. Debutează runda 8 a campionatului, a sezonului regulat din campionatul ediția 2026-2027 a Superligii, debutează în seara asta cu meciul dintre CFR Cluj și Farul Constanța. Sunt curios dacă cât o să-i mai meargă lui Șumudică la CFR, mai ales cu problemele financiare de acum și cu plecarea proaspătă către FCSB a unui dintre jucătorii importanți a echipei. Apoi, sâmbătă, mâine, de la ora 15, FC Botoșani primește vizita celor de la Șep și Sfântul Gheorghe. De la 17:30 UTA Arad, nu îi putem spune pe cai mari, dar cu moralul oarecum refăcut după victoria cu FCSB, dau piept cu Csíkszereda. Deci dacă e vreun moment acum să lege două victorii, ăsta e cel mai potrivit, pentru că întâlnesc o echipă accesibilă. Sâmbătă de la 20:30, vă spuneam, marele derby pe stadionul Arcu de Triumf aici în zonă, Dinamo București cu FCSB. Dacă stăm să ne uităm cel puțin pe cotele date de GSP, Dinamo este favorită și cred că dacă luăm în considerare modul în care echipele au jucat sezonul ăsta, spre asta înclin și eu să spun că va fi o victorie Dinamo, dar cu șanse destul de mari și pentru un egal, zic. Dacă, mă rog, și FCSB au câștigat în cupă acum, vin și cu un oarecare moral, plus aceste transferuri. Nu că ar juca transferurile astea acum, dar așa o văd, 1-1X. Duminică, de la ora 3 după amiaza, Petrolul cu Corvinul Hunedoara. Corvinul, din nou, o surpriză plăcută, dar nici Petrolul n-a jucat rău față de prestațiile din sezonul trecut. Duminică la 20:30 Oțelul Galați Rapid. Uite, asta mi se pare un meci interesant. Un meci în care echipa gazdă are potențialul să facă față iureșului, să zic așa, al Rapidului lui Pancu. În sfârșit, luni se va... Uite, ne zice cineva că CFR are puterea să o bată pe Farul, dar nu cred că se bate la titlu. Nici eu nu cred că se bate la titlu CFR-ul anul ăsta, dar sunt curios cum... Că deja ar fi a treia etapă de când e Șumudică venit la echipă și oarecum ar trebui să vedem filozofiile lui mai clare în jocul CFR-ului. Luni, vă spuneam, de la 17:30, FC Voluntari primește pe FC Argeș. FC Argeș, să zicem, demolat în cupă de FCSB. Oarecum surprinzător, având în vedere cât de prost mergea FCSB-ul în ultima vreme. Eu zic că e o partidă deschisă oricărui rezultat. Cei din Voluntari fiind oarecum, cum să zic eu așa, cunoscuți pentru inconsistența lor. Câteodată sunt capabili de rezultate foarte bune, alte ori cedează foarte ușor. Și în fine, ce spuneam, dacă am fi fost etapa trecută de campionat, ăsta era derbiu. Luni, seara de la 20:30, Universitatea Craiova primește pe teren propriu vizita celor de la Ucluj. Văd că aici cotele de pariuri sunt drastic în favoarea Universității Craiova. Probabil că dacă ne luăm după rezultatele de sezonul ăsta, așa e, însă tare mie că forma de moment a Craiovei nu e tocmai cea mai bună care să lase de înțeles o asemenea diferență între cele două echipe. Adevărat, Clujul e abia pe locul al 12-lea, însă diferențele între locul al 12-lea și locul al Patrulea sunt de două puncte. Deci sunt efectiv aceste poziții ocupate omului de față sunt praf în ochi. N-au nicio valoare. Clasamentul este condus în momentul de față de Dinamo cu 14 puncte. Rapid și Petrolul au câte 12 puncte și completează podiumul. Craiova, FCSB Craiova și FCSB au 11 puncte, ocupă pozițiile 4 și 5. Corvinul 10 puncte, tot 10 puncte Farul, Oțelul, Șepși și FC Argeș, 9 puncte CFR Cluj și U Cluj, cele două clujence împreună. FC Botoșan 7 puncte, UTA 6 puncte, Voluntari 5 puncte și în fine în coada clasamentului Csereda, care dacă ar fi să ne luăm după ce fotbal s-a jucat până acum, titulatura de principală favorită la retrogradare e prea puțin spus, este aproape retrogradată, sigur. Încă o dată spun, raportându-ne la echilibru de forțe de până acum în campionat. Mai e mult până departe, suntem abia undeva la jumătatea turului acestui campionat. Să nu uităm, urmează și returul, încă poate de etape, încă 15 etape și în retur, plus cele două faze de play-off și play-out. Am mai zis eu și v-am mai spus noi, o organizare a campionatului nocivă pentru fotbalul nostru, da, care obosește jucătorii și așa obosiți ei din naștere, dar cu regulamentul ăsta l-avem cu el de filă în momentul de față. Iată-ne că până la urmă am acoperit așa mai mult sau mai puțin toate subiectele pe care vi le-am promis la începutul emisiunii. În privința Formulei 1, ierarhia în cea de-a doua sesiune de calificări rămâne aceeași, tot George Russell pe primul loc, Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, Piastri, iar pe stadionul, nici nu știu cum se numește, dacă e stadion municipal Slatina, scrie mare primăria municipiului Slatina peste acolo la Slatina. În continuare scorul este de 0-0 în partida dintre echipa locală și Chindia Târgoviște. Asta fiind spuse, încă o dată vă mulțumesc mult că 3 ore aproape mi-ați fost alături, m-ați suportat și în discuțiile despre sport, dar și în discuțiile despre condițiile minunate din STB și alergiile vremurilor noastre. Doamne ajută să treacă luna asta cât mai repede, să terminăm cu ele. O să vă las în compania imediat după ora 6, în compania colegului și prietenului Narcis Drejan, care deja nu mai poate, țopăie pe aici pe lângă că vrea și el la microfon, și o să-i fac atârul și o să-l las imediat pe ora 6. Vă întâlniți la fluier final cu Narcis Drejan. Numele meu este Cosmin Aioniță, vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi și sunteți pe ascultați Sport Total FM. Până ne reauzim, vă urez weekend frumos, toate cele bune și multă, multă sănătate. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a

0: Deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 80A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, șampionilor! Hai că încheiem săptămâna de lucru, pentru că noi săptămâna o închidem duminică la Liga de Weekend. E bine, o să ne vedem la Liga de Weekend, șampionilor. Știți foarte, foarte bine, duminică, așa cum v-am anunțat. Între timp am aflat astăzi, deși la această oră se joacă CSM Slatina, Chindia, Târgoviște și tocmai a intrat un Nigerian Brother, Kevin Ducure, locul Vlad Bogdan la Chindia. Chindia care a luat super fotbaliști, fotbaliști de Liga 1, pe Leo Grozavu, echipa e condusă 1-0 de Slatina, Slatina neînvinsă până în acest moment în Liga a doua. E, cum să vă spun, o echipă care nu are de promovare, așa că bravo lor dacă o să bată pe toată lumea. Să înțeleg că din 2028 sau 2029 n-o să mai ai voie, dacă nu ești de drept privat, e cac vă șansă, cac tărimoșătă. Da. Așadar, șampionilor, să spunem, apropo, azi începe etapa cu numărul 8, Meriton Corenița a fost prezentat la FCSB și mai devreme Denis Drăguș a apărut și el pe firmament cu o declarație: sunt foarte fericit că am ajuns aici, trăiască Nea Gigi pentru milionul de coco pe care mi-l dă. Îi dă, șampionilor, i-a zis Nea Gigi, eu am zis mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Denis Drăguș, mai așteptăm prezentarea lui Muhar, sau așteaptă fanii, dar așteptăm și noi ca jurnaliști, evident, dacă se înțelege până la urmă cu Carlo Muhar. Pare că așa va fi, este doar o formalitate. Interesant și când intră în programul echipei, șampionii noștri.

0: Am revenit, fraților, ne cerem scuze pentru scurta asta pauză, dar ne-a venit invitatul și l-am anunțat încă de aseară. Este prietenul nostru, Dacian Varga, pe care l-ați ascultat și aseară și am râs cu toții când a făcut gluma lui Patrick, în situație și lui telefonul să citească. Salutare, Dacian!
1: Salut, salut ție și celor care ne ascultă.
0: Așa, Dacian, am văzut că eu nu mă așteptam, sincer, îți spun, foarte, foarte mulți oameni. Bă, dacă îmi spun foarte, foarte mulți oameni, deci n-au disperat, domne, apare, revine sport.

0: tu sportul. Eu nu mă așteptam să își mai amintească lumea să fie atât de iubită echipa asta, clubul ăsta să fie atât de iubit cum e Sportul Zențesc, unde ai scris istorie alături de colegii tăi. Și a rămas așa, uite bă, lumea ce interesată e de proiectul Sportul Studențesc. Ai zice, sunt atâția, sunt cât 10 ani de când nu mai e echipa de fotbal, nu?
1: Da, da.
0: 10 ani, îți dai seama, deci au trecut 10 ani.
1: Îți dai seama, cei tineri nici n-au auzit de Sportul
0: Studențesc. Da, asta spun, unul care are 20 de ani avea 10 ani atunci.
1: Nu,
0: și
1: nu
0: echipa
1: cred
0: era,
1: că...
0: echipa era praf atunci, era, bravo, la retrogradare, cum,
1: da,
0: știi, adică...
1: Exact.
0: Pe vremea când jucai tu fotbal, vorba ta, unul abia se năștea, știi?
1: Corect.
0: Corect, ăsta e adevărul.
1: Ăsta a fost motivul pentru care ne-am strâns, uh-huh, mai mulți, deci, colegi, majoritatea colegilor, da? Și nu numai generația mea, da?
0: Da, am văzut că sunt mai multe generații la sport, adică nu e doar gașca nebună.
1: Nu, nu, nu, asta spun.
0: Am văzut și pe Paul Cazan acolo.
1: Și mulți care nu au putut să, care nu au putut să ajungă. Erau plecați din localitate, erau în concedii. Uh-huh, uh-huh. Deci ăsta este scopul. Să nu uite, să nu uite lumea de Sportul Studențesc. Și bineînțeles, cum am spus și la conferința de presă de ieri, uh-huh, să se facă o academie.
0: Cum era odată sportul, care dădea,
1: bravo,
0: fotbaliști,
1: exact,
0: care dădea fotbaliști pe bandă rulantă.
1: Bravo, exact. Ăsta este scopul, uh-huh, sportului studențesc. Sportul studențesc, cred că a dat mulți fotbaliști.
0: Mulți, foarte mulți, nu mulți. S-ar putea să fie una dintre echipele care cei mai mulți fotbaliști în României.
1: Și o să vezi, Narcis, că eu am încredere în acest proiect, sincer răspund. Și nu numai eu, și toți colegii mei.
0: Dar cum, explică-mi și mie, te rog frumos, care este structura așa, cum ați hotărât, că lumea zice că vine un patron, unul plin de bani, că...
1: Nu există.
0: Deci e vrăjala
1: asta,
0: nu?
1: De când vreodată a fost la sport un patron plin de bani?
0: Da, am zis că poate le-a pus Dumnezeu mâna în cap.
1: Nu.
0: Adică,
1: nu.
0: Voi cum v-ați adunat?
1: Noi,
0: cum a, cum
1: noi
0: a fost
1: împreună
0: ideea?
1: Cu cei, care, cei care erau în galerie, garda veche, să spun așa, cei care ne susțineau, aia mulți care erau acolo, 15-20.
0: Ăștia,
1: da?
0: Care ne scriu și nouă, da, așa.
1: Bravo, exact, da? Noi împreună cu ei. Ei au, uh-huh, adică au venit spre noi și, pentru că nu știu dacă știe multă lume, ei au mers și la hockey, la Sportul Studențesc, au mers și
0: echipa
1: la rugby,
0: care
1: la Sportul
0: trăiești,
1: Studențesc.
0: Echipele trăiesc și astăzi, așa este.
1: Și? Adică nu au renunțat niciodată la acest proiect.
0: Da, Sportul Studențesc la hockey nu bate pe nimeni, dar o echipă de deja de old boys, da? Băieții ăia joacă de plăcere. Și sunt prezenți acolo. Și uite...
1: Exact asta o să facem și noi în Liga 5-a.
0: Mihai Duță e de nu știu câți ani, prietenul nostru și colegul din presă, antrenor la echipa de rugby, fost rugbyist, la Sportul Studențesc. Și o susține echipa exact așa. Uite, banii părinților, banii noștri, ne adunăm, facem rost de una de alta și strângem ușor, ușor bani.
1: Exact.
0: Și așa sunteți și voi, nu?
1: Identic. Deci nu există niciun patron până în momentul de față, să, uh-huh, nu știu ce s-a speculat prin presă, că în spatele acestui proiect, nu știu ce...
0: Da, că e nenea care are împăratul romanilor,
1: da,
0: hotelul ăla foarte
1: pe
0: scump.
1: Dânsul, nu știu, dar nu, îți garantez că până în momentul de față nu a venit nimeni cu să aruce, uh-huh, cu banii, uh-huh, la Sportul Studențesc.
0: Deci momentan voi sunteți doar niște prieteni, da,
1: bravo,
0: cu asta echipă.
1: Bravo.
0: Și ați zis, bă, băieți, hai bă să facem sportul din nou.
1: Exact.
0: Să renască, nu?
1: Sportul nostru nu are nicio legătură cu sportul lui Lușiman.
0: Lușiman.
1: Da,
0: am văzut
1: adică
0: că Șiman imediat a ieșit, frate.
1: Deci era normal, adică toată lumea se aștepta.
0: Va, imediat a ieșit băiatul și a zis, ce, că Sportul Studențesc, păi stai bre, că tu n-ai mai făcut nimic, a dispărut de mult echipa, da?
1: Adică n-are nicio legătură, că am citit și eu în presă.
0: Da,
1: că,
0: da, da, v-a atacat, că echipa adevărată e la mine.
1: Ok, noi suntem echipa falsă atunci, na.
0: Da bine, voi sunteți susținuți de clubul sportiv, că le-a adevărat o ACSS, nu?
1: Da.
0: Adică ea vă dau sigla.
1: Sigla este înregistrată la OSIM.
0: Exact, exact.
1: Adică,
0: da.
1: Dar, repet, nu vrem să intrăm într-o polemică cu domnul Șiman. Uh-huh, uh-huh.
0: Bine, ne spune de vreo 10 ani.
1: Și
0: că...
1: o să vă mai spun încă vreo 20.
0: Da, da, da,
1: adică mai
0: să
1: stați
0: revenim,
1: puțin,
0: că,
1: mai
0: da,
1: stați...
0: Da, mai... O să ajungem vorba
1: să
0: aia.
1: Dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să revină mâine sau la anul și o
0: ieri.
1: Să... Exact. Și... Crede-mă că o să merg la fiecare meci și o să aplaud pe toți care sunt,
0: da,
1: de la Sportul Studențesc.
0: Adică... Cred că peste 10 ani o să te chem aici și o să zic că...

0: răbdare, că în curând o rezolvăm.
1: Asta spun, știi? Adică nu înțeleg de ce ironiile astea sau ce vrea să demonstreze cu asta, sincer.
0: Măcar voi faceți ceva, voi v-ați
1: asta
0: adunat.
1: Asta am spus, noi facem ceva și uite, o să vezi, o să facem o academie frumoasă, o să vezi. Cu băia ce a zis dânsul acolo, nu știu, cu 1.000, 3.000, 5.000 de euro sau 20.000 sau ce a declarația dânsului. Uite așa să vezi. O să fie o să facem o academie frumoasă.
0: Apropo de asta...
1: Asta e scopul. Deci asta e, da?
0: Deci nu e să luați echipa, să o duceți în Liga 3-a, 2-a.
1: Hai să fim serioși. Departe, pentru nu? Liga 3-a, 2-a ai nevoie de sute de mii de euro, milioane de euro. Dar știi foarte bine,
0: Da, ca fotbaliști am văzut că o să jucați și voi în Liga 5-a?
1: Exact, da. Duminică avem primul meci.
0: Cu fair play, a?
1: Da.
0: Ești pregătit? Hai să mă uit la tine fizic.
1: De asta spun.
0: Hai că ești bine, mă. Hai, te mă uit la tine acum. Hai că ești bine, m-am uitat la gada.
1: Crede-mă și o să...
0: Fac spectacol în Liga 5.
1: O să rămâi surprins, vezi că o să vezi să mulți foști colegi.
0: Să te văd golgheter,
1: nu, crede-mă că sunt, uite, Gigel care...
0: Mamă, Gigel e sculă.
1: O să vezi.
0: Să vezi Gigel,
1: adică,
0: golgheter la Liga 5.
1: Cred că putem să ducem, de asta spun. Adică ne întâlnim în fiecare uite, adică nu văd nimic rău. M-aș fi așteptat la domnul Șiman să
0: vă laude.
1: Exact, bă, bravo, bă, băieți.
0: Eu v-am lăsat cu datorii și în faliment și uite,
1: exact,
0: voi aveți
1: exact, adică nu văd nimic.
0: Voi ați reușit în viață.
1: Nu s-a discutat despre dânsul, nu.
0: Da,
1: s-a
0: nu v-ați luat de
1: urât,
0: el,
1: exact.
0: Așa e. Da.
1: Dacă mă apucam să vorbesc, cred că ținea conferința 3
0: ore.
1: Asta spun, adică repet, nu, și în continuare nu-mi doresc lucrul ăsta.
0: Și nu mai era nevoie cu telefonul în față, că s-a apucat și Bălan și spunea câți bani are să-i dea și se termina după 2 ore conferința, da.
1: Da, asta da, spun, adică da. Nu ăsta este scopul. Repet, scopul nostru este să facem o academie. Toți venim de drag, da, deci nimeni nu vrea niciun bănuț de la sportul. O să vezi Narcis, că o să fie antrenor doar de la sportul studențesc.
0: Dar câți o să fiți în total? Câți sunteți în proiectul ăsta?
1: Nu vreau să exagerez, dar cred că vreo 80% din foștii jucători, 90%.
0: Și în total, așa, ca număr?
1: Păi cred că suntem peste 40.
0: Păi dacă puneți 1000 de euro pe... Deci dacă dați câte 1000 de euro fiecare, dați mai mulți bani decât a băgat și Șiman toată viața la sportul.
1: Da, nu știu ce... Că noi am făcut dânsului socoteala,
0: nu, da,
1: la ce
0: 40
1: bani
0: de inci, păi de mine. Păi, deci...
1: Și crede-mă, pe lângă... O să vezi, vină lumea.
0: Te văd super ambițios așa.
1: Da, sunt foarte optimist, sincer. Am văzut tot la fel, că iar dacă revenim la domnul Șiman, a spus că ce am făcut până acum, nu știu, eu, Tibi Bălan.
0: Păi stai că abia v-ați
1: lăsat
0: de fotbal.
1: Lăsat de fotbal și că ce am făcut, dar ce trebuia să fac?
0: Exact, ce trebuia să, adică, să fii deja Guardiola?
1: Nu știu, ce, repet, ce trebuia să facem noi ca să fim alături de sportul zențesc? Ce trebuia să facem?
0: Da, corect.
1: Ni s-a cerut vreodată ajutorul, ni s-a dat vreun telefon să ne întrebe, băi...
0: Dar stai mă că tu abia ai 40 de ani, da? Să înțeleg
1: exact,
0: lumea. Adică
1: exact,
0: tu abia te-ai lăsat de fotbal,
1: nu am
0: da?
1: Înțeles de ce reproșul ăsta și la... și reproșul lui Patriche.
0: Da,
1: domnule,
0: da,
1: stai
0: da,
1: că
0: da.
1: Nu mai e dinamovist. Stai că n-a...
0: Lasă-l bre să fie ce vrea
1: ce
0: el.
1: Ce a făcut? A jucat la Dinamo. Ok, un an, 2, 7, 10. A jucat, a făcut-o bine. E respectat la Dinamo. A ieșit cu fruntea sus de pe teren, când s-a retras,
0: până la urmă,
1: jucător
0: exact.
1: Profesionist, adică nu văd alt coleg de-al meu că stai că el a jucat 2 meciuri, dar ce relevanță are câte meciuri a jucat? 10, 20, 5.000 sau 300 de meciuri, sincer.
0: Corect. Fiecare să-și vadă de viața lui și de treaba
1: exact,
0: lui.
1: Exact, asta spun, adică...
0: Voi ați reușit în viață, v-ați văzut de treaba voastră, nu ați fost...
1: Băi, Narcis, dar tu ai avut 3 ore la radio, tu vorbești de radio, ce cauți tu la radio?
0: Exact așa ar fi, da, corect.
1: Nu știu, dar
0: corect,
1: ce cauzi la radio?
0: Nu e, dacă vrem să găsim un om, fii atent, dacă vrem să-i găsim unui om ceva, deci poți să-i spui, bă, dar te iei de Vatmanul, mergi în stație aici la 41, de ce conduci, bă, tramvaiul? Știi? Adică poți să iei de orice om să-i spui. De ce n-ai făcut altceva și conduci tramvaiul? Păi îi place omului, nu?
1: Da, stai, domnule,
0: ce treabă are până la urmă, da? Fabulos, mă.
1: Da, să spun că nu înțeleg.
0: Exact cum te duci la polițist și îl întrebi ce te-ai făcut polițist. Păi dacă asta mi-a plăcut.
1: Da, sau bă, pe ce faci, bă, te-ai făcut polițist?
0: Da. Dar tu ce cauți la radio? Dar știi exact așa.
1: Și ce zic? Stai,
0: da,
1: tu
0: da.
1: Nu știi radio, dar ce ane? Ce cauți la radio?
0: Da, păi am fost invitat, uite, vorbesc de fotbal, da.
1: Da,
0: corect,
1: să spun,
0: da.
1: Adică... Și o să vezi, Narcis, că chiar o să am mare încredere în acest proiect. Și aici mă refer la zi, la...
0: Ambiția
1: la
0: voastră,
1: academie, da. Și ambiția noastră, exact. Ambiția noastră, exact. cu asta e începutul discuția, da? Vrem să știm că sportul studențesc a înviat. Sau,
0: exact, da? Pornește pe un nou drum.
1: Exact, adică ai spus tu la începutul discuției, da? Când am intrat în emisiune. Dom'le, da, multă lume m-a întrebat,
0: ne-au, ne-au disperat și mi-au zis oamenii toată săptămâna asta, atât îmi scriau. Spune-ne și nouă, dă-ne detalii despre sportul studențesc. Și ieri a fost conferința, am pus conferința în direct aici la radio. Și oamenii erau foarte încântați, adică oamenii deja ne pun întrebări, domnule, de unde luăm abonamente, cum putem ajuta clubul, adică mi se pare senzațional. Există, iată, tineri care poate n-au văzut sportul studențesc și vor să ajute sportul, dai seama. Ce înseamnă că părinții i-au crescut bine și li s-a povestit despre fotbal, cum să spun eu, tot ce înseamnă, li s-a povestit corect despre fotbal, asta
1: corect,
0: e de fapt.
1: Corect.
0: Da.
1: Asta și urmărim să facem la această academie. Eu unul am spus-o și ieri în conferință. Eu sunt, nu știu, un om care îi place seriozitatea și corectitudinea, da? Dacă dau un exemplu, Narcis, tu o să auzi vreodată că se dă drumul la această academie și o să auzi vreo vorbă că nu e pe corectitudine.
0: Da, că fotbaliști băgați pe pire,
1: bravo,
0: și nu știu ce,
1: exact,
0: da, înțeles.
1: Te rog frumos să vii să mă tragi de urechi, să-mi bați obrazul.
0: Păi la sportul ăla ce a fost vreodată?
1: Pe asta spun.
0: Eu adică, nu mi-amintesc, la sport vezi scandale
1: genul ăsta. Am foarte mulți, foarte mulți prieteni care au copii la diferite academii.
0: Și au problema asta.
1: Și au problema asta, da, uite...
0: Nu-l bagă,
1: nu-l
0: că
1: bagă,
0: cere
1: că
0: bani
1: e,
0: că, da.
1: Joacă, nu știu, altul care a venit și adică știi și tu foarte bine,
0: da,
1: ce se
0: ce
1: întâmplă
0: naiba
1: la copii și juniori.
0: Ce,
1: da?
0: Naiba a cumpărat tata echipa unui echipament băieților,
1: bravo.
0: Și...
1: Stai că a făcut o sponsorizare.
0: Exact.
1: Păi dacă vrei să faci o sponsorizare, fă o sponsorizare fără nicio pretenție.
0: Sau vină și copilul tău să nu fie acolo. Du-te și fă sponsorizare la altă echipă. Nu te joacă copilul tău.
1: De asta spun. Băi, nu vreau să aud așa ceva. Nu vreau să aud așa ceva. Și le-am și spus colegilor mei, eu sunt primul care ridic mâna și care spun totul.
0: Sau te
1: spun
0: duci adevărul și îl dai afară pe ăla, direct.
1: Și spun tot adevărul, adică nu există așa ceva. Adică...
0: Bă, la Craiova a venit spaniolul așa, a aflat că un antrenor i-a cerut Adidas lui maică sau unui copil. Și a aflat antrenorul la afară de la Craiova, instant pe antrenor. Instant!
1: Dar nu e normal.
0: Bă, instant, i-a zis afară, gata, la revedere.
1: O să fie niște reguli stricte. N-aș vrea să văd părinți pe lângă garduri să țipe la copii.
0: Clar.
1: Dă-i în stânga, dă-i în dreapta, stai, pasează, șutează.
0: Nu, tată, până când crește copilul mare, lasă-l să se ocupe academia de el.
1: Exact, asta spun. O să vezi că la academie nu o să fie niciun antrenor, între ghilimele, antrenor care a fost dulgher 5 ani, știi? Ce zic, și a făcut
0: da,
1: și el...
0: Sau, da, corect, dulgher, da, bun asta.
1: Nu?
0: Da. Sau taximetrist.
1: Sau taximetrist, exact, da? Adică, băi, o să vezi doar fotbaliști care au evoluat la sportul studențesc. Și cunoscuți, adică nu ai cum să nu ai încredere într-un antrenor care a dat randament, adică știe cu ce se mănâncă fotbalul. Chiar fac o paranteză, am fost acum câteva zile la un antrenament la copii, crede-mă pe cuvânt, Narcis, că
0: ai plecat de...
1: îmi venea să intru în teren acolo să le iau pe... Era un antrenor mai tânăr, cred că până 25-26 de ani, da? Mâinile în buzunar și îi punea să tragă la poartă. Copii de 7-8 ani.
0: Am văzut și o chestiile astea, e șocant.
1: Dar nu se ducea să-i arate, să-i explice copilului.
0: Biomecanica de lovire a mingii.
1: Exact, cum trebuie să pui piciorul de sprijin? Cum trebuie să lovești mingea?
0: Exact.
1: Avem șuturi la poartă. Din săraci nici nu știau să facă stânga-dreapta printre jaloane și punea să tragă la poartă. Și la fel la exerciții, corectează-mă copilul. De unde să știe copilul să lovească cu latul, să lovească cu șiretul, să dea cu exteriorul? De unde să știe el?
0: Da, știi că eu, de exemplu, asta le spun și oamenilor. Bă, pe mine m-a învățat, pe noi ne-a luat Beldeanu, mă, care a fost super...
1: Aurică Beldeanu.
0: Da. Bă, frate, deci când ne venea și ne spunea, uite cum să lovești. Bă,
1: exact.
0: Și spunea mingea în vincul, ți-a arătat, adică un fost fotbalist mare...
1: Bravo!
0: Te învăța exact cum învățase și el la rândul lui sau cum știa să lovească. Nu-ți mai spun că odată la lovituri libere l-a adus pe Balaș, mă. Bă, băiatule. Dumnezeu să-l odihnească. Bă, băiatele,
1: odihnească. Da, bă, ne știu, uitam. Îl cunosc și eu foarte bine pe Ilie.
0: Băi, Dacian,
1: adică îți jur. Am stat la el în casă, am fost, sunt, am
0: da,
1: fost
0: știu, prieten știu,
1: foarte,
0: știu,
1: adică am
0: plăcut,
1: avut o relație
0: plăcut,
1: foarte...
0: Te-a plăcut
1: și
0: foarte
1: asta
0: mult,
1: spun,
0: da.
1: Adică a venit odată la sportul și m-a luat pe mine.

0: Și am stat așa o oră cu el la niște lovituri libere.
1: Ce ai, mă, de le punea numai în vinclu, mă?
0: Bă, deci a luat ghetele, știi că fără șosete.
2: Știu, așa, așa făcea, se descălța tot timpul, da, își dădea pantofii. Dar noi a venit cu niște ciocate, de da. Alea, știi, și-a dat ciocatele jos, și-a dat ciorapii jos.
0: Bravo, exact.
2: În cămașă din aia de in. Bravo. Și cu pantaloni care le strângeau. Și a zis, ia, hai, cine stă în poartă? Au pus ăștia, l-au pus pe Cristi Neamțul nostru odinească în poartă. I-a dat, cred că, 10 din 10. Bă, da. Și cum bătea loviturile libere?
0: Senzațional.
2: Deci, asta zic.
0: Și mi-a și explicat. Și explica,
2: da,
0: și
2: asta spunea. Îți spunea cum lovește, cum pune latul, cum se duce, dacă vrei să dai cu exterior, dacă vrei să dai și ret plin. Corect. Corect, așa este.
0: Asta spune. Adică am rămas mască. Nu vreau să spun la ce academie am fost să văd, dar era strigător la cer, crede-mă pe cuvânt, n-am putut să stau mai mult de 20-25
2: minute. Nu, că nebunești, mă, era zna.
0: De ce nebuneam?
2: Așa sunt și eu.
0: Și repet, la antrenament erau 6 copii. Măi, 6 copii. Băi, nu erau 30, să spui, tu stai că nu am timp să fac cu ei. Măi, dacă nu ai timp, într-o oră jumătate, să nu poți să faci cu 6 tineri, 6 copii, să le arăți.
2: Păi lasă-te, tată, atunci.
0: Sincer.
2: Da, lasă-te, tată, adică, că nu e de...
0: Exact. Ce să învețe copil? Ce să învețe? Repet, 6 copii, unde puteai liniștit să stai câte 10-15 minute cu fiecare copil în parte.
2: Și tot pleca și cu ceva.
0: Exact.
2: Pleca copilul ăla cu ceva de acolo, da.
0: De asta spun, uite, la sportul îți garantez că nu o să vezi așa ceva. Crede-mă pe cuvânt.
2: Deci de acum, tată, la sportul o să fie totul...
0: Crede-mă pe cuvânt. Uite, vorbeam cu Farmache că el are și...
2: Are copii și juniori.
0: Are copii și juniori la Urziceni.
2: La Urziceni, da.
0: Și vorbeam cu el ieri și îmi spunea, băi, dar ce nu, le iau piciorul și, da?
2: Și arăt le arăt cum să lovească.
0: Exact, mă pun în genunchi, în fața copilului, pun mingea în față și arăt, uite, așa trebuie să lovești. Uite, până aici trebuie să pendulezi. Așa trebuie să...
2: Corect.
0: Asta trebuie să învețe copilul.
2: Cum să frânezi, cum,
0: exact,
2: să,
0: tot.
2: Cum să pleci, da, cum să îți dozezi efortul, da, aerob, anaerob. Astea trebuie să le... Sunt, de bază sunt astea.
0: Exact, ce să... La un copil de 6 ani, 7 ani, 8 ani,
2: îl înveți cu ala alergării?
0: Nu trebuie, exact, nu trebuie să-l înveți, mă, trebuie să-i spui care-i latul. Păi el abia știe care-i stângul, care-i drept.
2: Și tu îl iei cu tactică.
0: Ce, spre ce vor trage la poartă?
2: Păi n-am văzut cu copii de 10 ani. Am văzut la echipă de 10 ani, îți spun, copii de 10 ani, îi scosese afară la antrenament, o școală de asta privată, și le spunea copiii să jucăm 4-4-2. Mă, băi, m-am uitat. Ce să înțeleagă copilul de 10 ani 4-4-2? Și spunea, uite, tu-l ții pe ăla, tu-l ții, bă, lasă-l, că dacă ai început cu tactică de la 10 ani, până la 11 ani se lasă de fotbal.
0: Ei trebuie să aibă plăcere să vină la antrenament. Să...
2: Bravo, bravo.
0: Să
2: iubească fotbal.
0: Exact,
2: da.
0: Și lucruri elementare trebuie să le învețe. Băi, latul și retul, uite, trebuie să, când lovești, cum pui piciorul de... Adică sunt foarte multe, ai o grămadă de făcut cu ei. Și cu stângul, și cu dreptul. Pentru că ai văzut în fotbalul mare.
2: Nu mai, de
0: merge,
2: cap.
0: Nu mai merge cu un singur picior.
2: Nu mai, tată. Păi fix asta vedeam aseară în Cupa României, am văzut. Da, aseară în Cupa României, fotbalist care nu avea pe dreptul. Îi vine mingea în fața porții și el pune
0: stângul exterior.
2: Stângul exterior să-i vină și dă pe lângă el.
0: Aia zic, exact.
2: Așa e, așa e. Am văzut ieri în Cupa României, ieri la Bacău, Craiova. Fotbalist la Bacău, îi vine șansă, îi vine minge în față, trebuie doar să pună latul cu dreptul. Și el dă stâng exterior, așa, știi, îl dă ca... Și îți dai seama că se face de râs, știi?
0: Asta spun.
2: Adică tu duci fotbalist de Liga 2-a și te întrebi, bă, stai puțin că nu e normal. Dar ne întreabă oamenii, în complexul studențesc Stei va fi la Academia Adi Mutu acolo.
0: Acolo jucăm meciurile, jucăm meciurile și acum suntem în discuție tot acolo la Tei, da, să luăm un teren 60 pe 40 ca să
2: începem academia.
0: Exact, să începem academia, da. Ăsta e, repet, ăsta este principalul motiv pentru care ne-am strâns toți, da? Deci nu că jucăm noi în Liga 5, este doar
2: asta
0: așa.
2: E doar...
0: Exact, ca să se dea drumul, să se pornească locomotiva.
2: Da,
0: exact,
2: să știe lumea că sportul există.
0: Exact,
2: da.
0: Adică nu...
2: Să vadă că sunteți niște...
0: Exact, totul facem de drag, da? Fără niciun ban, da? Deci nimeni nu ia niciun ban.
2: Deci nu există asta cu sponsor.
0: Nu există, nu ia nimeni niciun ban. Din contră, noi am pus bani de la noi ca să luăm tot ce trebuie. Da? Deci nu există.
2: Deci ăștia 40 de câți o
0: și fi? Mai sunt, repet, mai sunt și alți oameni care au venit lângă noi ca să sprijine. Nu știu, eu dau asta, fac eu cadou din partea mea echipamentul, dau un exemplu. Și adică oameni care își doresc să fie alături de noi.
2: Am
0: dar
2: înțeles.
0: Nu te

0: 10 minute Gigel Bucur sau
1: Varga și
0: sau Varga Curelea Bălan
1: și Ferfelea.
0: Sau cu... exact, uh-huh, exact, uh-huh, da.
1: Da, da, da, da.
0: Stai să câștigi acum Ferfelea, că văd că are 1-0 cu
1: da, mă,
0: Chindia.
1: Tu vezi,
0: că...
1: tu vezi ce bine merge Slatina.
0: Să văd dacă a zis
1: dacă
0: că vrea să vină la meci. A zis că vrea să vină la meci duminică să joace.
1: Arată impecabil și că l-am văzut mai devreme.
0: Da, da, da, da, da. Știu că am vorbit acum 2 zile, am vorbit cu el. Cam.
1: Deci echipa 30, e pe primul loc acum Slatina. Are 16 puncte dacă îi bateați pe Chindia, nicio înfrângere, 11-2 cu la Veraj.
0: Asta vorbeam cu el, cred că nu poate, sper că nu m-a păcălit, cred că 6 luni de zile de când nu a pierdut.
1: Da, da, așa nu? E.
0: 6 luni de
1: n-are
0: zile
1: niciun meci oficial pierdut, corect.
0: Că nu au pierdut. Am înțeles condiții bune la Slatina.
1: Da, păi îmi zicea și Craioveanu căci că...
0: Condiții bune.
1: Îi se oferă totul. Văd că, uite, și stadionul l-au cosmetizat, au pus scaune, vezi?
0: Da, da, da.
1: Știi că erau băncile
0: alea, da, da, da, da, da, da. Nu, asta îmi spunea și, asta îmi spunea și Ferfelea, că au condiții bune, nu se pune problema de gazon, și de pregătire, și meci, și... Tot ce trebuie.
1: Întreabă oamenii că cum pot susține financiar sportul, de exemplu. Persoane fizice, uite. Bună întrebare. Cred că ar trebui să faceți... Păi da, cred că ar trebui să faceți și asta, mă. Să fie un cont în care să ajute oamenii sport. Uite, vezi, oamenii cer contul deja. Da, interesant. Păi stai, să se organizeze și probabil că o să faceți și asta, nu? Sau... vă descurcați, nu știu.
0: Deci, tot ce înseamnă Liga 5 acum, da? Avem tot bugetul.
1: Da.
0: Bugetul care l-a spus domnul Șiman, că am văzut că știa bugetul.
1: Ăla era?
0: Am văzut că știa 20.000.
1: Deci știa, a? Păi probabil că i-a zis cineva.
0: Dar putem să sune pe oricare că îi spuneam. Dacă vrea să ajute, să știi că acceptăm. De la domnul Șiman acceptăm.
1: Deci atâta e, 20.000 de euro pe Liga 5.
0: Grosomodo, exact, închirierea stadionului cu da, da, da, ambulanță, cu
1: arbitru,
0: cu arbitri, cu echipament, cu tot ce trebuie, cu... Da?
1: Foarte, foarte frumos. Uite, oficial a anunțat și pe Denis Drăguș FCSB-ul, urmează și pe Muhar și pe Corenița. Acum o să vedem cum se vor descurca băieții ăștia. Deci, Dacian, echipa asta de Liga 5-a sunteți doar voi sau mai aveți și alți fotbaliști tineri?
0: O să fie și niște fotbaliști tineri.
1: Dar stai momentan...
0: seama că nu putem să o ținem noi meci de meci, meci de meci.
1: Da, da, da, corect, corect.
0: Dar asta zic că avem și un parteneriat cu Sport Team și o să ne dea și ei câțiva jucători de acolo, de la Sport Team. Adică niște tineri care... nu joacă acolo, o să îi împrumute la noi, să joace la noi. Adică, da, eu cred că e de bun augur pentru ei. Știi?
1: Da, foarte, foarte bine e. A, deci o să aveți și juniori și copiii, apropo, v-ați gândit la grupele de copii, cum le formați, unde se înscrie... părinții să-și înscrie copiii?
0: Păi asta am zis. Acum vrem să semnăm un contract de închiriere, da?
1: A, încă n-aveți stadionul ăsta de la Tei, terenul de 60-40.
0: Nu, acum vrem să-l luăm. Avem doar de meciuri, da? Noi putem să facem și acolo. Adică...
1: Vă lasă.
0: Adi, Mutu ne lasă să... Pentru că are câteva ore libere în care putem, dar nu vrem acolo. Și adică am vrea să avem terenul nostru. Adică nu aș vrea să...
1: Înțeleg că ăla din regie închiria de Academia Germană.
0: Este închiriat de Academia Germană, da?
1: N-aveți nicio șansă.
0: Nu ne-a lăsat, din păcate, noi am vrut să plătim acolo, să putem să jucăm și nu... În ce am înțeles, de la colegii mei nu s-au putut ajunge la un numitor comun. Nu a vrut domnul care se ocupă, nu știu cine este dânsul. Mi-ar fi plăcut să jucăm meciurile în regie, repet. Puteam foarte frumos să plătim, adică noi am fost deschiși la...
1: Da, dacă nu cereați gratuit.
0: Da, nu. Contracost, dacă se putea să ne facă un contract în care să putem să jucăm și noi acolo, dacă nu s-a putut, nu s-a ajuns la un numitor comun, nu e niciun fel de problemă. Repet, noi oricum suntem obișnuiți la Tei, că noi făceam cantonamentele la Tei.
1: Da, știu.
0: Adică majoritatea...
1: Sportul acolo se antrenează.
0: Exact,
1: da.
0: Exact.
1: Da, nu e să se familiarizați cu zona aia. Dar apropo, copiii vor plăti o taxă, va fi club privat sau cum va fi Dacian?
0: O să fie 2-0.
1: 2-0, iau-te, Slatina. Campionii, gata. Acum joacă, îi bate. Îi bate.

0: Lejar.
1: Gol, frumos.
0: Uite, Bărăitaru, Riza, Șerbănică, uite, sunt ceva jucători cunoscuți de Liga 2.
1: Da, și joacă. Mm-hmm. Mă uitam, echipă care joacă, care ți iese la joc.
0: Da, da, da.
1: Adică
0: da,
1: ți-e
0: da.
1: Drag să te uiți, să te uiți la meci.
0: Da, da. Ia uite ce frumos. Cine a Anastasie, cine a dat? Cred că era dat.
1: Da.
0: 2-0. A, uite și copiii în galerie.
1: Dar nu mă așteptam la Chindia, chiar așa?
0: Chindia văd că nu mai bate pe nimeni, arată destul de rău. Ia uite, fii atent. Oh, ce-a comis-o Nigerian Brother. Ducure, cine e acolo, da?
1: Frumos cu... întoarsă. Frumos da, întoarsă
0: da,
1: mingea,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da. Ia uite. Ce bine a văzut Aisorescu. Și Năstăsie pe scurt, frumos, da. Foarte frumos. Da, bine, a comis-o la acolo, a mușcat, a vrut să dea
1: da,
0: cu capul de jos.
1: Dar de ce să dea
0: de
1: cu
0: jos?
1: Capul acolo, exact, da, frate, era la mingea la genunchi. Nu?
0: Mai jos de genunchi, cred că, păi la gleznă. Adică... El a vrut să dea, s-a făcut să facă stop pe
1: sau
0: cap.
1: A alunecat?
0: Cred că a alunecat. Mi-e așa pare.
1: Altfel nu mi-explic, adică da, la da, nivelul ăla, să, nu știu, să te apleci, să dai cu capul în mingea aia.
0: Da, de la nivelul gleznei, da. Nu, no, cred că a alunecat. Da, 2-0 pentru Slatina. Așa, asta ziceam, deci copiii aia să plătească o taxă
1: dacia? O să fie o taxă fixă, da, o să fie o taxă, da. Uh-huh, uh-huh. Repet, din
0: taxă. De privat, adică practic e privat, să nu înțeleagă lumea, da?
1: Da, da, da, pentru că din acei bani o să se plătească antrenorii. Uh-huh. E foarte simplu și închirierea stadionului.
0: Uh-huh. Și antrenori exact. Îi aveți tot pe ai voștri de la Sportul, îi aduceți?
1: Doar de la Sportul, da. O să avem antrenori doar de la sport.
0: Exact. Ai gândit la niște nume?
1: Păi sunt mulți. Sunt mulți care putem să... Eu aș vrea să-l aduc și pe, cu toate că este în altă parte acum, Lazar.
0: E... Ah, da, corect. Are proiect adică... la Băneasa, nu?
1: Da, da, da, da, uh-huh. Da, da, da. Repet, Farmache, Stancu, sunt mulți jucători, Ciupe, care au licență.
0: Vali
1: care...
0: Negru?
1: Vali, dar oricine dorește. Deci la noi, nu repet, nu...
0: Vali are și Pro.
1: Da.
0: Vali Negru are și licența
1: da, da, da.
0: Pro, da,
1: adică
0: da, da.
1: Mai e Marius Naie, sunt mulți care au
0: licențele de antrenor, da.
1: Stanca, mm-hmm, la fel, care e de la echipa națională, care mm-hmm, la mm-hmm fel are licență, poate să facă cu portarii. De asta spun, adică nu ducem lipsă de antrenori, crede-mă. Mm-hmm.
0: Da, adică și vor să bagi în proiect.
1: 100%, da, da, da, da. Mm-hmm, și mm-hmm repet, adică sunt mulți, Ghinga, jucători care au fost la Sportul Zdențești și care sunt, de exemplu, sunt la alte academii și sunt fer convins că vin.
0: Că o să dea mână de ajutor.
1: 100%, 100%. Uh-huh, mulți dintre uh-huh ei au și spus, domnule, de început de asta nu vrem nimic. Dar adică cu... venim de drag, venim să ajutăm, nici nu se pune problema.
0: Dar cum v-a venit ideea? Că voi știu că voi aveți grupul ăla și toți stați pe și vorbiți pe un grup de WhatsApp acolo, v-ați discutat?
1: A venit de la suporteri, da?
0: Înțeles.
1: Ei au apelat la noi, uh-huh, da? Și ne-au întrebat, ne-au spus, au venit, ne-au prezentat acest proiect. Uh-huh. Bine, nu era mare prezentare, da, de nu
0: normal,
1: te gândi.
0: Ideea
1: asta,
0: e
1: domnule,
0: să...
1: noi vrem, nu vrem să moară Sportul Studențesc, vrem să ducem mai departe, să știe lumea de Sportul
0: Studențesc. Tradiția
1: sportului. Exact,
0: da.
1: Și am uh-huh fost încântați, îți dai seama, repet, am fost la multe echipe, Narcis, mi-a rămas în suflet Sportul Studențesc.
0: N-ai cum să nu, n-are cum să nu-ți rămână
1: și
0: campion.
1: Și toți, crede-mă, uh-huh, toți suntem. Asta am spus și la conferință. Domnule, la conferință ne-ați văzut 5-5, 6-5, da? Uh-huh. Nu, să nu credeți că doar noi suntem. Uh-huh. Noi am fost în București, da? La ora aia și în sală mai erau încă 10 persoane, da? Care au fost colegi de-ai noștri, da? Nu
0: da,
1: puteam
0: da,
1: să
0: da
1: facem o masă de 20 de inși.
0: Da, da.
1: Știi ce spun? Da. Uh-huh. Asta nu înseamnă că nu suntem toți. Și o să vezi, uite, să vezi duminică la ora 18 la acolo, la Studențesc.
0: Uh-huh. Întâi.
1: Întâi, exact.
0: Ora 18 cu Fair Play București meciul.
1: Exact. Să vezi uh-huh câți colegi o să fie.
0: Și câți colegi
1: să
0: fie,
1: vezi
0: da
1: câți colegi o să fie. De asta spun. Nu știu, din punctul meu de vedere, Sportul Studențesc este unde... Unde sunt eu, unde este Bălan, unde este Stanca, unde este Stăncioiu, Curelea, uh-huh, Ferfelea, Rusu, foarte mulți.
0: Toți foștii fotbaliști.
1: Exact, adică îmi cer scuze, nu, na, Max, uh-huh, Max care e alături de noi, la fel, Maxim de la Corvinu, da. Bălan, adică n-aș vrea să nu spun de un jucător și să nu fie cu supărare, uh-huh, sincer.
0: Irimia,
1: păi a fost cu noi, cum să nu? A fost
0: la conferință.
1: A fost la conferință, de asta spun, adică au fost mulți care...
0: Kick Irimia.
1: Exact. Care a jucat la Rapid, a jucat la Dinamo.
0: Da, da, da. Adică... O să nu ne zică iarăși domnul Șiban ceva.
1: De asta zic, au fost mulți și n-au... Repet, nu știu, n-ai văzut mesajele pe care le-am primit de la foști mari jucători.
0: Fotbaliști, da, are, da, are o sportul,
1: adică,
0: da.
1: De la domnul Gică Hagi.
0: Mircea Sandu.
1: Mircea Sandu, adică...
0: Gino Urgulescu.
1: Nu știu, dacă, nu știu dacă a dat mesaj. De la Maru Șumudică.
0: Țicleanu Șumudică.
1: De la Răzvan Lucescu. Adică, ce vrei mai mult? Narci, spune-mi, ce vrei mai mult?
0: Da, e clar că echipa asta e dorită înapoi în fotbal.
1: Exact!
0: Asta e. Nu. Brandul sportului, înțeles că e dorită înapoi în fotbal român.
1: Că spune domnul Șiman că dânsul este sportul, că dânsul este sportul adevărat.
0: Păi, da, ok, hai să-l facă, să-l facă o echipă, da.
1: Dumneavoastră sunteți, da. Până sunteți dumneavoastră, e ceva rău dacă ducem sportul studențesc? Veniți dumneavoastră să mâine și dați drumul la treabă și credeți-mă pe cuvânt că...
0: O să susțineți și proiectul ăla.
1: 100% sunt alături și o să fiu la fiecare meci în tribună și cu eșarfa de gât și o să fiu alături de sportul studențesc. Sincer vă spun. Adică nu am nimic împotrivă.
0: Da, da, da.
1: Dar să vii să arunci acum cu norestai că de ce a fost ăla, că cine e ăla, că... Noi, da, suntem, da, da. Domnul Șima, noi suntem...
0: Până la urmă, sportul a fost făcut de fotbaliști, nu de...
1: Da, noi așa suntem.
0: Este. Ei au jucat, lumea pe ei.
1: Exact.
0: Da,
1: băieții pare. Care au fost cu bune și cu rele. Cum am spus și o să spun mereu de fiecare dată, că și la domnul Șima a fost și cu bune și cu rele. De exact, că n-am cum să spun că a fost doar rău sau, domnule, a fost doar
0: lapte și miere.
1: Și miere,
0: da.
1: Exact. Au fost și perioade bune, foarte bune, da, au fost și perioade rele la sportul studențesc. N-am cum, face parte din istoria sportului studențesc. Că vrem, că nu vrem.
0: Dar trebuie să acceptăm.
1: Exact. Nu? Și eu, și X, și Y, și Ferfelea, că îl vedeam acum în prim plan la televizor.
0: Ia uite.
1: Ai înțeles? Și domnul Șiman, și, repet, vedeam o declarație înainte să moară domnul Mac Popescu.
0: Da, Mac, da? Popescu, ce,
1: în care a spus, domnule, nu vreau, dar îmi doresc ca sportul să nu moară și să,
0: da,
1: duceți,
0: da, da,
1: mai,
0: să
1: departe.
0: Duceți mai departe.
1: Exact.
0: Ce am construit noi.
1: Asta e unul dintre sloganurile noastre, da? Și
0: să duceți mai departe ce au făcut
1: oamenii. Exact. Adică de asta zic.
0: De la Traian Alescu, Mac Popescu și oamenii ăștia.
1: Corect,
0: de
1: asta spun. Adică sunt eu, că e X, că e Y, că e domnul Șiman, că e altcineva. Eu o să fiu acolo alături de sportul studențesc.
0: Foarte,
1: cred,
0: foarte
1: că e mai puțin contează cine-i, stai, că nu sunteți voi, că sunteți original, nu sunteți fake-uri, sunt, știi ce spun? Nu știu, cred că astea, în loc să fie bucurie.
0: Bucuros, da, că exact. Uite, bă, oamenii ăștia,
1: exact,
0: au făcut ceva, da, da, da.
1: Că, domne, că ne-am întâlnit, am citit toată declarația, că, domne, ca și cum s-ar întâlni la o cârciumă, la o bere.
0: Și își fac echipă de fotbal.
1: Și își,
0: da,
1: fac echipă de fotbal. Nu, a zis cineva de Liga 1, a zis cineva că...
0: Promovare imediată,
1: exact,
0: și...
1: A zis cineva de vreo promovare, de...
0: Dar presupun că dacă promovați în Liga 4, o să stați și în Liga 4, nu e?
1: 100%, 100%. Adică și acum puteam să mergem în Liga 4, să ne înscriem în Liga 4, dar nu am vrut.
0: V-ați dus de jos.
1: Exact.
0: Să nu ardeți etapele.
1: Exact, ai zis, băi, nu știm cu ce se mână. Hai să începem, că nu ne grăbește nimeni, nu e presiune pe noi. Suporterii nu pun presiune pe noi, da? Când noi, dacă ne strângem, suntem mai mulți ca suporterii. Știi ce zic? Adică suntem o familie, suntem prieteni, am stat și acum după conferință toți, am râs, am glumit, adică
0: da,
1: este
0: corect,
1: voie
0: corect.
1: Bună, armonie. Încă o dată spun, mă repet, obiectivul nostru este Academia de Fotbal, unde o să fie foști jucători de la sportul studențesc. Ne dorim să vină cât mai mulți copii, să se vadă diferența între o academie. Ai văzut că ai zis că ai fost și tu.
0: Da, da, da.
1: Multe academii, da,
0: care 80% cred că sunt și care... nu exagerez. Asta e, sunt pur și simplu păcălesc pe copii, pe părinți de fapt,
1: da,
0: și pe copii.
1: Da,
0: că nici ei n-ajung fotbaliști.
1: Aceste academii se fac doar ca să se încaseze un salariu și
0: niște bani.
1: Asta
0: spun, trăiesc,
1: exact, să
0: trăiesc,
1: nu
0: trăiesc,
1: să,
0: da,
1: iei, nu știu, 1000, 2, 3, 7, 4000. Și să stai să faci o oră, haide, bă, nu mai trece ora să plece copiii ăștia odată acasă.
0: Da,
1: să,
0: nu mai spun că da.
1: Sau
0: nu,
1: să treacă luna să plătim cotizația și atunci
0: asta,
1: suntem
0: exact,
1: și mai fericiți.
0: Fix o oră, nici o oră, 50 de minute îi ține. Adică,
1: asta spun. Da?
0: S-au trecut 50 de minute acasă.
1: O să vezi că la sportul studențesc o să fie altceva. Ce ține de academie, îți garantez. Repet, acum că o să fie sportul în Liga 4-a, 3-a, n-ai de unde să, uh-huh. să

0: Și 2-1.
1: Gol marcat de Chindia. Cine a dat? Băluță? Cine? Nu.
0: Băluță cu capul, da.
1: Da, el a dat.
0: Da, Băluță a fost, care... Păi da, dar lovitură liberă, da, senzațională, da. Bară mm-hmm. transversală. Ia da, să te
1: da, da, da, da, da, da. Da, tocmai mă uitam că Sorana Cârstea câștigă primul set cu Yasmine Paolini în turul 3 de la US Open, 6-3. Excepțional joacă Sorana astăzi, 6-3. Și în cazul în care trece de Paolini, va merge în optimi de la US Open. Leo Grozavu pe margine, gol marcat de Chindia, minutul 61. Hai să revedem reluarea. Da, deci Băluță a marcat cu capul. Am văzut doar mingea când o dă cu capul, atât am văzut. Dar n-am văzut lovitura liberă, că mă uitam la Sorana. Da, 62 este acum, 63 de fapt, s-a intrat 2
0: la 1. Se joacă.
1: Uh-huh. Dar mi s-a părut mult mai legată Slatina, foarte bine.
0: Și asta spun, vezi că e echipă care iese la joc, care joacă, uh-huh. care pasează, care ține de minge.
1: Da, nu stă să se bage cu 4-5 pe fund acolo, în spate, știi? Da, uite ce fotbaliști, Neguț, ia, uite acum.
0: Bună lovitură, senzațională doar, lovitură,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da, da, mamă, ce bine a dat.
0: Senzațională lovitură.
1: Cu dreptul, fii atent.
0: Da.
1: Fix în vinclu. Nu o scotea pe asta nici curtoas, ascultă la mine. Da, a urmărit bine acolo Băluță.
0: Da.
1: Știi cum e, că nu te ajută, că nu te ajută înălțimea, te ajută istețimea. Da, 2-1 pentru Slatina.
0: Dar mergi frumos.
1: Foarte frumos. Foarte frumos.
0: Adică aș putea să-l compar așa cu unele meciuri.
1: De Liga 1?
0: De Liga 1,
1: lejer,
0: da, da, da,
1: lejer,
0: nu?
1: Lejer, lejer.
0: Sunt două echipe care joacă.
1: Păi am avut, ce? Păi am avut etapa trecută, a fost cruntă în Liga 1. Etapa trecută din Liga 1, că te uiți, vorba aia, te uiți la toate meciurile, ești prezent toate meciurile astea. Etapa trecută a fost cruntă, păi a fost Argeș cu Șepși, Faru cu Botoșani, aoleo. Niște meciuri de-astea în care pur și simplu te plictisești. Dar uite ce frumos joacă.
0: Asta spun, adică vezi, nu te plictisești. Nu, uh-huh. nu ațipești pe canapea dacă
1: asta
0: ești
1: asta zic, da, da, da, da. Că știi că e ora asta care trage la somn
0: da,
1: acum.
0: Da, da.
1: Când vin la muncă acum aproape de 7, aoleu, și te-ai dat drumul la meci de genul ăsta, dacă e de la de Liga 1 clasic, adormi instant. Da. Deci asta este ideea, priceperea voastră. Domnule, hai să facem o academie, să adunăm copii, să învățăm fotbal cinstit și corect.
0: Bravo, exact. Ai pus punctul pe ei acum, uh-huh, exact. Cinstit uh-huh. și corect.
1: Cinstit da. Și corectat, da. Să nu mai, să vedem într-adevăr că noi am făcut tot posibil să le arătăm tinerilor cum se, cum am învățat și noi.
0: Bravo,
1: voi ați fost
0: exact.
1: Super fotbaliști.
0: Exact. Uh-huh. Adică, fără, că am spus-o și la conferință, fără gentuțe, sacoși. Uh-huh,
1: uh-huh, da. Că au fost, peste tot au fost astea.
0: Șpăguțe și alte cele.
1: Dar da? Erau și la sporturi. Ce? Erau pe vremuri la greu din astea. Adică nu, toată țara a fost așa.
0: Nu, fără uh-huh. așa ceva. Fără așa ceva.
1: Da.
0: Joacă care e mai bun.
1: E adevărat că ăștia așa ca tine, care au fost, s-au născut cu harul fotbalului, la voi nu era nevoie. Că voi schimbați tabela și nu era nevoie să veniți cu dreptul. Da, noi știm cum s-a făcut fotbal în România.
0: Asta spun, eu mai aud și acum de rămân mirat.
1: La greu? Păi n-ai văzut la Craiova. Îi cerea mamei pantof, că poartă 41 sau 42. Și el aia trimitea link-urile. Sunt bune ăștia. Adică nu există mai așa ceva. E pe bune, dar tu ca antrenor, tu n-ai... Adică tu ai familie, ai, nu poți să, nu-ți permiți, trebuie să profiți de pe urma părinților, să-ți dea părinții pantofi. Păi înseamnă că tu toată, asta ai făcut toată viața, de fapt, nu? Adică tu, practic, te-ai făcut antrenor ca să beneficiezi de niște, de niște obiecte și să profiți, practic, material de niște părinți, nu? Că ăsta e adevărul, ăsta e. Din păcate. Da, foarte bine, Dacian, că faceți lucrul ăsta. Știi ce vreau să te mai întreb? Dacă o să vină prea mulți părinți cu tineri și nu o să mai aveți, trebuie să căutați și al doilea teren, adică să aveți și planul ăsta. Bă, dacă vin 100%. Prea mulți.
0: 100%. Nu se pune, de asta am spus. Nu vrem să facem lucru pe repede înainte, pe grabă, da?
1: Uh-huh.
0: Vreau să luăm ușor, pas cu pas, că nu ne grăbește nimeni, nu e presiune pe noi. Da?
1: Uh-huh.
0: Și vrem să facem lucrurile corect, ușor, să nu ardem nicio etapă. De asta am spus că ne-am gândit la toate variantele. Adică nu vreau să închiriez un teren 3 ore, da? Nu, vreau să fie terenul nostru, să închiriem, să fie al nostru.
1: Dar știi ce mai, uite, ce mai interesant de... Începeți cu inițiere în fotbal, cu grupe așa copii, adică nu vă aruncați la de aia de 15-16 ani, nu. O luați de jos, la inițiere,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Adică să fie din ăștia
0: 2016... De la 6 ani, 7 ani.
1: 2016, 2015...
0: Vreau să luăm și mai măricei.
1: Păi aia zic, adică 2015, 2016, de 10 ani.
0: Nu ne deranjează, că și asta vrem să facem. Că tocmai de asta vrem să și facem Liga 5-a, Liga 4-a, da?
1: Da.
0: Cei care ajung la, nu știu, 15 ani, 16 ani...
1: Să joace, să aibă meciuri.
0: Exact. Să-i bagi să joace.
1: Da,
0: e diferență mare să te antrenezi doar cu... Să te antrenezi cu juniori și să te duci să dai acolo de bărbați. Pentru că acolo te călești.
1: Mai ales că acolo la Liga 4 nu îți mai bagă ea materiale, te mai urcă ea pe gazuri,
0: asta
1: adică
0: spun. Eu cred că este... Și încă o dată spun. Obiectivul este să... Aici... ai învățat abecedarul, du-te în altă parte, uh-huh, unde se joacă pe bani, să te duci să faci un viitor.
1: Să ajungi fotbalist.
0: Exact.
1: Da, mi se pare normal.
0: Asta este obiectivul.
1: Mi se pare normal și cinstit până la urmă. Nu cu dalea că cerem bani pe tine, vrem să ne îmbogățim, să... Nu.
0: Păi, uh-huh, nenorocești copilul. Uh-huh. Care e?
1: Da.
0: Atâta timp cât nu câștigă nimeni... Totul facem de drag. Cine se îmbogățească? Cine să ia bani?
1: Exact, mai ales când voi veni cu bani de acasă.
0: Asta spun, adică ce să... Fiecare ajută în felul lui și cu ce poate. Uh-huh. N-am pus presiune pe niciun dintre colegi, între noi, să stai tu tras. Nu, fiecare ajută cu ce poate, când poate.
1: Cine vrea
0: de drag
1: să vină.
0: Exact.
1: Da. Dar să n-apară din aia cu promisiuni. Vă dau luna viitoare. Nu, tate, nu.
0: Nu, suntem... Narcii suntem prea prieteni între noi, credem. Crede-mă pe cuvânt.
1: Da, faptul că vă vorbiți și aveți grupul ăla de atâția ani și...
0: Asta spun și ne vedem mereu.
1: Și vă vedeți mereu, exact, da.
0: Asta spun, că știi că înainte să intrăm în emisiune mi-ai spus tu de Tibi. Uh-huh. Dar lumea nu știe ce s-a întâmplat.
1: Că vagabonți îl sunau în timpul ăsta și mai vedea ce să citească pe telefon.
0: Exact.
1: Da, uite, știi, acum te gândești, bă, lasă, că data viitoare nu mai vorbesc. De acum vorbesc, știi, că asta ți-e învățare de minte.
0: Adică, îți dai seama, noi la secundă, imediat am găsit...
1: L-ați văzut că cineai pe telefon și au început să-l sune ăștia.
0: Exact, da.
1: Ia, hai să facem o Caterinca.
0: Exact, asta spun, adică na.
1: Bine, voi cu Caterinca ați fost experți.
0: Asta spun, că la noi e tot,
1: asta
0: după,
1: v-a ținut în viață
0: e
1: la
0: tot după voie bună, nu e presiune, nu e presiunea rezultatelor, nu ne trage nimeni de mânecă.
1: Da,
0: nu văd de ce ar
1: nu
0: trebui
1: urlați
0: să...
1: pe unii și pe alții.
0: Exact, n-ar trebui să deranjeze pe nimeni. Din contră, bă, bravo lor, uite, sportul studențesc renaște. Ok, nu suntem sportul studențesc, suntem asociația, da? Nu e problemă. Asociația Clubului Sportiv al Suporterilor Sportul Studențesc București. Așa ne numim noi, da?
1: Da.
0: Ai înțeles? Pentru
1: deci
0: că suntem
1: asociație
0: cu exact, asociația
1: care poartă
0: Clubului
1: numele și tradiția și culorile sportului.
0: Bravo! Asociația Clubului Sportiv al Suporterilor Sportul Studențesc București.
1: Da. N-ați spus niciodată că noi suntem sportul, că noi avem palmaresul. Așa e.
0: Ce palmares? Păi... Nu. Sunt total diferite.
1: Da, și sigla este diferită. Adică...
0: N-are nicio treabă. Uh-huh. Repet, noi suntem...
1: Echipa
0: eu mă consider sportul studențesc. Uh-huh. Da?
1: Corect.
0: Eu unde am
1: spiritul
0: jucat?
1: Spiritul la sport,
0: exact,
1: evident.
0: Nu vreau...
1: Spiritul sportului.
0: Adică nu vreau să fie ce se întâmplă cu... E prea mare diferență acum.
1: Da,
0: cu Steaua
1: cu FCSB,
0: și cu FCSB,
1: Craiova, Mititelu, Craiova, Rotaru.
0: Adică,
1: da.
0: Hai să fim serioși, că nu suntem la nivelul ăla, știi ce zic? Adică mi se pare penibil să ajungem
1: să... Da, e penibil să vină Șiman acum să vă jerte pe chestii. Așa
0: adică,
1: e.
0: Cam o zi cu judecată, stai mă, tată, mă, ce...
1: Da.
0: Adică,
1: asta...
0: e de... Serios, chiar e de râs. Sincer, chiar e de râs.
1: Și eu zic la fel.
0: Cu două zile înainte de... Înainte să facem acea conferință, am luat un taxi să mă duc să-mi iau mașina de la revizie.
1: Așa.
0: Și am luat un domn taximetrist. Uh-huh, uh-huh. 50 de ani, 50-55 de ani.
1: Și omul te-a recunoscut.
0: M-a recunoscut, crede-mă pe cuvânt, 40 de minute cât am mers cu taxi, numai de sportul studențesc am vorbit.
1: Păi
0: știa
1: exact
0: de 10.000 de ori mai mult decât știam eu.
1: Da. Păi vezi,
0: de sportul
1: foarte
0: studențesc.
1: Da.
0: Domne, abia aștept să-mi spuneți că vreau... Stai, domnule, dar noi suntem sportul studențesc. Cum, domnule, că eu vreau

0: să vin, că eu am fost și pe vremea aia și înaintea voastră și... Adică am rămas plăcut, surprins, nu venea să cred. Și Doamne, că mă bucur foarte mult, că... Doamne, vreau să ajut... Doamne, stai, Doamne, că... Că știi că-s pâine acolo, adică...
1: Na, bă, știm cu toții scriu, că... Ta... Uite cum ne scriu că... nou acum, ne scrie cineva... Și tot insistă, dați-mi un cont că vreau să ajut sportul. Stai bre, oh, dacă o să aibă vreodată...
0: Avem cont, avem cont, avem cont. Avem cont și unde am pus noi banii, că la fel...
1: Păi uite, fie... să-l faceți public pe pagină, pe site sau
0: toți
1: pe
0: am dat,
1: Facebook.
0: Toți am pus, sau majoritatea am pus, exact, pe Asociația Clubului Sportiv al Suporterilor Sportul Zdențesc București. Avem tot ce trebuie.
1: Puneți-l public, Dacian, că nu se întâmplă nimica dacă oamenii... Ori dacă vor să ajute, ce? Poți să-i
0: cu,
1: spui omului să n-ajute?
0: Cu mențiunea donație. Adică la noi tot e transparent, crede-mă. Dai seama dacă am pus noi. Fiecare pune ce vrea.
1: Da, și ați pus bani de la voi, corect.
0: Exact, asta spun.
1: Și fără să aveți, domne, stai că îl scot pe Messi și ne scoatem toți, ne bogățim.
0: Bravo,
1: știi?
0: Adică ce să... De asta spun, noi, pă, nu vrea nimeni, toată lumea vine de drag și de plăcere.
1: Adică dar nu. Crezi că ăsta este principalul, noi tot am vorbit și ne știm de atâția ani de aceia ani, dar crezi că ăsta este principalul motiv pentru care nu mai ești fotbaliști, că
0: da.
1: Nu mai avem metodică?
0: Da.
1: Și antrenori?
0: Da.
1: Că sunt învățați prost, nu?
0: Da.
1: Că practic ei pleacă cu un handicap.
0: Nu, sunt învățați când ajung la echipa mare.
1: Corect, că mulți antrenori ziceau asta, așa este, că unii n-aveau nici școala alergării.
0: Tu ești narcis antrenor. Mhm. Și îți vine un copil de 17-18 ani, tu îl mai iei acum să-l înveți?
1: Nu mai, pe ce? Mai am timp să... Păi nu mai am timp să te învăț, că eu trebuie să pregătesc echipa.
0: Bravo, exact! Pe și atunci?
1: Eu nu pot acum să stau să de fundul tău să te învăț să, cum să lovești cu stângul și cu dreptul.
0: Da, și cum să poziționarea în teren și stai, nu?
1: Da, da, da, da.
0: Stai că eu n-am jucat 4-3-3, eu știu doar 4-4-2 sau nu? Sau 3-5-2, nu știu. Păi eu ce trebuie să fac dacă în 3-5-2, dacă sunt fundaș dreapta, ce trebuie să fac? Păi trebuie să faci toată banda. A, da? Păi și cum? Știi ce spun?
1: Corect.
0: De ce în străinătate vezi jucători tineri, îți intră și nu se vede diferența?
1: Pentru că ăla a făcut toată școala și abecedarul.
0: Bravo,
1: ca la carte.
0: Exact, asta e.
1: Și
0: perfect.
1: Ăla n-are niciun trac, n-are nicio emoție.
0: Păi
1: ăla
0: da.
1: A trecut prin toate etapele până să debuteze la echipa mare.
0: Bravo, exact.
1: Da. Și de-aia și la mini amal și toți, că zic, nu mai zic că se excepții. Nu se excepții, tată, că uite, mă uitam acum la Baoia ăsta de la Leeds, la 21 de ani. Când te ia Leeds de la Eintracht Frankfurt, tu deja ești internațional și joci la Eintracht Frankfurt de câțiva ani. Și la 21 de ani tu deja ai transfer în Premier League, deși tu rupi în Bundesliga, să arată că într-adevăr ăla și-a făcut școala cum trebuie.
0: Și repet,
1: la zi.
0: Cum spui tu, nu e doar unul. Măi,
1: nu,
0: e unul.
1: Sunt foarte mulți.
0: Stai, domne, că e o excepție.
1: Nu, sunt foarte mulți.
0: Uită-te la Barcelona.
1: Păi da.
0: Cât sunt la Barcelona? Cât tineri are Barcelona?
1: Exact.
0: Păi joacă fundaș și cu Barça, zici că are 30 de ani.
1: 30 de ani, exact.
0: Serios?
1: Da. Așa e, așa.
0: Cu lejeritate și dă de atacanți, adică nu vorbim de, da?
1: Da, și ține pe primul loc acolo tot timpul.
0: Da, să spun, adică și nu numai.
1: Da, păi nu, da, dacă te uiți acum că ai zis, ai pus ai pus punctul pe ei până la urmă. Ultima etapă, când a fost Barça cu Vallecano 5-2, da? Te uiți la toți ăia care joacă pe lângă Rafinha, da? Uite, Ademi, Abdel Karim.
0: Da,
1: Abdel
0: da, da.
1: Karim, că a intrat în locul Rafinha,
0: da? A intrat
1: în locul... Are 18 ani, mă!
0: Da, asta
1: 18
0: spun.
1: Ani și e titular la Barcelona, egiptean. 18 ani este titular la FC Barcelona. Adică, bă, ăia... Credeți că lumea spune sunt excepții? Nu sunt, bă, nu sunt, dacă ea joacă atât de mulți, da?
0: Dacă ar fi excepții, ar fi doar 1, 2, 3
1: ani, Xavi Espart 19 ani, Marc Bernard 19 ani, ăsta cum îl cheamă, Pedri 23, Gavi 22.
0: Păi da, dar de când joacă Pedri,
1: da,
0: și
1: da,
0: Gavi?
1: Da, corect, da, 22-23. Abdel Karim ăsta, egiptean, 18 ani, Lamine Yamal are 19 ani, deci ăsta n-a făcut încă 20 de ani și e campion mondial, campion european.
0: Da, asta spun.
1: Și lipsește, cred că doar Champions League la mine amar.
0: Aici am mai spus doar din Spania, da? Vezi că și în Germania, vezi că sunt și în Franța,
1: da,
0: vezi că
1: da.
0: Sunt... Adică în toate... De ce?
1: Da, da, da, așa este. Uite, ne-a trimis cineva, Bogdan Țânțăreanu, cred
0: da,
1: că.
0: Este de la noi, este de la noi, Bogdan, da.
1: Uite, ne-a trimis aici și le dau la ascultătorilor.
0: Este...
1: Bună ziua... Uite, este un Banca Transilvania, este IBAN-ul, așa, eu pot să-l spun pentru că este cu mențiune.

0: Una donație, să scrieți acolo. RO77BTRL RON CRT 0D G 4053101. Dar ca să nu vă notați, cel mai bine, uite gol, 2-2, a egalat Chindia. Da, offside. Ha? Ba nu, e
1: nu,
0: gol.
1: Nu, nu.
0: A egalat, e 2-2. Minutul 7-7. Ia uite, 5 suporteri, 2-4-5, 6. 2-2, uite, 2-0 cel mai periculos scor. Cel mai bine o să vă trimit eu, cei care aveți, uite, ne-a trimis Bogdan Țânțăreanu mai devreme, deci toți cei care doriți șampionilor.
1: El s-a ocupat, uite, Bogdan, îl și salut pe această,
0: da, da, da, da,
1: această cale.
0: Mă bucur
1: el s-a
0: că
1: ocupat,
0: ne-a scris,
1: de echipament.
0: Uite. Uite-l pe al nostru, ai văzut? Supărat, necăjit.
1: Păi nu, e Dulcea.
0: E Dulcea, Cristi Dulcea.
1: Da.
0: Toti. Toti, bă, fii atent, a marcat pentru Chindia.
1: Vezi?
0: T-O-T-T-I, exact ca Francisco Toti se scrie numele, da. Ia centrare, tot fază fixă. Păi ține, bă, acolo, că n-are voie să dea la niciodată de acolo.
1: Șerbănic?
0: Șerbănic, tată.
1: Că nu avea niciun om Șerbănic.
0: Păi aia zic, aia zic. Ce faci, mă, lași pe ăla acolo să dea ca la curtea, uite pe Dulcea. Supărat, Dulcea. Da, 2-2. E.
1: Sper să nu-mi vină...
0: Să vină al
1: să
0: tău.
1: Să nu-mi vină al meu, supărat.
0: Da, da, da. Curelea ce zice? Se bagă și el?
1: Curelea cum ai foc?
0: E cu Naționala, mă, da, da, da, e antrenor federal, e mai
1: grele,
0: greu. A, corect, începe acum, mă, așa
1: are
0: e.
1: Are meciuri grele, 3 meciuri.
0: Are cu Spania, cu Finlanda, are, cu exact cu alea grele. Are.
1: Da, da, da. Dar da, să știi, da, că are șanse. Joacă,
0: zici?
1: Are primul meci, acum e foarte important.
0: Dacă bați...
1: E care pe care.
0: Da, dacă bate acum e... pe locul 2, că la locul 1 nu mai nicio șansă.
1: E greu cu locul 1.
0: Nu, că e Spania. Hai mă, a bătut tot Spania.
1: Păi asta spun. Dar dacă bați acum, joacă în deplasare. Cu Kosovo, dacă nu mă înșel.
0: Da, e victorie în Kosovo. Da, da, da. Și avem acasă, da, Kosovo, da. Păi i-a bătut acolo.
1: Asta spun.
0: În martie adică... i-a bătut Curelea pe Kosovo.
1: Da.
0: Cât a fost, mă? 1-0. A dat Vermeșan.
1: Vermeșan, bravo. Și acum ai cu Finlanda sau?
0: Da, acum avem...
1: San Marino sau ceva de genul ăsta?
0: Avem meciuri ușoare acum, din câte știu eu.
1: Nu, stai ai Spania, 100%.
0: Păi cu Spania clar, dar e foarte greu.
1: Și ai ultimul meci, parcă, în Spania.
0: Da, stai că mă uit imediat.
1: 3 meciuri, dacă nu mă înșel.
0: Mă uit acum și spun șampion.
1: Ai pe ăștia acasă, parcă...
0: Uite aici, avem așa. Stai așa.
1: Spania în deplasare, ai acasă cu...
0: Finlanda, parcă. Uite, fii atent. Îți zic acum, pe 25 septembrie are cu Cipru.
1: Da.
0: După aia are peste 5 zile cu Finlanda acasă.
1: Da. Și după aceea
0: Spania. În Spania, 6 octombrie. Da. Deci dacă bași Cipru și Finlanda...
1: Ești acolo.
0: Ești acolo, da.
1: Da.
0: Altfel e nasoală, e groasă.
1: Cu finlandezii sunt buni.
0: Foarte bun. Păi ne-au bătut. Spuneam, am văzut, da, meciul aici la radio.
1: Da, da.
0: Da, astea sunt meciurile.
1: Finlandezii sunt buni. Știi că spui Finlanda, știi ce zici? Nu, mamă, niște plăvani, joacă numai pe sus.
0: Nu, tată, că au început să pună mingea jos.
1: Bravo, bravo. Asta îmi spune, asta, exact asta vorbeam cu Costin.
0: Nu, tată, au început să pună mingea jos, au super tehnici. Au...
1: Da, asta îmi spunea, că tot, da, da, se, da, tot, da, uită la ei, se uită și la meciurile lor din campionat,
0: păi...
1: unde joacă, încearcă să, să-i găsească, să vadă cum joacă la echipa de club. Adică e foarte... E focusat, păi, 100%.
0: Zic eu, îl au pe ăsta, cum îl cheamă, pe Rupi Otto, 20 de ani, care joacă la Mainz, excepțional, super mijlocaș. Îl mai au pe ăsta, pe Ezek David, foarte bun, de la HAEK Helsinki, dar e accidentat, s-ar putea să aibă o șansă aici. Sau Juho, de la Lommel din Belgia, nu mai dășteau, da? Nu mai dă ăștia 19, 20, 21, 22 de ani, excepțional. Thomas Pipola e foarte bun, joacă prin Norvegia, mi se pare.
1: Și sunt jucători care, repet, nu joacă lungă, nu...
0: Nu, tată, nu, stau cu ea jos.
1: Asta zic,
0: plimbă,
1: da, da, da, da, și viteză bună, și
0: exact,
1: viteză. Circulația bună a balonului.
0: S-a dus fotbalul ăla.
1: De tranziția.
0: Fotbalul de angajament pe care l-aveau nordicii. Păi uite ce joacă astea din Norvegia, din Danemarca, nu? Fotbal modern. Toate au trecut. Nu mai, nu cred că poți să mai joci cu stilul ăla, să vezi o națională sau o echipă, un fotbal care să aibă stilul ei. Stilul ăla vechi să meargă astăzi. Nu mai merge.
1: Nu mai merge, exact. Exact. N-ai văzut și Norvegia și Danemarca.
0: Exact,
1: și...
0: exact.
1: Îmi ziceai înainte Norvegia și Danemarca, ziceai, gata. 1,90 m, pase lungi, dă-i acolo, nu.
0: Păi și uite, acum... amintește-ți, la fel ziceam noi și cu Suedia, păi în 94.
1: Și suedezii la fel.
0: Suedezii, e adevărat că acum au o generație foarte dubioasă, așa, slăb, nu știu dacă e unde s-o pun.
1: Stai, Narcis, că jucăm acum cu ei.
0: Da, și o să vedem, exact, să vedem nivelul.
1: Stai să vedem. Da. Mie nu mi se par slab.
0: Păi nici mie nu mi se pare slab, dar la mondialul ăsta, nu știu, au fost așa foarte... Au început bine, au dat 5 eroare și după aia n-au mai jucat nimic. A arătat foarte, foarte, foarte ciudat. Da, în fine, e, până la urmă eu mă bucur foarte mult că vine proiectul ăsta, că vine mănușa așa pentru fotbalul românesc. E nevoie, e nevoie să se trezească și foștii fotbaliști să spună, bă băieți, hai să facem ceva pentru fotbal. Că exact cum ai spus tu mai devreme și... ești foarte sincer și omul care spune lucrurilor verde în față.
1: Mă știi că doar nu
0: sunt. Exact, asta zic. N-ai vrăjeală, n-ai venit cu discursuri făcute în PowerPoint, n-ai venit cu vrăjeală de 2,44 de bani. Ăștia sunt băieții șampionilor și până la urmă vor să ducă mai departe tradiția și mai ales să crească fotbaliști, tată. Că asta
1: și cum ai spus tu... Să nu moară sportul
0: studențesc. Să nu moară spiritul, mă, spiritul, da. Hai să nu zicem echipa tradițională, veche și nu. Să nu moară spiritul sportului, să trăiască.
1: Bravo.
0: Și astăzi.
1: Exact, exact, da. Corect.
0: Să vadă și oamenii că, uite, tată, Craiova, sportul studențesc, la fel ca Craiova, ca Rapidul, ca Dinamo, nu au murit. Da? Să înțeleagă cel mai bine. 2-2, minutul 84, Slatina Chindia.
1: Uite, mergem. Iară mă mai bucur de Timișoara, sincer.
0: Da, ai văzut aseară ce nebunie a fost la Sibiu?
1: Da.
0: Și câtă lume ținea,
1: adică,
0: cu ei?
1: Tu îți dai seama, mi-aduc aminte, era în Liga 1, am fost cu Sportul, cred că au fost Timișoara cu Sportul, deci Sportul studențesc, da, nu Urziceni, când am fost cu Urziceniul.
0: Îmi amintesc meciul, ne-a dat gol cu Urziceniul.
1: Da, acolo a fost, stai puțin, acolo s-a jucat arhiplin. Stadionul, da, da, da. Dar gândește-te Sportul studențesc, când am fost la Timișoara,
0: în
1: da?
0: În 2009, țin minte că i-ați bătut acolo, parcă, nu?
1: 2-1.
0: Ai dat gol?
1: Nu, pasă de gol.
0: Pasă de gol, pasă. Da. Da, da.
1: Și cu Sportul studențesc, gândește-te că au venit, cred că 15-18 mii de spectatori, alo, cu Sportul studențesc, adică nu juca Timișoara cu Dinamo sau cu Steaua, da?
0: Da, da, da.
1: De asta spun, adică îmi place mult, îmi place să văd lume la stadion, de asta m-aș bucura să văd Timișoara, iar în prima ligă m-aș bucura să văd Bacău, sincer îți spun, și da, la Bacău îmi plăcea și vezi că, nu știu dacă mai ții minte, nu știu, când juca, mi-aduc aminte, când juca Cursarul, de exemplu.
0: Păi
1: la...
0: cum să nu șampion, am și scris meciuri cu Cursarul titular.
1: Mamă, adică era plin stadionul și acolo la Bacău. Mi-ar plăcea să se facă stadionul la Constanța.
0: Da.
1: Da?
0: Adi Dulcea Galben.
1: Da.
0: Da. Asta că nu l-am mai văzut pe Ferfelea.
1: L-am văzut mai înainte.
0: Mai devreme,
1: da,
0: pe
1: da,
0: bancă
1: da.
0: Era.
1: Da, da, da.
0: Spectacol. Da.
1: A ieșit aici, cred că să-i
0: da. Dar din ăștia, din Old Boys, câți jucați, câți o să fiți în echipă duminică? Că întreabă radioascultătorii.
1: Nici nu m-am uitat pe telefon să văd cine a zis prezent și cine nu.
0: Poți să-mi nominalizezi câțiva așa, din ce știi tu, din ce ți-ai amintit câțiva. Adică tu o să fii sigur, da?
1: Păi cred că Stanca Stăncioiu.
0: Ia auzi.
1: Gigel Bucur. Vedem acum cu Ferfelea cum se simte după
0: meci. Cum se simte după meci.
1: Așa, Ciupe, Rațiu. Cine mai e? Să vedem Irimia. Eu zic că suntem vreo 14-15 suntem.
0: Sunt și care nu mai pot juca de accident. Știu că mi-a zis Vali Negru că nu mai poate să se mai
1: bagă. Da, da, da, da.
0: El are probleme, da.
1: Nu contează, important e să fii alături de, să fii în tribună acolo, să fii alături de,
0: să susțin echipa.
1: Exact. Repet, totul e numai de drag și de plăcere.
0: Da, nu există.
1: Nu.
0: Obiective, presiune.
1: Hai să vedem, poate mai aducem și niște jucători care au fost la alte echipe.
0: De ăștia mai mari.
1: Da.
0: Da.
1: Nu vreau să spun deocamdată. Stai să vedem, să se concretizeze. Mă refer la jucători mari.
0: Da, da, și-ar pierde.

0: Alin Rațiu, fostul 82 născut.
1: Da, da, da, dar mă refer care nu au jucat la Sportul, dar joacă la, joacă la Old Boys.
2: Am înțeles.
1: La alte echipe de...
2: Fost pe la Dinamo Rapid.
1: Exact, bravo, da, da, da.
2: Da, poate ne
1: Bebe cred că vine iar...
2: Ia uzi. Poate ne trezim cu un săpunar, cu un tam, așa?
1: O să vezi, o să vezi. O să,
2: o să fie frumos.
1: Da, da, da, chiar o să vezi.
2: Abia aștept, da, da. Foarte frumos. 2-2, 87 minuturi Slatina Chindia. Să mai spunem că la US Open, Paulini Cârstea este 3-3, excepțional în setul al doilea, primul câștigat de Sorana 6-3. Favorită 16, Sorana, și favorită 19, Iasmine Paulini. Locul 17 WTA pentru Sorana și 21 pentru Iasmine Paulini înaintea acestei săptămâni care se încheie. Cu siguranță, dacă trece în optimi, o să fie și mai sus Sorana. Leo, agitată, nevoie mare pe margine. Ne întreabă cineva, că am copilărit cu Alin Rațiu, nu mai știa nimic despre el. Uite că ai auzit, îl vezi duminică.
1: Duminică, duminică, duminică.
2: Te duci duminică în complexul tei. Dar ce o să faceți dacă o să fie stadionul plin?
1: Oh.
2: Nu v-ați gândit la asta? Să vină lume la greu acolo, mă, să...
1: Nu, nici când jucam în Liga 1, doar când jucam cu Steaua Dinamo
2: și cu Craiova.
1: În rest,
2: Craiova era plin stadion.
1: Da, da, da. În rest îl auzeam și pe zi și pe studentul care strănuta acolo.
2: Exact,
1: în cămin.
2: Asta zic. Dacă făcea unisex mai tare, îi auzeați pe aia din
1: cămin.
2: Eu am
1: fost mai cu vânzi așa. Am zis că dacă strănuta unul în cămin.
2: Și că pe Marius Postolache l-ați chemat.
1: Nu știu nimic de Marius. Nu știu nimic de Marius.
2: Mm-hmm.
1: Dar bine, nici nu e în București.
2: Da.
1: Nu, el nu stă în București.
2: Secăreanu?
1: Nici el nu este în București.
2: Nu mai stă în București, nu?
1: Nu stă în București. Că... Păi Secăreanu oricum nu era din București.
2: Da,
1: nu?
2: Da, da. Dar îmi pare că nici mai, nu mai e în țară, cred.
1: Nu e în țară, nu e în țară.
2: Așa știu și
1: asta
2: eu.
1: Zic. Adică sunt mulți care nu sunt din București și nici nu sunt în țară. Mai sunt așa, mai avem și pe Nicola, care la fel e în Italia, Secăreanu, care cred că și el este tot în,
2: tot
1: Italia,
2: în Italia,
1: dacă nu mă înșel,
2: da.
1: Ciobi, parcă Ciobotariu, parcă în Germania, dacă nu mă înșel,
2: da, da.
1: E stabilit acolo.
2: Stelica Stancu e în proiect.
1: Da, cum să nu, da.
2: Este, ne treabă cineva de...
1: Da. Toți, crede-mă, deci nu o să vezi. Da, chiar dacă nu dau un exemplu, poate etapa asta nu vine, îl vezi etapa următoare. Adică, de asta spun, poate... Nu știu, eu vin acum, săptămâna viitoare nu pot să ajung, am treabă sau am alte planuri. De asta am spus că suntem mulți băgați în acest proiect.
2: Da, da, da. Stelian Stan cu Bai, cu Raul. Care e Raul? Ciupe, cine? Nu aș mai face nici el.
1: Vine.
2: Vine și Raul Ciupe, nu?
1: Spus. Da, da, da, a fost și la conferința de presă.
2: Da, uite, nu l-am văzut.
1: De asta spun, sunt...
2: Toți.
1: Bravo, exact. Adică ce n-aș să vrea să omit pe cineva.
2: Toți cei care sunt prezenți în București.
1: 100% o să fie. Aici. Și dacă nu poate să joace, o să fie în tribuna
2: alături
1: de noi.
2: Da. Da. Foarte frumos.
1: De asta spun, că nu mi s-a părut, dar nu știu ce a vrut domnul Șiman să scoată în evidență.
2: Că... Cred că doar asta a vrut, să mai fie băgat în seamă, sincer, de presă.
1: Da, nu.
2: Pentru că altă explicație nu am. Adică
1: nici asta spun, adică
2: totuși au trecut 10 ani, n-ai făcut nimic, acum a apărut o idee, te-ai trezit așa deodată, nu ai știa nimeni.
1: Și adică ce, domne, că dânsul este adevăratul sportul zențesc. Ok, dumneavoastră sunteți. Sunt alături, sunt, vă cred, nu vă contrazic, nu. N-are importanță din punctul meu de vedere.
2: Da. Uite, sincer. Și Adi Lorenz ne-a
1: 3-2.
2: Gol Slatina, gata, azi vine Ferfelea.
1: Gata, vine.
2: A venit, tată, ia uite ce victorie, minutul 91. Senzație. Uite exact ce spuneai tu, echipă care iese la joc.
1: Bine că mă luam de el, că îmi spusese că el pregătește fazele fixe. Chiar asta vreau să zic.
2: Mamă, și te luai de la acum, abia așteptai.
1: Păi mă luam de
2: mare
1: el
2: că
1: s-a luat gol din fază fixă.
2: Exact, două chiar.
1: Știi?
2: Da.
1: S-a luat gol din
2: fază... S-a luat în brațe pe Dulce.
1: Da, s-a luat gol din fază fixă, mai ales golul 2 din fază fixă, da? A fost centrare. Și acum...
2: Bă, și primul din lovitură liberă acolo.
1: Ok, hai să zici, primul lovitură liberă a dat bară transversală și s-a întors. Dar acum și-a spălat toate păcatele, mai ales dacă mai zici că el a pregătit...
2: Bă, dar ce bine a dat ăsta, ziceam că și de portar, dar nu e, foarte bine, da, foarte bine.
1: Și centrarea bună.
2: Riza.
1: Și centrarea bună.
2: Foarte bun, da, foarte bine a lovit-o cu capul acolo.
1: Nu, mergi frumos.
2: Da.
1: Mergi frumos, 5 goluri. Mergi frumos.
2: Robert Riza marchează pentru Slatina. Ia uite-i pe ai noștri. Dulcea acolo. Dar Dulcea e principalul, nu?
1: Da, da, da. Uh-huh.

0: Și Ferfelea e pe secund.
1: Secund, da. A, să știi, joacă chiar și pe prime.
0: Păi știu,
1: de mult l-am mai auzit.
0: Ia uite, vezi? Ci că salariile sunt la zi.
1: Da, da, da, salariile la zi, joacă pe prime.
0: Foarte frumos.
1: Și uite, vezi, uite, asta îmi place. O echipă care nu are drept de promovare, da?
0: Joacă fotbal.
1: Joacă fotbal.
0: Își vede de fotbal, vezi? Da, da. Dar nu face de-alea cu...
1: Să fie...
0: Stai să-i ajut pe aia, să...
1: Da, exact. Uh-huh, uh-huh. Stai că nu-mi dau viața, stai că...
0: Da, stai că uite, poate... Da, exact, da. Bravo lor.
1: Adică tot respectul pentru echipă, pentru comunitate, pentru toată lumea de acolo, că uh-huh. uite, a putut să pună jucătorii în mișcare să nu,
0: da, și
1: să nu se facă figurați.
0: Vezi, și e de câțiva în Liga 2, au stat acolo frumos. Da? Adică nu e să zici, bă, a apărut peste noapte și gata, mâine închid. Da, foarte frumos, băi, Dacian, mă bucur mult de tot că reapare proiectul ăsta. Nu pot să nu te întreb, ce zici de transferul ăsta la FCSB? Drăguș, Corenița și Muhar.
1: Eu zic că
0: bune, așa,
1: spre nu? Foarte bune. Drăguș, nu cred că avem ce să-i... Nu? Corenița la fel. Nu știu, Muhar. Dacă mă întreb pe mine. Adică...
0: Eu la Drăguș, că de 2 ani nu prea... Nu am mai dat în ele. Bine, adică nu știu ce să zic. Sunt așa, eu... Și mie mi se pare că e un fotbalist care are nevoie să înceapă foarte bine. Dacă nu începe foarte bine, știi cum e? Presiunea de la FCSB,
1: păi
0: cu patronul...
1: Păi să spun
0: cu...
1: ceva? Dacă nu începi
0: că
1: bine
0: nici aici
1: în
0: nu
1: Liga
0: bine.
1: Tăi...
0: Aia zic.
1: Nu? Adică totuși vii și tu la un nivel mult peste Liga 1.
0: Da, corect.
1: Nu? Și repet, ok, n-are meciuri. Da. Contează
0: valoarea,
1: meciurile.
0: Vorba ta, valoarea se vede imediat.
1: Valoarea, și plus că, repet, nu l-ai luat de pe plajă. Da? Mm-hmm. Bă, n-a stat sau a fost accidentat 5 luni, 7 luni.
0: Da, corect. El e pregătit 100%. Gata, victorie Slatina.
1: Da, da.
0: 3-2.
1: Terminat.
0: Bravo, tată.
1: Da, sunt curios să-i văd la lucru. Mm-hmm. Pentru că Corenția cred că o să-l vedem chiar din primul meci cu Dinamo.
0: Și o zic la fel. Și cred că și pe Drăguș. Poate intră pe final.
1: Da, nu
0: dar
1: știu.
0: Dar Corenița, eu zic că e titular.
1: Da, și eu îl văd. Pentru că vine, e pregătit. Adică,
0: da, și ai nevoie acolo, spun eu. Pe postul ăla chiar ai nevoie de unul ca el.
1: Da, sunt curios să văd când o să intre Muhar. Mhm. Muhar, sunt curios să văd când o să intre Muhar și cu Drăguș.
0: Deși și el e, eu zic că Muhar și el e pregătit. Bine, și-a depus de memorie, a plecat, ai dreptate, a răstat.
1: Adică...
0: Da. Între timp, minge de set pentru Solana Cârstea, aproape de optimile de la US Open, la 36 de ani. Absolut fantastică Solana șampionilor. Servește pentru set 6-3, pentru meci 6-3-5-3 și are... Minge de meci în acest moment Sorana, absolut fantastică jucătoarea noastră, la 36 de ani, joacă cu o plăcere deosebită, practic, probabil să se gândească dacă se retrage la finalul anului, pentru că după US Open, unde mai joci? Egal, salvează Paulin între timp. Da, asta spuneam, Dacian, pe cine vezi favorită la titlul anul ăsta?
1: E greu să spun. E începutul campionatului, Narcis.
0: Rapidul are vreo șansă? Din ce ai văzut până acum? O treci și pe ea pe listă acolo?
1: Eu aș pune mai multe pe listă.
0: Dinamo, Rapid, Craiova.
1: Și FCSB.
0: Astea patru, nu?
1: Da.
0: Și CFR-ul, niciun caz, că CFR-ul e nasol.
1: E greu la CFR. Când îți pleacă atâția jucători, e greu să...
0: Deci că mai au 17 jucători.
1: Da, asta spun. Nu, dar aici... Și, repet, e începutul campionatului. Uh-huh. Nu poți să...
0: Cred că abia după...
1: Aduți aminte CFR-ul anul trecut. Se bătea la retrogradare, da?
0: Și s-au Botoșari.
1: Meciuri câștigate la rând, 4, 5, 6 meciuri la rând, uh-huh. Deja.
0: Păi și Botoșaniu, care a fost pe primul loc până în iarnă.
1: Bravo, bravo, exact.
0: Nu?
1: Exact.
0: Și da, după aia s-a dus la retrogradare.
1: Nu, e greu să spui acum. Uh-huh. Îmi place lotul Craiovei. În punctul meu de vedere, așa, cel mai omogen, așa, și sunt cam... Dacă mă întreb, cât de cât sunt aproape la același nivel. Contează foarte mult. Când lipsește X, să intre Y să fie de același nivel. Aproximativ. Uh-huh. E greu să ai chiar la fel.
0: Să vedem ăștia pe care i-au adus, că în momentan nu mă...
1: Nici pe mine nu
0: mi se par rezerve.
1: M-au dat așa pe, uh-huh. pe spate. Dar, repet, asta spun. Este la începutul campionatului, stai să-i vezi și pe cei de la FCSB, stai să vezi și Dinamo, să-l vedem și pe noul

0: atacant de la Dinamo, stai să vedem și Rapidul.
1: Da. Da, că uite, l-au luat și pe Sinian, l-au prezentat astăzi
0: asta
1: de Rapidul.
0: Asta spun, fundaș central.
1: Aveau nevoie și ei acolo. Da, cred că cel mai bine FCSB a punctat clar, adică astăzi aduci trei supersculele de genul ăsta, la un nivel fantastic. Da. Pentru că și Muhar e fotbalist, totuși.
0: Da, e fotbalist, dar dacă mă întreb pe mine, eu nu-l văd mult peste zi. Mine, care a plecat acum, de la vândut pe 600 de mii la Arabi.
1: Pe cine?
0: A plecat de la FCSB acum, tot la fel, mijlocaș central, număr 6.
1: Alexandru,
0: da.
1: Alexandru.
0: Nu știu, nu mi se pare mare diferență. Și cred că Alexandru
1: și de vârstă.
0: Și un salariu mai mic decât Muhar, dacă mă întreb pe mine. Și adică nu mi se pare prea mare diferența între Alexandru și Muhar, sincer.
1: Deci îi vezi acolo unul lângă altul.
0: Da. Hai să spui, poate Muhar, nu știu, o clasă peste, dar nu. Nu-l văd, domne, la toate capitolele.
1: Da, am înțeles.
0: Și cred că o să și plece de la FCSB.
1: Și eu zic la fel.
0: Adică
1: că nu o să stea foarte mult.
0: Și eu cred că eu nici pe Neore nu-l văd bine.
1: Păi ai văzut că deja ci că se vorbește că iar face bagajele.
0: Asta spun. Sau împrumut?
1: Sau îl dai împrumut undeva, da.
0: Domne, țin și eu la salariu, ține și tu. Mă gândesc că dacă a luat și Corenița și Muhar și... Adică...
1: Da, corect.
0: Îl mai ai și pe izraelian, îl mai ai și pe ăsta de la, care l-ai luat de la Oțelul. Nu știu cum. Și nici nu ești
1: João Paulo.
0: João Paulo, nici nu ești într-o cupă europeană. Și să zici, domne,
1: da,
0: am nevoie de...
1: Da, tu ești doar în campionat acum.
0: Ok, și în cupă. Da. Asta spun. Mi-e greu să cred că nu o să se mai despartă de 1-2.
1: Da, și în cupă a început și bine 5-0, adică cumva... Poți să spui că ți-ai aranjat calificarea din faza grupelor după așa victorie. Game, set și match. Sorana este în optim. Prinde a doua săptămână de la US Open. Absolut fantastic. 6-3, 6-3 cu Iasmine Paolini. Face un match încântător. Jucătoarea asta la 36 de ani. Așadar, în acest moment se califică în optimile de la US Open. Ultimul turneu de Grand Slam al anului. O va întâlni în optim pe învingătoarea dintre Jessica Pegula și Leila Fernandez. Bravo, bravo Sorana. Victorie încântătoare, calificare fantastică în optimul US Open. A închis cu un as pentru cei care ne ascultă în acest moment. Game, set și match. A irosit inițial 3 mici de meci, însă a revenit și a obținut mare calificare în optimul US Open, unde o așteaptă pe Leila Fernandez sau pe Jessica Pegula, care este a treia favorită în jucătoarea din Statele Unite ale Americii. Păi, mulțumesc mult de tot, Dacian, pentru prezența la Radio Sportul Tare FM.
0: Narcis.
1: Ce să zic, mult, mult succes. Sunt convins și eu, sunt ferm convins că o să vă iasă treaba asta. N-am vreun dubiu, pentru că te văd așa super, super ambițios și vă văd pe toți. Adică aici nu ești doar tu, sunteți o echipă.
0: Bravo, asta spun.
1: Care
0: deci, aici nu e vorba de mine, de X, de Y, nu. Suntem
1: este
0: toți.
1: Echipa sportului, sunt oamenii care au contribuit la ce înseamnă sportul studențesc.
0: Corect. Da, chiar dacă unii au jucat două meciuri.
1: Nu contează.
0: Da, ca să fac așa o paralelă.
1: Da,
0: ce...
1: Ei sunt acolo în istoria clubului.
0: Bravo, exact. Nu contează că ai jucat unul, că ai intrat în teren, că ai fost rezervă, că ai fost titular.
1: Exact.
0: Ai fost legitimat la sport.
1: Ei au fost în spiritul alb-negru.
0: Corect.
1: Al echipei din regie, așa cum este cunoscută și o știe toată lumea. Și așa că, ce să zic, îți doresc mult, vă doresc mult, mult succes, Dacian.
0: Mersi, Narcis, și te aștept la meci.
1: O să vin,
0: drag,
1: uite, acum duminică, aș veni duminică, dar am emisiunea radio duminică. Și în timpul meciului o să aflu detalii de la șampion, dar cu siguranță
0: te
1: garantez
0: după
1: că...
0: și spun dacă am dat vreo pasă, vreun șut, dacă intrat sau nu, dacă m-a băgat Bălan în teren, că el e antrenorul.
1: El e antrenorul, da. Bine, mersi.
0: Gata, mersi, Narcis, mersi de invitație.
1: Te pup, numai bine. Dacian Varga, Radio la Sport Total FM, șampionilor, facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim. Slatina a câștigat 3-2, are 16 puncte, este liderul fără de promovare, iar Sorana Cârstea a obținut calificare istorică în optimul la US Open, 6-3-6-3 cu Iasmine Paolini.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
7: Tell y'all something of another boy. Shit.

Holy for tonight, iar acum suntem oficial convinși campionilor, toți trei, Drăguș, Corința și Muar, sunt la FCSB. Am cine o să joace titular în meciul cu Dinamo, vedem. Știrea momentului, Sorana Cârstea s-a calificat fantastic în optimile de la US Open. A închis cu un as la ultima participare în care la un turneu de Grand Slam, așa cum a anunțat chiar ea. Sorana Cârstea s-a calificat la 36 de ani în optimile de la US Open după ce a trecut în turul 3 de Yasmine Paolini, 30 de ani, 21 locul WTA, 6-3, 6-3. Sorana o va întâlni pe învingătoare între Jessica Pegula și Leila Fernandez. Meciul este în desfășurare și Leila Fernandez s-a impus în primul set cu 6-1 și acum are 5-2 Jessica Pegula. Probabil mai mult ca sigur, vom intra în decisiv și aici. Da, Sorana a fost absolut incredibilă. CFR Cluj, Farul este primul meci al etapei cu numărul 8 din Superliga. Farul începe cu Munteanu în poartă, Buzamușa,

Dican, Gustavo, Sima, Înjiche, Aclinvi, Ganea, Silvestre, Alibec și Radaslavescu. Ce mult străin are Farul. Nu te așteptai vreodată la asta. Rezerve, Buzbuchi, Cercel, Baftei, Larie, Kaminski, Țicu, Banu, Nicolas Popescu, Tănasă, Gonciar și Mărincean. Iar CFR Cluj cu Vâlceanu în poartă, Brown, Cresi, Simao, Cun, Ziblin, Perianu, Camora, Cordea, Draziș, Biliboc, rezerve Gal, Pușcaș, Pantalon, Radu, Gligor, Adzini, Păun și Șfaiț. Fică și Masic sunt accidentați și Mudică spune că ei s-a ridicat și că au dreptul să facă, s-a ridicat interdicția transferului și au dreptul să facă transferul. Să vedem dacă vine cineva până la urmă. La cât s-a discutat în ultima perioadă. Între timp, la Pitești se lucrează pe noul stadion al FC Argeș, noua arenă Nicolae Dobrin. Chiar este susținut, văd că deja avem structura stadionului și pilonii de susținere sunt ridicați. A fost pusă la pământ arena în 2023, acum 3 ani, în toamnă. A rămas blocată birocratic timp mai bine de 2 ani. Suporterii începuse să-și ia gândul de la proiectul mult visat. Acum ce s-a întâmplat mai departe, șampionilor, vedem, dar important e că se construiește stadionul. Suporterii au de ce să spere că vor avea o nouă arenă. Așadar, sâmbătă, mâine seară, Dinamo FCSB de la 20 și 30 de minute. Un meci foarte, foarte bun. Iar etapa asta se anunță de asemenea foarte, foarte bună. Și astăzi avem șampionilor a fost un meci caritabil la care au participat mulți fotbaliști. I-am văzut că chiar pe Ghencea a fost astăzi prezenți la un meci caritabil. Am văzut pe Claudiu Răducanu acolo, Sorin Paraschiv, Neaga, Andrei Cristea, mai mulți, Bănel Nicoliță, mulți șampioni. Iar CFR Cluj, apropo de CFR Cluj, șampionilor și de situația în care se află clubul, e bine, echipa a fost reclamată la comisii de Pancu, de Bogdan Mara și de Bilașco. Clubul are datorii la Mara, Pancu și Bilașco și-a garantat plata inclusiv cu banii pe transferul lui Meriton Corenița. Bogdan Mara ar avea de primit 220.000 de euro. Așa, se pare că își va primi banii transferului lui Corenița și Matei Ilie. Dintre cei 5, Corenița, Cordea, Matei Ilie, Biliboc și Alibec Aliev, doar 2 au fost vânduți. Matei Ilie a plecat la Casim Pașa pentru 300.000 de euro, Corenița pentru 6.000 de euro. Urmea să fie vândut și Lorenzo Biliboc, înțeleg că Legia Varșovia l-a contat pe șampion. Iar Pancu are și el de primit 45.000 de euro. Nu văd aici Bilașcu exact suma pe care o are și el de primit. Astăzi am avut și meciuri în Liga 3-a. Să spunem șampionilor că în Liga 3-a FCSB 2 a pierdut cu 9-0 la turnul Măgurele. FCSB 2 distrusă la turnul Măgurele. În seria 1 Aerostar Bacău Gheorghen 2-1. Odorheiu Secuiești CSM Vaslui 1-1. CSM Pașcan, CSM Adjud 1-2, 3 meciuri mâine. Seria 2, Șepși 2, Tricolorul Breaza 3-2. Se joacă nocturnă acum Interstar Sibiu cu CSM Săcele, 4 meciuri mâine. În seria 3, Flacăra Moreni Urban Titu 5-0 și CSM Blejoi Voința Crevedia 3-1. 4 meciuri mâine. Seria 4, toate meciurile se joacă mâine. În seria 5, toată s-a jucat astăzi, Progresul Mogoșoaia Voluntar 2-1-0. CSM Alexandria, Progresul Spartac 1-0, Oxigen București, ACS Omega Sport București 1-2, Dinamo 2 București, Axi Arena 0-2.

0: 2, Cetatea Turnu Măgurele, FCSB 2, 9-0 și Inter Ilfov Dunărea Giurgiu 1-3. Seria 6, Unirea Bascov, Drobeta Turnu Severin 0-2. Chedzie și Elias Omini, numai Nigerian Brothers. În nocturnă începe chiar acum CSB Târgu Jiu cu ACS Ofiliaș, 4 meciuri mâine. În seria 7, ACS Alba Iulia Viitor Arad 2-2. Ghirodaș Giarmata Vi, Metalurgistul Cugir 3-3. Timișușag, CSM Deva 1-1. Și Progresul Pecica Știința Poli Timișoara 5-2. Echipa a doua al Poli Timișoara 5-2 pentru Progresul Pecica. Mâine două meciuri. În seria 8, Viitorul Cluj, Bihorul Beiuș 1-1 și Unirea Deșcu, SCM Zalău 0-2. Restul meciurilor, 4 partide mâine, începând cu ora 17, și evident că o să vă amintesc rezultatele și duminică, când o să vorbim despre Liga a 3-a la Liga de Weekend. Acordăm, mai ales vin duminică, ultima zi a săptămânii, o să trecem prin toate meciurile astea șampionilor. Da. Așadar, hai să mergem la un invitat în această seară, de asta s-a prin telefon, Victor Becal, este alături de noi la Radio la Sport Total FM. Bună seara, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Și dumneavoastră pe noi, da?
1: Da.
0: Cum sunteți? Bine? Toate bune?
1: Bine, mulțumesc, da. Dumnezeu, bine.
0: A dus și vara asta, domnule Becalie, ne pregătim ușor-ușor de Liga Națiunilor.
1: Da, ne pregătim de Liga Națiunilor, corect, de altele nu ne mai pregătim de mult. Da.
0: Exact, de mondiale e mai greu, n-am mai văzut în mondial de când eram...
1: De Europa suntem cu o singură echipă în Europa, Asta e, ce să facem.
0: Din ce în ce mai rău.
1: Vorbeam astăzi cu niște prieteni, noi vrem să ne luptăm, citeam astăzi că în Anglia s-au făcut transferul de 4 miliarde.
0: Da, am povestit cu două zile că s-a ajuns la un record anul ăsta cu transferul de acum din finalul Mercato de 4 miliarde în total.
1: Eu sunt curios de cât s-a făcut transferul la noi.
0: Bună întrebare.
1: Da.
0: Oare îmi depăși cu totul vreo 6-7 milioane de euro? Nu cred.
1: Doar dacă mai face Gigi, mai poate le ia pe ăla de la Cluj, pe Lucici, așa să mai
0: și așa,
1: facă,
0: da.
1: Așa altfel ce?
0: Păi cred că doar altfel... Craiova, Dinamo și FCSB au dat bani pe fotbaliști, că Rapidul n-a dat bani pe nimeni.
1: Da. Așa că și atunci vrem să ne luptăm cu granzii europei.
0: Ce grand zonul pe care noi nu mai batem, noi nu mai batem Auda și Ararat Armenia.
1: Da, domne, ce să, asta e, din păcate. Suntem vai de capul nostru. Ce să.
0: Da, asta e descrierea, suntem vai de capul nostru.
1: Da. Vai de capul nostru suntem. Ce să facem?
0: Apropo, bune transferuri astea făcute de Gigi Becali, s-a supărat și a scos pușculița și a luat pe Muhar, pe Corenița și pe Drăguș.
1: Dom'le, bun, Muhar nu costă bani, dar nu costă bani, nu mă refer ca sumă de transfer.
0: Dar costă la semnătură, probabil, și salariu.
1: Probabil la semnătură, salariu destul de mare, cred că avea salariu mare. Nu știu dacă nu o să aibă în orice caz cât avea la CFR Cluj, că am înțeles că avea un salariu foarte mare la CFR Cluj. Dar să-i dai să, cum să spun eu, pe Drăguș, care după ce se vehiculează în preză salariul de 1 milion de euro pe an, este ceva, adică așa, de necrezut în România. Dacă vrem să fim sinceri și corecți.
0: Da, și mie mi se pare enorm, mi se pare...
1: Salariu foarte mare. Da, acum, nu știu, probabil că pentru
0: cred
1: România
0: că nici
1: Drăguș...
0: Că cred că nici în Turcia nu avea banii ăștia. Eu cred că nici în Turcia nu avea banii ăștia.
1: Avea. Trabzon avea. Chiar mai mult, cred că avea. Dar pentru România este și este de necrezut.
0: Da, și mie acum, mi se pare uluit.

0: viitor.
1: Vom vedea dacă e bine, dacă e rău, nu știm cum va fi. Dacă e bine, dacă e rău, dacă justifică banii, dacă nu se justifică banii, asta vom vedea.
0: Eu cred că l-a sunat pentru că, și pe
1: pentru
0: Dam.
1: Că nu știu, el nu a făcut așa, să spunem, în străinătate, nici prin Turcia. N-a făcut, afară de Gaziantep, puțin așa, în rest nimic. N-a făcut, să spui că a rupt gura târgului.
0: Da, de 2 ani, da. De 2 ani n-a făcut mai nimic, așa e.
1: Dar dacă FCSB-ul asta consideră că este soluția bună pentru ei, el pare de mea că e un jucător mai mult de contraatac, dar nu știu, FCSB-ul nu prea contraatacă. FCSB-ul atacă tot timpul, trebuie să atace tot timpul, nu contraatacă.
0: Uh-huh.
1: Da, mă rog, ei știu cel mai bine, nu știu, să dea Dumnezeu să fie o afacere bună, pentru că cum spuneam, vezi și Lukic, Lukic, nu? Cel de la
0: Da, eu vă Lukic, da.
1: La Craiova n-a făcut, n-a dat un gol, la Cluj a vie aici presiune, la FCSB este tot timpul jos sub presiune. Nu știu, vom vedea timpul, nu știu, adică acum vrei să spun ceva. Văd că după 2-3 etape foarte multă lume își dă cu părerea despre jucător, că el a venit, frate, dacă te muști într-un apartament, într-un cartier, într-altul și îți trebuie timp să te acomodezi. Nu știu, cred că judecăm prea repede, trebuie să avem puțin, măcar până în iarnă, puțină răbdare să vedem. A venit francezul ăsta, din Franța. De unde a venit el? Din Liga 3-a? Sau, nu știu. Deocamdată nu știu unde putem la FCSB.
0: A, de ăsta de Bututau.
1: Da, e prea repede.
0: Dar nu e rău, domnul Becali, se vede că e fotbalist, pe bune.
1: Nu cred că este rău, dar cred că noi ne dăm prea repede cu părerea despre jucători. Trebuie să avem puțină răbdare. Măcar ai până în iarnă, să vedem, bă, frate. Cum spuneam, trebuie și oricărui fotbalist, îi trebuie un timp de acomodare, le trebuie ceva. Nu poate așa, Holorong Tron vine și intră că nu joacă ping-pong.
0: Exact. Și până la urmă, dar se vede pe el că e fotbalist. Adică stai mă puțin că, exact cum a zis noastră, astăzi chiar ai nevoie de acomodare. Vii într-un campionat pe care nu-l cunoști deloc, că nu e Anglia, voi, Germania. Așa
1: alte
0: e.
1: Metode de pregătire, alte colegi, alții, nu știu... Eu zic că trebuie să avem, dacă totuși s-au dat bani pe el, s-a plătit o sumă, nu știu, importantă pentru el, adică importantă pentru România. S-a plătit peste un milion jumate, nu știu cât s-a plătit. Trebuie să avem puțină răbdare, adică nu putem să-i judecăm așa după un meci, două.
0: Da.
1: Așa cred eu, poate nu știu, poate eu greșesc, nu înseamnă că eu de... Da. Asta eu așa consider, așa cred eu că e normal. Să avem puțină răbdare, că este deja o presiune cât bine, dar mai pui și toată presiunea asta pe el, sigur că sunt jucători care nu rezistă la presiune. Și asta exact. E presiune în plus să-l judeci așa după și să-l comentăm după două etape. N-am nicio treabă, avem. Nu știu de unde vine, nu știu cine l-a
0: adus. Da, cred că dacă dacă l-aducea Botoșaniu sau o altă echipă, vă spun eu că oamenii și se spuneau, mamă ce scule era acolo. Garantat.
1: Păi da, sigur că da. Este altceva, dacă îmi vii la o echipă care joacă mereu la titlu, cu pretenții, o echipă foarte expusă mediatic. Eu zic că trebuie să avem răbdare. Așa cred eu.
0: Dinamo, cum vi se pare? Pare cea mai echilibrată echipă așa, și la scouting, și la transferuri.
1: Dom'le, eu spun că Niculescu își face treaba foarte bine. Deci mulți l-au acuzat, mulți încă văd că mai... Își face treaba foarte bine. Uite, a adus și un antrenor care văd că îi merge bine. Și-a schimbat așa puțin stilul de joc, Dinamo. Nu știu, omul își face treaba. Văd că își face treaba. Este un băiat și un băiat echilibrat, nu este, așa mi se pare mie, Niculescu. Un băiat deștept, un băiat echilibrat, este unul din conducătorii buni din fotbalul românesc.
0: Uh-huh. Da, am învățat și chiar

0: e cinstit.
1: Sigur, sigur că da. Da, mi se, mi se pare corect. Adică mi se pare că este, este Dinamo este pe, pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun și joacă. Joacă fotbal frumos, scrie goluri multe. Să vedem ce va fi, cum va fi în continuare. Moment, noi discutăm acum ce vedem până acum.
0: Da, sigur, corect, corect.
1: Derbiul e derby. Ce va fi în derby, derbiul e, e mai, cel mai important derby din România.
0: Da, e într-un moment, iarăși, ați văzut că tot timpul, la urmă, Dinamo stă mai bine în clasament de două sezoane, dar FCSB-ul tot timpul ea a reușit să, să le pună probleme.
1: Dom'le, probleme între, între Dinamo și, și Steaua, pentru că asta spun eu, că Dinamo și Steaua, pentru mine e Steaua, n-a contat niciodată poziția din clasament.
0: Da.
1: Niciodată n-a contat poziția din clasament. Pentru că a fost așa și nu mai este rivalitatea care a fost odată. Nu mai este rivalitatea care a fost odată. Dar în derby se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice. Poate câștiga Dinamo, poate câștiga FCSB, poate fi... Orice se poate întâmpla.
0: Da, adică n-ai, nu există un... Da, e...
1: Așa va fi în continuare.
0: Cum spunea penalti, domne, cu siguranță va fi un meci de, de 1x2.
1: 1x2.
0: Da, da, da, așa zicea. Cu siguranță va fi un meci de 1x2. Exact.
1: Așa cum era el, cum vorbea el, Moldovinești.
0: Așa, da.
1: Da, băia de step penalti. Era
0: păi da, normal.
1: Bun.
0: Normal, păi uite, el a, după ce a plecat, el potopul la Piatra Neamț, a dispărut potopul, echipa aia.
1: După Jean, Dumnezeu să-l odihnească la Bistrița, abia acum au început să mai ridice capul puțin.
0: Da, da, și corect.
1: Ce era, o echipă într-un colț de țară, uitată, cu Jean a jucat cupele europene, a jucat, a adus echipe,
0: a adus echipe, Juventus, adus, Juventus.
1: Păi da, și atunci, da, asta este. Acum, astea, cooperativă, necooperativă.
0: Erau rezultate.
1: Nu putem să spunem, nu putem să spunem că nu era cooperativă.
0: Era cum să nu fie. Era cum să nu fie, da.
1: Dar cooperativa, acolo cooperativa, era, se mai juca până Europa.
0: Aveai fotbaliști.
1: Apăreau, da. Era cu totul. Acum toți sunt supărăcioși, toți sunt... prețioși, nu mai poți să le spui nimic, se supără. Da.
0: Da. Pe cine vedeți?
1: Stănație cum ia la mișto pe toți.
0: Asta, aici voiam să vă întreb. Mi se pare normal ca un fotbalist, ca Tănase, să-i curenteze pe toți?
1: Păi dacă i s-a permis. Dacă i s-a permis.
0: Da, el și se bătuse, țineți minte, acolo la altoită, la Sulei Muniriu, i-a dat vreo două bucăți și l-a dat afară.
1: L-a bătut ăla.
0: I-a dat ăla bucăți la culcat pământ.
1: Da, dar el e mai campion la ironie, așa, la de-astea. E mai, să fie ironic, să fie mai... E subtil.
0: Miștocar.
1: Am văzut cum a zis că nu se la tenis de când se face liniște, nu la tenis cu piciorul.
0: Da. Păi cum să nu se facă liniște? Se face liniște și peste tot se face liniște. În orice sport e liniște.
1: Da. El ar trebui să facă liniște în teren, ceea ce nu prea a făcut-o. Ar trebui să, da. Că n-a rupt gura tărâmului. S-a spălat arab și a venit înapoi, imediat. N-a rupt gura tărâmului pe unde s-a dus.
0: Adică nu... Dar n-a impresionat.
1: Poftim?
0: N-a impresionat pe nicăieri. Impresionat,
1: dar asta e, când li se dă prea mult, nas, fie o vorbă de aia mai, nu vreau să zic acum, când îi dai prea mult nasul unuia, face alte. Da.
0: Da, e un, cum îi spune, un...
1: Eu de mult n-am văzut așa un fotbalist obraziu.
0: Da, să știți, uite, mă gândeam acum.
1: Mult n-am văzut.
0: Și înainte erau, hai să vă spunem că erau fotbaliști, poate erau obraznici, aveau obraznicie din asta, cum să zic, de fotbal, nu obraznicie de proastă creștere.
1: Da, corect, așa este.
0: Adică era, așa cum era, uite, da. Că era Dănuț Lupu avea miștorile lui alea de cartier, brum.

0: Spune.
1: Da, așa, mișto, ori de-astea. Așa,
0: da, uite cum are...
1: Mai răsfățat, așa,
0: că era, cum are și prunea, că are miștouri de-astea de autobază, dar sunt, cum să zic, nu sunt legate de educație. Adică sunt miștouri de, da, bă, de uzină, de apaca, da?
1: Da, da, da, așa este. Așa este, da. Asta e.
0: Pe cine vedeți favorită? Există vreo favorită la titlu în sezonul ăsta sau tot așa o să fie mai multe?
1: Eu nu cred că este o favorită în momentul ăsta, pentru că FCSB-ul, să fim corect, dacă realizează toate aceste transferuri, dacă s-au finalizat sau nu, sunt niște transferuri importante pentru fotbalul românesc. Dar asta nu înseamnă că vin și gata, intră, că, cum spuneam mai devreme, nu joacă ping-pong. Sau tenis de câmp. Joacă fotbal. Dintr-o echipă, depinde de o echipă, depinde de colegi, depinde de un joc de echipă și, cum spuneam, le trebuie și timp să se acomodeze. Chiar dacă, hai să spunem că toți cunosc fotbalul românesc. Vin într-un fotbal, adică care nu-l cunosc. Cei doi vin din campionatul ăsta, drăguși și jucătorul e român, dar tot le trebuie timp. Și nu știu... Adică e posibil să intri foarte bine, dar e posibil să nu intri foarte bine. Asta nu înseamnă că
0: asta
1: nu
0: am zis și eu. Bun. Asta am spus, da, și eu, că da, e posibil, repet, nu trebuie să te entuziasmezi, că fotbalul nostru e...
1: Dacă ai și puțin noroc și ți iese din prima, este un plus de moral, nu?
0: Și evident.
1: Ceva din prima,
0: da, și îți face acomodarea mai ușoară.
1: Da, da,
0: corect. Da.
1: Așa e.
0: Da.
1: Nu știu, Craiova e o echipă bună. Dinamo, la fel, Rapidul, nu trebuie neglijat. Rapidul arată altfel.
0: Da, adică luptă pentru fiecare minge.
1: Chiar dacă n-a făcut, da, altă atitudine, altă, chiar dacă nu a făcut achiziții importante, Rapid nu trebuie neglijat. Adică oricând poate. Pe ce, cu Craiova ce a făcut partidele aia, Rapid?
0: Nu, deloc.
1: Deloc. Deci, și Craiova a făcut achiziții, nu putem să spunem.
0: Aia mi se pare că sunt cam rezerve, așa, n-au mai luat cum au luat. Anul trecut le-au ieșit transfer, dar anul ăsta...
1: Le-au ieșit mai bine, mult mai bine.
0: Asta zic, anul ăsta pare că au luat rezerve, așa, adică nu sunt jucători peste ce are Craiova în momentul de față.
1: Da.
0: Adică
1: da,
0: nici Elisor, nici Webster, nici... ăsta Tavares, niciunul dintre... Uite, Sava în poartă, văd că cam tot ce e pe poartă e gol, adică e mai bun Laurențiu Popescu. Da. Păi da, adică la Sava pare că ai dat 600, am înțeles că au dat vreo 6.000 de euro pe el, nu 2 milioane, cum spune. Păi 6.000, dar să dai 6.000 pe un portar și tot ce nu poți să aperi lași? Păi adică totuși...
1: 6.000?
0: 600 de mii, cică ar fi dat pe el.
1: 600 de mii, da. Da, păi știam că n-au dat atâta, dar mă rog.
0: Asta e că a apărut în presă cu 2 milioane, bă, terminați-vă cu prostile, mă, că nu dă nimeni
1: pentru
0: 2 milioane.
1: Pentru fotbalul românesc și 600 de mii este o sumă importantă.
0: Da, e foarte mare.
1: Asta cred. Este o sumă importantă pentru fotbalul românesc. Trebuie să fim corecți.
0: Corect.
1: Când toată lumea bunează jucători liberi și caută jucători liberi, 600 de mii sunt 600 de mii.
0: Exact.
1: Sunt important. Bani
0: mulți
1: important.
0: Bani, da. Asta
1: și pentru un portar.
0: Corect, asta spun. Bine, Leeds a dat 45 de milioane de euro pe un portar pe Trafford, dar e portar de... Zic că se vede.
1: Acum ce discutăm? Ce discutam mai devreme? Ăia 4 miliarde și noi așa le numeri pe degete.
0: Exact, milioane. Exact, da, da.
1: La o mână le numeri.
0: Dar la ala se vede că e portar de 45 de milioane, că te scoate meci de meci, adică se vede, tată.
1: Nu întâmplător dau
0: ăștia. Ăia nu dau banii așa, da, exact.
1: Da.
0: Bine, mulțumim mult de tot.
1: Italia, spre exemplu, Italia n-a făcut, nu s-au mai mișcat anul ăsta, dar nu așa
0: sunt. Da, uite că au adus și aduc împrumut, uite, Juventus a adus pe Voltemade de la Newcastle împrumut, cu opțiune de cumpărare.
1: Da, așa e. Da.
0: Roma mi se pare puternică anul ăsta.
1: Roma anul ăsta cred că Italia va fi mult mai echilibrat campionat.
0: Asta zic, că cred că o să aibă și Juventus și Milan chivul.
1: Și Juventus și Milan și Napoli, Roma nu este de neglijat anul ăsta, au și centenarul, mi se pare, nu știu.
0: Da.
1: Și uite, și să știi că și Fiorentina a făcut niște achiziții, uite, a plătit
0: Dar a luat două...
1: Bine, au început ca și anul trecut, au început dezastruos anul trecut.

0: Era pe ultimul loc. Și la fel, după 7-8 etape erau la retrogradare, era pe ultimul loc.
1: Da, da.
0: Da, și înțeleg că e una dintre cele mai bogate echipe din Italia astăzi, Fiorentina.
1: Da, da, da, da. Da, una dintre cele mai bogate. Cred că cea mai bogată e Como, cred.
0: Da, incredibil ce a făcut și aia acolo.
1: Da, da.
0: Cu Fabregas
1: și... Da, a făcut o treabă extraordinară, sigur că da. Extraordinară treabă au făcut cu Fabregas. Chiar el a făcut o treabă, dar și oamenii au acordat multă încredere. L-au oprit în drumul lui spre Inter, că... A fost ofertat de Inter.
0: Corect.
1: Da, cred că i-au dat și acțiuni. Și uite, face o treabă acolo.
0: Da, nu s-a așteptat nimeni. Când vezi Como, ia uite astăzi Como la ce nivel este. Joacă Champions League.
1: Da, Como să facă stadionul, să facă are niște proprietari foarte, foarte bogați.
0: Mm-hmm. Da. Bine, mulțumim mult de tot, domnule Becali. Seara plăcută vă dorim. Să ne auzim cu bine. Victor Becai la Radio La Sport Total FM, campionilor, a fost într-adevăr, vorbim despre fotbalul și al nostru și cel de afară. Noi nu trebuie, noi le spunem, noi zicem, dacă noi spunem FCSB, spunem FCSB. Problema este că dacă omul spune că lui se pare că și el crede că este Steaua, eu nu pot să-i zic, domne, e părerea ta până la urmă, da? Dar că mai ales că îi spune și FCSB, îi zice pe nume, respectă regula CNA-ului. Că n-ați prostiile astea, că iară mă enervez. Da, dar vreme când noi nu există un termen răutăcios sau să-i spui într-una, da, nu, noi zicem FCSB, ne-am, ok, da, domnule, asta este decizia justiției, bine, îi zicem FCSB, foarte simplu, nu înseamnă că tot timpul trebuie să ne corectați, că să le aminti, păi voi de asta ascultați radioul, voi de asta sunteți spus, pe bune, ne întoarcem la... vremurile de mult apuse, că mai vorbim despre chestia asta. Ce naiba face? Avem sămânța asta de turnători noi, de... Lasă-l pe om dacă ăla crede chestia asta, cu ce te deranjează pe tine? Tu trebuie să susții echipa și punct și gata, nu trebuie să te apuci să îi spui că nu știu cum, că stai, da, corectați-l sau... Nu, omul a spus, i-a zis FCSB tot timpul. Și la un moment dat a spus că asta este echipa campionilor. Zăvârșa zăvârșelor, da? Ia zis tot timpul FCSB. Eu cred că pot să zic FCSB, să-i zic Steaua. Păi dacă eu sunt formator de opinie și eu îi spun FCSB, nu există, înțelegi? Dacă omul ăla nu sunt obligat să corectezi. Înțelegi? Nu sunt obligat. Dacă omul i-a spus într-un, i-a spus FCSB și la un moment dat spune că pentru el echipa aia este Steaua, e partea a doua. Acolo nu trebuie să-l corectezi. Doar dacă îi spunea într-una, atunci îl corectam, punct. De unde dracului aveți tâmpenia asta, vi se spune tot timpul prostia asta, bă, lăsați oamenii, atâta vreme când noi spune și spunem tot timpul FCSB și nu intrăm în discuții de genul ăsta, nu este nimic la CNA. Da? Nu a dat CNA până acum nicio amendă nimănui pentru chestia asta. Știți că CNA a chemat toată presa și a discutat pe tema asta și a dat dreptate presei? Ați văzut voi vreo amendă dată de CNA? Pentru că alți oameni au spus că, domnule, noi ce știți? Nu știți nimic. Păi dacă n-ați citit, voi stați acolo și vă întâlniți la colț de stradă. E, nu s-a dat nicio amendă pentru nimeni. Punct. Nu mai veniți tot timpul, domnule, dar corectați-l, corectați-l. Asta cu asta vă ocupați voi. Vedeți-vă de echipa aia, vedeți de ce sunteți pe ultimul loc. De ce au mâncat aia milioane de euro și nu ați făcut absolut nimic. Nu o mai dați că faceți ca Mititelu. Devine sistemul. Bă, dar ăia de acolo, de la echipă, generalii și toți ăia care au ținut echipa asta și mai aveți puțin și ce faceți? Da? Mai aveți puțin, unde sunteți astăzi? De ce s-a ajuns acolo? Unde sunt banii ăia, campionilor? Asta trebuie să faceți. Nu să stați tot timpul că stai ca zis ăla că nu știu ce. Mai ales că toți jurnaliștii, absolut toți jurnaliștii, da, domne, dacă spune așa justiția, nu a fost unul să spună, domne, să-i zică Steaua, îi spune FCSB, da? Păi nu face FRF-ul campion, v-am mai spus, FRF-ul aplică legile țării până la urmă. Nu FRF-ul, e legea sportului, legea sportului nu ține de FRF. Nu poate federația să schimbe legea sportului. Nu mai plecați pe fentele astea de 2 lei și 44 de bani pe care vi le vând tot felul de oameni. Cum adică care le? Sunt legi. E legea sportului. Din cauza legii sportului, CSA Steaua nu poate să promoveze, da, punct.

0: De asta nu poate. Dacă tu vii și ne spui, păi dacă tu știi legea mai bine decât ea, de ce nu te-ai făcut tu? De ce nu te-ai făcut jurist? De ce nu te-ai făcut, nu știu, șampion? Magistrat? Că noi tot timpul avem impresia că noi putem, nu bă, că legea e cum zic eu. Nu e cum zici tu legea. Legea e așa cum scrie acolo, da? Cum scrie la carte este legea. Nu cum crezi tu că este legea. Simplu. Că dacă tu vii și spui, eu am o problemă cu tine. Dacă tu vii și spui, care legi? Păi cum care legi? Există o lege, șampionilor. Există o lege, punct. Punct și de la capăt. De asta nu e FRF-ul, nu e nu știu ce partid sau mai știu eu ce influențe politice sau nu. Nu. Nu, e clar. Voi nu v-ați pus așa o întrebare, legată de, bă, dar ăștia cât își mai bat joc de noi, clubul ăla cât își mai bate joc de echipa noastră, de nume și așa mai departe. Presa respectă numele Steaua, da? Presa spune despre Steaua, nu se întâmplă absolut nimic, nu e vorba de regulament, șampion. Nu regulamentul, trebuie modificată legea sportului. Atâta vreme cât legea sportului nu se modifică, nu se poate dizolva niciun regulament. Nu există. Începeți și voi ca Mititelu, pe cuvântul meu. Mititelu este de 1500 de ani, de când îl cunosc eu, domne, nu că am dreptate. S-a dus și la drepturile omului, s-a dus și la... Nimeni nu i-a dat dreptate. Trăiți într-o realitate... Cum să spun eu, care de fapt e irealitate. Ba da, legea sportului împiedică. Citiți să vedeți. Nu este regulamentul FRF. Nu există. FRF-ul aplică legea sportului. Au explicat-o și juriștii de acolo și toată lumea. E atât de simplu, dar nu, pe bune. Acum, e ideea aia că eu sunt prost că mă apuc să răspund, știi? Mai bine ignoram direct și la revedere. Da. E foarte simplu să vi se spună tot timpul că voi nu citiți, citește legea sportului, vezi ce spune. Și gata. Și vezi acolo, domne, de ce nu promovăm? Bine, acum nici nu puteți să promovați, ținând cont de locul pe care se află echipa, da. Atunci când ați fost matematic promovați, când a fost Steaua promovată matematic, a spus legea. De ce nu spui întrebarea de ce CSM Slatin, de ce avem 12 echipe din 22 sau câte sunt, 22. 12 n-au drept de promovare? E abuziv? E abuziv că alea 12 echipe din Liga 2 n-au drept de promovare? Tot din cauza paragrafului din legea sportului. Păi bune, dacă tu ți se pare că totul e abuziv, dacă pe bune, trăiești teoria conspirației deja, șampion. Da, așa este, mă, noi nu suntem atenți. Păi vorbește, du-te tată, du-te și vorbește cu ea de la... du-te la Curtea Constituțională, nu știu, nu te certa cu noi, pe bune, punct. Că voi le știți pe toate, da? Îi faci parte din categoria omului care le știe pe toate, știe și lege, zice care legi. Păi dacă spui care legi, noi nu putem să mai avem o discuție în momentul în care totul e doar ca tine. Eu nu ți-am dat nici dreptate, nu ți-am spus nici că am eu dreptate. Eu ți-am spus doar, băi, citește legea sportului și întreabă-te de ce 12 echipe nu au drept de promovare, nu? Puneți întrebarea, bă, dar de ce? Că nu e doar Steaua. Atenție, da? Nu e doar Steaua în situația asta. Avem, ce CSM Slatina are de promovare, da? Nu are drept. Popeșle Ordenare, Gloria Bistrița nu are de promovare. Râmnicu Vâlcea nu are. Cetatea Suceava nu are drept de promovare. Da? CSA Fumați nu are drept de promovare. Ștefănești nu are. Bihoru nu are. Șelin Băr nu are. E că nici Târgu Mureș nu are. Nu? CSA Dinamo București nu are drept de promovare. Nu spui întrebarea asta? Șampion, unde ajungem? Unde suntem? Acolo suntem. Nu e că nu vrea ziaristul, că nu știu ce, că ăia, că nu știu ce, cu brânza, cu nu știu ce, citisem unii că îmi plătește mie becali. Doamne, deci nu te sperii, mă, când vezi astea. Că poți să zici orice, bă, dar asta că întotdeauna nu plătește tată, vă spun eu, nu plătește Gigi pe nimeni, n-are niciun ziarist pe care să-l plătească, nu are niciun... Eu mă gândesc că în partea cealaltă s-ar putea să fie, da? Vezi că sunt unii care au câte 15-20 de conturi de Facebook și aia sunt plătiți de... Clubul Sportiv al Armatei. Acolo e o problemă. Eu acolo mi-aș pune niște probleme. Bă, dar ăia cum sunt șampionie? Ăia nu cumva sunt plătiți de structurile șampion? Eu nu am dovezi, dar îmi pun niște întrebări. Până la urmă să fie atât de mari fani încât să... Nu există asta. Eu nu-mi spuneți mie la vârsta asta șampion, după 26 de ani în sistemul ăsta de muncă și în presă, să-mi spuneți că oamenii latră așa și sunt atât de răi când vine vorba de echipa lor. Nu. Pur și simplu oamenii zic: tată, noi știm mai bine. Ci că încă nu s-a rezolvat transferul lui Moara. A început între timp CFR Cluj Farul Constanța 0-0 după 2 minute. Iar Carlo Muhar încă nu, înțeleg că nu s-a rezolvat. Nu va fi în lot nici Drăguț, doar Corenița va fi. Corenița este în lot meciul cu Dinamo, dar Drăguț și Muhar nu. La Muhar ci că nu e rezolvată complet. Așa, Suceava are drept de promovare. Nu știu dacă are. Uite, o să mă uit. Și dacă greșesc, îmi pare rău. Șampionilor. Deci Muhar încă și că nu e rezolvat. Păi de ani l-au prezentat. Faru acum contraatac, intră în careu, pasă în fața porții, resping de acolo șampionii și bară! Bară, ocazie mai ratată de Faru Constanța, minutul 3. Pas aici în interior, foarte bine a întors Ali Bek, șut în bară, rămâne 0-0, mare ocazie ratată de Farul Constanța pe terenul CFR-ului. Rămâne așadar șampionilor, rămâne 0-0. Marius Baciu a vorbit înainte de meciul dintre FCSB și Dinamo, să-l ascultăm un pic.
1: Bineînțeles, nu putem discuta de istoria acestor două cluburi, dar sper să înțeleagă toți din ce înseamnă noile generații, că au fost două echipe care s-au respectat foarte mult, tot timpul. Și bineînțeles, din cauza respectului s-au ajuns la o rivalitate fantastică și s-au născut jucători emblematici. Pentru că dacă nu era Steaua și Dinamo, nu cred că aveam la momentele respective jucători atât de valoroși. Care noi ne întâlneam la echipele naționale, împreună, cred că nucleul echipei naționale tineret care ne-am calificat după 30 de ani cu domnul Pițurcă, cred că a fost clădit oarecum pe aceste schelet Steaua Dinamo. Bineînțeles că mai erau câțiva din... Și eu, pe mine prima dată m-a luat într-adevăr de la Sibiu, la echipa națională. Am rămas prieteni, am rămas cu mare respect față de fiecare jucător, dar bineînțeles abia aștepți meciul să joci, să te întreci, să demonstrezi că poți să fii cel mai bun în meciul respectiv.
2: Sunt multe...
1: Un asemenea derby se poate câștiga sau se pierde, bineînțeles, dacă nu reușești să respecti absolut tot. E un meci care sunt sigur că va fi foarte tacticizat. Cred că o să fiecare dintre antrenori o să dea cât de puține spații adversarului. Clar că respectul ăsta care duce la multă mare concentrare și nicio echipă nu își dorește să piardă, cred că va fi foarte important. Și bineînțeles că cine va greși mai puțin va avea câștig de cauză.
3: Care era duelul care vă dădea păstie de cap înainte? Care era pe vremea când erați noastră jucător?
1: L-am prins și pe Jean la ei, l-am prins și pe Gania, l-am prins și pe Claudiu Niculescu, adică am 6 ani. Mi-a plăcut foarte mult Jean, de exemplu. Mi-a plăcut, mi-era foarte complicat cu Jean. Da, e un jucător care nu se dădea bătut niciodată. După l-am avut și coleg. Mi-a făcut plăcere să l-am pe Jean, coleg, după aceea. De la Dinamo, să zic așa. Ce mi-aduc aminte acum, rapid.
3: Care este anunțarea în echipă? Au fost acele probleme cu Crețu?

0: Poliției și cu Florin Tănas, ok, Florin a plecat, dar cam cum arată lucrurile în momentul ăsta?
1: Eu v-am spus, multe lucruri s-au creat artificial. Cum v-am spus, prețul a făcut ce a făcut, a plătit și a fost scos din lot. Asta nu înseamnă, v-am spus și atunci, că ne putem baza oricând pe jucători. A venit înapoi la echipă, îl așteptăm să fie foarte

0: în perioada asta de la 4 la ora 6 vom avea discuțiile cu staful medical și vom decide clar după antrenament care sunt jucătorii cei mai potriviți pentru joc din punct de vedere fizic. Mai avem jucători care...
1: O secundă. Închide-și noi telefonul ăla. Scuze.
2: Dar ești în ce la
0: vedem. Cine?
2: Galeria cumva e imună la scuzele lui, la orice ar găsi, pentru că e spun că odată ce ai avut academie și tine nu mai ai avut ceva. Adică suporte nu prea apară să-l ierte cu ceva.
0: Cred că dacă va fi jucătorul care noi îl cunoaștem cu toții și va da totul pentru echipă, sunt ferm convins că suporterii vor trece și peste un act de disciplină, pentru că cred că a fost un jucător important și prin asta l-a caracterizat pe el. Normal, nici noi nu acceptăm multe lucruri, dar dintr-o discuție din asta de glumă, cred eu că a fost mai ales viza la Crețu, s-a ajuns oarecum la o foarte mare exagerare. Asta e părerea mea personală. Dar Crețu demonstrează zi de zi la antrenament că e un jucător care prin asta a cucerit de el publicul, prin ardoare și prin dorință, și cred că e un jucător, cât va fi sub contract cu această echipă, va fi un jucător important pentru noi ca și ca toți ceilalți. De noile transferuri... E singurul jucător care... Se pare că, da, e 100% și cu el o să luăm o decizie în cursul zilei de astăzi și vom vedea exact în primul situația lui fizică. Și după aceea vom vedea dacă vom apela la un jucător ca el de la început sau pe parcursul jocului. În principiu, cred că ar putea să fie în lot, dar vom vedea, v-am spus, încă vrem să vedem exact ce se întâmplă până după antrenament.
3: Dar ei au venit deja la echipă, au făcut cunoștință?
0: Da, sunt aici. Până la 6 o să ne întâlnim cu toții.
2: Luca, ce a făcut după despărțire de CFR?
0: Nu știu.
2: A trecut o perioadă sau pregătire?
0: Nu știu foarte multe detalii despre Muhart. Astăzi voi discuta cu el mai mult.
2: Deci nu știți când am putea să reprezintă o soluție?
0: Nu știu absolut nimic. Absolut nimic. Decât de partea așteptăm... Deci același lucru și despre Drăguș. Același lucru, astăzi o să intre în evaluări și medicale și... preparator și noi o să avem discuții, avem până de seară, avem timp să vedem unde sunt. Cert e că Corenița e jucătorul care e în activitate sau e în pâine.
2: Ce mai însemna și Lukic?
0: Ce să mai însemne? Discutăm doar de jucătorii care avem acum la dispoziție și nu
2: ai pot să...
0: Noi avem atacanți buni și acum. Noi l-avem pe Garita astăzi, l-avem pe Alex, nu? Deocamdată să vedem cum e. Nu cred că discutăm mâine despre, adică nu cred că poate să intre el pentru meciul de mâine. Cred că și-ar dori.
3: Vă gândeați că patronul o să bage atât până am buzunar în 24 de ore 5 milioane de euro, 3 luni?
0: Nu pot să discut eu despre cifre. Știți bine că domnul Becari e un om imprevizibil și tot timpul a venit cu surpriza.
3: V-a surprins plăcut de data.
0: Să fie de bun augur. Știți cum e un transfer? Important și pentru ei să acomodeze. Nu, peste noapte nu poate să facă minim niciunul dintre ei.
2: Cum s-a schimbat atmosfera dumneavoastră după meciul, după ultimul rezultat de cupă? Mai ales că ați făcut și acea oră în care ți-a arătat unitatea.
0: N-am făcut nicio oră.
2: Cineva a stâns cu toții după golul de acolo la bancă, s-a arătat și unitate și a fost și rezultatul.
0: Rezultatul, discutăm doar de rezultat, e foarte important pentru jucători. Veneam după o perioadă grea, care n-am reușit să câștigăm și este adevărul, dar nici la meciul care am câștigat 5-0 nu sunt 100% mulțumit, pentru că chiar și la meciul ăsta am avut multe probleme la niște situații de organizare, am pierdut foarte ușor câteva mingi, dar ce nu s-a întâmplat la alte meciuri, am marcat foarte multe goluri din situațiile care le-am avut. Că dacă analizăm meciul ăsta și meciul cu Auda, și introducem măcar jumătate din ocaziile care le-am avut, cred că discutăm același lucru. Dar, din păcate, noi discutăm doar de rezultat, nu discutăm de joc.
2: Cât de astăzi față de cel din Baraj?
0: E totul cu totul. Jucătorii au rămas, într-adevăr, dar e totul cu totul altă organizare. Din punctul meu de vedere, dintre cele

0: mai bună echipă de începutul ăsta de sezon. Au un joc bun, un joc dinamic, foarte bine organizați. Deci, din punctul meu de vedere, o echipă foarte bună astăzi. O echipă care își arată clar intențiile de play-off. E o echipă care mie personal mi-a plăcut foarte mult și nu numai ei, că și Rapid a arătat destul de bine momente și momente, vorbind de începutul ăsta de campionat. Și noi, dacă discutăm de primele două etape și nu numai frânturi din alte lucruri, cred că am arătat destul de bine. Noi avem cifre, chiar dacă n-am avut o consistență, noi avem cifre destul de bune. De a intra în careu sau zi, șuturi la poartă, cred că le avem cele mai multe din divizia astăzi. Șuturi primite spre poartă sunt cele mai puține. Deci nu e întâmplător. Cornerele, cred că iarăși le avem printre cele mai multe. Adică statistic avem multe lucruri care și pe noi ne bucură că ești cu echipele care își doresc să fie în play-off. Chiar dacă noi suntem echipa care a schimbat cel mai mult pe parcursul campionatului fără să ai un cantonan cu majoritatea asta. Nu e ușor și nu e la îndemâna oricui și atunci. Dar și suntem echipa care am avut foarte multe greșeli personale. Nu putem să nu recunoaștem lucrul ăsta. Și asta s-a dus oarecum așa la un dezechilibru, să zic.
1: Cât de important este pentru dumneavoastră faptul că patronul vă dă în continuare încredere, deși s-a vorbit de demitere, de demisie, de așa mai departe, iar patronul...
0: Cine a vorbit de demitere?
1: S-a vorbit și la televiziune, mi s-au cerut...
0: Și păi și cine mi-a cerut atât? Eu cred că asta e important pentru mine, dacă atâta timp sunt susținut și știm în ce ne-am băgat aici și patronul și conducătorii noștri. Credeți că pentru ei nu e greu și nu știu că, având în vedere că de jucători pe parcurs, nu poate să fie atât de simplu unui staff tehnic? Am văzut o grămadă de povești, așa din astea care bagă bățul prin gar, care îmi doare cum satisfacție și îmi dă putere să cred că nu sunt. Păi vă dau un exemplu, povestea cu Tase, nu? O invenție care aș avea ceva cu el. A declarat și el. Sau el ceva cu mine. Am declarat amândoi că nu e adevărat. Amândoi. A vorbit meme la televiziune că nu e adevărat așa ceva. S-a continuat. Că am auzit că nu știu ce. Acum s-a început cu Filip. Că nu știu ce s-a întâmplat și nu știu ce. Hai să vă explic și partea cu staff. Un staff astăzi e cu nu știu câte procente, să nu discut de procente comparat cu ce eram eu înainte sau cum erau staff-urile înainte. Astăzi nu intri cu picioarele în față și în jur sau nu știu ce. Astăzi un staff este care, vorbesc de staff-ul meu, este condus de mine. Asta nu înseamnă că antrenorii secunzi astăzi sunt niște copetari sau pun copete. Antrenorii secunzi ai mei, vorbesc de Alin Stoica, vorbesc de Sorin Bucuraia, vorbesc de Filip, vorbesc de partea video, cu analizele, cu Ionuț Zotu, cu Alex Ioniț, antrenorul cu portarii, fiecare parte cu preparatorii fizici, unde avem pe Tomi și cu Horică. Deci noi avem niște segmente de acoperit foarte clar. Vis-a-vis de un antrenament, de exemplu, când noi îl clădim și îl formăm pentru ceea ce trebuie să facem astăzi, că nu mă duc pe un ciclu mai departe, se împarte. Da? Partea defensivă, de exemplu, răspunde foarte mult și Filip, de exemplu, da? Și cu mine și așa mai departe. Partea ofensivă e mult mai atentă Alin Stoica, Sorin Bucuraia și cu mine. Da? Și avem antrenamente specifice pe compartimente. Și atunci antrenorii noștri secunzi, care sunt foarte pricepuți, conduc segmentele astea de antrenament. Pentru că eu îmi permit lucrul ăsta, se lasă conduc o parte din antrenament, un careu aici, un la 20 de metri, da? Și eu mă mut și într-o parte și într-cealaltă parte pentru a superviza, pentru a fi toți jucătorii să simtă că antrenorul principal e acolo. Dacă n-aș avea posibilitatea să am stafful care l-am, atunci clar că ar trebui să stau eu într-o parte și în partea cealaltă unul dintre secunzi sau doi.
2: L-ați auzit pe Marius Baciu Jamin explicând și cum este structura de antrenament și că nu e nimic adevărat. Acum să vedem ce o să facă și Mihai Stoica, cel care critica seamănă pe Drăguș. Și Drăguș, campionilor, semnează deja cu FCSB-ul. Nu va fi în lot pentru meciul cu Dinamo, l-ați auzit mai devreme. Așa că vom vedea. 0-0 în continuare, dar să zic că se joacă bine, se joacă frumos la CFR cu Farul Constanța, un meci foarte, foarte bun. Între timp, Galata deschide scorul Osimhen, Rafa Leao este rezervă la Basaksehir 1-0, avem Genoa Como la 21-45, Stuttgart Köln în Germania la 21:30 și

0: În Franța, în Liga, Olympique Lyon-Coxer, este 2-1, metrul 45+2. În Anglia avem Ipswich cu Liverpool. Barcola ar putea să debuteze în primul, dacă va fi încă din primul minut. Cred că e rezervă. Da, e rezervă campionilor. Avem deja formațiile. Alisson, Araujo, Akpo, Isaac, Jacquet, Kerkez, McAllister, Munoz, Szoboszlai, Van Dijk și Wirtz. Bine, nu sunt pe posturi, evident. Eu vi-am dat așa, grosomodo, i-am citit de pe foaie. Barcola e rezervă. Deci ar putea debuta în această seară. Abia a venit la echipă, dar e evident că este pregătit 100%. În Albania, Ignatia Rogojine cu Skenderbeu Corț este 1-1. Partizanii, echipa lui Florin Bratu, joacă mâine cu Vlajnia, are o înfrângere și un egal momentan pe două etape. Vlajnia are două rezultate de egalitate. CFR Farul 0-0 după 19 minute. Asta a fost și emisiunea campionilor. Seară plăcută, weekend superb să aveți. Mâine Florin Chivulete și Ionuț Florea, iar cu mine vă auziți duminică seara. Weekend superb, numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

plan. Te văd acum grăbită să pleci, cum cauți, dar cuvinte mai reci. Le spui tu, dar

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Total FM. Este ora zero.

stand up, please.